0: מכוער.
1: מי מכוער? סמק.
2: ככה?
1: כן, ככה זה נגמר.
2: כנראה.
1: אוקיי.
2: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שטאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אמא שנה פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין וחיננית פרטי.
3: מיד אחרינו ברדיו התחנה, הוא ורדיו צפון אסי הג'וקר עם אסי לוי, ברדיו כל רגע, מויאל בדרכים עם זיו המויאל, תוכנית חדשה, ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, ברדיו 103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוף, איתן נזין השידורים החוזרים של התוכנית שלנו ברדיו התחנה 101.5 שפם בשעה 10 בלילה, ברדיו 103, בשעות הלילה המאוחרות, או בפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי.
2: רון שלום.
3: תודה רבה גם לך, גם לאיסה, גם לשלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם לברק קיסר.
2: עכשיו אני כן הולך, אבל...
3: אתה הולך?
2: עכשיו אני הולך.
3: לא, עכשיו אתה יכול להישאר עם ענת דוידוף.
4: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM. 1 2

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי, בוקר אור.
1: כן, איך אפשר לעזור?
2: שאלה מצוינת. אני אתן לך רשימה.
1: אוקיי.
2: של סיוע. כן. אולי הומניטרי, כמו לעזה.
1: קמנו לסערת סמוטריץ'. חבר'ה, אני רוצה לעדכן אתכם לגבי הסערות היום.
2: אתה לא, כל... לא צריך לקבל אישור ממך קודם לכל סערה?
1: כן, כאילו? לא, תהיה סערת אינון אותו... מגל בהמשך. כרגע אנחנו בסערת סמוטריץ', אוקיי? אני רק רוצה להודיע מראש, אני הזדעזעתי במשרד, בסדר? כרגע אני רוצה טיפה לעדכן שאני גמרתי להזדעזע, עכשיו אני נותן לבן להזדעזע, בסדר?
2: רגע, איך ידעת במשרד? הרי הוא אמר את זה, בוא, אתה חלש בקרדיטים, הוא אמר את זה כאן, בתוכנית שהרגע הסתיימה, אתה לא היית בשום משרד, לא הזדעזעת.
1: לא, הגעתי מוקדם היום.
2: אתה נוכל זעזוע.
1: הגעתי מוקדם.
2: אוקיי. טוב, בוא נשמע את זה רגע, בוא נשמע.
1: כן, בבקשה.
2: שימו.
3: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס, או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
4: אבל עדיין שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
5: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
4: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
1: כן, בוא תזדעזע, אם תהיה מוכן להזדעזע לנו בשידור קצת בן.
2: למה אני ראשון?
1: למה לא תזדעזע? כי אני לא מזועזע, אני רוצה שהתוספים שלנו יקבלו קצת זעזוע.
2: שמע, 3, 2, 1 זעזוע. האיש, אתה יודע, יש פה את כל הסיפור. סמוטריץ' הוא בן אדם מתעתע. הוא מדבר, הרי הוא רהוט בצורה באמת נדירה, וגם קצב הדיבור שלו זה מג, והכל סדור, הכל מחושב, העברית מושלמת, בוא נגיד בניגוד לאנגלית, וב-85-90% מהמקרים שאתה שומע אותו, הוא גם מדבר בהיגיון, דברים שעושים שכל, אני לא מדבר עכשיו על הדעות, כן? עד שפתאום משתרבבת לו האמת באיזושהי אבית, ואז אתה רואה שמדובר באיש חולני, בפסיכוטי. הרי לא שאלו אותו עכשיו מה המעשה הפוליטי החמור ביותר, ברובריקה של אירוע פוליטי. שאלו אותו מה המעשה החמור, 1,200 אחים ואחרים שלו, לא רק קיבוצניקים, לא שזה נניח שהיה רק קיבוצניקים, זה אגב עוד יותר מחריד. תגיד, אתה מטורף? האובדן המנדטי מעביר אותך על שאריות דעתך עלובה? אין מה לעד, שמע, ככל שאני מסתכל על זה יותר, מדובר בחלאה, זה אין הגדרות אחרות. בסוף, עברנו פה את הטראומה הכי קשה, מאז השואה. אין ויכוח על זה. הוא הרי ישב, האפס המאופס הזה, ואמר, בעוד יומיים או שלושה כבר יקראו לנו, יצעקו ברחובות, יגרשו אותנו, והם יהיו צודקים, הוא אמר את זה. בקולו. אז עכשיו, הקמת ממשלה עם מנסור אבס, כשאתה יודע, אגב, וגם את זה הוא אמר בקולו, אני לא בטוח אם אצלך, לדעתי אצלך, שמי שבאמת רצה להקים ראשון והכשיר את כל האירוע, ממשלה עם מנסור אבס, זה ביבי, זה לא נפתלי. נפתלי עשה, הלך בדרך שנתניהו סלל עבורו, נתניהו ואתה. אתה עשית את זה פה מולי. בקיצור, אני חושב שהעברתי את עמדתי.
1: קיצור, אז גם הוא חילה. אז גם הוא חילה. אורי חילה, הוא חילה, אני חילה. תן לי רשימה של כל החלאות שאנחנו פשוט יהיה מסודר, בסדר? כי אי אפשר פה, אתה יודע, זה לא שכונה פה, פתאום ההוא, זה לא, אתה תעבוד מסודר, תן לי בדיוק מחלאות, ממתואב, מזה, אני חייב לדעת מסודר, כן, את האירוע. מה שכן, אני מבין שאתה מאוד מזועזע. אגב, כשסמוטריץ' אמר באיזושהי הקלטה, נתניהו שקרן בן שקרן, משום מה, אתה ציטטת אותו כל היום, אז הוא לא היה חלאה, אז הוא לא היה פסיכופת, אז הוא לא היה כל הזה, לא הפסקת לצטט אותו. תנה דה מסייע, בצלאל סמוטריץ', בן כספית, אתמול הוא הביא לי את שי מימון, בוא ניכנס לפיד של שי מימון, נשמע כאילו את הדברים שהוא אומר, שאתה מצטט אותם. חבר'ה, אני, ברגע שאני רואה את הזעזוע שלכם, אני רק רוצה להבהיר, שיהיה ברור, איך שאני רואה שאתם מזדעזעים ממשהו, באותו רגע אני נרגע, מוציא סיגריה, מוציא כוס יין, פותח איזה כיסא כזה של ים, לא משנה איפה אני נמצא, עוצר באמצע הכביש, שם את הכיסא על האי תנועה, כן, מתיישב, שם לי ברדיו איזה מוזיקה טובה ונרגע. איך שאני רואה, שומע שאתם מזדעזעים ממשהו, כי אני מאמין לזעזועים שלכם, פחות או יותר כמו שאני מאמין לך, אוקיי? פחות או יותר כמו שאני מאמין לך, לכל הדברים שלך. לא מאמין לזעזועים שלכם, לא זה. הוא אמר, הוא הסביר שפה זה היה בזדון, זה היה בשגגה, הוא הסביר את הדברים, ועכשיו כל היום, עכשיו, כבר אני יודע שהלך לי היום. כל היום, שערת סמוטריץ', והוא אמר שככה, חבר'ה, תשחררו אותי, זה לא מעניין אותי, אוקיי? זה לא מעניין אותי. אגב, אתמול דיבר אלון דודי, ראש עיריית סדרות, באיזה כנס, היה שם כנס על חוסן וטראומה עם בית חולים איכילוב, לא יודע, ראיתה שם איזה מראיינת, אני לא יודע מי, נשמעת לי שמאלנית, בקהל היו שמאלנים, אבל זה מעניין, זה מעניין לשמוע מה אמר מר דודי על האליל החדש שלכם, נפתלי בנט, כן, שגנב את הקולות הימין והלך לשמאל, ועכשיו הוא מנהיג השמאל, כן, הבדיחה הזאת, עכשיו הוא מנהיג השמאל, אז בוא נשמע מה דודי, שלשתי דקות היה אצל בנט, מה הוא אומר עליו, בבקשה.
0: משרדי הממשלה, עוד הפעם, לעבוד עם משרדי הממשלה.
1: מה זה?
0: וברוך השם, גם לא רק אני, גם המועצות מסביב, והצלחנו גם פילנטרופיה.
1: לא, אי אפשר להבין פה כלום, מה זה?
2: האינסרט שהעברת להם.
0: לא הצבעתי לא אף פעם, מניקודים.
1: למעט פעם אחת בנט. טוב, לא משנה, הוא אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר, אני ליכוד, הוא משבח את סמוטריץ' על התרומה שלו והעזרה לתנופה של סדרות, ואז הוא אומר, אני לא הצבעתי לו אף פעם, אני ליכודניק, למעט פעם אחת עם בנט, ואז הוא אומר, כנס של טראומה, הקהל צוחק, ואז המרואיינת מקשה, אומרת לו, אתה עזבת את בנט לפני שהוא נכנס, התחלת את העריקות מהמפלגה שלו, בעצם התחלת את כל האירוע, ואז הוא אומר, אם מישהו חושב ש... אתה יודע מה, אני אקריא לך את זה במדויק, משהו כאילו שזה לעשות אקזיט, שפוליטיקה זה בשביל לעשות אקזיט, כן? אז פוליטיקה זה לא להחליף דעות כל שנייה, שישאר בהייטק, כן? פה צריך סט ערכים מסודר בפוליטיקה, זה לא אירוע של הייטק בשביל לעשות אקזיט. פה צריך, הנה, אני אקריא לך את זה בדיוק, מי שחושב שפוליטיקה זה אקזיט, שימשיך להתעסק בהייטק. בפוליטיקה צריך להיות לך סט של ערכים שהוא לא מתחלף. כך אומר אלון דודי. מצד שני, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, בואו נשמיע לכם מישהו שהוא מאוד מפתיע אותי, אני חושב עכשיו להצביע לו, כי הוא, סוף סוף יש פה אג'נדה. יש פה אג'נדה, וחשוב שאנחנו נשמע אותה. תני לי בבקשה את יאיר גולן, אני רוצה לשמוע מה הוא מבטיח, בבקשה.
6: אנחנו אלה שנחזיר לכאן את השלום, אנחנו אלה שנפיח שוב את התקווה, ויחד אנחנו נחזיר את הביטחון לישראל. תודה רבה לכם, והמשך ערב מוצלח.
1: הוא יחזיר את השלום. יאיר גולן יחזיר את השלום. תקשיבו, זה פשוט דבר נפלא. איזה יופי, זה פשוט כל כך מרגש. מה פתאום כל חרחורי המלחמה האלה? מה פתאום המלחמות? הם יביאו שלום, זה מחנה השלום. מחנה השלום והאהבה והאחווה והרעות, כן? שימו לב. עכשיו תקשיבו לרוננוש, רוננוש צורוש, כן? שהבן אדם הוא טיפה נאירוטי, כן? הוא טיפה בתזזיות. תשימו לב מה מחנה השלום, האחווה, הפיוס והרעות מבטיח לנו לעשות אם הם ינצחו חלילה בבחירות. בבקשה.
7: ואם מישהו רוצה לדעת מה עושים בחודש הראשון, שיצלצל לפיטר מגר בהונגריה. סוגרים את מכונת הרעל ואת כלי התקשורת שלה, מעבירים את חוקי הדמוקרטיה, מדיחים בעלי תפקידים ששיירכו את הנפש שלהם במשפחה בתום המדינה, מדיחים שוטרים וקצינים שנפלו חוות דעת שמנוגדות לחוק ומסכנות את מדינת ישראל, לא בשנה הראשונה, בחודש הראשון. זה מה שצריך לעשות, וכל אחד צריך לדעת שזה יקרה עוד לפני הבחירות.
1: אתם עושים תיאורים סטליניסטיים, זה מה שאתם מתכוונים לעשות, סטלין. התיאורים של סטלין, זה מה שאתם מתכוונים לעשות. חשוב שאנשים ידעו את זה. חשוב שאנשים בימין יבינו מה המשמעות של הבחירות האלה. אתם כל הזמן מדברים על זה, להחליף את ראש השב"כ, להחליף את ראש המוסד, להחליף את המפכ"ל, להחליף את הזה, לשנות, לפטר, לסגור את ערוץ 14, לסגור את הזה. זה דבר מדהים. ואתם עוד אומרים את זה ככה בריש גלי, כאילו אין שום בעיה, הכל בסדר. לכן אני אומר, כן, רבותיי, דעו בפני מי אתם עומדים. דעו מה יכול לקרות, כן, לכם ולתפיסת העולם שלכם. סטלין. תודה, בוקר טוב. כן.
2: בבקשה. בתוך שלל
1: בולשיט, שלל השטויות והאבלים, כן.
2: זאת אומרת, אתה עכשיו שברת, אני לא יודע אם שברת סי, אבל אחרי המילה השלישית התחלת להפריע לי.
1: לא, רק רציתי לעזור לך, שראיתי שאולי אתה התמעמת טיפה, רציתי לעזור.
2: מה הייתי עושה בלי העזרה הזו?
1: כן.
2: בתוך גודש המלל והאבלים ששמענו זה אתה, הסתתר משפט קצר של שלוש מילים, כשסיפרת על האירוע שבו דיבר דודי, כדלהלן. בקהל היו שמאלנים. ואפרופו סטלין ותיאורים, אני שואל את עצמי, מתי המשפט בקהל היו שמאלנים, או יש שמאלנים, יהיה כבר בעצם הלשנה למשטרה, שתבוא לקחת אותם. אנחנו לא רחוקים משם, זה התחיל בשמאלנים בוגדים, זה נמשך במה שעושים ליאר גולן, שהוא לכאורה שמאלן, אגב הוא לא כזה שמאלן, שבוא נאמר, תרם לביטחון המדינה פי מיליון יותר מ-98% מהאנשים שמבקרים אותו. אבל אני לא נכנס לזה. אני חוזר לסמוטריץ'. הטיעון המרכזי של ינון מגל נגד הסערה, זה שאני ציטטתי את סמוטריץ' כשהוא אמר שקרן בן שקרן. ובכן, אני אמרתי בדבריי הבוקר שסמוטריץ' ב-80-85% מהדברים זה הגיוני וזה נכון. הבעיה עם ה-15 או 10 או 3% הנוספים, שזה חולני, מפלצתי וחלעתי. ושם מבצבץ הפרצוף של האיש המכוער הזה. אני רואה את כל הציוצים עכשיו, הפוסטים של נפגעי, המשפחות שנפגעו ב-7 באוקטובר, שזה היה כבר הרבה יותר מ-1,200 משפחות של נרצחים, זה אלפים על אלפים של ישראלים, ואגב, עד היום, כאילו, זה הרי הבקלש, זה הרי המשך, זה הרי האפקטים הנוספים, הרעידות משנה. ואיך החלאה הזה מסוגל להגיד בקולו? הרי הוא בכלל היה שר במשרד הביטחון ב-7 באוקטובר. הוא אחראי, הוא הודע בזה, כשעוד היה לו איזשהו עמוד שדרה. עכשיו, ברור שזה לא חשוב. ברור שזה לא חמור, כי אתה אחראי. אז אם הטיעון הוא שציטטתי אותו, גם בשקרן בן שקרן, ובעוד כמה דברים, אז קיצור, אין טיעון. אין טיעון, אבל יש תמונת מצב. תמונת מצב מדכאת, כי יש אנשים שחושבים ככה, יש אנשים שלא מתביישים להגיד את זה בכל רם. אני ישבתי בשבת ליד דוד קוניו, ראיתי איך הוא רועד כשהוא מדבר, כשהוא סיפר על הבנות הקטנות שנחטפו, אחת מהן הייתה בת 3, שלא מאמינות שהוא אבא שלהן, שלא מאמינות שכשהוא יוצא מהבית הוא יחזור, על כמה זה מורכב לשקם משפחה, משפחה שנחטפה כולה, אבל זה לא מספיק, זה לא חמור כמו הקמת הממשלה, שאגב לא הביאה לנו שום אסון, הביאה רק דברים טובים פחות או יותר. אז סמוטריץ' הוא מוטציה, הוא מוטציה של בן אנוש, שמשהו בגנים שם השתבש, יש אחד יותר מדי, אחד פחות מדי, לא יודע מה יש ומה אין. לב בטח שאין, יהודי זה בטח לא. נכון, הוא בן להם יהודייה, ואני האחרון שיכול לגזול את זה ממנו, אבל בואו חברים, אם זו היהדות, אנחנו בצרה. אבל כדי לעבור לצערה של אתמול, בוא, אנחנו הרי... ואני לא יודע אם השרה של אתמול...
1: תשתחרר קצת מהתורית של הכללות אולי, תעבור הלאה.
2: אני אשתחרר מה שאני רוצה. כל מה שאמרתי על סמוטריץ' מדויק, זה לא כללות, זה תיאור. ואגב, לגבי חלאה, בוא נאמר ככה, אם יהיה לנו איזה AI שיספור, אתה קראת לי חלאה הרבה יותר פעמים משאני קראתי לך בתכונית זו, וגם אתה התחלת עם זה. אבל בוא נשמע רגע משהו שקראתי לו, תאמינו גם לי.
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
9: מה?
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
1: כן, אתה רוצה לדבר או שאתה...
2: אני רוצה שזה ישקע רגע.
1: אוקיי.
2: עכשיו תשמעו את הוורסיה יחד עם ביבי, קוראים לזה, תאמינו לי.
10: היום בהצבעה הזאת אנחנו מנקים את תנועת הליכוד מגורמים עבריינים. אני קורא לכל המפלגות להרחיק מתוכן גורמים כליליים, גורמים עבריינים, ואולי בכך נתחיל את התהליך של ניקיון ציבורי והרחקת השחיתות.
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
2: אז נעשה סיכום. המדבר הוא רפי קדושים, זה האיש שהליכוד החליט לשלוח לאותה ועדה שבה דיברו אתמול בכנסת ישראל, על הגל הגואה של האלימות שקרה כמובן בגלל מנסור עבאס. למי ששכח, רפי קדושים הוא ראש משפחת פשע מוכר. הוא היה בכלא 4 פעמים, חטיפה, סחיטה, איומים, מה לא. היום הוא יושב ראש הליכוד בהרצליה. כוכב עולה בליכוד, מה מגדירים אותו. יש לו כבר תואר בקרימינולוגיה. הוא הפך ברקורד שלו הפיכת בית כנסת למרכז המלאך. השנה גם הוגש נגדו איזה כתב אישום. והם רק רצו לדקור. הוא המייצג את מפלגת השלטון. טוב, בדקירות הוא מבין כנראה. הבן שלו נעצר לפני 4 חודשים על השחטת סניף של אוטלו, וכבר הורשה בדקירה בנוסף למסכת ענקית של חשדות. וזה האירוע. אנחנו נמצאים, אנחנו נחטפנו על ידי משפחת פשע בגדול. פלוס מינוס. זהו.
1: כן, טוב, כמובן שזו אמירה חמורה, אין לי מושג למה הוא התכוון שם. תראה, עובדתית יכול להיות שהוא צודק שהם לא התכוונו לרצוח והתכוונו לדקור. עדיין, כן, בשום סרט, בשום סיטואציה, בשום מציאות, אין עניין של הקלה בזה שמישהו רק רצה לדקור, כן? זה לא קיים בלקסיקון. זה לא קיים, לכן אין לי מושג מה, יכול להיות שהוא המשיך, דיבר, לא יודע מה, שמעתי רק את האינסרט הזה, כן, את הדברים האלה, אבל ודאי שזה לא מקובל, ודאי שזה הזוי, כאילו כל האירוע, אני לא מבין מה זה הדיבור הזה, רק רצו לדקור, מה זה רק רצו לדקור? תנקו לי את הרחובות מהזוהם הזאת!
2: ארי ארי, שימו ארי המזוהם במוזיקה, זה היה אנחנו, סבבה, בכמה, פעם קודם, תהייתי את הזוהם?
1: מה זה הסכינים האלה ברחובות? תנקו לי את הרחובות מכל הזוהם הזאת! זו תגובתי. עכשיו, כמה דברים.
2: תנקויים עם קדושים.
1: אני רשמתי לי חלאה, חולנים, מפלצת, מוטציה, מתואב. בן, אתה בתורת של כללות. אתה בתורת של כללות. כלומר, אתה באירוע שהוא בלתי נשלט. אתה יודע, זה כנראה קצת חזק לך, אתה לא מפסיק כלל. יש לך איזה אירוע שאתה כל אחד חלאה, מתואב, בוא נרגיע טיפה, כן? אנשים על הבוקר נוסעים באוטו שלא יעשו תאונות, כן? אתה מדבר על אנשים, עבריינים, זה, בוא, אם אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה לאזרחות יפה, כן? אני לא בטוח שאזרחות יפה זה בלי לקללות על הבוקר שאתה מוציא מהג'ורה שלך כל, אתה יודע, כל שחרית. יש, אתה יודע, יש עוד אופציות לנהל שיח. אפשר להוציא מהג'ורה גם דברים אחרים. זה נראה לי גם על אוריך אמרת בוגד, שבסוף התברר שאין בכתב שום סעיף ביטחוני, שום סעיף ביטחוני, וראש המוסד אומר שלא היה פה שום סיכון ביטחוני בפרשה הזאת, ועדיין אתה לא חוזר בך, ועדיין אתה לא מתנצל. וכל פעם אתה אומר, כן, אמרתי מדויק, מה אמרת מדויק? אמרת בוגד. אמרת בוגד, נו. איפה בוגד? תראה לי, אתה אמרת על בן אדם שהוא בוגד. אמרת בוגד, זה אמרה חמורה, אתה עצמך אומר כל השנים, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל אמרת בוגד, על אוריך ופלשטיין אמרת בוגד. בוגדים. נו, תוכיח. תוכיח שהם בוגדים. תוכיח, איפה הכתב בכתב אישום? זה אמירה חמורה, להגיד על מישהו בוגד, זו אמירה חמורה. תוכיח שהם בוגדים. לא, אתה לא חוזר בך. רק מקלל, וזה, והוא תורף, חלאה מפלצתי, זה, חולני, מוטציה, מתואב, כל מיני זה. בוא, תרגיע טיפה, תה, בוא, אתה יודע, לפני שאתה מתחיל לדבר על רפי קדושים וכל מיני אנשים, ומתחיל להשמיע, וכנופיות פשע, ונחטפנו, וכל זה, תן טיפה דוגמה אישית. טיפה דוגמה אישית, לא הרבה, אבל קצת, כן? אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים, ואני עוד משמיע לך את זה, ואתה עוד אומר את זה אחרי שאני משמיע לך מה רונן צור אומר שהוא מתכוון לעשות, אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים. אין לך טיפה של מודעות. זה מצחיק. בסדר, טוב, בוא נראה מה עוד הכנו לנו. אפרופו, הרם שלכם, אם אנחנו גם מדברים על אלימות ומה שקורה ברחובות, אז יש איזה חבר כנסת ברם, ווליד אל-אטרש, שלא יודע איך קוראים לו, תקשיבו דיון אתמול במשטרה, אולי זה אותו דיון אפילו, על האלימות בחברה הישראלית, זה השותפים שלכם, כן? זה רם שאתה רוצה שישבו בקואליציה, אז לא בעבר, כשאתה אומר לי, כן, אתה רצית, לא, אתה היום רוצה שהם ישבו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהתברר שבנט, כן, לא יכל לנטוע בנגב, אחרי שהוא ביטל, שבנט ביטל את האכיפה בדרום, ולא הרס בתים בכלל בנגב, אחרי שהוא לא פעל ברצועת עזה בגלל שרם היו בקואליציה, אחרי זה אתה עדיין רוצה שרם יהיו בקואליציה, שיתוף פעולה עם רם בקואליציה, אתה עדיין רוצה את זה, ועכשיו תקשיב מה אחד החברי כנסת שלך אמר בדיון על האלימות שהשמעת לי מקודם, בבקשה.
9: נגד הזמן, ולכן אחוזי הפענוח הם מאוד נמוכים.
1: זה שוטר.
9: זאת אומרת, הם מעדיפים לנקות את הזירה, למחוק דיוויארים. בן אדם שראה את אח שלו נרצח לא יעיד על זה, בשביל שהמשפט הבדואי הפנימי יתקיים בתצורת תקינה. זאת אומרת, התרבות והמסורת פה היא מאוד חזקה. אגב, זו גם הסיבה שבנגב המקרי הרצח הם יותר נמוכים, כי החברה יודעת יותר לאחוז אחד השני שחיות קולקטיבית.
11: הם לא מוכנים לקרוא אפילו לשתף פעולה עם המשטרה, זה הבעיה. וואלד, בוא, יש לך הזדמנות. בוא, הנה, הוא אמר לך שהם לא מוכנים לשתף פעולה עם המשטרה. אתה נציג החברה הבדואית. בוא, תקרא לציבור שלך לשתף פעולה עם המשטרה. אתה מוכן לעשות את זה? אתה מוכן? בוא, תגיד בוא בשידור חי. לא, בוא תגיד בשידור חי שאתה מוכן. אתה קורא לציבור שלך לשתף פעולה עם המשטרה. אתה לא מוכן לקרוא לציבור שלך לשתף פעולה עם המשטרה. אתם הבעיה. בוא תגיד בשידור חי שאתה קורא להם לשתף פעולה עם המשטרה.
1: טוב, זה לא עבד, הוא לא קרא להם לשתף פעולה עם המשטרה. ואותם אתה עדיין רוצה בקואליציה. את סמוטריץ' לא, את בן גביר לא, את החרדים לא, אבל את רם אתה רוצה בקואליציה. את זה שאומר, שאפילו לא מוכן להגיד, לפני שנייה השמעת לי את רפי קדוש, אם הוא אפילו לא מוכן להגיד, החבר שלך בקואליציה, לקרוא לציבור שלו, לשתף פעולה עם המשטרה נגד רוצחים. אבל אנחנו נחטפנו על ידי כנופיית פשע, על ידי משפחת פשע. מצחיק, היה את ההרשאה הזאת של... טוב, יאללה, דיברתי הרבה, יאללה, דבר.
2: מילא דיברת הרבה, אני שואל פעם, בפעם האלף, למה אתה צועק?
1: למה לא? למה אתה מקלל?
2: כי זה, לפחות מקלל בווליום סביר.
1: עדיף לצעוק מלקלל.
2: לא, הצעקה פוגעת, היא פוגעת באור הטוב של המאזינים, אגב, היא גם פוגעת במסר, אני אגלה לך משהו, כל מומחה להופעה טלוויזיונית או רדיופונית, תראה, הוא כתב בזמנו, נדמה לי משה סנה, טיעון חלש להרים את הכל.
1: אתה יודע מה, אני אלמד ממך לעשות רדיו. אני אלמד ממך לעשות רדיו.
2: תעצור, אינון,
1: אתה תלמד אותי לעשות רדיו.
2: לא, אתה רק צריך ללמוד ממני קצת לשתוק. כל השאר אל תלמד ממני. כשאני מדבר, תנסה.
1: לא, אתה נראה לי מקצועי בתחום.
2: יופי, אתה חמוד כזה, אתה גם כך מבריק, אני מקצועי בממש, איך נפגעתי עכשיו? אני מתחיל, עכשיו אני מתחיל. לא יודע למה אתה צועק, בעצם כן יודע, אין לך אף טיעון. אף טיעון. אני אמשיך לקרוא לחלאות חלאות, אתה יכול לקרוא לזה מקלל. טוב שאלית את אוריך, תכף נדון בו. אני דוחק בך, להמשיך להגן על ההשתמטות, להמשיך להגן על אוריך, להמשיך לדרוש לזרוק את הבנות מהצבא, להמשיך כל הזמן, עד יום הבחירות כולל. עכשיו אמרת הרגע משפט שהוא אפילו יותר מופלא מהיו שמאלנים בקהל. התברר שבנט לא יכול לנטוע בנגב, והוא ביטל את ההריסה בדרום, והוא לא... כן, הממשלה עם בנט ומנסור אבס, לא יודע אם היא נטעה או לא נטעה בנגב, אבל היא לא הביאה את השיבה באוקטובר, היא לא הביאה אף אסון על מדינת ישראל, להפך, היא שיפרה מאוד את מצב הביטחון, ועל אותו מנסור אבס, דקה לפני שהממשלה הזאת קמה, לא ב-48 ולא ב-67, דקה לפני שבנט הקים את הממשלה עם מנסור אבס, אתה אמרת הרבה דברים בין היתר את זה.
12: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
13: מה השאלה? למה שלא יהיה שר?
14: אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת אבס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני
2: באופן
14: אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
2: הוא מתרגש. חברים, מדובר בעבד הכי נרצה בעולם. עבד שיש לו מדי פעם התקפי עצמאות, יש פה קטעים פתאום שבגלל כנראה שחורה לו שכולם יודעים שהוא עבד, אז הוא מנסה להוכיח שנותר בו משהו מצלם האנוש העצמאי, אבל עבד, הם ישבו וניסו בכל הכוח להקים ממשלה עם הבס. הם לא הצליחו בגלל סמוטריץ'. הרי זה הכל פורסם, הכל ידוע, ועדיין יש להם מספיק דם בגוף כדי לשבת היום ברדיו, ולטנף את מנסור, כאילו באמת מדובר בגדול עולבי ישראל, אותו אחד שאינון מגל כל כך התרגש, הוא התרגש כל כך מהעובדה שאפשר לשתף פעולה. האסלאם קרוב ליהדות, מה הוא לא מכר לי העבד? ועכשיו אני שמח כאילו הזכרת את אוריך, כי אתמול השרץ גם צייץ. אני מזכיר, אני אומר כל הדרך, אין לי מושג איך זה ייגמר פלילית, אבל האירוע הזה הוא אירוע הכי מחריד שאפשר לעלות על הדעת. מדובר בחבר אנשים שלא הייתי מעסיק, ביום שהוא לא עובר את התחקיר הביטחוני הוא צריך לעוף, לא ביום שהוא מקבל את הריטיינר, או כותב הבוס מבסוט על, על, על, על אותו תרגיל שהם כמעט עשו את השלום עם מצרים, בשירות קטר. אז הוא צייץ אתמול את הדבר הבא. אני מבין שגדי אייזנקוט, שחייב את מנסור אבס בקבינט הביטחוני, ויאיר גולן, שחייב את אחמד טיבי כשר לביטחון לאומי, הוציאו היום הודעות לתקשורת נגד העובדה שאני מעז להיכנס למשרד ראש הממשלה. אז נכנסתי ואתם יכולים לקפוץ לי. וואלה, אוריך, איזה גבר אתה. אני מניח שזה היה אחרי כמה כוסיות של ערק, כי הוא חובב את הז'אנר, ואני צייצתי והגבתי לו את הדבר הבא. הסוכן הקטרי עוד בא בטענות, במקום להתבייש, להתנצל, לחגור סק, ולפזר אפר על עצמו לאחר שנתפס עובד אצל המנובלים שבנו את מפלצת הטרור שטבחה בנו, הוא מעז להתנפל על רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל, שבילו מעל 80 שנה על מדים כדי לשמור עליו. הוא שעלה על מדים מבלי שגויס בשבעה באוקטובר, הבחור מדובר צה"ל, כן? והתייצב בלשכה. הוא שעשה את זה בעודו לוביסט קטרי. הוא שחתום על קריאתה לגזרים של חברה הישראלית. הוא בא בטענות לרמטכ"ל ששחל את בנו ושני אחיינים במלחמה, ולסגן רמטכ"ל שנפצע בקרב ושירת עשרות שנים בצה"ל. אין ספק שיונתן אוריך הוא אחד מתולעי הרימה העלובות ביותר שהיו כאן מאז ומעולם. תודה.
1: די, ככה ממש כתבת?
15: תני לי פרסומות, בבקשה.
1: זה מדהים.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום, דוקטור תמר אילם גינדי, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי?
17: כן.
2: עזרי.
1: עזרי או עזרי?
17: עזרי.
1: עזרי, בן, בוא, אל תתקן את הנכון, בבקשה. אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב, כן, מה מצבנו הבוקר בגזרת איראן? מה שלום מוצטבה?
17: מה שלמה שטבע זה שאלה ששואלים כבר מ-28 בפברואר, והתשובה משתנה מדי הדלפה.
1: אוקיי.
17: עכשיו מתרבות השמועות שהוא מת, שזה מה שדי מההתחלה חשבו. בין השאר בעקבות איזשהו טקס שנעשה בעיר יחסית קטנה של השהידים של המלחמה.
1: וראו תמונה שלו.
17: התמונה שלו הייתה ביניהם.
1: נכון. טוב, בסדר, מה קורה?
2: תגידי, לפני שפרץ כל האירוע הזה, את בכלל היית מודעת כמומחית, אנחנו בטח לא, לקיומו של מוג'י הנל, ואם כן, מה חשבנו עליו אז? כאילו, איך הדבר הזה צץ פתאום להיות היתולה החדש, וכאילו, הייתה לו נוכחות קודם?
17: הוא לא היה תולה, אפילו. אני הייתי מודעת לקיומו, כי אמרו ששני המועמדים המובילים לרשת את עלי חמנאי, הם אברהים אל-אייסי, שאנחנו זוכרים שמת מטיפשות ב-2024, שהוא עלה על מסוק בלי ראיית לילה ובלי חלקי חילוף במזג אוויר הרפילי.
2: בטוח לא היה שום גורם ביון זר שטיפל בזה שם?
17: אחרי פרשת הביפרים, אז היו תמונות שלו גם עם ביפר על השולחן.
1: להבנתי לא. להבנתי לא היה שם גורם זר, אבל מה שכן, ההשפעה של החרם והסנקציות על איראן עשו את שלהם גם במרכיבים שהיו להם בחיל האוויר.
17: כן, אבל לא על מטוס מתקופת השאה, ובלי ראיית לילה, כשאין חלקי חילוף במזג אוויר הרפילי.
1: בדיוק.
17: עכשיו, מושטבה, אמרו שכאילו שני המועמדים המובילים זה הוא ומושטבה, והאיסי כן היה בפרונט, התחילו לקדם אותו ברגע שהתחילו להריץ אותו, גם כמועמד לנשיאות ב... מערכת בחירות שנייה של נשיא מכהן, שזה באמת רק כדי שהשם שלו יהיה שם, כי לא קרה שנשיא מכהן לא נבחר שוב, אחר כך כראש הרשות השופטת, ואז כנשיא שהיה כאמור מאוד, מאוד כושל. ומושטבה היה שם, וכל מידע שניסיתי להשיג עליו, זה היה רק כתבות של מי הוא מושטבה, או מה הוא עושה, גם בוויקיפדיה שלו, אם אתם מסתכלים על התפקידים שהוא מילא, אז יש שם שורה של תפקידים, אבל הכל כתוב בסוגריים, טיילר רשמי, לא רשמי.
1: לא, אבל בוא, אני מציע שבסדר, אוקיי, עם כל הכבוד למוג'י, אנחנו בואי נתקדם למצב שלנו באיראן.
17: אנחנו עכשיו במצרים.
1: כן, מה קורה?
2: במצב של איראן?
1: מן המצר קראת יא, ענני במרחב יא. מה מצבנו כרגע?
17: המצב כרגע הוא הרפובליקה האסלאמית, כששאלו, אתם לא פוחדים ככה להתגרות במעצמה, אז הם אמרו, גם אנחנו מעצמה. מבחר בכירים במערכת של הכוחות המזוינים איימו שאם ארצות הברית תעשה צעדים בלי לתאם איתם, אז הם יענו בתשובה קשה. אפילו הייתה ידיעה שכנראה לא הייתה נכונה, אבל הידיעה הייתה שהרפובליקה האסלאמית באמת תקפה כלי שיט אמריקאי שעזר לספינות לצאת. האמת היא שכנראה ארצות הברית, שוב, זה הכל מידיעות, זה עדיין לא הופרך, שארצות הברית היא זאת שתקפה כלי שיט איראנים שניסו להפריע לה, וגם תקפה את האמירויות, שזה משמרות המהפכה עושים עכשיו דברים על דעת עצמם. הנשיא, וזה שקיען, לא ידע על זה, הוא כמעט לא רלוונטי, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין על הנייר הוא אמור להיות זה שמנהל
2: את המהפכה. רגע, זה לא אמור להיות דבר שאנחנו כבר יודעים, שמשמרות המהפכה הם אלה ששולטים כרגע באיראן, מוג'תבא עם חי או מת הוא כיסוי או בובה, זה לא דבר שהוא בעצם הנחת עבודה?
17: זה דבר שהוא הנחת עבודה, אבל האמת היא שמה שהפתיע אותי בפרסום הזה, שזה שקיען מאוד כועס על התקיפה, כי היא לא תואמה איתו, מה שהפתיע אותי היה שבאמת, שנייה, אני לא שמעתי עליו מלא זמן, הדבר האחרון ששמעתי עליו זה שהוא לא רלוונטי. אז, אבל התקיפה הזאת לא תואמה, שבאמת זה ממשיך את הקו
1: של... התקיפה של האמירויות, את מתכוונת?
17: של האמירויות.
1: תקשיבי, אני לא מבין מה קורה פה, זאת אומרת,
2: כן,
1: יש פה צד אחד, יש פה צד אחד שמתנהג בצורה עזויה, שזה השיעים האיראנים, שאנחנו לא מכירים את האירוע הזה שאנשים באמת חוטפים מכות, זה כמו הביר השחור במונטי פייטון, מורידים לו יד, עוד יד, עוד רגל, עוד רגל, והוא ממשיך
17: לצעוק. אני שיתפתי את זה בהקשר הזה.
1: וואלה, ובדיוק רציתי לעשות את זה אגב אתמול, ולא הספקתי. ואין לי מי לדבר, וממשיכים. מצד שני טראמפ, אני לא מבין מה קורה פה, כי מה, אולי את מבינה.
17: טוב, טראמפ אף אחד לא מבין אותו, אני כן יכולה להסביר את המנטליות השיעית, שבה אם אתה מפסיד בקרב,
1: את אומרת את השיעים אני עוד יכולה להבין, את טראמפ לא.
17: כן. כי השיעים זה כבר יותר מ-1300 שנה ככה. כלומר, אם אתה מפסיד בקרב, אתה מנצח במלחמה. כל האנשים שישראל חיסלה, לנו יותר חשוב חיי אדם. להם גם יותר חשוב כבוד, וגם מבחינתם, אם הם מתים, אז הם פשוט עוברים לגור עם אללה, ועם האימאם הנעלם, שזה המשיח השיעי, והם יחזרו איתו, עכשיו נלחמים לצידו למעלה. וזה מתחיל כבר בקרב שבו התחילה השיעה, שאימאם חוסיין נרצח, אבל בזכות זה השיעה באמת צברה תאוצה. אז מבחינתם, הניצחון על פני האדמה, הפסד טקטי הוא ניצחון רוחני.
2: אז נסי להסביר לנו אם ככה, למה הם תוקפים, נניח אתמול, למה תקפו את האמירויות? מה זה, שק חבטות האמירויות? יש שם שליט חזק. אגב, זו המדינה הכי רצינית במפרץ, גם כוח צבאי יש לה. מה הדרייב הזה?
17: בעיניי כל הצעדים האלה זה באמת סוג של צעדים התאבדותיים. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם לא נופלים, לא נופלים. מה שאנחנו שומעים מבפנים ומכל מיני הדלפות, אבל עקביות, כי הדלפה אחת לא אומרת כלום. אבל הדלפות מאוד עקביות אומרות שזה חד תוחד שם, חמור לחמור, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כולם נגד כולם, אין תאום בין מוקדי הכוח השונים, כאשר מוקד הכוח שיש לו נשק זה משמרות המהפכה, ולכן הם כרגע הכי חזקים, אבל גם שם לא לגמרי ברור לי מה שרשרת הפיקוד ואיך הם מקבלים החלטות. הרי וחידי שעומד בראש משמרות המהפכה, עומד במשמרות המהפכה רק חודשיים. אז זה צריך להיות איזושהי קבוצה יותר גדולה שבאמת לא ברור מהי, ואחד הדיבורים בקשר לזה שמושתבה או לא באמת מתפקד או לא באמת חי, זה שהם פשוט שולטים, כמו שיש את האימאם הנעלם, האימאם ה-12 של השיעה, יש את המנהיג הנעלם, והם פשוט אומרים דברים בשמו ומשתמשים בו כאיזושהי לגיטימציה להחלטות שהם מקבלים בקבוצה שלא ברור לי מי היא.
2: ומה שלום העם האיראני? מה מצבם? מה מצב המחאה?
1: בסדר גמור, הם שואלים עליך כל הזמן.
2: איך הם שורדים בכלל? הרי אני שמעתי לפני כמה ימים שהדולר זה 1,700,000 ריאל, דולר אחד, שהמדפים בסופרמרקטים ריקים, כאילו, איך הדבר הזה מתקיים?
17: הוא כבר, אני שמעתי כבר על יותר מזה, אבל כן, זה לא רק יוקר המחיה, זה גם זה שאין דברים, חברות, דברים שאני שומעת מטהרן, זה שגם לא נשאר מה להרוס, וגם שהמצב באמת קשה, המצב הכלכלי, הם מחכים לפקודה מהנסיך שלהם כדי לצאת, ויכול להיות גם שהם יצאו בלי פקודה מפורשת, כי באמת המצב נהיה יותר ויותר קשה.
1: את חושבת שזה עניין של זמן עד שהם יצאו?
17: אני בטוחה שזה עניין של זמן, גם אם טראמפ יחליט להגיד, אוקיי, ניצחנו, ביי, וישאיר אותם עם המשטר הנוכחי, שהוא, בגלל שהוא יותר חלש, שהוא גם הרבה יותר אכזרי, ההוצאות להורג מאוד יעילות עכשיו. אתמול חברי הפרלמנט מחאו כפיים לרשות השופטת שעובדת יותר ביעילות, במקום שהוצאה להורג תיקח שנתיים, היא לוקחת 4 חודשים.
1: אז את אומרת, להערכתך, העם האיראני יצא, ינסה לעשות הפיכה.
2: הסיפור לא גמור.
17: כן, הסיפור לא גמור, הם כל כמה שנים יוצאים והמצב יותר ויותר קשה, וכרגע, מה שאנחנו קוראים הרפובליקה האסלאמית, זה באמת על קרעי תרנגולת, כולם נגד כולם, והם אומרים שהם חזקים, הם לא נכנעים, אבל הם אכן לא נכנעים כשאין להם יד ואין להם רגע.
1: מה את היית עושה במקום טראמפ?
17: מכירה בכך שהדרך להעביר להם קריאות לפעולה זה הנסיך שלהם, שזה שהוא משמיד דברים פיזיים לא מקדם יותר, את מה שהיה צריך כדי להחליש כבר עשו. כלומר, ברגע שאין את חמינאי שמקבל את ההחלטות הסופיות, אז כל היועצים הם כבר אחד נגד השני, ולהעביר את המסר, את הקריאות לפעולה, פשוט להעביר דרך הנסיך, לשתף איתו פעולה, כי הוא כרגע דמות לאיחוד סביבה, אבל כן, הוא כן יצטרך הרבה עזרה, גם באסטרטגיה של מה להגיד, לא סתם לשלוח
1: אנשים. אבל תראי, יש לו אפשרות לחזור לתקיפות, והוא לא עושה את זה, הוא ממשיך במצור, הוא מתאפק אפילו שתקפו את האמירויות. חושבת שזה נכון?
17: יש לו גם את הבעיות שלו בבית, ואת החוקים שהוא צריך לבקש רשות, שבוע שעבר, ביום שישי שעבר הוא כבר הודיע לקונגרס שהמלחמה נגמרה מזמן.
1: אז הוא יכול להתחיל חדשה, הוא יכול להתחיל חדשה.
17: כן, כנראה כדי להתחיל חדשה.
2: עוד פעם 60 יום וזה...
1: זה מרענן את ה... הוא מעביר כרטיס ואז כאילו זה רחמי מתקדש.
17: אז אני באמת לא יודעת מה עובר לו בראש. אני חושבת שהדבר העיקרי...
1: לא, אבל אם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו... האם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו לא להקות בהם שוב, אלא פשוט להמשיך במצור ולחנוק אותם, זו אסטרטגיה נכונה?
17: אני חושבת שצריך מתישהו להעביר את הפעולה לעם האיראני, והברזל כבר היה חם מזמן.
1: להעביר את לעם האיראני...
2: העם האיראני בגימלים כרגע.
1: לא, להעביר לעם האיראני, דווקא האסטרטגיה הזאת של המשך המצור, יותר נכונה.
17: ולפני ראש השנה, אני אומרת שקריאה לפעולה של יורש העצר תעשה את זה, הוא כרגע, כשהתחיל המסע ומתן, הוא עלה לשידור לרשתות, ואמר, כרגע אל תצאו כי אני לא רוצה שסתם תצאו כברווזים למטווח, לפני ראש השנה הפרסי שהיה במרץ. הוא קרא לאנשים לצאת לחגוג ברחובות, ולפי הדיווחים, כשכן הציקו להם, אז הם שלחו מיקומים ישראל, ברשתות החברתיות הם עושים את זה ככה בגלוי, וכתבה מין ישראלים באו להגן עליהם מלמעלה.
2: אמרת האמת.
17: אני חושבת שזה אפשרי גם...
2: מה פעלה הוא הבטיח לך אם הוא חוזר לשלטון? מה, תהיי ראש הסגל?
17: לא, אני נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, אבל אני לא יודעת...
1: עזרת השם.
17: אני צריכה בשביל זה...
2: האמת שזה לא מופרך.
1: כן, אוקיי.
2: זה הייתי ממנה אותך לגמרי.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח. תודה שלום, מוג'תבא, תודה. שלום.
17: תודה רבה.
1: תני לי
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אמרו לי שרפי קדושי מתראיין אתמול בהרחבה במקומות והסביר את הדברים שהוא אמר, שהוא אמר שהוא קודם כל חושב שמגיע אליהם לדוקרים מאסר עולם. הוא אמר שהוא בא מהעולם הזה שנער יכול לצאת סתם סכין מהבית ולהיכנס לאימות שיכול להיגמר ברצח, והוא אומר לנוער לא לצאת עם סכין מהבית, כי גם אם אתה לא מתכוון זה יכול להיגמר ברצח שיכול להרוס חיים. הוא לא מגן על אותם נערים, הוא חושב שצריך להניש אותם בצורה הכי חמורה שיש. ועוד דבר, כותב לי מישהו, אני לא שמעתי, לא מכיר את רפי קדושים, אבל לכל מדן אדם מגיע הזדמנות שנייה, כמו שאומר, 25 שנה לא בפשע ומדבר עם נערים ללכת בדרך הנכונה. אז גם את זה צריך להגיד.
2: אז אני, קודם כל, גם אני לא מכיר את רפיק דושם, ואגב, אני מאלה שחושבים ששיקום זה דבר חשוב, ולכל אחד, כמו שאמרת, מצד שני, אתה יודע, לפני שיגיד את זה לנערים, באופן כללי, שחנך את הילדים שלו.
1: בסדר, מטפל.
2: בסדר, אתה מומחה בזה, יש לך ארבעה.
1: כן, יש לי ארבעה.
2: יש שלושה רק, ומחר, מה יש מחר?
1: מה יש מחר?
2: אלונה בת 18.
1: וואלה. איפה, לא אמרת שהיא התגייסה, מתגייסת, מה קורה?
2: היא אפשר להיום להגיד, היא רוצה
1: מותר כרגע לחשוף במגבלות הצנזורה.
2: היא הייתה בגיבוש טייס.
1: אוקיי.
2: ולא עברה, והיא מתגייסת ליחידה אחרת מסווגת וזהו. אבל היא בת 18, עזוב, זה ילדה שלך בת 18, זה מרגש. טוב, דבר על זה
1: בשביל הבא. בת 18, בוא.
2: מחר, מחר.
1: כן, בוא.
16: עכשיו, אילון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אילון מגל. ובן כספית.
1: One, two. כן, בוקר טוב, אנחנו כאן בשעה השנייה. אולפן וב של 103 ברמת השרון, ואולפן ג' בביתו של הוד השרון. כן, בן, בוא תפתח אתה את השעה הזאת, בוא נשמע מה הכנת לנו, כמה אינסרטים וכמה נושאים מענייני השעה, כולל פרשנויות ממוחך הקודח. בבקשה, כן.
2: ענייני היום והשעה.
1: כן.
2: אני בכל זאת אפתח עם בצלל, מהיום קירוב אמרו.
1: בכל זאת אתה אומר, תפתח עם שערת בצלל.
2: כן, כן, אני אוהב ללכת נגד הזרם.
1: בדיוק, כן.
2: בצלל מחדל טקטי סמוטריץ', הוא הרי קינה את השבעה באוקטובר כמחדל טקטי. הוא שכח שהמחדל הזה, אגב הוא לא טקטי, הוא אולטרה אסטרטגי, רשום על שמו. זה כאילו, זה כתוב לו, זה כתוב לו לבנו, אתה יודע, שאתה עושה הטבעה על הפרה, כאילו, זה צרוב לו על המצח. ובואו נשמע צרור תגובות בנושא הזה, למשל שלי, אמא של ליבי, שנרצחה ב-7 באוקטובר, כותבת, מקווה שמישהו בסביבה של סמוטריץ' הסביר לו, שלשמוע בלייב, בשיחת טלפון, איך יורים בילדה שלך, זה לא מחדל טקטי, זו הפקרה. ולכן כולכם דרג מדיני וצבאי כאחד צריכים להרכין ראש ולעוף הביתה. ולסיום, תזכור אותי מה שאותו סמוטריץ' אמר בבוקר הטבח. תכף יתבררו ממדי האסון. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. ואתה עוד כעסת שקראתי לו חלאה. אחד, השמאלן הזה, שירד להילחם ב-7 באוקטובר, יאיר גולן, כותב, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. הטרור הפלסטיני הוא בן ברית שלו. מבחינתו עדיף לטבוח בעם ישראל מאשר ממשלה בלעדיו. וזה כל הסיפור. חיי הממשלה חשובים לו יותר מחיי האזרחים. וכן הלאה וכן הלאה, רשת גואשת, קודם כל יפה שזה, תשמע, הישג גדול של עוקובה טלי. ככה להפוך את כל הזירה על פיה. רק חבל, אם זה לא היה הטלנט שלנו, גם אני הייתי צוחק. ואם כבר ביקשת שאני אשמיע דברים, אז בוא נשמע, הרי כולנו יודעים, ואתה יודע, אתה אחד ההוכחות הגדולות לזה, שכמעט הייתה ממשלה עם אחד מנסור אבאס, נתניהו פגש אותו, ניהל איתו מסע ומתן, הביאו את הרב דרוקמן, מה לא עשו? אבל זה לא רק איתו, יש את הסרטון המפורסם שביבי ושרה רואים את אחמד טיבי, בכנסת, ושרה אומרת לו, אחמד, איך עזבת אותנו, איך הלכת, לא זוכר את המילים. גם אם המשותפת היו מגעים, זה גם פורסם בזמן אמת, שנתניהו להקים ממשלה באימנותה, וגם עם בלד. תשמעו, קראתי לזה, תמיד יש שיחות. זה סמי אבו שחאדה.
15: אם יושב ראש האופוזיציה כבר יצא לכם לדבר, שוחחו איתכם, הוא או מישהו מטעמו על העבודה משותפת?
18: הוא ומישהו מטעמו, תמיד יש שיחות, בעיקר עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, שהוא מוביל עכשיו את האופוזיציה שם מטעם הליכוד, והם בקשרים עם יושב ראש הסיעה, דוקטור אחמד טיבי, וכן, אנחנו חושבים, מדברים, מדסקסים.
2: מדסקסים. ודבר אחרון שהכנתי להיום, אחר כך אתה כבר תתפוס אותי פה עירום ועירייה, קצת תזכרו שפעם הייתה שס אחרת, פעם לפני שנתניהו נותן להם את המפתחות של המדינה, פעם לפני שאריה דרי הבין שהוא בעצם ראש הממשלה, הם דיברו קצת אחרת, זה דרי ובניזרי, קראתי לזה, היו זמנים בשס.
19: אברך הוא בחור ישיבה, שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
20: כל מי שנתפס שהוא לא משרת והוא מרמה את הצבא, צריך לגייס אותו לשש שנים. שלוש שנים שירות ושלוש שנים עונש, והזכיר לך דברי הרב שח והחזון איש, שאמרו, מהי חזית דמד ידך, סומה כתפי מדמד לחברה.
21: תרגם מיד מהרמית לידי.
20: והרמית וגם לאמהרית, עכשיו אני אתן לך את זה. אמרו, מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של חברך? מלך, כשאתה לומד תורה, אנחנו מאמינים בה כערך שמציל.
22: הרב שלמה בניזרי, שר לשעבר, הוציא לאחרונה ספר המגן על ההשקפה החרדית.
19: אברך הוא בחור ישיבה שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
2: זה כבר חוזר על עצמו. כן, זהו. ברוכה.
1: כן, טוב, כמה דברים. קודם כל, אני מבין מהתגובות שיאיר גולן אמר, כל הזמן הוא אומר, סמוטריץ' חמאס הוא נכס, כאילו, חמאס הוא נכס. בוא נשמע דברים שיאיר גולן אמר כשהוא היה אלוף בצהל, בסדר? אפרופו חמאס הוא נכס, בוא נשמע מה הוא אמר בזמנו.
23: הזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני.
1: נכס, משמעותי. נכס ביטחוני משמעותי.
23: אז תגידו כן? לי, עכשיו יש ניתוחי, אפשר להסתכל על זה מדינית.
1: נכס.
23: הסדרים וכן הלאה, אני לא נכנס לעניין הזה. אני קצין לובש מדים, אני מסתכל על זה מהזווית הביטחונית הצרופה.
1: מהזווית הביטחונית הצרופה, כן, זה נכס, נכס. שיש את הנתק בין אז, יש לנו פה נכס, הוא מדבר על נכס, חמאס הוא נכס. אין לכם בושה, אין לכם טיפת בושה, באמת. כן, זה דבר מדהים. אגב, אתה אמרת בשעה הקודמת, הממשלה של בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. הוא בעצמו התגאה, כמה פועלים הוא הכניס, הכניסו פי ארבעה כסף מקטר לחמאס, פי ארבעה, מקטר, מקטר שמקודם דיברת עליה, כן? קטר, אוריך פלשטיין, וזה, האויבת הגדולה, בנט מקטר הכניס פי ארבעה כסף לעזה מקטר, והתגאה שהוא כמעט הפיל עליהם את מפעל הפיס להוציא פועלים, ודאי שהוא הביא את השבעה באוקטובר, ודאי שהם הביאו, מה הם עשו כדי, פעם ביקשתי ממך להביא לי דוגמה, איך הם מנעו את השבעה באוקטובר, מה הם עשו נגד השבעה באוקטובר? עד היום אני מחכה. אגב, אני פה לא יוצא מהאולפן, אני מחכה שתיתן לי תשובה. מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר? הממשלה של בנט ולפיד. מה? אגב, תשמע את בנט, מה הוא בעצמו מספר לחנוך דאום, חברו, כן? בבקשה, תקשיב מה הוא מספר על עצמו, בבקשה.
24: ופה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות. קיבלתי החלטה להיטיב עם הציבור העזתי עצמו. לראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. לא אמרתי, אם תהיו בשקט ניתן, אלא הם היו בשקט. ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד. הם לא הבינו מה קרה. ממש הרגישו כמו שחייה בלוטו. וראית אנשים בתור, עלינו מ-2,000 ל-4,000 ל-8,000.
25: זה מורגש ברחוב בעזה?
24: מורגש בצורה דרמטית. עכשיו היה לי קשה. השבק בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שזה אגב סיכון שיכול לקרות. זה מרכיב מרסן מאוד. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה.
1: שבק לא רצה, כי הם יכולים לעשות פיגועים, אבל אנחנו לקחנו סיכון. אתה מדבר על סיכון מחושב, הוא מדבר שהוא לקח סיכון על זה שהוא הכניס את הפועלים. נו, זה לא סיכון מחושב, לא הבנתי. כמה זה מגוחך, הם לא הביאו את השבעה באוקטובר. מתי הם חפרו את המנהרות? בתקופה של בנט ולפיד הם לא חפרו את המנהרות, שאני אבין. הם לא התאמנו על הפשיטה בתקופה של בנט ולפיד. מה הם עשו? תן לי דוגמה, מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר? הם היו שנה וחצי בממשלה. מה הם עשו? תן דוגמה, משהו אחד, כן? לפני שאתה מדבר על סמוטריץ', לפני שאתה מדבר, אגב, שיאיר גולן הוא הירד וזה, הבן שלי סמוטריץ' נפצע קשה בלבנון. שני ילדים שלו לוחמים. נו, אז מה, אז אין לו זכות לדבר? לא הבנתי. לא הבנתי את האירוע, מה אין לו זכות לדבר, מה הנקודה? חלאה, מוטציה, חולני, מפלצתי, מה הדיבור הזה בכלל? לא הבנתי, מה הנקודה? מה, לא אכפת לו מהשבעה באוקטובר? זה לא מעניין אותו? יאללה, חגיגות שלכם, נעבור גם את זה, שערת סמוטריץ', בסדר, נחכה לשערה הבאה, נמתין. בסדר, בינתיים, היה את הרשעה של אייל יפה קוראים לו, זה שאתה מגן עליו, כן, שהוא לא הורשע בסופו של דבר במעשה מגונה, בשוטרת, וכולכם קפצתם, גיא פלג ורבי דרוקר עשו איתו רעיונות ליטוף כאלה של בדיעבדים, אבל מה שהכי מצחיק היה, זה כשאני שאלתי איפה ארגוני אנשים, איפה ארגוני אנשים נעלמו לנו פתאום, איפה הן כולן נעלמו? אז אתמול הם התעוררו כנראה בעקבות הביקורת, עכשיו זה היה מצחיק, יש בונות אלטרנטיבה, זה אלה שהיו, עשו את מצעדי השפחות. כן, אנחנו כולנו הולכות להיות שפחות בעקבות הרפורמה המשפטית. כן, אנחנו היו הולכות עם הקובעים האלה, עם הבגדים האדומים והקובעים הלבנים, או הפוך, אני לא יודע מה זה. אז עכשיו תקראו, הם הוציאו פוסט, לא הבנתי מה הם רוצות. לא הבנתי, חוץ מזה שהם מאשימות הימין, כן? תקשיב, אחרי הכל הם מאשימות הימין, תשימו לב, אני אקריא לכם, תנסו להתרכז, אני לא הבנתי. להיות אישה במרחב הציבורי, זה לחיות בתוך הידיעה שהגוף שלך הוא תמיד זירה, שהוא תמיד חשוף לפרשנות מינית, בלי קשר למה שאת עושה, לובשת או אומרת. הפער הזה שבין מה שהחוק או הסביבה מגדירים כמרחב אפור, או לעתים כחוסר בראיות, לבין החוויה הפיזית והנפשית של פגיעה בנו והאוטונומיה שלנו, הוא בדיוק המקום שבו אנחנו כנשים הולכות לאיבוד מול המערכת. לפעמים כשמערכת המשפט צריכה לעסוק בחיפוש אחר כוונת זדון ולנתח זוויות צילום כדי להחליט אם הגע היה מיני או רק טעות, אנחנו נשארות עם התחושות בגוף שלנו. וזה הופך להיות כואב יותר כשרואות איך החוויה הזו הופכת לכלי משחק פוליטי ציני. עד כאן לא הבנתי שום ביקורת על אייל יפה, שום ביקורת על השופטת, שום ביקורת על הפרקליטות, שום דבר, שום מאמינה לך, שום תחושה, שום הזדהות עם השוטרת, שום אנחנו איתך, שום גיבוי, כלום, עד כאן כלום, הבנו כלום, שום דבר, ממשיכות. פתאום דמויות שבימי שגרה נוהגות להשתיק מתלוננות ולהגן על פוגעים, נזכרות להיות פמיניסטיות דגולות רק כדי לנגח צד פוליטי כזה או אחר. זה די ברור שהביטחון של השוטרת או של כל אישה אחרת הוא הדבר האחרון שעומד לנגד עיניהם. הידיעה שהכאב שלנו מגויס לנגד,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שפחות של המיליה הזה, של הקסטה הזאת, של הקפלן האלה. זה בסוף מה שנותר מכם. כלום ושום דבר. אחרי זה היה גם, יותר מאוחר הוציאו, שדולת הנשים בישראל התעוררה. אוקיי, עוד, שימו לב לטקסט הזה, תנסו לחפש בו ביקורת על אייל יופי, על השופטת, על, על, על הפרקליטות, על גיבוי לשוטרת, גיבוי לתחושת, אנחנו מאמינות לך, תנסו לחפש בטקסט הזה, משהו, אני לא הבנתי כלום ממה שכתוב פה, שימו לב. צדק לנשים לא יכול להיות תלוי בלוחות זמנים של בתי משפט, או בביצועים על המגרש. כשהמערכת מתנהלת נכון, היא מציבה גבול ברור, כשהיא נכשלת, היא מפקירה את הנפגעת הבאה. מה עושים? מציבים קו אדום מיידי, לוקחים אחריות ומייצרים סביבה בטוחה, גם כשזה דורש החלטות קשות. מה לא עושים? גוררים רגליים, מקלים בסעיפי אישום והופכים את הפגיעה בנשים לנושא למסע ומתן משפטי. רוצה להיות מעודכנת בכל מה שאת חייבת לדעת, כאישה? אגיבי ביחד אנחנו כוח. מה זה? מה זה הטמטום הזה? מה זה ההודעות האלה? מה זה השטויות האלה? זה ארגוני אנשים? אלה ארגונים שחרטו על לוח ליבן להגן על נשים נפגעות תקיפה מינית, כן? שרואים בווידאו כאילו מה קורה שם עם השוטרת? איפה נעלם כל... איפה רוח הלחימה? כל ההבדל הוא שלאחד, שאייל אחד שמשפחתו הוא גולן, ואייל שני שמשפחתו הוא יפה או יופי או איך שקוראים לזה. אחד הוא מהקסטה הלבנה, ואחד הוא מהקסטה השחורה. וכל הפמיניזם הזה, הדמיקולו פמיניזם הזה, זה הכל אירוע פוליטי. זה הכל אירוע פוליטי, שעל אלה, מה חשוב? חשוב לדעת ממי את מותקפת מינית. אם את מותקפת מאלה, מהשחורים, אנחנו נעזור לך. אם את מותקפת מהלבנים, אנחנו נסתום את הפה ונקשקש שטויות שאף אחד לא מבין בפייסבוק. תודה רבה.
4: אני חייב להודות, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אתה נוהג להגחיך את הדברים שלי, ואני כאילו, קטר, כל הסצנה של אנשי אמור, מפיקה על המיקרופון, אבל אני חייב להודות, אתה חייב להתעשת. אתה בזבז זמן, אם אתה חושב שעכשיו מישהו התעניין במקבץ האחרון, אתה טועה. אבל עצם העניין...
3: אני אלמד ממך לעשות רדיו בהזדמנות.
4: לא, לא, ממני אל תלמד כלום, חלילה, אני
3: חייב... לא, אתה פשוט כוכב רדיו, אני פשוט חייב
4: ללמוד. לא, לא, ינון, אתה מתבלבל בינינו, אני לא כוכב של כלום. הכוכב זה אתה, הנרקיס זה אתה, המראה השחורה מוצבת מולך. עזב אותי, אני כלום. אני רק אקריא עוד כמה תגובות. לישי מיראן, אשתו של עמרי, החטוף. היי בצלאל, לדעתי האישית, אין יותר חמור מזה. מכירה עוד כמה משפחות שחושבות כמוני. כשהיית אצלנו בביקור, לא יכולת לשבת על הספה בגלל אדם, זוכר? שירל חוגג כותב, סמוטריץ' פוליטיקאי קטן ועלוב כל כך, אחד השרים שממשיכים לסובב בהנאה את הסכין שהחמאס נעץ בנו בשבעה באוקטובר.
3: איך הוא קשור, השירל חוגג הזה?
4: מנהיגים סבירים שאחראים ל-2,000 גברים חדשים צריכים לקרוע ברך, לקרוע חולצה ולהסתגר מבושה עד קץ הימים, אבל הם לא נורמליים, חסרי לב ונשמה, חבורה של מכחישי שואה. לגבי אייל יפה, אני לא מגן עליו בכלל, אני, מי שיודע לקרוא, חשבתי שרק שלזינגר לא מבין, רואה, אני בסך הכל מגחך על העובדה שערוץ 14 רודפים אחריו, בגלל שהוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית. פעילות ציבורית זה מחאה, כן? לא לקבל את מינהל מקרקעי ישראל, כן? כשהם בעצם, כל הערוץ הזה קם כדי להאדיר ולהגן ולהתפלש באפר רגליו של אתם יודעים מי, שבסך הכל שלושה סעיפי אישום חמורים. שלא נדבר עכשיו, כן, עכשיו, יאל יפה, קודם כל, אין צורך להתנצל בפני השוטרת, כי האישום נמחק. ולכן, מה לעשות? כללי המשחק הם כאלה, אין אישום בהקשר הזה. הוא נשא, בסוף הוא הורשע בהפרעה לשוטרת שהוא הפריע לה לפנות מפגינים. לא מיני ולא נעליים. מצד שני, תחשבו רגע על זה שהקטע שכל האישומים החמורים עכשיו נגד צחי ברוורמן, או זה העובדה שחנוך מלביצקי חשוד באונס, זה, על זה את מחליקים. אבל על הבן אדם הזה...

0: בקיצור, אתם מבינים, אתם פשוט מבינים. אמרת גם שיש לו זכות לדבר, הבן שלו נפצע, קודם כל אחד מבניו באמת נפצע, ויש לו שני בנים לוחמים, ותגיד, מישהו אמר שאין לו זכות לדבר? הוויכוח היא לא, הוא לא על זכותו לדבר, אתה הרי לא מבין כלום ממה שאומרים לך. הוויכוח הוא על מה שהוא אמר, שידבר הבן אדם הזה, ברוך השם, אם היה כסף מדיבורים, כולנו היינו יכולים לקנות יחטות. שר האוצר היה מחלק לנו את זה. הבעיה שכשהוא מדבר, הוא קורא לדבר הזה מחדל טקטי. ואתה שואל, מה, לא אכפת לו מהשבעה באוקטובר? ברור שאכפת לו מהשבעה באוקטובר, רק בגלל שהוא אחראי על השבעה באוקטובר, ולכן הוא מנסה למזער את השבעה באוקטובר. זה כל הסיפור. עכשיו רגע לסיום שנייה. תשמע, אני מבין את המצב שלך. זה לא משהו, תשמע, עוד לא דיברנו על זה שאתמול קצין בכיר בעזה מספר שהחמאס שולט במצב ומתעצם כל הזמן, ודוח מודיעין אמריקאי מדבר על זה שהאיראן נמצאים עכשיו 9 חודשים מפצצה. אני זוכר כמה פעמים אמרת לי פה שהגרעין, אין גרעין. אבל המצב הוא לא משהו, אתה יודע למה אני מתכוון, ולכן אתם, מישהו סורק, בטח אוריך, השרץ, ויאיר גולן, ומה הם עשו? ינון, תפנים. 7 באוקטובר 2023, ראש ממשלת ישראל היה בנימין נתניהו. כפי שהוא הגדיר את זה באין ספור הזדמנויות, הוא האחראי. זה שלו. זו המשמרת שלו. לקחת ממשלה שכיהנה שנה, כשהוא כיהן 16, ולהאשים אותם ולהפיל עליהם את הרפש, זה לא עבד נרצע, זה להיות סגן של עבד נרצע. לגבי שאלתך אם חפרו את המנהרות בתקופת בנט ולפיד, התשובה שלילית, נשק המנהרות לא מוצע בטבח הזה, כי הם באו מלמעלה. בתשובה לשאלה מה הם עשו, לא הרבה, אבל עשו בכל זאת משהו. בניגוד לשקר שלך, הם לא הכפילו פי 4 את הכסף הקטרי, הם הפסיקו את המזומן הקטרי, שכל מומחה לטרור והלבנת טרור יודע, שמזומן בדולרים זה הנשק. וכן, הם העלו את מספר הפועלים, אבל כפי שכבר פוסם 7,000 פעם, נתניהו חזר לשלטון והעלה הרבה יותר את מספר הפועלים, וזה פוסם 1,000 פעמים, ואתה עדיין יושב ומשקר, כי אתה עבד נרצע. ולכן, אני מתכנס, לכן, איזה סרטון AI שלא תמציאו, ואני מבין שסגנו של אוריך מאוד מאוד עסוק בדברים האלה עכשיו, בין כוסית ערק למשניה, לא ימחק את הסרטונים האמיתיים. את הסרטון של נתניהו מארח את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, והילרי קלינטון, ומצהיר על מדינה פלסטינית. את הסרטון של נתניהו יושב בבלפור עם אחמד טיבי, שמחבר לו את ערפאת בטלפון, הכל מצולם חבר'ה. בטלפון הוא מיסטר צ'רמן, אנחנו נתגבר על כל הקשיים. את הסרטון שלו בוואי פלנטיישן, את ה-1001, את לחצות יד שלו עם ערפאת, את 1001 הנאומים שלו על מדינה פלסטינית בווסט בנק, מה עשיתם לבנט על ווסט בנק אחד? את נאום בר אילן, לא ימחק. ולכן כמה שיותר תזיע, וכמה שיותר תצווח, וכמה שיותר תתחפר, תראה יותר מגוחך.
1: אני רואה שמנסור אבס מגנה את סמוטריץ'. לסמוטריץ' אין כבוד ל-2,100 נרצחים ולמשפחותיהם. אין 2,100 נרצחים, זה שקר כמובן. זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע, או שהוא התחיל גם לקרוא לערבים נרצחים, כי בדרך כלל הוא לא עושה, הוא אומר שבעזה זה נרצחים, אז יכול להיות שהוא כולל את זה. כן, זה. הוא אומר, זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון השבעה באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו קיצוניים פנאטים בכל מקום בעולם, בקרוב נשנה את זה. הנה, הוא כמו בנט, בקרוב לשנה, הוא כבר בקואליציה. תראה, בן, אתה יכול להשמיע פה עד מחר את זה שאני תמכתי בחיבור עם הבאס. אין בעיה. אבל זה היה לפני שהייתה הממשלה. זה היה לפני שראינו שאי אפשר לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר לאכוף את הבנייה הבלתי חוקית אצל הבדואים, ואי אפשר לבצע פעולות בעזה. זה היה לפני. איך אתה אומר? היה מאז השבעה באוקטובר. אתה עדיין תומך בזה. אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה עם הבאס אחרי שראינו מה קרה בממשלה הזאת. זה כמו שאתה אומר על נתניהו ששחרר את סינואר ו-1,227 מחבלים, כשאתה תמכת בשחרור הנוחבות. אתה תמכת בהפסקת המלחמה, כן? שיהיה ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה. לא המצב עכשיו שתהיה לנו את כל הלגיטימציה, אם הם לא יתפרקו מנשקם, ואנחנו שולטים ב-60% מהשטח. לא! אתה תמכת בהפסקת הלחימה, ערבויות בינלאומיות, יציאה מכל השטח, כולל פילדלפי, כולל הפרימטר, ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה, שחרור נוחבות, כן? לפני שחיסלנו את כל המנהיגים שלהם, ואתה בא בטענות עכשיו שמכניסים סיוע הומניטרי. כמו שאתה עכשיו עדיין בעד ממשלה עם הבאס, ומכשיר את האירוע הזה בבחירות הבאות, רק כדי להחליף את נתניהו. זה המצב. אם אני הבנתי נכון, כי בממשלה שלכם לא חפרו מנהרות, אהבתי את היציאה הזאת. בממשלה של בנט ולפיד הם לא חפרו מנהרות. לא, הם לא התכוננו לשבעה באוקטובר בממשלה של בנט. אגב, הם לא היו שנה בשלטון, הם היו שנה וחצי. בוא נדייק, שנה וחצי, כן? הם לא התכוננו. לא, הוא לא החליט, הוא לא, זה לא היה מזומן. מכרו להם דלק, את הדלק שהם מכרו, הם לא קיבלו מזומן. הם קיבלו את זה בביטקוין. בביטקוין הם קיבלו את הכסף. נו באמת, די עם החרטוטים האלה. פי ארבעה כסף הם קיבלו. פי ארבעה, בסוף הכל נכנס. הכל נכנס לתוך רצועת עזה, וחמאס גוזר על זה את הקופונים. מה אנחנו ילדים? נו מה זה שטויות האלה, באמת? תפסיקו לחרטט. על אייל יופי, אתה אומר, אין אישום. האישום נמחה. קודם כל, אם אין אישום, למה הוא מפצה את השוטרת ב-8,000 שקלים? הוא מפצה בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, אוקיי, יש אישום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק מזכיר לך שגם אין אישום ביטחוני על אוריך ופלשטיין בפרשת פאטר קטר פייק. אין אישום. ואתה עדיין לא חוזר בך מהאשמה שקראת להם בוגדים. אז למה ליאל יופי אתה מדגיש שאין אישום על מעשה מגונה, ואתה מצדיק את הליצנות של ארגוני אנשים, ואת כל הגיבוי שכל השמאל, שגיא פלג ורביב דרוקר עושים את רעיונות הליטוף האלה עם יאל יפה, למה אתה מצדיק את זה? אם המבחן הוא אישום, אתה אמרת המבחן הוא אישום, האישום נמחק. אוקיי, אז בואו נלך לקטר פייק. אין אישום? אין אישום ביטחוני? אם זה המדד. עזוב רגע ראש המוסד שאמר שאין פגיעה ביטחונית. על האישום אתה מדבר. אז למה אתה לא אומר, אני מתנצל, סליחה, סליחה שפגעתי, סליחה על מה שאמרתי. או משהו, ככל שמדבריי הובן, ככל שמדבריי הובן, שכניתי את פלשטיין ואוריך בוגדים, אני מצר על כך ורוצה לחזור בי מהדברים. למה שלא תוציא איזה הודעה כזאת? תגיד, טעיתי, שגיתי. אביתי, פשעתי, ואני רוצה לחזור בי מהדברים, זה נורא פשוט. סתם, נותן לך עצה, כן? אני אגב במקום אוריך, כן? תובע לך את הצורה. תובע לך את הצורה לכולכם. הולך, לוקח את עורך דין עמית חדד, אומר לו, תקשיב, תן לי את כל אלה שקראו לי בוגד, כן? שפגעתי בביטחון המדינה, קרא להם את הצורה. קרא להם את הצורה. אני מניח שאין לו כוח לעשות את הדברים, מן הדין, מן הצדק, מן האמת, היה צריך לתפור אתכם, לקרוא לכם את הצורה, על מה שעשיתם. במשך שנה, שנתיים, לא יודע כמה זמן שהפרשה הזאת מתנהלת פה. לקרוא לכם את הצורה על מה שעשיתם, ועוד אתם לא מתנצלים. אני רואה שיש שערת שרון שרבי, שאולי לא שהיא תחליף את שערת סמוטריץ', אבל הוא אומר שליברמן יושב עם נתניהו, אין מקום לחרמות, ליברמן יעשה דברים מאוד אמיצים. אז תגובת ישראל ביתנו. ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדירו, ביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטפח השבעה באוקטובר, כינון חוקה, הגבלת ראש, כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו, ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה שירכיב ליברמן, כמובן, כן, בפולימרקט, ליברמן ירכיב את הממשלה הבאה. אוקיי, הבנתי את האירוע.
0: אני פחות, אבל בסדר. תשמע, אני חייב לציין שדלות החומר שלך מגיעה לשיאים חדשים, כי ישר, קודם כל, הגעת יחסית מוקדם אליי, וכשמתברר שבנט ולפיד לא אחראים לשבעה באוקטובר, אז הגיע תורי, ופיזרת את השקרים שלך, כתוב לבך ביין. אני כבר לא מתרגש מזה, אבל קודם כל לגבי אוריך. קח את ההצעה של עינון, תתבע אותנו. קח אותה, אוריך, למה אתה לא לוקח אותה? מאותה סיבה שסרוליק איינורן לא חוזר ארצה. בפעם האלף, כל מילה שנייה שלך זה שקר, כשזה אני, כל מילה ראשונה היא שקר. אני דיברתי, חזרתי ואמרתי אלף פעמים, אני לא יודע במובן הפלילי, במה בסוף יואשמו, ובמה בסוף יורשעו, או אם לא יורשעו. אני דיברתי במובן הציבורי, ואני עדיין מדבר, מדובר בחלאת המין האנושי. באדם שתקע סכין בגב של המעסיקים שלו, ושל המדינה, באדם שקיבל כספים, מאות אלפי שקלים, מקטר, במציאות שבה קטר מממנת את חמאס ואת אוריך. תגיעו למסקנות בעצמכם, עכשיו שהתבע אותי, ואתה רק, אנא ממך, תהיה לי רק בריא. תהיה לי רק בריא ותמשיך, תמשיך כל הזמן לדרוש שאני אתנצל בפני אוריך. לגבי אייל יפה, שיקרת כתוב לבך ביין, אמרתי אני היום, יש הורשע בסעיף אחד, אין אישום מיני. הורשע בהפרעה לשוטר במילוי, שוטרת במילוי תפקידה. ואני לא מגן על זה אפילו. אני רק מגחך על זה שערוץ 14 עודפים את המסכן הזה, כשהם מגנים על יושב ראש ועדה בכנסת שנאשם בשוחד, משפטו מתנהל, על ראש ממשלה שנאשם בשוחד מרמה בפרת אמונים, משפטו, הלוואי שהיה מתנהל, וכולי וכולי. כמה אתה מסוגל לשקר? זה פשוט אין, הרי אני יושב מולך, תשקר למה, בפטריוטים אני לא רואה. אתה יושב פה מול בן אדם, עכשיו חזרנו לזה שתמכתי בשחרור הנוחבות. קודם כל, אני בלי שום קשר, מוכן לקחת אחריות על השבעה באוקטובר, אם זה יפתור את הבעיה. כי זה בסך הכל אני. שנית, כפי שאתם יודעים, במשך שנים, הטפתי בכל כוחי הדל, להיכנס לעזה ולסיים את המלאכה שהבטחת ב-2009. אני תמכתי בעסקה, אגב, אחרי שהרגנו את רוב המנהיגות של חמאס וכולי, ולשחרר מי שצריך מסגרת העסקה. אגב, בסוף נוחבות לא שוחררו וטוב שכך, אבל להפוך אותי למנובל שרוצה לשחרר את הנוחבות, כשדעותה ידועות, אני אפילו את סינואר לא רציתי לשחרר, ונתניהו שחרר. לא בנט, אגב, אני מזכיר לכם, אם אתם טיפה מתבלבלים, בסוף הם יגיעו גם לזה. היה פה איזה יום, אז אני מסיים, יענה נצל פרסומות, היה פה איזה יום שינון אפילו אמר שעסקת שליט זה בעצם אולמרט, כמו שהשבעה באוקטובר זה בעצם בנט. בקיצור, ואגב, דבר אחרון, שקר אחרון שלך, כל הזמן חזרת לזה בתוכנית אלף פעמים שאני תומך בהקמת הממשלה עכשיו עם הבאס. איפה אמרתי את זה?
1: פה.
0: לא.
1: כן.
0: לא,
1: כן.
0: אני לצערי הרב, האפשרות הזו כבר לא ריאלית. לא ריאלית. אני חושב שמנסור הבאס הוא מנהיג בסדר גודל של סדאט, רק שסדאט זה ערבים בחוץ, והבאס ערבים בפנים, אין שום אפשרות להקים ממשלה עם מנסור הבאס בפנים, זו דעתי, אני מפוקח. אבל אתה מוזמן להמשיך לשקר עליי, כמה שאתה
1: אמרת,
0: רוצה.
1: קודם כל אתה אמרת בשידור, אני זוכר את זה, שאתה בעד להכניס את הבאס לקואליציה. אמרת את זה.
0: אז אני מכחיש את זה, ועדיין, אתה יודע מה, בלי שום קשר, לוקח על עצמי את כל האחריות על הכל, תשים עליי, תעמיס.
1: זה כשהוא לוקח אחריות.
0: העיקר שנתניהו לא אשם בכלום.
1: איך הגעת לביבי? אמרת.
0: איך? הוא ראש ממשלה 18 שנה.
1: אתה ממשיך להתבצר.
0: לא אני הגעתי אליו.
1: אתה ממשיך להתבצר.
0: אני לפחות לא עבד שלו. אבל רגע, אתה צריך לנות, יאללה, תענה, לא מפריע.
1: אתה ממשיך להתבצר, אתה אומר אין אישום מיני. בסדר, אבל גם על אוריך אין אישום ביטחוני.
0: לא אמרתי הרגע שאני מדבר על ההיבט הציבורי, תגיד, אתה לא שואל, אתה חרש?
1: כן, אבל בהיבט הציבורי...
0: מה כן, מה?
1: לא, אתה קורא למישהו בוגד שפגע בביטחון המדינה. אתה אומר, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה.
0: אינון.
1: לא, אל תגיד לי אינון. אתה אמרת, פגע... בגידה, אישום ביטחוני, שפגע בגידה...
0: טוב,
1: אתה יודע מה,
0: תמשיך.
1: אוריך, אוריך, עוד אוריך. כן, אוקיי, כן. אז אתה אמרת שפגע בביטחון המדינה. תגן עלו. שזה הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, ואין אישום ביטחוני. התבלבלת
0: עם הצוללות.
1: אבל אין אישום ביטחוני. לא, לא, גם על זאת אמרתם. אין שום אישום ביטחוני. עכשיו, בפרשה הזאת גם אין אישום ביטחוני, כן? ואתה קראת לו בוגד שפגע בביטחון המדינה, ואתה אומר, אין לי שום עלייה ליופי מיני, אבל גם על אוריך...
0: פלדשטיין לא הואשם בשום ביטחוני? אתה בטוח?
1: כן. אין שום אישום ביטחוני. אז אתה טועה. בפאטרקייט, אין שום אישום ביטחוני. אני לא טועה. אין.
0: אתה טועה, כרגיל. אוקיי, אז תראה לי,
1: תביא את זה. תביא את האישום. תביא אותו. אוקיי? אין שום אישום ביטחוני בפרשת קטר פייק. שום דבר, זה קטר פייק, אני אמרתי מהרגע הראשון, פייק. פייק. והייתי יושב ואומר לך, גורמים בכירים במערכת הביטחון אומרים שזה פייק. הייתי אומר לך את זה, שאין שום אירוע ביטחוני. ואתה המשכת והעללת. ובסוף, כמו שאתה אומר עכשיו על אייל יופי, אתה אומר, אין אישום מיני. אז סליחה, אבל על אוריך ופלדשטיין אין אישום ביטחוני. אז תתנצל. אז תתנצל. תגיד סליחה, טעיתי. יצאתי אבל, יצאתי פיתה. תגיד. תגיד, לא אבל, יצאתי רשע. תגיד, יצא, גם על אייל גולן אין אישום, אין כתב אישום. אז מה? אז כל החבורות האלה שמבלבלות עכשיו את המוח, שאתה לא מבין מה הן מוציאות פוסטים, הולכות להופעות שלו ומפגינות שם, למרות שאין אישום מיני. אין אישום, אין כתב אישום. אז מה? אז למה על אייל גולן אתם רודפות אותו? למה אתה כל היום כשאני שם בשיר של אייל גולן, אתה מדבר ותמיד חשוב לך להיכנס בו? ועל אייל יפה אתה מגן עליו בטוח, טוויטר, ואומרים, שום אישום משהו, ראיתי כתבת, מואשם באיזה משהו, אני לא יודע מה, והמסכן הזה, קראת לו עכשיו המסכן הזה, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
1: שלום רב סרן במילואים יעקב פרץ.
3: שלום, שלום.
1: מילואים ניק, בעל עסק לרעיתים.
3: נכון.
1: איפה העסק?
3: נמצא באריאל.
1: אוקיי.
3: מתמקד בייצור אישי של רעיתים.
1: כן.
3: בעיקר בבית. זהו. ברוך השם, חוזרים לעבוד עכשיו אחרי סבב נוסף.
1: איפה היית במילואים?
3: עכשיו, בסבב האחרון, בעזה.
1: בעזה. כמה ימים מילואים עשית?
3: עד היום כ-500, קצת יותר.
1: 500 ימי מילואים. שנה וחצי. שנה וחצי היית במילואים, וואו, וואו. מה, אתה לוחם?
3: כן, בשריון, מפי בשריון.
1: אוקיי, מפי, מפי בשריון. עכשיו יש לך עסק, שנה וחצי אתה לא בעסק, מה קורה לעסק במצב כזה?
3: זה מאתגר, מאתגר להפעיל עסק מרחוק, או לסגור עסק בחלקים מסוימים של השנה. עסק שמתמקד בשיר בייצור אישי על אחד כמה וכמה, אבל בסדר, אנחנו פה בשביל זה. בסוף עם ישראל היקר גם מבין ומשתדל, וגם אנחנו משתדלים לחזור שגרה מפעם לפעם.
1: לא, אבל אתה במילואים, יש לך עובדים, העסק
0: בדיוק,
1: מתפעל, מה קורה?
3: יש עובדים, לא תמיד היה, אך כרגע יש עובדים שמפעילים את העסק, ופועלים כדי שהעסק יעבוד. לפעמים זה, העסק היה סגור בתקופות מסוימות, ולפעמים צריך להרים אותו מרחוק, גם האתגרים של בעל הבית שלא נמצא, יש בזה לא מעט אתגרים.
1: ואיך הסתדרת כלכלית מהתשלומים מהמילואים?
3: מאתגר מאוד, זה לא מספק. אבל יש אתגר משמעותי. אתגר משמעותי גם בבית הכלכלי, כמובן.
0: אתה בעל משפחה?
3: כן, ברוך השם, בעל משפחה, עם עוד חודש בעזרת השם 5 ילדים.
0: תגיד, ואיך אפשר בתכלס עכשיו? איפה מוצאים אתכם? מה אתה יודע הכי טוב לייצר? איך אפשר לעזור?
3: אז אני מתמקד בייצור אישי, בעיקר של מוצרים לבית.
0: מה זאת אומרת ייצור אישי?
3: זה אומר שאתה מזמין פינת האוכל שלך לפי המידות, בעיקר בית מלא אנחנו עובדים, לפי מידות, לפי אפשרות פתיחה מסוימת, לפי רצונות של סוג הרגל, סוג הפלטה, מתאימים את זה ממש אליך הביתה.
0: כל רהיט לגופו, כל אחד זה עבודת יד בעצם.
3: כן, כל אחד מיוצר במפעל לפי המידות שאתה מזמין, לפי הסוג שאתה בוחר, לפי הצבע, לפי הבד, לפי כל דבר שאתה תחליט. זהו, עושים את זה הכי יפה והכי טוב שאפשר. ברוך השם, הרבה בתים בישראל, גם בעיקר בשומרון, כבר נהנים מהרעיתים שלנו.
1: אוקיי, אז בואו תן פרטים, איך אפשר ליצור קשר ולקבל איזה רעית, משהו ספיישל.
3: אז התצוגה עצמה נמצאת במלאכה 6 באריאל, מספר טלפון של העסק זה 05-222-51752, מגיעים כל יום בין 10 ל-6, פתוח, אפשר להגיע, לראות.
1: ברשת אפשר למצוא אותך?
0: פייסבוק, אינסטגרם, משהו.
3: מרוול. השם זה מרוול רעיתים יפים.
1: מרוול עם בית?
0: איך אתה כותב את זה בדיוק?
3: מרוול. אפשר לכתוב את זה גם עם בית, עם מם בית בעברית וגם באנגלית. יש לכתוב רעיתים יפים וזה יקפוץ. יש גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בגוגל. משם כל הפרטים, כל התמונות, ואפשר משם להתגלגל. אני ממליץ להגיע, פשוט להגיע ולעצב מה שאתם אוהבים.
1: מאיפה אתה בארץ?
3: אני גר במגדלים, בשומרון.
1: וואלה. מגדלים, על כביש חוצה שומרון לכיוון הבקעה.
3: נכון. רגע לפני הבקעה עם הנוף הכי יפה בארץ.
1: כן, שר כוח. יפה מאוד. רב סרן במילואים יעקב פרץ, מילואים כשעשה 500 יום. ועדיין שמר על העסק שלו לרעיתים, אתם מוזמנים לפנות אליו, מרוול ברשת או המלאכה 6 באריאל. תודה שדיברת איתנו, בהצלחה.
3: תודה רבה רבה.
1: ביי, להתראות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2,

פלסלר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל היו אראל גולדשטיין, עידו טבת ואופק קולר, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9. עד אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות, ואל תזדעזעו מסערות חולפות, הכל שטויות, כל שטויות, לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפניך. תודה, שלום.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רק ביבי, רק ביבי. ומי הקשר הכי גדול בתולדות מדינת ישראל?
4: ביבי.
5: ראשון עד רביעי ב-11 בבוקר
4: הלכה המדינה על רק
5: 103 FM. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
6: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
7: אבל עדיין שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
8: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
7: לא, לא, לא, הוא מזיד הרבה יותר נורא, הוא שוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תסתכל את הקשר הזה.
5: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה על השעיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב בטוח תחת ליווי אמריקני. כמו כן, לאחר יומיים רצופים של מתקפות איראניות על איחוד האמירויות, בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות ואפשרות של חזרה ללחימה.
12: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
11: בגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
13: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טיס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
11: גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגת ישר, והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
14: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנסחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
11: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל. אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
15: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו,

0: זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל, וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שההיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.
12: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
13: בוקר טוב, יום רביעי היום, 6 במאי 2026, יוטט באייר, תפשין פי וב. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05:44. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. 16 עכשיו, 21 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה בעמוד הבית, התקדמות משמעותית או מצמוץ. מצמוץ של טראמפ. עידן קבלר מביא את הכותרת הזאת. הנשיא עצר את הפעילות הצבאית לקראת הפסגה בסין ובחירות האמצע. בוושינגטון מעריכים, טראמפ מאס באפשרות למלחמה במפרץ. כך בוואלה. ובמעריב, אבי אשכנזי, שלוש אפשרויות על השולחן. אחת מהן היא תמונת הבלהות של ישראל. זו כותרת משש בבוקר. הרמטכ"ל הצהיר כי צה"ל עוקב בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכן להגיב בעוצמה. בצהל מעריכים שסבב נוסף מול איראן בלתי נמנע, לצד מתיחות גוברת בלבנון ובעזה. כך במעריב. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, על השידור אחראי סתיו קורנס, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות מה שהוא הגדיר התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן. המבצע נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שייט בטוח תחת ליווי אמריקני, אבל כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכם בין המדינות, אף שהמצור עצמו יישאר בתוקף. ובתוך כך, בישראל נמשכת הדריכות הגבוהה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בישראל מעריכים כי משמרות המהפכה הובילו את המתקפה האיראנית על האמירויות, בניגוד לדעתם של בכירים בתוך איראן. גורמים בישראל טוענים כי ישנם חילוקי דעות בתוך איראן פנימה לגבי ההתנהלות הצבאית הנוכחית והמשך הירי לעבר יעדים במפרץ. לדברי בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שינה את דעתו כמה פעמים בימים האחרונים בנוגע למהלכים הבאים במלחמה עם איראן. כך מדווח ברק רביד בחדשות 12. המתיחות הגיעה לשיא בסוף השבוע. מקורות בוושינגטון דיווחו כי ביום שישי טראמפ היה קרוב מאוד לתת הוראה לחידוש המלחמה ולצאת לגל של תקיפות באיראן, אבל הוא שינה את דעתו ברגע האחרון והורה במקום זאת על פרויקט החופש במצר הורמוז. נכון לאמש, טראמפ עדיין מעוניין לנסות למצות את המסע ומתן, אם זאת מופעלים עליו גם לחצים כבדים לחדש את הלחימה, בעיקר מצד יועצים חיצוניים שאינם בבית הלבן. ובשלב הזה טראמפ ויועציו הבכירים מנסים להמעיט ממשמעות התקיפות האיראניות שבוצעו ביומיים האחרונים במצר הורמוז וגם נגד איחוד האמירויות, ולטענתם הפעולות האלה אינן חוצות את רף ההסלמה. הן לא מהוות עילה שבגללה צריך לחדש את המלחמה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס הלילה במסיבת עיתונאים לפרויקט החופש במצר הורמוז. הוא אמר, המבצע הזה, Epic Fury, הסתיים. אנחנו השגנו את כל היעדים. פרויקט חופש הוא מבצע הגנתי, אבל אם יורים עלינו, נחזיר. ואם תוקפים ספינה, אז צריך לענות על כך. עוד התייחס רוביו לפרויקט הגרעין האיראני. הוא אמר, אנחנו יודעים שהם מחזיקים אורניום מואשר ב-60%. חייבים לברר איפה הם קברו את החומר הגרעיני שלהם, וזה צריך לעלות בשיחות.

ישראל וארצות הברית נערכות לאפשרות של סבב תקיפות נוסף באיראן על רקע המתיחות הגוברת במצר הורמוז, כך אמר אתמול מקור ישראלי לרשת CNN. לדבריו של המקור, המדינות מתאמות ביניהן את ההיערכות לסבב האפשרי, התמקד בפגיעה במתקני אנרגיה, בהתנגשויות בבחירים איראנים. עוד צוין, רוב התוכניות כבר היו מוכנות ערב כניסת הפסקת האש לתוקף בתחילת אפריל, ובתוך כך משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע שמערכות ההגנה האוויריות הופעלו עקב ירי טילים וכתבמי מאיראן. עם זאת, מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן הכחיש כי הייתה בימים האחרונים תקיפה נגד האמירויות. המקור שצוטט ב-CNN הוסיף, הכוונה היא לנהל מערכה קצרה שתפעיל לחץ על איראן להגיע לוויתורים נוספים במסגרת המסע ומתן. עם זאת, כך הדגיש המקור, ההחלטה לחדש את הלחימה תלויה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ולפי הדיווח, הביע טראמפ תסכול מהקיפאון במגעים, מהקושי לפתוח את מיצר הורמוז, אבל במקביל אותת כי הוא לא מעוניין לשוב לאימות רחב היקף עם איראן.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי במהלך היממה האחרונה הוא שוחח עם ארבעה מנהיגי מדינות, בהן גם מדינות ערביות. את הדברים אמר על דוכן הנאשמים, בדיון במשפטו, נערך בבית משפט המחוזי בתל אביב. נתניהו הביע תסכול מההתנהלות של הדיונים, הוא טען שקיים פער בלתי נתפס בין האתגרים הגורליים שעל הפרק, לבין העיסוק בנראות התקשורתית. מה שבאמת אבסורד זה שב-24 שעות האחרונות, אני דיברתי עם ארבעה ראשי מדינות. קיימתי שלושה מפגשים ביטחוניים עם צמרת המדינה. עכשיו אנחנו לוקחים 3 שעות כדי לדון איך הגבתי לכותרת. הדיון אתמול התחיל ב-4 אחר הצהריים, לאחר שהשופטים נענו לדרישתו של נתניהו לדחות את שעת הדיון וגם לקצר אותו. ובמהלך הדיון נתניהו הרבה להתלונן על כך שהוא נדרש להגיע ולמסור עדות, וניסה שוב ושוב לגמד, להכריך את הטענות נגדו. העדות עסקה בין היתר ברעיונות שהעניק נתניהו לכלי תקשורת שונים, שנעשו לטענתו בלחץ יועץ התקשורת שלו לשעבר ניר חפץ. הטענה שלך שאתה מחליט על רעיונות בתקופת הבחירות רק כדי להוריד את חפץ מהגב שלך, שלך יותר נכון, של כן, של ביבי, היא לא סבירה ולא אמינה. את זה אמרה התובעת יהודית תירוש. הטענה שלך, כן, של ביבי. אתה רוצה שנקבל את זה שהדובר שלך מולך מוליך אותך. מוליך אותך באף, לאן שבוחר. שאתה מובל, לא מוביל. שאתה לא יכול לדפוק על השולחן כמו שאתה יודע לעשות. פעיל הימין, העבריין המורשע מרדכי דוד, הטריד אתמול ברחוב את השופטת רבקה פרידמן פלדמן, שעומדת בראש הרכב השופטים במשפט של נתניהו. מרדכי דוד פנה לשופטת בעת שהיא צעדה ברחוב בתל אביב, לפני תחילת עדותו של נתניהו בבית המשפט המחוזי, ואמר לה.
1: גברתי השופטת בתיק נתניהו, רק תדעי לך, זה זכן. אני אמר לה, אתם יודעים שאתם קוראים לתיקים לביבי המלך? זה זכן, גם טוב גם לך גברתי השופטת.
2: לעזוב, בוא מרדכי.
1: זה זכן. ביבי השפון לגיבור ישראל, זה זכן.
0: ובתוך כך, שבוע לאחר פנייתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג להגיע למדעים להסדר טיעון, ראש הממשלה נתניהו טרם השיב להזמנה. נראה שאין בכוונתו להיענות לה. ובעקבות זאת, הנשיא לא מתכוון לקדם את בקשת החנינה או את המגעים להסדר, כל עוד לא התקבלה תגובת נתניהו. הפרקליטים, בראשם עורך הדין עמית חדד, סבורים כי הדבר תואם את האינטרס המשפטי של נתניהו, אבל בסביבתו הקרובה, רעייתו שרה, הבן יאיר, סבורים כי אסור להתייצב בבית הנשיא לשיחות, וכי מדובר בבזבוז זמן, שמאפשר לנשיא להתחמק מההחלטה בסוגיית החנינה, ולהוריד מעליו את הביקורת של הנשיא טראמפ. כך בענייני נתניהו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 56 שניות. אתם על 103 FM, היום מעונן חלקית עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. 16 עכשיו, 21 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על עצירה זמנית של פרויקט החופש במצר הורמוז. כך הודיע ברשת החברתית True Social. טראמפ מסר כי ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ובעקבות התקדמות במסע ומתן להסכם סופי מול איראן. הנשיא הוסיף כי המצור יישאר בתוקפו. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר אמש בתדרוך לכתבים בבית הלבן, מבצע זעם אדיר, אפיק פיורי, הסתיים. 30 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שלחו מכתב למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בדרישה שיכריז באופן פומבי כי ישראל מחזיקה בנשק גרעיני. לדבריהם לא ייתכן שטראמפ משתף פעולה עם נתניהו במערכה צבאית שנועדה מאיראן להשגת נשק כזה מבלי להכיר בארסנל של בעלת הברית. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הצטרף אתמול למפלגת ישר של גדי איזנקוט. החיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לפי דובר צהל, הרקטות התפוצצו בסמוך ללוחמים. אין נפגעים בקרב הכוחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, יולן כהן מחדשות 12. המשפחה של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה, מספרת שהשר בן גביר ביקש להגיע לשבעה עם מצלמות כדי לתעד את המפגש. הוא הולך עם מצלמות. לא, זה פשוט בלתי נתפס. עדנה חלבי, היא עבדה שנים, חלבני, זה השם, עדנה חלבני, היא עבדה שנים עם נתניהו. האמת לא מבינה מדוע יושבי ראש מפלגות מקבלים לחיקם חברי כנסת שבורחים ממפלגות קורסות. חלק מהם לא מוכרים, לא נרשמו לזכותם מעשה או חוק יוצא דופן, לא ראינו אותם נלחמים למען הציבור. ישבו בכנסת שנים ולא עשו כלום, בקושי שמענו את שמם. מה, חסרים אנשים טובים שפעלו בשנים האחרונות למען מדינה טובה יותר? כך עדנה חלבני.

800 ימים להיעלמותה של איימנות, והחקירה במבוי סתום. הפגנה קיימו אתמול הקרובים, ודרשו שהיא תוגדר כחטופה, והמשפחה זועמת, השבק צריך להתערב. הילדה נעלמה ביותה בת 9, היא כבר בת 11. למשטרה עדיין אין מושג מה עלה בגורלה. עשרות מפגינים, לבושים בחולצות עם התמונה של איימנות קסאו, הגיעו אתמול לכניסה למשרדי לב 433 של המשטרה בלוד. דרישה לקדם את חקירת העלמותה של הילדה, החקירה במבוי סתום. לפני 5 חודשים הנחה המפכ"ל דני לוי להעביר את תיק החקירה ממשטרת צפת והמחוז הצפוני ליחידה הארצית למלחמה בפשיעה חמורה. אביה של הילדה, טפסיה קסאו, אמר בהפגנה, 800 ימים עברו מאז שהאימנות נחטפה מהבית במרכז הקליטה בצפת ולא עושים כלום. מאז שהחקירה עברה ללאב 433 לפני חצי שנה, הם לא בקשר איתנו. אנחנו מחכים לאימנות, אבל יש נתק בין המשטרה לבין המשפחה. לא אומרים לנו כלום. אני קורא לעם ישראל לזעוק, לצאת למאבק, כדי להחזיר את האימנות, כמו שיחזירו את החטופים. והם דורשים, שבק צריך להתערב. נמצאה גופתה של תבל, בת 22, היא טיפסה על הר ביפן ונהרגה. תבל שבתאי, צעירה מישראל, התקינה לפני 6 ימים את אמה כי בכוונתה לטפס על הר אסאי בצפון המדינה, באוקיידו. מאז עבד עמה הקשר. היא נמצאה אמש, ללא רוח חיים. החיפושים אחר תבל שבתאי החלו לאחר שאמה של הנעדרת שמתגוררת בארץ דיווחה לשגרירות ישראל ביפן כי ביתה התקנה אותה באחד במאי שבכוונתה לטפס על הר אסאי, הגבוה ביותר באי הוקיידו. מאז נותק עמה הקשר. הרשויות ביפן פתחו במבצע חיפושים נרחב, כלל צוותי חילוץ הרריים ומסוקים, ובמהלך הסריקות זוהתה דמותה של הנעדרת במצלמת אבטחה בתחנת רחבל באזור, דבר שחיסק את הערכה שיצא לטרק לבדה. מחברת מגנוס איתור וחילוץ מסרו כי הטמפרטורה באזור נעה בין 0 ל-5 מעלות, במקום ירד שלג. היו רוחות שיקשו משמעותית על פעילות האיתור. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, הם אומרים, וממשיכים ללוות אותה תוך סיוע מול הרשויות המקומיות והבאתה לקבורה בישראל.

התוכנית שעשויה לעצב מחדש את היחסים בין החברה החרדית לבין המדינה. יוסי יהושע מביא את הכותרת הזאת. בעוד שהצעירים החרדים לא נוהרים לשירות קרבי בצהל, בולטת דווקא הצלחה בגיוס לפרויקט קודקוד. זה מסלול טכנולוגי יוקרתי שמיועד לצעירים מהמגזר החרדי בגיל 23 ומעלה, כאלה שלא קשירים ללחימה. מתברר שהעלייה החדה בצורך בכוח אדם טכנולוגי בצהל פוגשת בשנים האחרונות תהליך עומק בתוך החברה החרדית. יותר ויותר צעירים מבקשים לשלב בין המחויבות שלהם לעולם התורה לבין שאיפה לרווחה כלכלית. המפגש הזה הוליד מסלולים ייעודיים, בראשם את מסלול קודקוד. הופכים במהירות מניסוי נקודתי לתשתית אסטרטגית של ממש, שגם מסייעת לצהל וגם מכניסה את המתגייסים החרדים למעגל העבודה. הכל טוב. מאז השקתו ב-23 נמצא מסלול קודקוד בצמיחה מואצת. כיום משתתפים בו 1,000 חיילים, מתוכם 20% בשלבי הכשרה, היקף הגיוס ממשיך לגדול, ובצהל מעריכים שעד סוף 26 יעמוד מספר המשתתפים על 1,100 עד 1,200, עם קצב גיוס שנתי של מאות חיילים. אז בבקשה, כל העניין הזה של נמות ולא נתגייס, לא למסלול הזה, לא לפרויקט קודקוד.

זהו זה ולא אחרת. 46 שנים מאז שנכתב והוקלט אתמול, נחשפה טיוטת השיר זהו זה, כתב הפזמונאי המנוח וחתן פרס ישראל אהוד מנור. המסמך הוא משנת 1978, אותר במסגרת הליך דיגיטציה שמתקיים בארכיון המדינה. אהוד ישב פה במטבח וכתב את זה, שחזרה אמש אופרה פוקס, אלמנתו של אהוד מנור. והוא היה מביא את השיר הזה, ומה זה היא אומרת? בכאן חדשות היא אמרה את הדברים. הוא היה מביא את השיר, ובזה זה נגמר, הוא היה אסטרונאוט בענייני תיעוד, חסרים לנו המון נכסים כאלה. אופרה פוקס התייחסה לשיבושי המילים, כמו המילה בקרת, מלשון קריה, שרבים שמעו כמו בקרם, או שורה כמו שאף מלוח הזה, שזכתה לפרשנויות רבות. טוב, ברעיון הזה קרא פוקס לאומנים ולציבור הרחב לסייע באיתור כתבי יד של אהוד מנור, במסגרת העברת הארכיון שלו, של מנור, לספרייה הלאומית. היא מנסה לאתר כתבי יד מקוריים שעבדו עם השנים. אין לי, היא אומרת, את ברית עולם. לא, אין לי את המקור. הוא כתב את זה על חתיכת נייר בניו יורק, שר למתי כספי את המילים. אני לא יודעת איפה הדף הזה, או השיר אחי הצעיר יהודה, או את השיר אני אוהב אותך לאה. אין לי, אין לי בכתב יד המקורי. אופרה פוקס ביקשה, כל מי שמחזיק במסמך כזה, לשלוח לה לפחות צילום לצורך התיעוד הלאומי.

לראשונה זה 20 שנה, ארסנל העפילה הלילה לגמר ליגת האלופות, היא גברה על אתלטיקו מדריד בחצי הגמר. התותחנים חוזרים לגמר הצ'מפיונס בפעם השנייה בתולדות המועדון. הם יקבו הפעם לגורל שונה ולהניף לראשונה את גביע אירופה לאלופות. ארסנל היא הקבוצה האנגלית התשיעית שהגיעה לגמר לצד ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, צ'לסי, נוטינגהאם פורסט, מנצ'סטר סיטי, אסטון וילה ולידס וטוטנהאם. עכשיו בעולמנו הקטן. הפועל תל אביב ניצחה 76-69 את ריאל מדריד ברבע גמר היורוליג. הפעם הראשונה שבה היא מגיעה למעמד, צימקה את הסדרה ל-2-1. כבר ביום חמישי ייפגשו שתי הקבוצות פעם נוספת בבולגריה.

נעליים, נעליים שמבנתם שיקררו לי את המוח, כי אני רוצה לשכוח. רק פורטיס וסחרוב יכולים לשיר שירים כאלה. טוב, עכשיו מדובר בנעליים. נעליים חדשות של אדידס. סייעו לפרוץ את מחסום השעתיים במרתון האחרון. יש מי שטוען, תשמעו, זה נוגד את רוח הספורט. מרתון לונדון התקיים בשבוע שעבר. הפך למרוץ היסטורי לאחר שסבסטיאן סבא הפך לראשונה מרתון, מי שמשלים מרתון בפחות משעתיים. הוא לא היה היחיד שניצח באותו יום. עשתה גם אדידס, היא גברה על נייקי במרוץ לירידה מרף השעתיים המיתולוגי. אולי זכתה לבחורה בתחום נעלי העל. יומיים לפני המרתון האחרון, אדידס השיקה את הנעליים אדיוס פרו 3. דור חדש של נעלי ריצה, משקלן 97 גרם בלבד. הראשונות שוקלות פחות מ-100 גרם. הן טובות מאוד, הן קלות מאוד, הן נוחות והן תומכות מאוד, והן דוחפות קדימה. את זה אמר סבא יממה אחרי שהוא קבע בעזרתן את צי העולם. 59 דקות, 30 שניות. בנעליים האלה רצו בלונדון עוד אחרים, שאני ממש שוברת לי את השיניים לקרוא את השמות שלהם, למשל יומיף קצ'לאג'ה, אולי זה השם קצ'לאג'ה, סיים 11 שניות אחריו, אחרי, הפך לשני שיורד משעתיים במרתון, וטיסת אספה, היא ניצחה הגברת, בנשים, כשהיא משפרת את צי העולם שלה, אבל אנחנו מדברים על נעליים. אנחנו מדברים על הנעליים החדשות של אדידס, שסייעו לפרוץ את מחסום השעתיים במרתון האחרון בלונדון. השם, בבקשה, לרשום במוח. אדיוס פרו 3. זהו, זה דור חדש שנעלי ריצה.

6.31 דקות, 38 שניות, אתם על 103 FM. 16 עכשיו, 21 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. מעונן חלקית עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. וואלה, כותרת ראשית, התקדמות משמעותית שואלים, או אולי מצמוץ של טראמפ. הנשיא עצר את הפעילות הצבאית לקראת הפסגה בסין ובחירות האמצע. בוושינגטון מעריכים שטראמפ מאס. הוא מאס באפשרות למלחמה במפרץ, כך בוואלה. מעריב, אבי אשכנזי, כותרת שלו. שלוש אפשרויות על השולחן, אחת מהן היא תמונת הבלעות של ישראל. הרמטכ"ל הצהיר כי צה"ל עוקב בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכן להגיב בעוצמה. בצה"ל מעריכים סבב נוסף מול איראן בלתי נמנע. לצד מתיחות גוברת בלבנון, גם בעזה. בוויינט, טראמפ, הושגה התקדמות גדולה עם איראן, המבצע במצר הורמוז יושהה. יומיים בלבד אחרי שהוא התחיל, טראמפ הודיע על השיית מבצע פרויקט חופש, נועד לשבור את החסימה האיראנית במצר הורמוז. בפוסט, בטרוס, טרוס סושל, הוא הסביר שההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, עקב מה שהוא תיאר כהתקדמות גדולה לקראת ההסכם עם איראן. כך בוויינט, בהיום של ישראל היום, טראמפ עוצר את המבצע במצר הורמוז, התקדמות במגעים, הוא אומר. הלאה, בהארץ המודפס, לא המודפס, אלא אונליין. טראמפ גם כאן בכותרת הראשית, לאור התקדמות במגעים עם איראן, הפרויקט לפתיחת מצר הורמוז מושהה. כותרת מרויטרס. וב-12, חדשות 12, כותרת ראשית. נחכה שזה יעלה על המסך. למה זה משתהה? חדשות 12, איפה אתם? נחכה עוד שנייה. ככה זה עולה לאט לאט. לא, בינתיים מקו. פרויקט חופש ייעצר בגלל השיחות עם איראן. נתעקש עוד על 12? בואו נראה אם אפשר להעלות את 12 על המסך. כן, טראמפ, הושגה התקדמות מול איראן, המבצע במצר הורמוז, יושהה. וזה קורה יומיים אחרי שהוא החל, פרויקט החירות יוקפא. המצור האמריקני יימשך. כך באתרים. עיתונות מודפסת במעריב. יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט הציג אמש את יורם כהן. לשעבר ראש השבק, המצטרף החדש למפלגתו. הוא טען לפיד ובנט התקנו אותי על האיחוד 5 דקות לפני התקשורת. כהן אמר אתמול, זיני יימדד על פי מעשיו. הממשלה איבדה את אמון הציבור. זו הכותרת בראש העמוד של מעריב. ועל חבל דק, דונלד טראמפ הבהיר אתמול, לא יאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני. אלמלא התקיפות שלנו בחודש יוני, לאיראן היה גרעין בתוך שבועיים, והמזרח התיכון היה נעלם. מזכיר ההגנה, הקסט, אמר, הפסקת האש בתוקף, טראמפ יקבל החלטה אם המצב יסלים. הדיווח באיראן, עימותים בצמרת, צמרת השלטון בין הנשיא לבין משמרות המהפכה. ובלב המבוך הלבנוני, בצהל מזהים שינוי מגמה באופי הלחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. ירי מרחוק והפעלה של רחפני נפץ. קצין בכיר אומר למעריב, למרות הדיבורים בפועל יש לנו לחימה שלא נפסקת. זו כותרת של אבי אשכנזי. ידיעות אחרונות, המודיעין האמריקני. איראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. לצד הדיווחים כי ישראל וארצות הברית תאמו סבב לחימה נוסף, למרות המשך המתקפות על האמירויות, טראמפ טוען כי הפסקת אש טרם הופרה. באיראן יודעים מה אסור להם לעשות. ותמונה מאמש, מפקד חיל האוויר היוצא אומר, התמונה לגבי השיבה באוקטובר תתברר רק בוועדת חקירה חיצונית, אובייקטיבית. בעוד ששר האוצר סמוטריץ' תיאר את הטבח ב-1200 ישראלים כמחדל טקטי, עוד דקה אני אדבר על כך, האלוף תומר בר נטל אחריות בנאום פרידה נוקב שלו. לא היינו שם עבור האזרחים, הוא אמר, וזה קרה במשמרת שלי. המפקד הנכנס אומר טישלר אמר אמש, מוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה. וכותרת שאני כבר הרחבתי בה, היא מעניינת, אני שוב אתן אותה, הקודקוד לפני המחנה. לצד הוויכוח הנוקב על משבר הגיוס, יש מי שמוכיחים שאפשר גם אחרת. אלה נתונים של פרויקט קודקוד בצהל, נחשפים. תוך 3 שנים, מספר המתגייסים למסלול הזה, שמכשיר חרדים בתחומי תוכנה וסייבר, זינק פי 5. עומד כעת על כ-1,000 חיילים. כותרת של יוסי יהושע.
בישראל היום, חצי שנה לבחירות, והפאזל הפוליטי מתחיל להסתדר. מרוץ חימוש, כמו קוראים לזה, בקרב על השם החם של הגוש, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, גדי איזנקוט גבר על נפתלי בנט. מתרחבת הנטישה מכחול לבן, חבר כנסת נוסף, איתן גינזבורג, עזב אתמול את גנץ, ויש חשש בליכוד. לפחות שליש מחברי הכנסת ומהשרים המכהנים ייפלטו מהכנסת הבאה. בהארץ המודפס, שחקנים רבים רודפים אחרי תומכי ממשלת האחדות, אבל ספק אם יש שם בכלל אלקטורט, כך כותבת הבוקר רבית הכט. וצהל ממשיך להרוס בתים בלבנון, גם הרחק מהגבול. הארץ. בכלכליס, בלי יעדי גיוס לחרדים, ללא טיפול בפשיעה ובהתעלם מיחס חוב תוצר, האקרובטיקה של ספר תוכניות הממשלה. בשנת 25 הציבה הממשלה בתוכניות שלה את השמירה על יחס חוב תוצר. לא הושג היעד, אז הוא הושמט מרשימת המטרות לשנת 26. לעומת זאת, העלייה בצמיחה לנפש שהייתה בירידה, לא נכללה ביעדים בשנתיים הקודמות, הוזכרה בשנה הנוכחית. למה? הושג בשיפור. בדמרקר, על ההיט של הייצוא הישראלי, מערכות הגנה אווירית, לפי משרד הביטחון, מספר המדינות שחברות ישראליות מייצאות אליהן מערכות הגנה אווירית, זינק פי שלושה, מ-24 עד 25. במונחים כספיים, הייצוא הביטחוני גדל ב$3 מיליארד באותה תקופה. העלייה משקפת גם את יחסי הציבור שקיבלו המערכות במלחמה, וגם את המדיניות המקלה שאימץ המשרד. קיים חשש שהייצוא המסיבי יוביל למחסור בישראל. זה הלהיט של הייצוא הישראלי, מערכות הגנה אווירית. ובגלובס אונליין, החודש שיימם את ותיקי השוק, מה עומד מאחורי גיוסי ענק בקרנות הכספיות. מגמת החזרה לקרנות הכספיות נמשכה באפריל. גיוס של 6.5 מיליארד שקל. מעל מחצית הגיוסים בתעשייה כולה. ובשוק מודים שמדובר בנתון חריג, אבל מעריכים שקצב הגיוסים בכספיות, זה נקרא, יימשך. וגם, אלו עוד קרנות עמדו מאחורי החודש הטוב ביותר בתעשייה מזה שנה, משאירה לכם לגלות. כלכליסט אונליין, וול סטריט, ננעלה בעליות. אינטל זינקה ב-13%, השלימה נסיקה של יותר מ-110% בחודש אחד. זהו, אלה כל הכותרות. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

עוד בענייני מני. סוכני הביטוח אומרים, כספי פנסיה עלולים להיפגע על ידי גורמים עבריינים. נשיא לשכת סוכני הביטוח קורא לממונה על הביטוח באוצר לחזור מו מביטול ההוראה שמחייבת סוכן בעל רישיון פנסיוני להיות מעורב בהחלטה על משיכת כספי פנסיה. יהודה שרוני מביא את הכותרת הזאת. לשכת סוכני הביטוח בראשות היור משה בן פורט פנתה אתמול במכתב דחוף לעמית גל, וממונה על שוק ההון והביטוח באוצר, באזהרה שנוגעת לעתיד כספי הפנסיה של הציבור. במכתב, מבקשת הלשכה לעצור את הפגיעה בחוסכים. אנחנו עדים להוצאת כספי פנסיה וחיסכון בהיקפים של מיליארדי שקלים. מדובר בהונאות שנעשות על ידי גורמים לא מקצועיים, חלקם לכאורה פליליים. על המדינה לעצור את התופעה הזאת, כך נכתב. והמכתב מתייחס לחוסר שירות לקוחות מוסדיים שפורסם על ידי האוצר, וספציפית סעיף 1, 7ד, שבו האוצר ביטל את החובה שהייתה קיימת בטיוטה הראשונה, לערב בעל רישיון פנסיוני, שזה סוכן ביטוח או יועץ, כתנאי לביצוע משיכת כספים חריגה. סוכני הביטוח טוענים שהצורך בהגנה על ציבור המבוטחים והחוסכים, מחייבת מעורבות בעל הרישיון כדי לחזק את הליווי המקצועי בתהליכים רגישים שמשפיעים על החיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל. סוכני הביטוח מזהירים כספי פנסיה עלולים להיפגע על ידי גורמים עבריינים.

0: שסמוטריץ' אמר אתמול כאן אצלנו ב-7-9 לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, שהישיבה היא מפלגה ערבית גרועה מהטבח בשיבה באוקטובר, כותב שי גולדן הבוקר בישראל היום, תשמעו, זאת לא טעות. לא, זאת מדיניות. וכשהוא מקבל הזדמנות לתקן ולא מתקן, צריך להבין, הם מנסים לנער אחריותם האסון ולהאשים בו אחרים. והיו תגובות זוהמות להשוואה המקוממת של סמוטריץ'. ממש שערה פוליטית פרצה אתמול סביב דבריו של שר האוצר סמוטריץ' בריאיון לרדיו 103 FM, בו הוא השווה בין הקמת ממשלת בנט בתמיכת מנסור אבאס לבין טבח השיבה באוקטובר, וקבע הראשון חמור יותר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בחריפות, הוא אמר מי שמכנה את טבח השיבה באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. בשבעה באוקטובר נחרטו ראשים של ישראלים שבילו במסיבה. משפחות שלמות נשחטו במיטות שלהן. ילדים חזו במחבלים מוציאים להורג את ההורים שלהם. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם מנסים יותר להסית נגדי כדי למחות את החרפה שלהם. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, אמר אתמול בנט. יור הדמוקרטים יאיר גולן תקף, זאת סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. מבחינתו עדיף לטבוח בעם ישראל מאשר ממשלה בלעדיו. גדי אייזנקוט אמר, סמוטריץ' חושב שהיום שבו גבולות ישראל נפרצו ואזרחים נטבחו, יהפוך לעוד כלי בקמפיין. קמפיין נטול הבושה שלו. אתה מבייש את הציבור שנשלחת לייצג. אני חוזרת שתבינו, מי שבמקרה לא שמע, בריאיון נשאל סמוטריץ' מה החמור יותר. הוא ענה, בוודאי, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום, הוא אמר, אבל הוא מחדל טקטי. ומזיד, הרבה יותר נורא משוגג, הוא אמר. וכשהוא נשאל אם אכן זו כוונתו, כן, הוא חזר על דבריו. אביה של התצפיתנית, רוני אשל, זכרה לברכה, אמר אתמול,
1: תתבייש לך, אדון סמוטריץ', תתבייש לך, בושה וחרפה. אתה היית שם, אתה היית חלק מהממשלה הזאת, אתה הוא חלק מהביזיון הזה שהביא את כולנו לרעה החולה הזאת שנקראת טבח השיבה באוקטובר. איך אתה מעז להתבטא ככה? כן מקווה שהאנשים האלה יוחלפו אחד אחרי השני, שהפעם יבחרו האנשים הראויים בשביל הילדים שגדלים פה במדינת ישראל, ולא אמורים לשמוע את כל האמירות הנבובות האלה, הנגועות האלה, מפי שר אוצר במדינת ישראל, שכשל בתפקידו.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM. הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, עצירה זמנית של פרויקט החופש במצר הורמוז. כך הודיע ברשת החברתית True Social. טראמפ מסר כי ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ובעקבות התקדמות במסע ומתן להסכם סופי מול איראן. הנשיא הוסיף, המצור יישאר בתוקפו. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר אמש בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי מבצע זעם אדיר, אפיק פיורי, הסתיים. 30 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שלחו מכתב למזכיר המדינה מרקו רוביו בדרישה שיחריז באופן פומבי כי ישראל מחזיקה בנשק גרעיני. לדבריהם, לא ייתכן שטראמפ משתף פעולה עם נתניהו במערכה, מערכה צבאית, שנועדה למנוע מאיראן השגת נשק כזה, מבלי להכיר בארסנל של בעלת הברית. וראש השב"כ לשעבר יורם כהן הצטרף אתמול למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. מסיבת עיתונאים משותפת קימו השניים, אמר כהן, אסור לתת לממשלה שקשלה כך להמשיך בשלטון. החלטתי להצטרף בסוג של צו 8 כדי לשרת את הציבור. לא טבעי עבורי להיכנס לפוליטיקה, הוא אמר. חיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לפי דובר צהל, הרקטות התפוצצו בסמוך ללוחמים. אין נפגעים בקרב הכוחות. מעונן חלקית עד בהיר היום. עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. 16 מעלות עכשיו, 53% לחות. בצהריים 21 מעלות, זה המקסימום. 52% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, עוד טוויטים. אברהם גרינצייג, לשעבר עורך בחדרי חרדים, מצייץ. השנקל שלי על גל צירוף כוכבים למפלגות שהחל השבוע, עד שלא נבין שפוליטיקה זה לא פרס, וחברות בכנסת זה לא מצנח זהב לביטחוניסט לשעבר, ולא פרס ניחומים לאדם אהוב, נחמד. לא, מקצוע זה. זה מקצוע מלא מלא בפני עצמו. נמשיך להתלונן על איכות ירודה של פוליטיקאים. פוליטיקה היא אומנות, לא חלטורה לעת זקנה. סמי פרץ מדה מרקר, אם הפוליטיקה היא משיכת חבל, גנץ אומר, אני מחכה לכם שם באמצע. איפה שהמשחק מסתיים הוא מצטרף אליכם. זאת פוזיציה עצלנית, נטולת רעיונות. כולם מבינים את זה. חבריו נוטשים, תומכיו מתמעטים. מתן בלומנבלט, גם הוא מצייץ, בצלאל סמוטריץ' בריאיון. נסטי בטעם מנגו אננס. היה יותר גרוע מהשואה. מה, אני כבר עברתי את אחוז החסימה? שמישהו יבדוק. טוב, הבנתי. הלאה.

0: הבחירות צפויות להתקיים בעוד חצי שנה. במערכת הפוליטית כבר עוסקים בהרכבת רשימות, למרות שמועד סגירתן עוד רחוק. ההחלטה של נפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד האיצה את השיח, הובילה מפלגות נוספות לבחון מהלכים, להציף שמות חדשים. במקביל גם בגוש של נתניהו מתחילים להיערך עם שריונים ותמיכה במועמדים. התוצאה מרוץ מוקדם על זהות הרשימות ועל ההובלה. ראש הממשלה נתניהו מתחיל לארגן את הגוש שלו עם כוונה לשריין בין 6-8 שמות חדשים ברשימת הליכוד. אחד השמות הבולטים הוא יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. הוא שקל לאחרונה הקמת מפלגה עצמאית, אבל טרם קיבל החלטה סופית. ובתוך הליכוד עצמו מסתמן מהלך נוסף. נתניהו צפוי לקצר פזם להדר מוכתר, כדי שתוכל להתמודד במסגרת משבצת אישה חדשה. המשבצת שבה נבחרה חברת הכנסת טלי גוטליב, מיועדת לנשים ללא ניסיון פרלמנטרי, וגורמים בליכוד מתחו ביקורת על המהלך וטענו שקיצור פזם שמור לאנשים עם רקע מיוחד שתרמו למדינה. מוכתר הובילה בעבר את מפלגת הצעירים הבוערים. היא זכתה ב-8,000 קולות. לפני כשנה היא הצטרפה לליכוד, ולכן היא תזדקק לאישור מיוחד כדי להתמודד, מכיוון שנדרשות 3 שנים של ודק. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הצטרף אתמול למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. בהודעה על הצטרפותו למפלגה הוא כתב: ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים, חברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם, כפי שהוא היום, עלול להביא אותנו לסף פי פחת. במסיבת עיתונאים משותפת קימו אייזנקוט ויורם כהן אמש, אייזנקוט אמר: יורם מביא תעוזה, מחשבה יצירתית, הרבה אחריות שכל כך חסרה כאן. אותה ממשלה שאחרית לשבעה באוקטובר לא יודעת לממש את ההישגים בזמן. כהן הוסיף בהמשך: אסור לתת לממשלה שקשלה כך להמשיך בשלטון. החלטתי להצטרף בסוג של צו 8 כדי לשרת את הציבור. לא טבעי עבורי, הוא אמר, להיכנס לפוליטיקה. ואייזנקוט ענה לשאלה של כתב ערוץ 14 מוטי קסטל, ומתח ביקורת חריפה.
1: ערב טוב, מר אייזנקוט, האם אתה עדיין סבור שהבא להורגך השכם להורגו זו סיסמה בלבד, כפי שיצרת בעבר?
2: תודה על השאלה, זו הזדמנות לתקן את השקרים שאתם חוזרים עליה בערוץ שלכם כמה פעמים בשבוע. במלחמה כוללת רב זירתית, יש 37,000 עריקים ו-45,000 משתמטים, לא שמעתי ביקורת פעם אחת בערוץ 14. ואני מציע לכם לעודד גיוס בשעה קשה לישראל, כשיש אנשי מילואים, אבות ל4 ו6 ילדים שעושים מאות ימי מילואים.
3: בכירים אמריקאים אומרים לי שקר.

ובתוך כך חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע אתמול ליו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ, הוא פורש מהמפלגה. מכחול לבן נמסר כי גנץ זימן את גינזבורג לשיחה לאחר שהתוודע לו שהוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות. גנץ הציב לו אולטימטום, עד השעה 12 לא הודיע על עתידו, ואתמול בבוקר הודיע לו גינזבורג, אני פורש. גינזבורג הוא חבר הכנסת השני שהודיע השבוע על פרישה מהמפלגה, לאחר פרישתו של חילי טרופר, בתחילת השבוע. לדברי גנץ, טרופר התקן כי לא יתפטר מהכנסת הנוכחית על מנת שלא להעניק קול נוסף לקואליציה שיסייע לה לקדם את חוק ההשתמטות. ובסביבתו של טרופר אומרים כי עוד לא החליט לאן מועדות פניו. אבל האפשרויות שהוא שוקל לחבור לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד, להצטרף למפלגה של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוף או להקים מפלגה עצמאית. הכל פתוח. שחקנים רבים רודפים אחרי תומכי ממשלת האחדות. אבל, כותבת רבית היכת היום, בעמוד הראשון של הארץ, ספק בכלל אם שם יש אלקטורט. עד כאן אנחנו. העורכת היא ליאור שד משפיצר הבוקר, אחראי על השידור סתיו קורנס, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל, ובן כספית. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. ועוד מילה בענייני הטמפרטורות, מזג האוויר. עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, 16 עכשיו, 21 בצהריים. יום טוב! כאן פנינה בצבי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
11: 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
16: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
12: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתה קפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. 103
6: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחרים. בתגובה שיגרה איראן כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות באפשרות של חזרה ללחימה.
10: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
9: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
11: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
9: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
12: הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שההיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים.

0: גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09, יום רביעי, י"ט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה העניינים?
0: אני בסדר, שלומך הבוקר.
1: שלומי טוב, עייף סך הכל, אבל מבסוט באופן כללי ודרוך, כל הרגשות המשמעותיים.
0: המון דברים שאתה מצליח להכיל בשעה כל כך מוקדמת. אתה רוצה לספר לנו למה אתה עייף, או למה אתה דרוך?
1: אתה יודע למה אני עייף, נכון או שאני טועה?
0: האמת שכן, אני עוקב אחריך באינסטגרם, ראיתי שאתמול יצאת לבלות. באמת שגם שמחתי וקצת קינאתי.
1: אומרים, יצאתי לבלות שלא בטובתי וגם שלא ברצוני.
0: וואה, זה ממש בילוי בכפייה.
1: כן, זו הגדרה מדויקת. נגררתי אחרי ביתי המתבגרת הצעירה להופעה שלא היה לי שום עניין בה, בגלל איזה חוסר תאום בין אימהות שהיו אמורות ללכת.
0: מי ההופעה, אבל עכשיו זה עלול להעליב את האומן.
1: לא, לא, אחלה אומן, אבל לא לגילי. לא נגיד, לפני 4 עשורים, בטח הייתי אף עליו, אבל היום אני לא בגיל הזה. האומן הוא בן צור, שהוא כוכב שלא הכרתי עד החודשים האחרונים. אתה מכיר אותו? אתה יודע לדקלם שירים שלו?
0: אני בטוח שאם אני אשמע, אני אזהה, אני לא יכול לשלוף לך עכשיו מהתקליטי השיר של בן צור. אני מצטער. אבל אני יודע שהוא כוכב גדול, ברור, כן.
1: אז אני מוצא את מנוסה.
0: או סבלת?
1: לא, הייתי בהופעה 12 דקות, וזה היה בסדר גמור.
0: נו, יפה, זה 2.5 שירים.
1: כן, מתישהו האב השני, שגם הוא נקלע כמוני לאירוע, חתכנו יחד לאכול סושי, הבנות נדחקו, הוכרשו, קהל להם את כל, באמת כל מה שילד בגיל הזה צריך, ואספנו אותן בסוף, עמדנו יחד בפקקים בדרך חזרה הביתה.
0: יפה.
1: סידור מושלם, הבעיה היחידה דוגרי, מה שכן, חבל על הכרטיסים שאנחנו שילמנו, אחרת זה, אם לא, זה באמת היה עובד פיקס.
0: כן, זה היה מספיק לעוד כמה רולים של סושי. כן. יותר, אתה יודע. תגיד, מה, איך מרגיש אדם ששאלה תמימה שלו שוברת את המדינה ביום שאחרי? אתה קם ובעצם מה התובנות, מה התחושות? ספר לו מה
1: חי. אני צובט את עצמי ואני בדיוק אותו.
0: צביטה טקטית אבל.
1: תראה, זה היה... באמת, באמת, באמת, שכאילו זה קרה לי במקרה. אני חי את הימין ומכיר היטב את השיח הזה. ותוך כדי שיחה התגלגלנו לשם. כאילו זה אפילו לא, אתה יודע, אנחנו נגלה למאזיננו שלפני הרעיונות, בטח המשמעותיים בתחילת, אנחנו מתכוננים, מדברים, חושבים. במקרה הזה דיברנו, אבל לא הלכנו לכיוון הזה. נכון או שאני טועה? חשבנו על השאלה הזו?
0: לא, האמת שלא, דיברנו קצת, באלון בורו שנדבר איתי תכוני, קצת איראן, קצת לבנון, קצת פוליטי, היחודים בגוש מולו ומה איתו ואחוז החסימה, אבל לא, לא זוכר שהתקרבנו לאזורים האלה שבעצם חילצו את הכותרת של סמוטריץ' אתמול מהרעיון כאן ב-7-9, משיב לשאלתך ועושה את ההשוואה באמת מחרידה הזאת ואומר שלשבת עם מנסור עבאס זה גרוע יותר, זה נורא, חמור יותר מאסון... 7 באוקטובר, הוא גם חוזר בו.
1: אני רוצה באמת דייק פה כמה נקודות. קודם כל, מראש בראשונה, אני חושב שהנקודת התורפה של סמוטריץ' בהקשר הזה היא שצמד המילים נפתלי בנט מדליק אותו, מקפיץ לו איזה פיוז ומביא אותו למקום שהוא... זה אזור סכנה מבחינתו כמרועיין. ואני אומר, בכל הכנות, ההבנה הזאת נפלה לי רק אתמול אחרי המאומה, אחרי הסערה. זה לא שלפני כן אמרתי עצמי, טוב, אני אקח אותו לשם ואז הוא עלול לאבד את זה. אני אומר בחנות מלאה. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר על עצם השיחה הזאת סביב, זה גם כאילו שאלה שעלולה להיות שאלה מטומטמת. כמו שאני שאלת לך, מה ההבדל בין פי לפסנתר? זה שני דברים שלכאורה הם ממש לא בני השוואה. אבל פה איכשהו התגלגלנו לשם, כי כאילו הוא אמר פעם אחר פעם, הוא התחיל לדבר על המדיניות הביטחונית, מה היה קורה בממשלה אחרת, אז אני שאלתי אותו איך נפתלי בנט אחרת היה מנהל את המלחמה, לו היה ראש ממשלה, והגענו לשם, ואז אני אומר לך, זה שיח שמתקיים במה יותר גרוע, באיזה ממשלה הביאה לנו דברים גרועים יותר. עכשיו, הממשלה הקודמת, הדבר הגרוע שהביאה לנו הוא שיתוף הפעולה עם מנסור עבאס, שאני יכול להבין למה זה גרוע בתפיסה ימנית לגמרי. אני בעצמי הייתי אמביוולנטי כלפי הדבר הזה.
0: זה לא נראה לך הזוי, סלש חצוף, סלש מנותק ומופרע אפילו להגיד שלשבת עם מנסור עבאס זה חמור כשאתה חלק מממשלה שבמשמרת שלה הגיע לך נאסון הכי נורא מאז השואה.
1: אז זהו, שוודאי שכן.
0: אותו דובר במקרה סמוטריץ' ומי שאמר חמאס הוא נכס, אותו סמוטריץ' שאתמול השתולל כאן אמר חמאס הוא נכס, כלומר אותה
1: קונספציה. כן, אבל גם חמאס הוא נכס, צריך לשים את זה באלף מסגורים, זה מאוד שונה, זה כאילו זה בהיבט של ניהול היחסים עם הרשות הפלסטינית, זה היה כאילו, דרך השלטון חמאס, אתה מבין כמה הרשות היא בעייתית, לכן, זה לא משהו שאני אעזוב את החמאס ונכס, אני אומר אבל עוד לפני כן, ברמת ה, אם אתה שואל אותי שוב, צריך לצמצם את זה לשאלה כביכול המטופשת ששאלתי, אני שוב אומר על עצמי, אין להשוות, חמור ככל שהייתה בסוף הממשלת השיתוף הפעולה עם מנסור אבס, התגלתה כבלתי אפשרית לנהל איתה מדיניות גם ביטחונית של ישראל, וזה בעייתי, היו חוקים שלא יכולנו להעביר, כי היד על השלטר הייתה של אנשים שהם לא ציונים, וזה מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי. אני לא חושב שאפשר לעשות דבר כזה שוב, שהם יהיו באמת לשון המוזניים, זה כן, אבל אתה יכול להשוות את זה למה שקרה במשמרת שלהם? זה באמת לא יאומן.
0: טוב, אנחנו נעסוק בהרחבה בכותרת הזו של סמוטריץ' אתמול, נדבר גם עם בני משפחות שנפגעו, שיקיריהם נפגעו בשבעה באוקטובר, בני המשפחות, ואיך הם אתמול שמעו את הדברים האלה, נהיה גם עם חבר הכנסת אחמד טיבי, מעניין לשמוע מה הוא חשב על הדברים האלה, אבל לפני הכל, אנחנו כמידי בוקר עם הכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת הראשית בוואלה, התקדמות משמעותית או מצמוץ של טראמפ. נשיא ארצות הברית השהה את הפעילות הצבאית הישירה ברקע הפסגה המתוכננת עם נשיא סין. שר החוץ רוביו רמז למזכר הבנות, לא להסכם מלא. הערכות בוושינגטון מצביעות על כך שטראמפ מאס באפשרות למלחמה ומכוון להכרזה על הישגים וסיום המשבר.
1: ובמעריב, שלוש אפשרויות על השולחן, אחת מהן היא תמונת הבלהות של ישראל. הרמטכ"ל הציר כי צה"ל עוקב בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכן להגיב בעוצמה. בצה"ל מעריכים שסבב נוסף מול איראן בלתי נמנע לצד מתיחות גוברת בלבנון ובעזה. ונזכיר את אבי אשכנזי שנמצא איתנו על הקו, נזכיר לו שיש שם מדברים אפילו על יותר מסבב אחד, כן? שזה לא יסתיים רק בזה. בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב חברים.
1: נו, אז נתחיל מהסבב הראשון. איפה אנחנו עומדים מולו?
2: הסבב הראשון אנחנו מדברים מול איראן, אנחנו נתקרה, כרגע המצב הוא כזה שמבחינת מדינת ישראל אי אפשר לחיות עם מה שקורה כרגע, אי אפשר לבלוע את העובדה הזאת שאיראן תהיה עם הגרעין ביד, תהיה עם הורמוז, חוסמת את הורמוז, וממשיכה להתעצם או לבנות את הכוח שלה מבחינת הטילים והיכולות הצבאיות, וכמובן את ההכשרה של הפרוקסי, ולכן הם אומרים שבמצב הדברים הזה אי אפשר שארצות הברית תתקפל, תגיע לאיזשהו הבנה כזו או אחרת, מבלי להפעיל את הכוח ומבלי לקבל את כל אחד מהדברים שמניתי עכשיו. ולכן זה כרגע הנושא הכי מדהים כרגע את מערכת הביטחון, מה עושים במקרה וטראמפ הולך אחורנית, ולא עושה את המהלך שמתבקש כדי להבין להוצאת הגרעין ולהפסקת הפרויקט הגרעין וכל מה שמניתי. וזה דבר שמאוד מאוד מטריד את ישראל, הרבה יותר מהעובדה שנערך ללחימה עם האמריקאים, כי זה מבחינתם כבר שולחן ואפשר לבטא את זה מחר בבוקר או אפילו בעוד שעה, במידה ונידרש.
0: אוקיי, אבי, בוא נדבר על הביקור המעניין שלך אתמול, סיור שלך בדרום לבנון, הפסקת אש רק על הנייר, שני הצדדים מפרים אותה על בסיס שעתי. מה אתה רואה שם שאתה מבקר ומסייר בדרום לבנון, אבי?
2: אז קודם כל, נלך על הסוף, הסיור שלנו הסתיים בכך שהיה הכרזה על פטיש גרם סגול, שזה כלומר חדירה של כתבם למרחב, היינו צריכים לתפוס הגנה ולהימנע מפגיעה.
1: איך זה נקרא פטיש סגול?
2: פטיש סגול,
1: גשם סגול. יש גשם סגול שזה פצמרים, ופטיש חם זה פתיחת הגדיר, לא?
2: גשם סגול היה, סליחה, גשם סגול. בהחלט היה אירוע שהיינו צריכים לתפוס מחסה, אבל אתה מסתכל שם, אז קודם כל אתה מבין שצה"ל ממשיך לפעול שם תחת האיומים האלה שבאמת של הירי של פצצות מרגמה ורחפנים. צה"ל חוזר לימים של הרשתות, הוא מניח רשתות על כל מקום כמעט כדי להימנע מפגיעה. לי זה הזכיר קצת את גבעת חלפון כשהוא שלח ככה לתפוס את ויקטור חסון שבא, אתם זוכרים, עם הטרקטור.
1: אבי שולט בחומר, אני רואה, כן.
2: אז פתאום מסבירים לנו שיש רשתות שזרוקים במידה ומגיע רחפן כדי להפיל אותו ולתפוס אותו. תקשיבו, אנחנו פשוט חוזרים ל-50 שנה אחורנית לכל מיני דברים כדי למצוא איזה פתרונות מהשרבול מול התמודדות שהיא מאוד מאוד מטרידה. וזה תפס את צה"ל פשוט לא מוכן לאיום הזה. זה רק ממחיש לנו את הדברים. אבל מנגד אנחנו רואים שם הרבה מאוד פעילות של צה"ל בתוך המרחב, כדי לאתר עוד מחבלים, עוד תשתיות של טרור. צה"ל נמצא במרחק של 10 קילומטר מהעיר צור, שולט את הרכס השיעי. הנופים נופים מדהימים, כלומר דרום לבנון, מי שמכיר אותה ויודע את האזור הזה, אז באמת חבל ארץ שאתה אומר, וואו, אם לא היה פה מלחמה ואם היה פה הסכמי שלום, כמה היינו יכולים להרוויח פה בפוטנציאל הזה של שתי מדינות שחיות על תיירות, על דברים מדהימים, כאילו על חקלאות, על הכל. אבל אנחנו פה חיים על חרבנו, וזה פשוט מדהים לראות את הדיסוננס הזה בין האזור שהוא כל כך מדהים לבין מה שקורה שם. הכוחות שם של צה"ל צריכים להיות כל הזמן ערניים, יש שם תמיד תצפיתן שמסתכל לשמיים, מאזין, יש בכל כוח. והדריכות שם שאתה לא יודע מאיפה יצא לך המחבל, באיזה שברי הריסות או באיזשהו זווח שיחים, ולכן כל הזמן הכוחות שם בדריכות עצומה, וההבדל בין הרגע שאתה חוצה את הגבול, נגיד באזור ראש הנקרה, לצד הצפוני, היא פשוט 180 מעלות מבחינת דריכות, מבחינת ערנות, מבחינת מיומנות שעוד רגע זה יכול לפגוש אותך, וזה המציאות שהחיילים נמצאים בהם. כרגע מי שנמצא שם זה חבר'ה של אוגדה 164, משחה 146, סליחה, ונמצאים שם חבר'ה של גם מילואימניקים וגם סדירים, והם עושים שם פעולות ביחד. מפקד הגדוד סיפר לנו למשל על אירוע שבו הם היו צריכים לפוצץ מנהרה באורך של 80 מטר, שהיא הייתה נמצאת בתוך איזשהו ודי שהם היו צריכים לרדת אליו בעומק של כ-100 מטר. ופשוט במשך שעות לוחמים, גם סדירים וגם מילואים, סחבו ג'ריקנים של חומרי נפץ במשקל של מעל 600 קילוגרם כדי לפוצץ את המנהרה הזאת. וזה בערך המציאות שבה החיילים נמצאים ביום יום.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם חברים.
1: תודה.
0: תודה רבה. אבי, עכשיו 17 דקות אחרי השעה 7, ואנחנו עם הדיווח של המודיעין האמריקני אתמול על כך שאיראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה בתוך שנה. אלה דיווחים שמתפרסמים אתמול. ארצות הברית מעריכה שהמלחמה לא הרחיקה את איראן מגרעין. איתנו מי שהיה בכיר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, אבנר וילן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, כידו,
0: בוקר טוב, מיכה. אותך מפתיעה ההערכה הזו, הדיווח הזה של המודיעין האמריקני, שאיראן בעצם לא התרחקה מפצצה גרעינית כמו שכיווינו?
3: לא, ממש לא. מי שעקב אחרי מה שהתקפנו, לא צריך להיות מופתע. המערכה הזו לא הייתה סביב הגרעין, הייתה סביב דברים אחרים. הייתה בראש ובראשונה מערכה שבין אם מצהירים על זה ובין אם לא, מנסה לשנות משטר באיראן. היה מערכה נגד התקק ויכולות הייצור התעשייתיות של איראן, אבל היא לא הייתה נגד הגרעין. לא תקפנו יכולות גרעין משמעותיות. אז המצב נשאר כמו שהוא היה אחרי סיום עם תל אביב לפני שנה.
1: אבל תקפנו, זאת אומרת, עד כמה שאפשר לתקוף באופן שבו תקפנו, כן השקענו בזה בכל מיני, בשרשרת הייצור של הגרעין, נכון?
3: א', הדברים האלה רובם נתקפו גם הם בשנה שעברה.
1: נכון.
3: וצריך להגיד, איראן יש לה כבר אלפי צנטריפוגות, יש לה הרבה מאוד יכולות ייצור, יש לה מתקנים בנתן ובפורדו שנתקפו בשנה שעברה, לא חזרו לפעילות מאז, אני לא יודע מה היקף הנזק. יש לה אתר חדש ממוגן שהם נקרא פיקאקס, שהם בונים ליד נתן, שהוא בלתי תקיף מהאוויר. יש את החומר שנמצא באיספהאן, כל הדברים האלה לא נתקפו בצורה משמעותית, ואיראן היא לא במצב שהיא צריכה עכשיו איזשהו ייצור תעשייתי ענק כדי לחזור ליכולת ייצור גרעין. יש לה את זה, היא הגיעה לזה, היא עובדת בתחום הגרעין כבר 20 שנה, יש לה יכולות העשרה, מתקני העשרה, צנטריפוגות, חומר, ולכן המצב הבסיסי לא השתנה.
0: אז המצב הבסיסי לא השתנה, יכולות הגרעיניות שלה, מה לגבי המוטיבציה שלה לפרוץ לגרעין?
3: אם היה מישהו באיראן שחשב לפני זה, האם כדאי או לא להשיג נשק גרעיני, אין לי ספק שכרגע המוטיבציה שם להשיג נשק גרעיני הוא בשמיים. היא בשמיים. כי בעצם הם רואים שנשק גרעיני הוא תעודת הביטוח האולטימטיבית בפני תקיפה. כל השנים היה דיון פנימי באיראן, האם להתקדם לנשק או לא. זה לא שהם לא עשו פעילות בתחום הגרעין, וזה לא שהיה להם שאיפה עקרונית להגיע מתישהו לנשק, אבל הם לא ניסו להגיע לנשק כמה שיותר מהר. ועכשיו, אני חושב שאנחנו נתנו להם את המוטיבציה האולטימטיבית כן לעשות את זה, בהנחה שהם חושבים שהם הצליחו לעשות את זה בלי להתאפס, כי ברגע שיהיה להם נשק גרעיני, אף אחד לא יחזור ויתקוף אותם כמו שעשינו עכשיו.
0: האיראני בעצם ראו את התקיפות של ישראל וארצות הברית, את העליונות האווירית ובעצם חופש הפעולה כמעט מוחלט שהושג שם בזמן קצר, והם אומרים לעצמם, מה? אילו היה לנו גרעין, אף אחד לא היה מעיז לתקוף אותנו ככה?
3: בדיוק, בדיוק. אני חושב שגרעין, גם אם הוא עכשיו רק איזשהו פיצוץ מתקן במדבר, שלא לומר ארסנל של כמה טילים, כמה ראשי קרב שאפשר לשים על טיל, הוא כזה שאף אחד לא יוצא להתעסק עם המדינה הזאת מבחינה צבאית, בטח שלא בסקאלה הזו, לא מלחמה כוללת נגד המדינה. יכול להיות שאפשר לעשות צבבים מוגבלים, אבל תקיפה כללית, כולל חיסול ההנהגה, אני לא חושב שמישהו היה מוכן לקחת את הסיכון הזה, כי בוא נשחק את המשחק, או בוא נתרגיל המחשבתי, שאם היום באיראן היה נשק גרעיני, אחרי חיסול ההנהגה שלהם, אני מניח שהיה דיון נוקב, האם להשתמש בו או לא, כי זה באמת צעד מאוד מאוד קיתוני, ואני לא חושב שמישהו היה לוקח את הסיכון הזה בארצות הברית ובישראל. ולכן הסף הזה של מדינה גרעינית, הסף שברגע שאתה חוצה אותו, כל המציאות משתנה.
0: אז מה בעצם עכשיו מתחדשת הלחימה ואנחנו חוזרים להילחם? אפשר להשיג משהו שלא השגנו? אפשר להשלים משימות שעדיין לא השלמנו? או שלשיטתך אנחנו בכלל הוא בכיוון?
3: Yeah, אני חושב שפתרונות בסיסיים לתחום הגרעין יש שניים. או החלפת משטב. שזה, בואו נאמר את האמת, ניסינו ולא הצלחנו. יכול להיות שיהיה עוד ניסיונות, יכול להיות שזה גם יקרה מאליו אחרי שישתחרר קצת הלחץ ויהיו גורמים שינסו להחליף את המשטר. והציר השני זה הסכם. עכשיו יש הסכם שאפשר לחתום אליו עם איראן. איראן מבחינתה הגרעין הוא לא מטרה אלא אמצעי לשימור המשטר. כל מה שאיראן עושה בסוף המטרה
1: כן, אבל אין שם איזה מטרת על שהם גם מצהירים עליה, כולל השעון עצר הזה להשמדת ישראל?
3: בוודאי שיש, אז מה? זאת אומרת, כאילו מה, זה כמו להגיד שהחמאס לא רוצה להשמיד אותנו, מישהו לא ידע את זה? עדיין העברנו לו, ממשלת ישראל העבירה לו מזוודות דולרים, זה שהריבים שלנו.
1: אבל אם יש איזושהי מסקנה שאנחנו אמורים ללמוד מ-7 באוקטובר, זה שאויב עם כוונה ואמצעים מתפתח, זה אירוע שאי אפשר לתת לו להתגלגל.
3: אוקיי, אבל זאת אומרת, אז בואו נדבר על מה קרה מ-2018 עד אז, ואיך הגענו למצב שהם עם חומר ל-11 פצצות גרעין. היה הסכם, שההסכם הזה שמר אותם שנה מפצצה, והאיראנים עמדו בהסכם, וזה לא רק בגלל הכוונות הטהורות שלהם. היה להם מה להפסיד, היה מנגנון פיקוח. אפשר לייצר הסכם שיש מנגנון פיקוח, שבו הם מבטרים על הסכם, על מרכיבי הליבה, שיש סנקציות, שיש גזרים ומקלות. בואו, אנחנו...
1: אז אתה אומר, ההסכמים, כן, ה-JCPOA וכל ה... סליחה על הרעש, ומה שהיה עד שנת 2018, עדיף לנו, לא היינו במצב הזה, מאשר שני הסבבים האלה מול איראן.
3: תראה, ה-JCPOA היה לו בעיות, והיה תטפל בהם. בראש ובראשונה שהיה לו תאריך תפוגה. וזה שיש הסכם, זה לא אומר שלא מנסים להעריך אותו מתוך ההסכם, ולא מנסים לשים פוזיציה דיפלומטית, לצורך העניין היה אפשר. גם מתוך ה-JCPOA, להשיט סנקציות על איראן, כי הם המשיכו לעשות דברים אסורים, גם בתחום הטילים וגם בתחום הטרור. אז היה אפשר להתמודד מולם בתוך מסגרת הסכמית, בלי שהם מתקדמים בגרעין. אז אני חושב שאפשר לעשות גם משהו דומה עכשיו. להגיע לאיזשהו הסכם שמונע מהם התקדמות משמעותית בתחום הגרעין. מוריד אותם את היכולות שלהם למינימום, אם לא לאפס. אני לא חושב שאיראנים יסכימו לאפס. ולהמשיך להתמודד מול איראן.
0: זה די מדהים שאנחנו בנקודת הזמן הזו, אחרי כל מה שעברנו כאן בשנה האחרונה, בעצם היינו חולמים לחזור להסכם ההוא של אובמה, נכון?
3: אני חושב שלא בדיוק להסכם ההוא, כי כאמור היה לו תאריך תפוגה, צריך לטפל בזה. אבל מבחינת עקרונות הבסיס של מה מותר לאיראן לעשות, מבחינת מנגנון הפיקוח, אני חושב שכן. אני חושב שזה מצב יותר טוב מהמצב הנוכחי. אלא אם מישהו חושב, וזו תיאוריה שהיא לגיטימית, שצריך להמשיך ללחוץ עד המשטר, על המשטר עד שהוא יקרוס. אני חושב שאנחנו פשוט רחוקים שם, והכלכלה העולמית לא תדע לשלם את המחיר של הורמוז סגור עכשיו לעוד חודשים ארוכים, לעומת איראן, שאולי תיפגע יותר, אבל הסף מינימום שלו יכולה להגיע הוא הרבה יותר נמוך.
0: אתה לי בשלב הזה של המלחמה כבר מותר לנו לשאול את השאלות האלה בלי לחשב למי שמחלישים את רוח העם, חמוצים, מדחדכים, כנועים? זה בסדר שאנחנו עדיין...
1: כל פעם נקודתית אתה צריך לעבור דרכי ולקבל רשות, היום אני מרשה.
0: אני עושה את זה כאן קבל עם ומאזינים.
1: היום אני מרשה.
0: יפה, אז זה...
1: לא, אתה יודע, כאילו שוב, עכשיו אנחנו כרגע לא בלחימה, השאלה אנחנו באים, אנחנו גם כמובן פה עניינים מדיניים, שלא תלויים בנו, אנחנו תלויים בטראמפ, יש פה אירוע מאוד מורכב, אני רק נוטה לחשוב שמול היתולות, שבמידה רבה פועלים באופן לא רציונלי, כי מרחב הסיכון צריך להיות נמוך מאוד, ואומר אבנר וילן כנראה בצדק, שהסכם מפוקח אפשר לעמוד בו, ו...
3: אם אפשר אולי מילה על המסגור של הדיון הזה. בוא ניתן נקודת הנחה שכולנו בצד שלנו, כולנו פטריוטים, כולנו מבינים את האיום, וכולנו רוצים להגיע לאותה מטרה, ואנחנו
0: מתפקים... וכולנו רוצים לחיות פה בשקט ובסבבה. לא חשוב מאיפה ומאיזה צד.
3: כן, ואני לא חושב שגם מי שקורה, בין אם זה עכשיו הזירה האיראנית, בין אם זה הזירה הפלסטינית, בין אם זה הזירה הלבנונית, אני לא חושב שמישהו פה שוגה באשליות ולא מבין מול מה אנחנו מתמודדים. השאלה היא מה האינטרסים הישראלים, מה הפעולות שאפשר לעשות. האם הפעולות האלה מקדמות אותנו למטרה אסטרטגית? בעצם מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, שאנחנו הפעלנו כוח בצורה פנטסטית. יש לנו יכולות מיסיונות מטורפות, וזה בכל הזירות. ואנחנו לא מצליחים לתרגם אותם להישגים מדיניים. אני גר לא רחוק מעזה, ואני רואה את חמאס פה מתעצם אחרי כל משהו עבר. אז מה עשינו בזה?
0: אז שיטתו של חברי טלי, אתה יודע, תמיד אפשר להפעיל עוד קצת כוח.
1: לא, שוב, זה תלוי מה, אני אגיד לכם, אנחנו כבר בתוך השיחה הזאת, הימין נושא באיזשהו נרטיב שהוא מבוסס על טראומה לאומית, שבה בראש ובראשונה הסכמי אוסלו, באנו ועשינו הסדר מדיני, וזה נגמר לנו באוטובוסים מתפוצצים בכל פינה, והוא מחזיק את הדבר הזה, אני מאוד בעד לא להתעקע גם בקונספציות בעתיות, גם מימין, כן? פשוט אתה מבין שכשמדובר באויב דתי, לא רציונלי, הלא רציונליות כמובן היא בקצה של חמאס, שאומנם הקה בנו מכה אנושה מאוד, אבל איבד את השליטה שלו ב-60% מרצועת עזה, ומצא את רוב המבנים שם חרבים. והיא גם באה לידי ביטוי באיראן, שבסוף מונעת אוכל מילדיה, ומגיעה למצב כלכלי קשה מאוד לאזרחיה, בשביל פרויקט הפרוקסי וכל מיני דברים כאלה. ולכן אני אומר, זה אירוע מסוכן, כאילו, לכל הכיוונים. אני בעד לא להידבק לאף קונספציה, כולל לא לקונספציה של שלילת הסכמים בכל מחיר. צריך לראות, כמובן, תמיד מה...
0: אוקיי.
3: בסוף החיים הם בחירה בין חלופות שהן בדרך כלל די גרועות. גם כשקורים אירועים, יש את החותם על הסכם, החיים לא נגמרים אז. יש שאלה, מה עושים בזמן הזה? אחרי שיש הסכם ואחרי שמפירים אותו, לא מפירים אותו, שהמציאות משתנה לנגד עינינו. להסתכל באירועים, על אירועים סינגולריים ולהגיד, אוקיי, כל מה שקרה זה בגלל אותו אירוע סינגולרי, זה גם איזושהי הפשטה לא בריאה של המציאות.
1: נכון.
3: אנחנו חיים באזור שאנחנו צריכים כל הזמן להדכן את האסטרטגיה שלנו.
0: זה תמיד נכון. אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
3: תודה, יום טוב.
0: עוד מעט 7:30, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7:9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון. מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצה קלובינסקי.
10: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת בארץ.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. 103
12: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
13: 25 דקות לפני השעה 8:79 רוצים לחזור למשפט שנאמר כאן אתמול במהלך השידור, ככה איכשהו עבר מתחת לרדאר, לא כל כך שמו לב, לא כל כך הרגישו בו, אז לטובת מי שפספס, תזכורת, חבר הקבינט, השר סמוטריץ', משיב כאן לשאלתו של עטלי, וזה מה שהוא אומר.
14: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
15: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
13: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
15: לא יודע, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
13: הילד סמרנו, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
13: אמו של יונתן, שנרצח ונחטף בשבעה באוקטובר על ידי עובד אונרה. את שומעת את הדברים האלה של סמוטריץ', מה עובר עלייך?
16: אני אומר לך, אני לא מבינה בכלל איך אפשר להשוות... איך אפשר בכלל להעלות כזו השוואה? מה פתאום, מה קשור פוליטיקה או החלטות פוליטיות או דעות או אני לא יודעת מה לטבח? ואיך בכלל שר יכול, אני הייתי מצפה ממנו מראש לומר שאין בכלל להשוות בין הדברים, ולומר שזה שני דברים שונים לחלוטין, ויש פרופורציות בחיים, ולעמוד מול, בשידור חי, ולומר כזה דבר בכזה ביטחון, זה רק מחזק את האמירות ואת התשובות שלו אלינו, המשפחות שרוטפות אחריו כבר תקופה ארוכה, שהתייחס אלינו, התייחס לכאב שלנו, למה שאנחנו חווים עדיין, למה שאנחנו עוברים עדיין, שנתיים וחצי, יותר משנתיים וחצי אחרי, שאנחנו איבדנו את היקר שלנו מכל, אבל אתה יודע, אובדן הוא אובדן, אבל יש פה מעבר לאובדן, וזה אותם תשובות של סמוטריץ', שהן נשלפות בלי מחשבה תחילה. הוא פשוט מצפה, העיקר היית לענות.
13: מצפה, היית מצפה ממנו להתנצל, לחזור בו מהדברים?
16: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו, כשר בישראל, לחזור בו מהדברים, ובכלל, אתה יודע, אני הסתובבתי המון בעולם, וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו מגישים אליהם, ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר, והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה, הם היו מכחישים. בעיניי, הוא עושה את אותו דבר. כשהוא מעלה את המשפט הזה על דל שפתיו, זה בעיני אותו דבר, כאילו הוא מכחיש. אז כאילו, מצד אחד הוא צורח ואומר ציונות, וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
13: כן, זה גם דברים שאומר אתמול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבעצם סמוטריץ' בהשוואה המחרידה הזאת מצטרף לכל מי שמכחישים את הטבח הנורא שקרה כאן בשבעה באוקטובר.
16: אז לא שמעתי מה בנט אמר, אבל זה בדיוק מה שאני מרגישה. זה בדיוק מה שאני מרגישה, זה כאילו להכחיש למחוק, זה כלפי, כשאתה רוצה, אני מרגישה שאותם אנשים כמו סמוטריץ' וסמוטריץ', שהם רוצים לצאת עם איזושהי אג'נדה או משהו נגד, בעד העקרונות שלהם, אז הם יודעים לחדד את זה יפה מאוד, את מה שקרה, את האסון, את הטבח. אבל כשצריך למשל לחקור את זה, כשצריך לבוא ולתת לנו תשובות, כשצריך לבוא לקראתנו, כשצריך לתת לנו מענה אמיתי למשפחות האלה, ששנתיים חיו בחוסר ודאות והמוח שלהם התאבד לחלוטין והפכו לא נורמליים, אז זה לא היה, זה לא קרה, אז זה לא היה טבח, זה היה אירוע. זה בדיוק זה. וזה מכעיס. וסמוטריץ' צריך להבין שבתור, הוא לא עוד בן אדם, הוא שר בממשלה, ואם הוא שר בממשלה, הוא צריך לשים לב ללשון שלו, כי זה לא פעם ראשונה שיש לו אמירות שפוגעות במשפחות של החטופים, במשפחות של נדבכי הנובה, ובכלל, בכל...
13: ולא רק סמוטריץ', את יודעת, היה לי מאוד מוזר שאתמול בין כל התגובות ששמענו, ובאמת תגובות מקצה לקצה, היה חסר איזשהו גינוי או התנערות ממישהו מהממשלה, קואליציה. אני אפילו לא מצפה מראש הממשלה כבר, אתה יודע, כי יהיו דברים הרבה יותר חמורים, לא מזמן כבר לא מגנה ולא שום דבר שלא, אתה יודע, חשוב לו פוליטית, אבל איפה כל שרי הממשלה, חברי הקואליציה? בסוף יש שם הרבה אנשים שכן.
16: נכון, זה עוד יותר חורה. כי אני אומרת, אוקיי, בן אדם נניח יכול לשגות בלשונו וכו'. איפה האחרים לקום ולהגיד לו די, תעצור האמירות שלך?
14: זהו, האמת שכן היה אחד, רק אלי דלל מהליכוד, שהוא אמנם בירקתי הרשימה, אבל הוא כן, זה אומר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אבל ההשוואה בין זה לבין טבח שבעה באוקטובר הוא מופרך לחלוטין.
16: אני רוצה להגיד לך משהו, סמוטריץ' לא מבין, אבל אני יכולה לומר לך, אצלנו במשפחות החטופים, בתכתובות אתמול, מקצה לקצה, גם הכי קצה ימני יצא נגד האמירה הזאת, והוא לא מבין שזה כבר, אין פה פוליטיקה, יש פה משהו אחר, ובאמירות האלה הוא בעצם פוגע גם בבייס שלו. והוא מרחיק את הבייס שלו ממנו. מרחיק.
13: כן. איילת סמרנו, תודה רבה רבה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו בתחושות שלך.
16: שיהיה לנו ימים טובים, אמן.
14: תודה.
13: אמן ואמן. מיד יהיה איתנו גם חבר הכנסת אחמד טיבי, שהתייחס לדברים שאומרת מול סמוטריץ', הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים.
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
12: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
17: FM. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
18: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל. Let's I'm digital, I'm digital.
19: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
25: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
26: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אתו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
30: אני רוצה
31: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
32: אני רוצה לעזריאלי.
33: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
34: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב, ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
35: יש לייפסטייל?
36: כן.
35: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
37: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
38: קפריסין זה איסטה. 103
12: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
13: עכשיו רבע לשמונה מצטרף אלינו יושב ראש תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
13: מה חשבת על הדברים של השר סמוטריץ' אתמול כאן בבוקר?
15: חשבתי מה היה קורה לחק ערבי שהיה אומר אותו דבר, או שהיה אומר צירוף סמוטריץ' לקואליציה הוא יותר חמור מהשפעי באוקטובר. תארו לעצמך מה היה קורה, לעצמכם מה היה קורה לחק הערבי הזה, אני כבר יודע, היו פותחים בהחתמה על עצומה להדחתו מהכנסת, כי על פחות מזה עשו את זה. אבל לחק יהודי מותר, או לשר יהודי מותר למזער או לגמד את השביעי לאוקטובר ולצאת מזה בשלום. תראה, כל החברים שלו בקואליציה, דממה. בדרך כלל הם שועטים וצועקים ומסיתים בהקשר כזה, אבל חזרתי ואז נזכרתי במה שאמרה חברתו למפלגה אורית סטרוק, שהשביעי לאוקטובר הוא נס. ולכן יכול להיות שהשקפת החיים שלהם היא כזאת, מה שעומד מאחורי הפסילה המוחלטת
1: של סמוטריץ' לצירוף ערבים לקואליציה כלשהי, היא תוכנית ההכרעה שלו, שהוא הגה ב-2017, שבה הוא מתייחס גם לפלסטינים בגדה, אבל גם לאזרחים הערבים, עד שפעם אמר הם אזרחים בינתיים.
2: אבל תגיד, חבר הכנסת טיבי, יש, זה מתחלק בעיניי לכמה רבדים, הראשון שבהם הוא היחס שלכם גם לאירועי 7 באוקטובר, שזאת טענה שעלתה אתמול בימין שוב ושוב, אז סמוטריץ' אמר דברי הבל במידה רבה, כן, אבל אומרים עליכם, אתם לא גיניתם באופן מובהק וישיר וחד משמעי את הטבח.
1: מי שאומר את זה משקר. אני לא משחק לידי אף אחד, אני לא מכונת גינוי אוטומטית בכל רעיון, אבל תחזרו לדברים שלנו גם אז וגם אחרי שנה וגם אחרי שנתיים על ההוקעה הברורה וחד משמעית של הזוועות של השביעי באוקטובר. כל חברי הכנסת הערבים, ללא
2: יוצא... כלפי אזרחים, התמקדתם באזרחים, זה היה העניין, על זה...
1: ללא יוצא מן הכלל. אני, כי אני, עקרונית, מתמקד באזרחים. גם בגדה המערבית אני מתמקד באזרחים. פלסטינים, אזרחים. יש הבדל.
2: נכון, לא, אבל אתה צריך להבין שבשבילנו יהודים בחברה הישראלית, זה לא...
1: אני ער לעובדה שבשבילכם, כל מה שקרה, ללא הבדל, ער לעובדה שזו העמדה שלכם. אני אמרתי שהדבר החמור ביותר, ואומר תמיד, בכל מקום, אפילו במלחמה באיראן, אני חושב שהפגיעה ב-180 תלמידות, להרוג אותם בהפצצה בטיל טומהוק, היא דבר נורא. נורא. יותר מאשר פגיעה בספינה. אני חושב שהדמות של כפיר, הג'ינג'י, יותר עוצמתית מאשר כל דבר אחר. מבחינת הציבור הישראלי. אבל הוא ילד, ולכן הזכרתי אותו יותר מאשר פעם בעבר. אבל זה תמיד מעניין, כשמדבר על הצהרות נוראיות של סמוטריץ', זה בום, לוקח אתכם...
2: לא, אז בוא נלך באמת לפוליטיקה. אנחנו יכולים שעות, אתה ואני אתבוסס בביצה הזאת, בוא נלך רגע ונדבר על פוליטיקה. תשים לב שגם בכל האירוע הזה, אתה וחבריך למפלגות האחרות, לחדש, בלד, טל, בכלל לא בשיח של זה, כן? דובר על הממשלה הקודמת, זה עם מנסור עבאס, ועתידית אולי איתו. אתה מבחינתך כן רואה את עצמך שותף בממשלה עתידית כזאת?
1: אני רוצה להיות שותף לשינוי המציאות הפוליטית הנוראית היום, גם עבור יהודים וגם עבור ערבים, אבל לרבות עבור הציבור הערבי, הפשיעה, היחס הגזעני הבוטה כלפי הציבור הערבי, הריסות בתים, מציאות קשה. גם ממשלה כושלת, מחירים, יוקר מחיה, מלחמה אינספור כדרך החיים. אני רוצה לשנות את המציאות הזאת.
13: אבל כשאתה רואה אחמד טיבי שרוב הציבור הישראלי, ובסוף אתה רואה את הסנטימנט ומרגיש אותו בדיוק כמונו, רוב הציבור כרגע לא רוצה... ממשלה עם המפלגות הערביות, אתה שומע את ראשי האופוזיציה, למעט יאיר גולן, לא מוכנים לשבת עם הח"כים הערבים. אז יש איזשהו דרך שבה הדבר הזה כן מצליח לקרות?
1: ההצהרות ההולכות ונשנות של ראשי האופוזיציה, 5 ראשי האופוזיציה, שלא נשב עם הערבים, הן הצהרות אופורטוניסטיות וגזעניות. והם לא מסתירים את זה. אגב,
2: לא, אז תראה, קודם כל, זה מתבסס על סנטימנט פוליטי אצל המצביעים שלהם, ושתיים, אבל גם אובייקטיבית, גם מנסור עבאס, שהוא בעיניך נגיד, אני אומר, בתפיסה שלנו, מנסור עבאס מתון ממך, אתה באמת רואה את זה ככה או לא?
1: שמה?
2: שמנסור עבאס יותר מתון ממך, הוא יותר...
1: תלוי איך אתה מגדיר מתון, אם הכניסה לממשלה היא המדד, הוא מאוד רוצה להיכנס לממשלה, יותר מאחרים, כן?
2: ובמה הוא לא?
1: הוא רוצה, אם זה המדד. והאיש אומר בריש גלי שהוא רוצה להצטרף לממשלה.
2: לא, אבל אתה מבין, אז...
1: לבלום אותו על רקע גזעני,
2: זה דבר... לא, אבל, אבל מה היה, מה היה בפעם הקודמת? זה שמנסור עבאס ואנשיו מנעו, ואפילו אותה חברת כנסת זועבי במרץ, מנעו ממשלת ישראל לתפקד ברמה הניהולית, דברים שאי אפשר, לא נתנו להם להאריך את תקנות יוש. אתה מבין? אז... איך אפשר בכלל לדבר על להיכנס
13: איתך לכל זה? סליחה שאני מתפרץ, פשוט יש לנו עוד דקה אחרונה, ואני כן רוצה התייחסות שלך, אחמד טיבי, לעוד איזה מפגן מופרע וחולני לדעתי שראינו, הוגת הקצפת של בן גביר, חבל תליה, עונש מוות, לפעמים חלומות מתגשמים, אז אני כבר מתנצל שיש לך רק דקה להגיב לתרלול הזה, אבל הנה אנחנו לא מפרים לך.
1: אני נאלץ להשתמש בפונקציה הנוספת שלי כרופא, למרות שזה המקרה הזה הוא לא בהתמחות שלי, המשפחה הזאת צריכה פסיכיאטר דחוף. דחוף.
13: מה היית ממליץ על איזה סוג של טיפול פסיכיאטרי?
1: מדובר בשני פסיכופטים, אבל הפסיכופתיה הזאת, יש לה תומכים בציבור הישראלי. בדרך כלל בהוגת יום מולדת, מאחלים עתיד טוב יותר, אהבה, האנשים האלה מפיצים שנאה ומוות, ולכן באמת באמת המצב הזה הוא מצב רפואי פסיכיאטרי שדורש טיפול. בינתיים מה שאנחנו יכולים לעשות זה להקים רשימה משותפת שתשיג 15, 16, 17 שתזיז את האנשים האלה ותשנה את המציאות ותציל את כולנו.
13: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה לך שדיברת איתו.
1: תודה רבה.
13: אנחנו עושים הפסקה קצרה, חדשות, ומיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה של 7-9.
3: מיכאי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: 90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: Here we go, רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, גו יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך בחירה.
5: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות השיחות עם איראן. במבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני. אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל אזהרות נחרצות של איראן, והוסיפו שטראמפ נסוג. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחריים. בתגובה, איראן שיגרה כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים.
6: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצר הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
5: ובגזרה הצפונית, יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל, מדווח ניצן שפירה.
7: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
5: אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר, הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה, שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, אומרת הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי היא דורשת ממנו לחזור בו מהדברים שאמר.
8: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו כשר בישראל לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו נגשים אליהם ומנסים לספר להם על 7 באוקטובר, והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי הוא עושה את אותו דבר, כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח ואומר ציונות וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
5: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך, שעליו הודיע סער לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן.

0: כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית. רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 85 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם אייל ציר כהן, מי שהיה בכיר בשבק ובמוסד, ועמד בראש אגף תבל. שלום לך, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
0: שלומך הבוקר?
1: אני בסדר, הקשבתי לתוכנית שלכם וגם להתפתחויות בלילה מכיוון ארצות הברית וכו, אז כך ש... אני קם עם מחשבות.
2: ולמרות זאת אתה בסדר.
1: לא, אני לא בסדר בגלל השיחה שלכם אתמול בבוקר, שזה מה שנקרא הכל מתגמד לידע.
0: מה תפס אותך?
1: לא, ההשוואה הזאת בין, נקרא לזה, איך מרכיבים קואליציה, ואיך מעצבים תודעה של טון לאומי. זה כאילו ההשוואה הזאת, והאופן שבו זה הדיון, ושמעתי גם את ההתבטאות של הילד, כן, מאוד מצער.
0: תגיד לדברים כאלה, אני רגע סליחה שאני פשוט אני כבר זורם איתך בכיוון הזה, בתור מי שבאמת עשרות שנים מחייו הקדיש לביטחון שלנו, גם מעל וגם מתחת לפני השטח, דברים כאלה משפיעים במשהו, על, אתה יודע, לא כמובן על הביטחון, אבל כן על המרקם העדין כאן בינינו, ואולי לדבר הזה יש גם השלכות על הביטחון, על החיים שלנו כאן, או שאני הולך רחוק מדי?
1: אני אגיד לך, מהניסיון שלי, הגופים שאני עבדתי בהם, ואני מכיר אותם, הם סופר ממלכתיים, הם שמים בצד את כל הנושא של השיח הפוליטי, הם מאוד עניינים, ואני לא זוכר שאמירה פוליטית כזאת או אחר יצרה איזושהי הטעיה כזאת או אחרת לשיקולים ביטחוניים, מבצעיים כאלה ואחרים. יש הקפדה על זה. אני יודע שבשנה, שנתיים האחרונות, קצת יותר התערבב. אני לא זוכר תרבות שבה אנחנו נותנים אפילו לשיח פוליטי, או לדברים שנאמרו במסגרת הפוליטיקה, אפילו לעלות בשוליים של דיון.
2: אבל אתם יודעים מה קורה, מעודכנים במה שקורה, או שגם מנותקים מה...
1: לא, לא, ברור, אנחנו אזרחים, אנחנו אנשים, ברור. לא, אתה יודע בדיוק מה קורה.
2: כאילו גם התרחשויות הפוליטיות אני מתכוון, ברור שאירועים חדשותיים גדולים כן, אבל כל מיני עניינים פוליטיים, התארגנויות, התאגדויות, התפצלויות, אתם יודעים מה קורה, פשוט לא מדברים על זה ביניכם.
1: נכון, יש הקפדה, יש ממש רמה מאוד אדוקה, שאנחנו לא משאירים, אנחנו משאירים את הפוליטיקה, אולי במקרה הטוב, אני אומר, אני קורא לו במקרה הטוב, למסדרונות, אבל זה לא נכנס לשיח. בטח לא בין מפקדים לעובדים, בטח לא, אפילו בין קולגות ובין מנהלים עצמם. ממש.
0: אתמול הייתה לי פגישה מאוד מעניינת עם אדם מאוד בכיר באחד הארגונים האלה, אדם שאתה מכיר היטב, והוא אומר לי שהוא כן שומע שבאמת אחרי הרבה מאוד שנים שהפוליטיקה לא נכנסה למקומות האלה, אז גם בשבק, גם במוסד, פתאום זה כן משהו שהופך לחלק מהשיח. זה משהו שגם אתה שומע אותו, אייל?
1: אני חייב להגיד שאני אישית גם כן, בדרך כלל לא מתראיין בנושאים פוליטיים, ולכן גם אני אומר, לא פונים אליי בנושאים האלה, אני נמנע מלעסוק בנושא הזה, אני בעיקר מנסה לדבר על דברים שאני, נקרא לזה שהם חלק מהמקצוע שלי לאורך השנים, ואת הדעות הפוליטיות שלי, אז אני מראים כבר שאלת אותי, אני אפילו בבית,
0: ממש לא, לא, אני צריך לחדד את השאלה. אני ממש לא שאלתי אותך לרגע מה הדעות הפוליטיות שלך, רק אם אתה שומע שבאמת הפוליטיקה מחלחלת גם למסרונות השבק והמוסד, אבל אם זה לא נוח לך, אנחנו מיד, אתה יודע, חוזרים לנושא שלשמו התכנסנו, אני ממש לא רוצה לדחוק אותך.
1: לא מגיע, אלא אני מבין אותך, אבל אני אישית לא ניהלתי שיח בנושאים פוליטיים עם אנשים שנמצאים בפנים, וזה גם לא הגיע אליי, אז כך ש...
0: בסדר גמור. בוא נחזור באמת ונדבר על איראן, ואנחנו ככה כן ראינו ביממות האחרונות משהו שנראה כמו אולי התלקחות מחודשת של הלחימה, סביב כל המיצר בהורמוז, אבל פתאום כן נראה שהדבר הזה קצת נכנס עדיין לאיזה נקודה שמצליחים לנהל את זה בלי לחזור ללחימה עצימה. זו גם הפרשנות שלך לאירועים ביממה שתיים האחרונות?
1: אני חושב שביממה שתיים האחרונות אנחנו מזהים מצוקה טקטית אמריקאית שנובעת מהעובדה שיש בערך 22 אלף אנשי ים, מלאכים, שתקועים מלאומים שונים, שתקועים בתוך המפרץ, וצריך לעשות איזשהו משהו שיתפס כהומניטרי, יתפס כהגנתי, ויאפשר לשבור את הבועה הזאת של מצר הורמוז, וזה מה שהתחילו לעשות על ידי יצירת באמת איזושהי בועה ביטחונית בגדה המערבית, דרומית, של מפרץ הורמוז, כאילו לפורה ללא כניסה לשטח האיראני. אני חושב שכל הנושא, וכל מה שעולה כרגע, הנושא של המסע ומתן, אני חושב שהסיכויים שלו הם נמוכים מאוד עד הפסיעים, אנחנו רואים את זה מההתחלה. אני חושב שהייתה הערכה גם לפני כמעט 3 שבועות, שהנקודה שבה היה המעבר לשלב המדיני הייתה מוקדמת מדי, ויחידת הכאב שהושגה אל מול הגרופים ששולטים באיראן, היא כזאת שלא מאפשרת באמת להשיג את ההישג המשמעותי במסע ומתן, וזה נושא הגרעין, קל וחומר לסעיפים האחרים מתוך 15 הסעיפים, ותראה, לא צריך ללכת רחוק. בוא נראה את 14 הנקודות שהגישו האיראנים לפני 3 ימים, או 4, בסוף שבוע שעבר. זה פשוט בדיחה. זה פשוט בדיחה לבוא ולהגיד, בוא נפתח את מצרי הורמוז ונחכה חודש, ופשוט מראה שאין מי שנמצא בצד האיראני שהוא בכלל בשל להתפשר בנושאים שלשמם המסע ומתן קיים.
2: אז איך זה מתכנס ביחס באמת למה שדיברנו בשעה הקודמת עם אבנר וילן? מה אפשר לעשות? הוא אומר, אנחנו צריכים לחתור להסכם, אתה אומר, הם בכלל לא באירוע הזה של הסכם, זה לא הגיע לכדי, כל הסכמה רלוונטית עבורנו, אז זה נשמע שהפתרון היחיד לראייתך הוא הפתרון הצבאי.
1: לא, תראה, אני חושב שמה שכל אחד אומר, זה צריך הסכם. אבל כולם אומרים צריך הסכם טוב, ואף אחד לא אומר את הפתרון, גם אבנר, בשיחה שהייתה לכם בשעה, לא אומר אוקיי, אבל זה לא שלא ניסינו לשכנע אותם, זה לא שאמרנו להם. אמרנו להם, הם לא רוצים הסכם. וגם ההסכם של 2015, צריך לבוא ולהגיד, זה לא היה הסכם טוב. זה לא היה הסכם טוב, כי הוא משול לבן אדם שנופל מקומה עשירית, והוא פשוט לא הגיע עדיין לקרקע. וב-2026, 2027, שרוב הסנקציות מתחילות מה שנקרא לפוג, הוא מתחיל להבין שהוא מתקרב לקרקע, וב-2030 הוא נוגע בקרקע. לכן אני אומר, זה הייתה איזושהי פאוזה, שבמהלכה המחקר והפיתוח, והשעון החול על הלגיטימציה של תוכנית גרעין בתוך איראן, עבד נגדנו. ועכשיו אף אחד לא מצא את המתכון לבוא ולהגיד, איפה עושים הסכם חדש? זה לא שלא ניסינו לשכנע אותם. לכן צריך עכשיו להסתכל על הדבר הזה דרך 3 או 3 לוחות שח. לוח שח אחד, זה הלוח הצבאי, ויש לו את הדרכים שלו, ולפי דעתי, גם בעניין הזה לא נאמרה המילה האחרונה, אפילו האמריקאים אמרו, היו עוד איזה שבועיים של לחימה, שרצינו לפגוע ביכולת ההתאוששות של איראן. צריך להבין שיש הבדל בין לפגוע ביכולות הלחימה המיידיות של איראן, זה אומר, התעשייה הצבאית, הטילים, ההיגוי של הטילים, השבבים, לבין לבוא ולהגיד, אני אפגע במפעלים, שאחרי זה צריכים לשקם את הכל. שצריכים לשקם את כל הדבר הזה. המערכה השנייה, זה אגב, אם תשימו לב, סקוט בסן, שר האוצר האמריקאי, מדבר על מערכה כלכלית נושכת יותר, של רדיפת הכספים, כולל רדיפת כספים ששייכים למשמרות המהפכה ויושבים בחוץ לארץ. והמערכה השלישית, אגב, היא מתחברת ליום העצמאות וכו', לשיחה האחרונה שלנו, וגם לטקס צלשים שהיה במוסד. המוסד אמר, ראש המוסד אמר, יש מערכה של חתרנות מדינית, של הפלת המשטר, שעכשיו צריכה להיכנס לפעולה. אנחנו צריכים להתחיל לקרסם במערכה הזאת, בלוח השח החדש הזה, תחת תושיות המשטר החדש הזה. המשטר החדש, נקרא לזה, אני יודע, החדש ישן בעירה. וצריך להפעיל את כל המערכות האלה ביחד, כמכלול, כדי להגיע להישג של הסכם טוב. אם למישהו יש רעיון איך לשכנע אותם, בבקשה, אין לי בעיה. אגב, אם למישהו יש מתכון, שיגיד.
0: אייל ציר כהן, בכיר לשעבר במוסד, בשבק, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה גדעון, תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נדבר כאן עם אחותו של אימנו זלקה, שנרצח בערב יום העצמאות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס. אני רוצה
7: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
14: בקו נמכר יותר
15: יותר
14: יותר
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: יש לייפסטייל? כן.
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעית לבחירה.
23: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: הנה אני בא.
25: 103 שפעים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
26: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
0: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
26: בוודאי, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל, ועוד פעם צריך להכיר את הקשר הזה.
0: טוב, הקטע הזה נכנס עכשיו בטעות, הוא היה אמור להיכנס בשלב מאוחר יותר, ואנחנו מתנצלים על כך. עכשיו 8:27, ואנחנו רוצים לומר שלום לירוס זלקה, אחותו של אימנו, בנימין זלקה, זכרו לברכה, שלום לך.
27: בוקר טוב, גדעון ועמיחי, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אבל מה שלומך, מה שלומכם?
27: שלומנו קשה, כואב, מורכב.
2: וואו, קמתם מהשבעה בסוף השבוע?
27: סליחה, לא שמעתי.
2: קמתם מהשבעה בסוף השבוע שעבר?
27: נכון, קמנו יום חמישי, עלינו לקבר, וכן.
2: ואיך עוברים עליך מהימים מאז?
27: וואלה, קשה. קשה רגשית, קשה להכיל את הדבר הזה. את האובדן הנוראי והברוטלי שאחי הקטן עבר. המון רגשות, המון מורכביות, המון קושי, והמון המון המון כאב ושברון לב.
2: תגידי, מה שמאוד מאוד היה נוכח במהלך השבעה זה את רמת החיבוק והעטיפה שקיבלתם ממש מכל עבר. זה עדיין מתקיים? את מרגישה את זה גם בימים שאחרי השבעה?
27: כמובן שכמובן האנשים ירדו, אבל כן, אנשים עדיין באים להגיד לי כזה בשבת פה, שהם משתתפים בצערנו, והם באים לבית, וההודעות. החיבוק מורגש.
0: הופתעת אבל מעוצמת החיבוק ומההיקף שלו, מהגודל?
27: אני חושבת בימים הראשונים זה נורא הפתיע אותי, כאילו אמרתי, מה רק בגלל תמונה אנשים באים לפה וזה, אבל אני ככל שעברו הימים אמרתי, רגע, זה נוגע בכל אחד ואחד. כלומר, הרבה אנשים מרגישים, מעבר לזה שהוא באמת היה ילד טוב, הם מרגישים שזה יכול להגיע אליהם לבית. אז תחושת השותפות, בעיניים, איך שאני רואה, זה היא הרבה יותר גדולה.
0: זהו, שמענו הרבה בימים שאחרי, על אימנו אחיך, איזה ילד מיוחד הוא היה. ספר לנו קצת, ספר לנו עליו.
27: וואו, בא לי להגיד שהוא היה ילד עם המון נדיבות, המון אחריות. באמת ילד שהיה לו כל כך עוד הרבה דברים לעשות בחיים, והוא לא הספיק אותם. והוא היה מאוד כזה, אתה יודע, מחויב לעבודה, גם ברגעים האחרונים שלו, הוא אמר לאותם נערים הרי, אל תעשו את זה, בסוף יסגרו את המקום. אז שתבין איזה ילד מהמם הוא היה, וגם מישהו אמר לי, וואי, זה הילד הכי יפה בגן עדן. ואמרתי, נכון, אבל לא רק חיצונית, אלא גם הנפש שלו הייתה כל כך טהורה. ולא משנה כמה לפעמים היה כזה יכול להיות מאתגר, הוא באמת היה הילד הכי טוב, הכי מכבד. באמת ילד טהור.
0: איך אתם בבית? איך ההורים שלך, האחים שלך?
27: ההורים כאובים, שבורים. הכאב שלהם גדול, ובסוף כבת שלהם ממש קשה לראות את זה. האחים הקטנים הם גם לאט לאט מנסים להכיל ולהקל את מה שהיה, וטיפול, אנחנו ככה לאט לאט גם נפגשים עם הפסיכולוג ומטפלים רגשיים שהייתה פה. כלומר, זה אירוע קשה, אירוע ברוטלי וקשה להקל אותו, אז אנחנו כן יודעים שאנחנו צריכים אנשי מקצוע לזה.
0: הצלחת לצפות בסרטונים הקשים ששוחררו מהרצח? או שהעדפת לא להסתכל עליהם?
27: אני בהתחלה העדפתי לא להסתכל עליהם, ולצערי פשוט איך אומרים קפץ לי באינסטגרם, אפילו אין על זה צנזורה לצערי. אז היה איזה שתי תמונות שפשוט בהתחלה באינסטגרם, אחר כך בוואטסאפ. באמת תמונות, שתי תמונות שהייתי חושבת עליהם בוכה, ימים ראשונים שהיו פה, הייתי בוכה רק מלחשוב על זה. ולאט לאט הרגשתי שאני יותר מתחזקת, ואני... אנחנו נלך היום למשטרה גם, לצפות ולהבין מה שהיה גדול היום. האחים שלי כן צפו, אני שתדעיין לו, כי הרגשתי שאני לא מוכנה לזה.
0: השר בן גביר דיבר איתכם, ביקר אתכם?
27: השר בן גביר יצר איתנו קשר, רצה לבוא לפה, כמובן התעקשנו בלי מצלמות, הוא הבין, אחר כך יצר איתנו עוד פעם קשר, רצה לבוא לפה ב-11 בלילה, כמובן שעצרנו את זה, אנחנו לא נסכים שאנשים כאילו תדע, יעלו אלינו לבית ב-11 בלילה. כאשר יש לנו פה ילדים קטנים שיש להם שעות שינה מאוד ספציפיות ו...
0: אבל מה הוא רצה בהתחלה לבוא עם מצלמות כאילו, זה מה שאת אומרת?
27: רצה או לא רצה, אנחנו אמרנו בלי מצלמות.
2: אז זאת הסיבה שבגלל הבא סוף הוא לא בא?
27: הוא לא הגיע.
0: מישהו אחר מחברי הממשלה הגיע אליכם?
27: השר לחינוך הגיע לפה, שאותו אנחנו ביקשנו, כלומר המצלמות שלנו צילמו, חברות שלי צילמו, כי היה לנו חשוב. וואי, מכילה, אני עדיין לא בקיאה בפוליטיקה, אני נמנעת מהעולם, אבל...
2: תשארי שם ירוס, את לא מפסידה כלום.
27: הייתי בעבר, שם שהייתי במכינה, היו פה, כן, היו פה חומרים האנשים מלמעלה, חברי כנסת הגיעו לפה, שרים אני יודעת שהגיעו, גם השרי על הכלכלה שאני עובדת במערך הדיגיטל הגיע, ואני כן יודעת שהרבה אנשים מלמעלה הגיעו. אני כן יודעת שהם הגיעו, אני רק עדיין לא בקיאה במי נגד מי שם.
0: אנחנו עוקבים אחרי החקירה של הצעירים והקטינים שמעורבים ברצח של אימנו. איך אתם ככה רואים את החקירה, את ההתקדמות שלה, את העובדה שחשוד ברצח יושב ושותק כבר שבועיים?
27: זה באמת שזה גורם לנו להבין, כלומר אנחנו הבנו את זה מהרגע הראשון, הם עבריינים ברמה הכי גבוהה, ישר אחרי המקרה הם הסתירו את הסכין, העלימו אותה, הלכו לדירות מסתור, ההורים שלהם עזרו להם, רואים בשיחה של, של השניים, כאילו, אל תדבר, תשתוק, אנחנו קטינים. כלומר, זה לא סתם ילדים קטינים, זה עבריינים. ובמילים, אני גם אגיד את זה, במילים קשות, הם יותר גרועים מהנוכבות שהגיעו אלינו, כי הם, אותם עבריינים, הם מהבית שלנו. אחי לא נהרג באיזה מלחמה בחוץ, הוא נרצח פה בתוך הבית, וגם באזור מרושת מצלמות, באזור מסחרי, באזור שכונה שהוא נחשב למאוד טוב בפתח תקווה. כלומר, הם עבריינים שהם יודעים מה הם עושים, והחוק כרגע מגן עליהם, בזמן שהוא צריך להגן עלינו כאזרחים, ועל אח שלי.
2: זהו, יש איזה, לא יודע אם נחשפת לזה, אבל יש איזה פעיל ליכוד שהשבוע בכנסת אמר שהם לא התכוונו, הם התכוונו לדקור, הם לא התכוונו לרצוח.
0: פעיל ליכוד ועבריין, צריך לומר.
27: מרק דושים, שראיתי והזדעזעתי בכלל שהוא בוועדה, זה ביזיון, שהוא בכלל מעז להראות את הפנים שלו במקום כזה. הוא לא מגן על הנוער, הוא מעודד תקירות, רק, כל עוד הם רק נתקרים ולא נרצחים. אח שלנו נרצח. איך בן אדם כזה בכלל מגיע לוועדה, איך בכלל הוא עובר את מפתן השער שם? זה ביזיון, באמת, זה מחדל בכלל שהוא היה שם.
2: תגידי, מבחינת חוויית החיים באזור הזה, בפתח תקווה, את כאילו היית מודעת לרף האלימות, לזה שאח שאנחנו מסתובב בלילה באזור העבודה שלו, וזה משהו שעלול להגיע, אז בי לרצח בכלל לאלימות, זה נוכח באוויר?
27: אני אגיד לך משהו, אח שלי לא מסתובב בלילה, הוא היה שם במשמרת.
2: כן, כן.
27: הוא היה במקום, רגע, אני אחד את זה, הוא היה במקום העבודה שלו. ויותר מזה אני אגיד לך, אני ואחי, לנו אין רכב, כן? אני ואחי, אנחנו לוקחים אותו אוטובוס כדי שהוא ילך לעבודה וכדי שאני ילך למרכז הלימודים ממש באזור. זה לא סתם אזור, זה מקום מסחרי עם המון מצלמות, אזור שלכאורה אמור להיות מאוד מאוד מאוד בטוח, המון ילדים מסתובבים שם, והלימוד הזאת שיש בארץ היא צרה צרורה. לא מספיק אנחנו נלחמים שם במיליון ואחת חזיתות, אז גם בתוך הבית.
2: אבל את חווית את זה? זאת אומרת, ידעת שזה אזור אלים, או שעשוי לקרות בו אירוע שמתקרב לזה?
0: הוא סיפר לכם שזה חלק מהאווירה שם, שזה משהו שכבר נתקל בו בעבר?
27: ממש לא, אתם צריכים, תקשיבו, האח שלי הקטן, הוא לא יודע לריב, הוא לא מסתובב עם אנשים כאלה, הוא לא מכיר את הילדים האלה, מי שכן מכירה זה משטרת ישראל, חלק מהנערים האלה מטופלים אצלם, כן? אני מכירה את האזור הזה, אני תקופת המבחנים שלי, אני הולכת לשם, אתה יודע, ככה לבכות שם, זה האזור, זה אזור שהוא אמור להיות מאוד בטוח, זה שכונה שסך הכל מאוד טובה. כאילו שתבינו באיזה מקום זה קרה, אזור עם מיליון מצלמות, אזור נורא משפחתי, אזור מסחרי, כן, אתה יודע, זה אזור בטוח, אמור להיות בטוח. וזה כנראה זה לא המצב. והאלימות הזאת של הנוער והכנופיות נוער האלה, עבריינים, זה בכל הארץ, ואנחנו רואים את התופעה הזאת. מה שאנחנו לא רואים זה אכיפה שצריכה להיות מחמירה. אנשים שואלים אותי פה על מאסר עולם, גם אם זה אומר מאסר עולם לאותם מעבריינים, יאללה, שיהיה מאסרי עולם, לא הגיוני שאנשים כאלה והעבריינים כאלה יסתובבו בבתי ספר שלנו, בחברה שלנו. איזה חברה אנחנו רוצים להיות? חברה שמפחדת ללכת ברחובות? כי זאת הסיטואציה כרגע. כל הורה ששולח את הילד שלו לבית ספר, כל הורי שלו, ישלח את הילדים שלו לעבוד, הוא צריך לחשוב אולי הילד שלי לא יחזור? בבעיה.
0: ירוס זלקי, אחותו של אימנו, זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו, רבה, ואנחנו שולחים לך ולכל המשפחה חיבוק גדול גדול מכולנו.
27: תודה רבה, גדעון ועמיחי, ובעזרת השם שתהיו איתנו בהמשך גם.
0: אנחנו איתכם.
2: אשמח מאוד.
0: כל זמן שצריך, לכל מה שצריך. תודה לך.
27: תודה, ביי בינתיים.
2: תודה.
0: שירית אביטן כהן מצטרפת אלינו, חן ארצי סור, שלום לשתיכן.
27: בוקר טוב.
0: שמעתן את הדברים של ירוס, שתפו אותנו קצת בתחושות, שירית.
27: וואו, זה קשה, זה קשה, קשה לשמוע דבר כזה, האמת, אני כאילו, כששמעתי על האירוע הזה, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה רק שוליים, זה רק בשכונות קצה, זה לא משהו שאמור לפגוש אותך במקומות שבו הילדים שלך מסתובבים, ואני שומעת את אחותו, ואני שומעת את ההלם, כאילו זו שכונה טובה, זה בני טובים מסתובבים שם, אח שלה רק הלך לעבוד למשמרת, הוא בטח לא היה אמור להידקר שם, וזה מציב מראה מאוד מאוד קשה כלפי החברה הישראלית ומה קורה בתוכנו בזמן שכמו שהיא אומרת אנחנו נלחמים בחוץ ומטריד מאוד מאוד, זה אמור להסיק את משרד החינוך יומם וליל יותר מכל בגרות, יותר מכל הישגיות, זה הדבר הראשון שמדינת ישראל צריכה להידרש אליו.
0: כן.
1: אני חושבת שירוס מידה פה מצפן מאוד מאוד חד, היא לא התבלבלה לרגע, לא ליפול להשמת הקורבן, ולא אם זה מקום מסוכן, ולא אם אח שלה הסתובב. המצפן המוסרי והערכי והערך של חיי אדם היה חד וברור. ואני רוצה לומר שממש באותו שבוע שבו ימנו נרצח עוד נער, דסטאו צ'קול בבאר שבע, הרוצחים שלו הם נערים בני 14 ו-16, הוא נרצח מתחת הבית שלו. אבל הרצח הזה לא קיבל את אותן הכותרות או את אותה תשומת הלב, וזה גם קשור למי הפה של הקורבנות, אוקיי? בסוף רצח במרכז פתח תקווה, בלב של קהילות חזקות שנרתמו מהרגע הראשון והפגינו כל יום מחוץ לפיצריה, ולא נתנו לדבר הזה שנייה לרדת מסדר היום, והאחים המדהימים של ימנו, שאנחנו רואים איך הם מדברים בלי למצמץ, ברעיתות ומסבירים, עד הרגע האחרון, וראית גם, היא סגרה איתכם, אתם לא תעזבו אותנו, אתם תהיו איתנו לאורך כל הדרך הארוכה והקשה הזאת. אבל כל יום יש כאן קורבנות שהם קורבנות שקופים, ודסטאו זה רק דוגמה, קורבנות מהחברה הערבית, נשים שנרצחות באמת כמו זבובים, הם תמיד מגיעים מתחתית שרשרת המזון של החברה. אין להם פה, אין להם קהילות חזקות, אין להם הורים או אחים רעותים בהכרח, והם פשוט הופכים להיות עוד מספר. את ימנו אף אחד לא ישכח. אבל הם, כאילו בוא, גם אנחנו צריכים רגע לעשות גוגל כדי להיזכר בשמות ולהיזכר במקרים. ואני חושבת שהעניין הזה של להשאיר את הסיפורים האלה על סדר היום כל הזמן, זאת מראה של המציאות. כלומר, השר יכול לחגוג במסיבות עם ניצבים והוגות של חבל קליעה, הוא יכול לדבר איתנו בסיסמאות, אבל בסוף, במבחן הדמים, אנחנו משלמים את מחיר הדמים הכבד ביותר מאז קום המדינה בפשיעה. וזה מציאות שהיא פשוט לא תאמן, ואי אפשר לקבל אותה כגזרת גורל.
0: לגמרי, לגמרי, ואנחנו כאן כדי להזכיר את זה ולא להרפות. אני רוצה, שירית וכן, לקחת אתכם לדברים שאומרת מול השר סמוטריץ' כאן בראיון ב-7-9.
2: לא יודעים אם נחשפתם.
0: לא בטוח ששמעתם, אבל אתמול ככה אמר כאן סמוטריץ' שבתשובה לשאלתו של עטלי, שלשבת עם מנסור עבאס בממשלה זה חמור יותר מאשר טבח 7 באוקטובר. את שומעת את זה, שירית, וחושבת מה?
27: תראו, חזרתי לרעיון הזה כי באמת שאלתם בציניות אם שמענו, כי זה עורר שרה כל כך גדולה אתמול. והקשבתי לדברים, ואני חושבת שהניסיון של סמוטריץ' אחר כך להגיד, כאילו, הוא ניסה בסופו של דבר להגיד, זה לא מה שהתכוונתי לומר, אוקיי? כאילו, הוא מאוד מאוד לקח אחורה. אבל זה דברים שהיו צריכים להיות לך תחילה. כאילו, אתה לא נופל לתוך שאלה כזאת, ולא שם את זה
0: כדבר מזה, שהוא בר השבעה בכלל. יותר מזה, גם נתנו לו חבל, את יודעת, אפשרנו לו לצאת מזה, כי וידנו, אם אכן שמענו נכון את מה שהוא אמר, והוא חזר על הדברים פעם נוספת.
27: זה לא בר השבעה, וזה לא...
2: זהו, אז שירית, אני אשמח רגע... אני אשמח רגע לנצל את היותך באמת מזוהה עם הימין, ובואי ננצל את זה כדי להשתלח בי עצמי. כן, כי השאלה שלי היא שאלה מטופשת. כמו שאמרתי בתחילת השידור, כמו שאתה שואל מה ההבדל בין פי לפסנתר. זה לא רלוונטי, מה הקשר בין ממשלת מנסור עבאס לבין הטבח. אבל בסוף זה שיח שבימין הוא מתנהל, מה היה עדיף לנו? הממשלה הקודמת שהכניסה את מנסור עבאס לקואליציה, זה באמת שיח שמתנהל, וברור לי שאת גם מכירה אותו איכשהו, נכון?
27: לא, אני רוצה להגיד שקודם כל, כמו שאתה אומר, זה לא בר השוואה. כלומר, השאלה הזאת לא הייתה צריכה לא הייתה צריכה להיות מנוסחת באופן הזה, כי זה לא...
2: לא, אבל שוב, פשוט השיחה התגלגלה לשם, אבל...
27: לא, אבל בסוף אני לא יכולה להגן על בצלאל במקום הזה, למה? כי בסוף כנבחר ציבור, אתה צריך לדעת איך לדבר לציבור. אתה צריך להבין שהאירוע הכי מדמם, שאנחנו זוכרים, עזוב, בתולדותינו או לא בתולדותינו כאומה, אנחנו זוכרים אותו, הוא עדיין צרוב בנפשנו, אתה לא מתייחס אליו כמשהו שהוא כלאחר יד, שקרה, טקטי. זה מילים שקשה לנו עדיין לשמוע. אתה כנבחר ציבור, אתה אמור להיות רגיש לאירוע הזה, ויש פה פער בלתי נתפס, באמת.
0: בין בצלאל ה...
27: חברים, יש פה בלל הביצועיסט, השר, זה שבאמת יושב בקבינט עם סופר אחריות, לא פופוליסט, באמת, אני מכירה את הדברים מקרוב, לבין הדרך שבה בסוף הוא כאילו מתפלט לו הבצלל, מתפלט לו אמירות ברורות.
0: ויש גם פער חן בין האדם שמדבר בכזאת זכיחות ויהירות, לפעמים מטורללת ומופרעת, לבין אדם שכבר 3 שנים לא רואה את אחוז החסימה, כי הוא אפילו לא מצליח לגרד אותו.
27: אני חושבת שיש פה בלבול עמוק, זה לא בעיה של יחסי ציבור. אני באמת חושבת שבצלאל סמוטריץ' חשף באופן עמוק משהו שהוא באמת חושב. הוא לא נפל בלשונו, זה לא אירוע של איך עמיחי ניסח את השאלה. יש פה בעיניי עניין מהותי של האופן שבו מפלגת הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ' וחלקים מאוד נרחבים מהממשלה הנוכחית, האופן שבו הם תופסים את המציאות. ותפיסת המציאות שלהם היא סמלית, היא לא קשורה, אין שום קשר בין מעשים לתוצאות, בין קבלת החלטות לבין מה שקורה במציאות. הכל זה סמל, ואז מנסור עבאס כסמל הוא יותר גרוע מי לא יודעת מה, ואז לצורך העניין הניצחון הוא סמל, הוא לא באמת, ומזרחים הם סמל. אין קשר בין החלטות שמתקבלות לאחוזי הפשיעה, בין החלטות שמתקבלות לטבח השיבה באוקטובר. טבח השיבה באוקטובר הוא לא טעות טקטית, זה לא כי משכו לו בדש המעיל, לא עירו אותו או לא עירו אותו. נגיד שהיו מעירים אותו, אז מה, אז אחרי שנתיים היינו מקבלים טבח שמישהו היה ישן? צו ההגנה תמיד ייפרץ, זה כלל מספר אחת של ביטחון. הייתה כאן בעיה אסטרטגית של טיפוח ארגון טרור במזוודות כסף לאורך 10 שנים. זו הייתה הבעיה. ובצלאל סמוטריץ' היה שר בתוך משרד הביטחון בתקופה הזו. ולכן השיבה באוקטובר הוא לא מחדל טקטי, הוא מחדל אסטרטגי. וחוסר ההבנה של בצלאל סמוטריץ' מעידה על כל המנהיגות שלו ועל כל המנהיגות של הממשלה הזאת, שחושבת שאין שום קשר בין ההחלטות שהיא מקבלת לבין מה שקורה במציאות. זה לא סיפור של להיות נחמדים לקורבנות, וזה הדבר שהכי מטריף את השכל. זה מתקשר באופן ישיר לשיחה הקודמת על אלימות. יש קשר בין מה שממשלה עושה לבין האנשים שנרצחים ברחוב, לבין האנשים שנרצחים בבארי או בסדרות, ולבין לצורך העניין המצב של מערכת החינוך המרוסקת שלנו. ועד שהם לא יפנימו את הדבר הזה, בחיים לא תוכל להיות פה ממשלת ימין בעיניי. ואני מאוד מאוד מקווה שתהיה פה בסוף ממשלה רחבה, אבל זאת הבנה שפשוט לא נפלה לצד ימין. הסימון הזה לא נפל עדיין.
0: טוב, שוצא... מה אתה לי? רצית לומר משהו?
2: לא, אני רציתי לשמוע את שירית בתור נציגת הימין המובהק פה יותר, אבל ניקח את זה.
0: לא, פשוט נראה לי שננצל כן את הדקות האחרונות אם זה בסדר. קצת לפוליטיקה, בני גנץ, אחרי חילי טרופר, גם איתן גינזבורג עוזב אותו, והוא באמת נשאר שם כמעט לבד, אבל משום מה לא, לא, לא, לא, לא מבין את הרמז ואת האירוע לדעתי, שירית, איך את רואה את זה?
4: מאוד מעריכה את האנשים ששם סביבו בני גנץ, באמת, אנשים טובים מאוד, גם איתן וגם חילי וגם פנינה וגם אורית, כאילו הוא הצליח לייצר שם חבורה מובחרת בפוליטיקה הישראלית, זה אירוע נדיר מאוד. אלא מה, בשלב הזה שבו בני גנץ באמת הוא לא עובר את אחוז החסימה ויש לו עניינים עם המשך הריצה שלו כן או לא, זה קצת חורה לראות את את הקבוצה הכי קטנה שלו, בעצם הכי שהייתה סביבו באמת לאורך שנים, עושה לו את הוויברח הזה, וגורמת לו להתבזות פוליטית וציבורית. עכשיו אתה יכול להגיד סבבה, היה צריך להבין את הרמז וללכת בעצמו. יכול להיות מאוד, אבל זה דברים שאתה אומר אותם בתוך החדר, שאתה סוגר אותם. העובדה שהם מתגלחים ממנו אחד אחד, ובעצם גורמים לו, מגרשים אותו מהעיר או מהפוליטיקה, לי צורם לראות את זה, באמת, בהכי פוליטי, אנושי, ערכי, לא יודעת איפה תשים את זה.
2: חן, את חושבת שזה מעיד עליו או עליהם?
1: אני מניחה שכל אחד מהם אמר לו את הדברים בחדר סגור, ואני חושבת שיש פה בעיה אמיתית של מה גנץ מציע ברמת התוכן, לא ברמת הסיסמות, והדבר הזה כרגע לא מצליח לעבור את אחוז החסימה. פוליטיקה זה עסק אכזרי, והיא עסק אכזרי אצל כולם. אני רק מזכירה שהיה לגנץ רגעי שפל, שהוא היה מתחת לאחוז החסימה, בסוף הוא סיים עם 6 מנדטים, אז נבואה ניתנה לשוטים.
0: יגיע, אבל מתי יגיע הרגע שגנץ יבין שבאמת כדאי לשים את המפתחות, או לפחות לחבור למישהו, אבל ברגע האחרון שהוא כן הולך ומתקרב לשם שירית.
5: אבל הוא באירועים של חיבורים, כלומר אנחנו יודעים שיש שיחות מאחורי הקלעים, ויש ניסיון להציל את המבנה הזה, ודווקא על בני גנץ והמרכולת שהוא מנסה להביא לנו לתוך הבחירות האלה, אני חושבת שהוא הבן אדם היחיד שאומר פה משהו שמדינת ישראל צריכה לשמוע, בטח אחרי הטבח של השבעה באוקטובר בבחירות האלה, וכשאנחנו שוב שומעים את השיח הזה, הביחד הזה שאומר עוד פעם לחצי מדינה או לחצי מהם, אנחנו לא איתכם אבל כן ביחד עם עצמנו, והממשלת הימין שרוצה רק לנצח עוד פעם ולהביא את ה-61 הספציפיים האלה, דווקא בני גנץ, זה שאומר את המסר הכי הגיוני, בואו ביחד, צריך פה ממשלה רחבה, הוא זה שנשאר למטה, עצוב okay. עליו ועצוב עלינו.
0: שירית אביטן כהן, חן ארצי סור, תודה רבה. להשתכן.
1: בוקר טוב, איתו.
2: תודה.
0: לפני זמן קצר היה איתנו כאן חבר הכנסת אחמד טיבי, שדיבר על עוגת הקצפת עם חבל התליה שהמתינה לבנגביר ביום ההולדת שלו. הוא אמר, טיבי, כרופא שמשפחת בנגביר צריכה פסיכיאטר דחוף, מדובר בשני פסיכופטים, אז בסביבת השר לביטחון לאומי בנגביר מגיבים ואומרים שההתמחות היחידה של אחמד טיבי היא תמיכה בטרור, אותה אורחה שצל רב המחבלים יאסר ערפאת. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה יהיה איתנו חברנו רביב דרוקר מחדשות 13, פרסומות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
10: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
15: 103 FM.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
24: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולהתנאי השימוש ביישומון.
28: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
29: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
30: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
31: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
32: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
33: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
34: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
35: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
36: ככה זה כשיש 2.
37: אטו 2.
36: מסתבר זה תמיד פעם.
35: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: אני רוצה
13: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
6: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: עכשיו 12 דקות לפני השעה 9, רוצים לחזור להודעה בדצמבר 2023. דובר צהל מודיע על אחד האירועים הקשים, המטלטלים במלחמה, שלושה חטופים ישראלים שנורו למוות בשוגג על ידי כוח צהל. בימים שאחרי, התמונה שנמסרה לציבור, למשפחות, הייתה חלקית, דובר על טעות טרגית בשטח לחימה מורכב, אבל אז איריס חיים, אמא של יותם, זכרו לברכה, פוגשת במקרה את אחד החיילים שירה בבנה, במפגש הזה מטלטל את עולמה, ומי שמביא את הסיפור הזה הוא חברנו מחדשות 13, רביב דרוקר, שלום, בוקר טוב.
21: שלום, בוקר טוב חברים.
0: אז מה אתם חושפים בתוכנית הזו, במקור, עם הכתבה הזו?
21: תראה, האמת היא שאני חושב שאנחנו חושפים את כל מה שכמעט ניתן לחשוף על התקרית, כי דיברנו הרבה בעזרת איריס, ואיריס לא היינו מגיעים לכלום עם שישה חיילים שהיו במקום, כולל המגד, דניאל לוריה שפיקד על האירוע, קצין השריון שעומד מאחוריו, הקצין שמדבר איתו, הקצין שאמור להעביר את תקודת החדל לחיילים שיורים ולא מספיק להעביר, החיילים שיורים, אחד מהם, האחד שנמצא לידו, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו משחזרים את זה כמעט דקה אחרי דקה. גם מה שקרה חמישה ימים קודם לכן, כזכור, צהל מחסל את המחבלים ששומרים עליהם בלי לדעת, הם צועקים מבפנים, אף אחד, זאת אומרת, החיילים אגב, אנחנו מגלים שומעים צעקות בעברית, מעבירים את זה למפקדים שלהם שאומרים, זה תרגיל משיכה.
2: זהו, אז האמת שפה אתה תופס אותי, כי אמרת מקודם במילה, כל מה שאפשר לפרסם, למה? יש דברים שחוסים תחת צנזורה?
21: לא, יש עוד חלק אחד שגם אנחנו עוד לא פיצחנו עד הסוף. צריך להגיד, המשפחות האלה באמצעות עורכי דין פנו כבר לפני כמה חודשים ארוכים לצבא לקבל תחקיר אמיתי, ולא מה שהציגו להם שהיה ביניהם, וגם בעיניי טיוח ומריחה, לקבל דברים מרשת הקשר, לפתור את השאלות שאלו פה, והצבא פשוט לא התייחס אליהם, אפילו לא כתב שזה בטיפול. ויש חלק אחד שהוא החלק המודיעיני, לאן, באיזה חור שחור במנהלת שון, נעלם המידע שהגיע מאותם חיילים שאמרו, אותו שלט שהם כתבו SOS, הצילו וכל הדברים האלה, לאן זה נעלם? כי המידע כן הוא עלה למעלה ונעלם. אנחנו נביא הקלטה שקצין המודיעין שעסק בדבר, שאומר כל מיני דברים כאלה כמו לא היינו מספיק טובים, אז לא ידענו, לא חשבנו שזה אפשרי, אבל זה אמירות יותר כלליות. בעניין הירי עצמו, אני חושב שאנחנו הרבה יותר מוצקים לגבי מה קרה, מי אמר מה, למה ואיך זה קרה ששלושה חטופים שעשו את הכל נכון, באו חצי פלגוף עליון עירום כדי שידעו שאין עליהם כלום, עם דגל לבן, נעמדו כדי שאף אחד לא ירגיש, בשטח פתוח, שאף אחד לא ירגיש מאוים, איך קורה ששניים מחוסלים על המקום, יותם חיים עוד מצליח לברוח פצוע, למגנן, אנשים שומעים אותו צועק בעברית, אומרים למגד שייתכן שיש פה חטוף, אומרים, אנחנו שומעים מישהו בעברית ראותה, צועק, הורגים אותי, הורגים אותי, ובכל זאת, שהוא יוצא, מחסלים אותו.
2: אני מטורף.
0: מלא ישודר ביום.
2: אני אגיד לשניכם במילה, כן, אני לא רוצה להערב את זה יותר מדי, אבל אני במהלך השירות המילואים שלי, איכשהו גם הייתי מעורב סביב התקרית הזאת, זה באמת אירוע לא מפוצח עדיין, יכול להיות שכדאי שרביב אתה ואני נדבר קצת אחרי השידור.
21: אוקיי, אני מתייש...
0: זה כאן בשידור.
21: חבל שאתה בא עכשיו, אבל כן.
2: זהו, תחקיר סגור, אז לא, אין לנו מה לתבר.
0: יום חמישי, מיד אחרי החדשות, המקור אביב, אנחנו ננצל את זה שאתה איתנו, כן, אני אשמח למילה גם פוליטיקה, תסביר לי איך אתה מבין את כל מה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, הייחודים, השמות החדשים, המצטרפים, זה לא קורה מוקדם מדי, זה לא אמור להגיע רגע לפני סגירת הרשימות, ככה לרכוב על המומנטום עד הקלפי?
21: זה פשוט תחרות עצומה בין גדי אייזנקוט לנפתלי בנט על רשות הגוש, ולכן זה הזמן שבו זה מוכרע. אייזנקוט מגיע בעמדת נחיתות, כי כבר במשך חודשים ארוכים בנט קיבע את עצמו כמנהיג הגוש, ובסקרים שמים את זה בנט מול נתניהו, בנט מול נתניהו, בנט מול נתניהו. אייזנקוט בעלייה מנסה לכבוש את הגוש בחזרה, וכל מה שאתה רואה זה המאבק ביניהם.
0: יש בנט, לו סיכוי בנט... לאייזנקוט להפוך למנהיג הגוש?
21: לדעתי כן, אבל ברור שזה קשה. בנט באקט חצי היסטרי צירף את לפיד, ודעתי פגע בסיכויו להישאר מנהיג הגוש. ואתמול אייזנקוט מאוד שיחק אותה כשהביא את יורם כהן, ולכאורה חיזק מעט את סיכויו. ואם בסקרים הבאים הפער ישוב והצטמצם, אחרי שהוא גדל בעקבות צירוף לפיד כמובן, אז לאייזנקוט יהיה סיכוי. אם הפער לא יצטמצם, אז מתישהו אייזנקוט יצטרך לקפל ולחשוב באמת על איחוד עם בנט ומפלגה אחת ענקית.
0: אבל אתה אומר משהו מעניין, אתה אומר שהחיבור של לפיד ובנט פגע בבנט כמי שרואה את עצמו כמנהיג הגוש.
21: כן, אני חושב שגם בנט מבין את זה, זאת אומרת, הוא גדל אריתמטית, אבל השלם לא היה גדול מסכום חלקיו, הוא מרחיק בוחרי ימין, עכשיו הוא מחזר ב... בלעת אחרי כל מי שיכול להביא לו איזה ארומה יותר ימנית לדופן הימנית. אתה רואה גם שככה לפיד וכל המסרים של יש עתיד ככה קצת נבלעו בזמן האחרון, כי לא רוצים להדגיש אותם. ובנט מסובב ומפזר מסרי ימין. כן, סליחה.
0: כי החדשות נכנסות לו, סליחה שאני קוטע אותך. תודה רבה, אביב דרוקר. נזכיר שוב, התחקיר שלכם במקור ישודר ביום חמישי אחרי החדשות. תודה שדיברת איתנו.
21: תודה לכם.
0: ותודה גדולה לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיקו, שקד מורג ואילי זק החיים על השידור בדיגיטל, עידן האור, מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון, מיד עינון ובן יהיו כאן אחרינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, תני.
2: בהחלט, אחרי סוף שבוע רגוע, להתראות, שבת שלום.
1: אחרי החדשות, עינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM. במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
12: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
17: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
22: Let's I-Digital, I-Digital.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
25: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
24: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
26: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
27: התנאים בדן? 100 מ-100.
28: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
27: 100 אומרים לכם.
28: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: הנה אני בא!
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: אני אקי.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
19: 103 FM.
20: אחרי החדשות,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אה, הם היו מכחישים. בעיניי הוא עושה את אותו דבר. כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח ואומר ציונות וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
4: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך שעליו הודיע שר לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין נדחתה ולא תתקיים היום, זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו ומחזקות לכאורה את גרסת הזמר, כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12, אדווה דדון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
15: 103 FM.
16: כן.
17: One, two.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה קורה? זה היום רביעי, היום שאתה עוזב את האולפן, אני מזכיר לך, כן?
1: יעזבתי עוד קודם, כי אני בדיוק חוזר מה...
0: אולי פשוט תקום ותלך עכשיו, כאילו במקום כל...
1: לא, אז אני אומר לך שהלכתי בשבע, כבר לא הייתי בבית וחזרתי. ההליכה, הזיבה כבר הייתה ליום הולדת של אלונה פשוט.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה, אבל אני לא אוהב לקום מוקדם.
0: לא, גם אני לא. גם אני לא.
1: לא נורא. נקווה שיעבור מהר ונתפזר.
0: כן, שעתיים. חבר'ה, הקונספט הוא, אנחנו נהיה איתכם פה מעכשיו עד השעה 11. עם ענייני היום, סיפורים, מעשיות, כותרות, הבאנו כמה אינסרטים שיכולים לעניין. הבאתי איזה 600 אינסרטים של יורם כהן, אני כבר מכין אתכם, בסדר? יורם כהן שהצטרף לגדי אייזנקוט. אגב, שימו לב, שניהם היו עם חליפות סגורות, ואחים לנשק מאוד אהבו את זה, זה מאוד הרשים אותם, הקטע של החליפות הסגורות. טראמפ, אגב, אני רואה שהוא עם חליפה פתוחה, שזה לדעתי מעיד שהוא לא מתאים להנהגה. אפשר להוריד לי את התא הזה? תודה.
1: מה קרה? מה, אתה זה... למה דווקא היום יש לך משהו נגד התא הזה?
0: דווקא היום? אני תמיד כאן את הקבוע.
1: לא, זה לפי, זה תלוי במצב רוח שלך.
0: טוב, רייטינג. בוא נתחיל כבכל בוקר קודם כל בנתוני הרייטינג. אנשים כוססים ציפורניים, לא יודעים מה היה אתמול בנתוני הרייטינג. הפטריוטים, 7-5, המהדורה המרכזית 14-7, חדשות 13-7-1, האח הגדול 13-3, חדשות 12-13-7, המרוץ למיליון

0: 17 וחצי, חדשות 11, 3, 8, זהו זה 5.
1: יופי.
0: תודה. ונעבור לעוד כותרות מעמודו הראשון שלה למשמר.
1: בוא נעשה תחרות שמות של עיתונים של פעם.
0: דבר?
1: נש אסטרנה.
0: מה?
1: כן, כן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: עיתון לדעתי ברומנית, או שאתה יודע באיזה שפה.
0: לא יודע, אצבעוני.
1: וויקלט.
0: פילון.
1: בול. נגמר לי.
0: בול.
1: אתה יודע שאני חתום, יש לי קרדיט, אני כתבתי כתבה בפנטהאוז.
0: באמת?
1: כן.
0: רציני? כבוד. הצטלמת גם?
1: לא. הייתי, כשהייתי בניו יורק, הלכתי לעשות כתבה לסוף שבוע מעריב על שבוע הפורנו השנתי, כאילו, מתברר, אני מדבר איתך על שנות ה-90, לך תדע איך זה היום, שהם עושים אירוע אוסקר. אמיתי, תעשיית הפורנה, או פורנו עושה אירוע אוסקר עם בלק טאי, במלון, עם רד קרפט, ופרסת על מפעל חיים, לאיזה מישהי, וכולי וכולי, וכמובן שאמנון רבי...
0: מפעל חיים.
1: שאמנון רבי קפץ על השם, שאמרתי לו, תשמע, יש דבר כזה, אז הוא שלח את שחר בעזרן, הצלם ואותי, ושחר, שהוא גדול המאחרים, הוא עוד בניו יורק אגב מצלם, אחרי איזה שבוע הוא אומר לי, תשמע, מכרתי איזה 40 תמונות לפנטאוז. אני אומר לו, סבבה, אני שמח בשבילך. הוא אומר, אבל הם צריכים גם טקסט. אני אומר לו, מה עכשיו? קיצור, שירבטתי 500 מילה, ושחר גם שומר את הכתבה הזו ליום סגריר.
0: אז כתבת כתבה בפנטאוז?
1: כן, כתבתי 500 מילה על הוועידה הזו, ויש לי שם...
0: אני מניח שזה היה על ביבי.
1: איזה שנה זה היה? 90, לא עוד לא, למרות שהוא כבר היה בארץ.
0: אתה כתבת על בי, לפני שביבי פרץ לחיים שלנו, כתבת עליו? כלומר, היית, גם אז כתבת על ביבי?
1: מה זה לפני?
0: זאת אומרת, לפני שהוא נכנס לחיים הפוליטיים, גם התורים שלך היו על ביבי?
1: תגדיר מתי הוא נכנס לחיים הפוליטיים, אז אני אגיד לך.
0: שהוא היה שגריר?
1: לא, שהדיפלומט הוא לא פוליטיקאי.
0: הבנתי.
1: הוא חזר ארצה
0: בשמונים... זו הייתה בדיחה...
1: היה בדיחה שלא תפסה.
0: או שאתה זורם עם בדיחה, או שאתה לא זורם עם בדיחה.
1: אבל, תשמע, אני לא מעליב את הבדיחות שלך, אבל כשהן לא תופסות, אז אני מתקשה להיסחף. תשמע, אם כבר אתה שואל, הוא היה שגריר באום בין ה-84 ל-88, והוא חזר ארצה ב-88, והוא הצהיר שהוא נכנס לליכוד, ואכן התפקד לליכוד, ואפילו הגיע ראשון בשביעיות של ה... פריימריז הראשונים, אני חזרתי מניו יורק ב-95, ואז נהייתי כתב מדיני. אני מניח אבל שכתבתי עליו לפני, הוא עשה את ה... הוא הרי שכנע את כל העולם, לא נהיה מסע ומתן עם טרור, הוא עשה ועידות.
0: שאלה אם אתה הלכת בקהילות באירופה והיזהרת, אתה מבין? זה מה שאני שואל.
1: למה באירופה? אם כבר זה, הוא היה באמריקה.
0: באמריקה, עברת מקהילה לקהילה
1: והיזהרת. אני אעבור על הארכיון שלי ואני אחזור
0: אליך. והיזהרת מפני האסון שעומד לפרוץ, כן?
1: אני אעבור על הארכיון. אני אעבור על הארכיון ואחזור אליך, הבעיה היחידה היא שאין לי ארכיון.
0: הבנתי אותך.
1: אין לי כלום.
0: בסדר, אוקיי.
1: יש לי רק אותך.
0: בסדר, זה גם משהו. זה גם משהו.
1: בוא, זה למכירה אם מישהו, אם מישהו מעוניין.
0: כן, למכירה אגב, צריך לומר.
1: למכירה,
0: כן. בלי הדגש, כן, אתה יודע. טוב, חבר'ה, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. יש לנו יורם קורן, יש לנו אייזנקורט. אגב, אהבתי ש... שאייזנקורט, שבמשך כל המלחמה קרה להפסיק אותה, כן.
1: אש אסטרנה, איזה עיתון ברוסית, מעדכנים אותי, היה אפילו של אלי עזור.
0: גם זה היה של אלי עזור.
1: לא, אלי היו תמיד הרוסית, בשוק הרוסית.
0: באמת? הוא התחיל בשוק הרוסי?
1: בפרינט, אתה יודע, כל היה, וסטיש, מסטי, כל הדברים. תשמע, היה פה, הגיעו לפה בבת אחת מיליון רוסים, וזה היה עוד סוף הפרינט.
0: כן, ומה עושים מיליון רוסים? קוראים עיתונים.
1: כן. גם בין היתר.
0: בקיצור, מה שרציתי להגיד, שאייזנקורט, במשך כל המלחמה, מקריא לך כותרות, אייזנקורט נקודותיים, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה...
1: לצטנייס.
0: טוב, נו, הבנתי אותך.
1: לא, תקשיב, תקשיב, לצטנייס אפילו, אתה יודע, אני לא יודע על היידיש, אבל...
0: דר שטרימר גם.
1: לא, זה last news, זה החדשות האחרונות, זה עיתון ביידיש. היה בארץ, אני בטוח, תמשיך, סליחה.
0: זה אני יודע, כן.
1: אני באטרף של עיתונים,
0: נו.
1: נקודה. די, נמאס לי, אני אקח אותי מפה.
0: כן. אייזנקורט, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה ברפיח. עוד כותרת. זה ממאי 24. אייזנקורט, להתקדם לעסקה ולעצור את האש לכל זמן שידרש, הלאה, עוד כותרת, ממה זה ספטמבר 25, לקראת כינוס הקבינט המצומצם, אייזנקוט קורא לעצור את התוכנית לכיבוש עזה. קיצור, כל הדרך הוא ולפיד, וכל החבר, לעצור, לעצור, לעצור. אני זוכר, הלך לאילנה דיין, אמר, אי אפשר לעשות יותר פעילויות, אי אפשר לעשות זה, לעצור. אתמול במסיבת עיתונאים הוא אומר, עדיין יש חמאס חמושים בעזה. לא, תקשיב, זה באמת, זה גאוני. זה גאוני. אתם גם רוצים לעצור את המלחמה, כל המלחמה, כן? לקבל את כל התכתיבים של חמאס, לצאת מכל הרצועה, לשחרר את הנוחבות, לעשות ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה. והיום אין לכם בושה לבוא ולדבר על זה שיש חמאס חמוש בעזה, וחמאס מתעצם, ומעבירים להם מסעיות עם סוכריות. תגידו לי, טיפת בושה אין לכם. אני אומר, טיפה, לא, לא, לא, לא מצפה להרבה, אבל משהו, קצת. טוב, אתמול כאמור הגיע יורם כהן, אני רוצה להשמיע לכם כמה סינקים של יורם כהן ברשותכם. כמה מהם באמת מדהימים, כי למה זה? כי בן כל היום אומר, כן, יש לו כיפה, והוא אפגני, והוא דתי, והוא כן, כאילו אנחנו עדר של בבונים, שאם מישהו עם כיפה והוא ממוצא אפגני, אם הוא אפגני, אז אנחנו נצביע לו, בגלל שהוא אפגני, כי אנחנו בבונים, יש לו כיפה, בסדר, אני רק מזכיר לך, שגם לשרקי יש כיפה, וגם לישראל פרי יש כיפה, וגם לאברום בורג הייתה כיפה, וגם יש הרבה אנשים עם כיפה, ואסה כשר גדל בבית דתי, תמיד אומר, הוא גדל בבית דתי, גם אסה כשר, המכונה אסה טרף, גדל בבית דתי. עכשיו לגופו של עניין, שימו לב, עזבו אתכם מה יש לו על הראש או אין לו על הראש, מאיזה מוצא הבן אדם, פשוט תקשיבו למה האיש אמר בשנים האחרונות, בסדר? פשוט תקשיבו, סינק ראשון, להעביר שטחים לערבים, שטחים של ארץ ישראל בגב הר, זה אינטרס שלנו, בבקשה.
2: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות הייתי אומר להם צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן הייתי מדבר גם על דברים אחרים כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו.
0: לטובתנו. לטובתנו. להעביר שטחים משטחי C ו-B לשטחי A, כלומר שהם יהיו לגמרי של הרשות הפלסטינית, כן, שיעשו, כולל שטחי מולדת, כולל אתרים היסטוריים, הכל לטובתנו. כן, על גב ההר, זה לטובתנו, זה איש ימין, אוקיי? עכשיו שימו לב, איש ימין שמדבר, זה מהתקופה של, אחרי השבעה באוקטובר, בהפגנות על רונן צור, רונן בר, שהיה הפגנות, מה זה, הוא אומר, על מי המלחמה הקיומית? תשימו לב, זה אחרי השבעה באוקטובר, מה יורם כהן אומר, המלחמה הקיומית של מדינת ישראל, בבקשה.
3: מדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית, אמר ראש הממשלה, לפני ימים. להבנתי, המלחמה הקיומית כיום היא איננה אל מול החמאס והחיזבאללה, אלא אל מול המעוניינים לשנות את צביונה הדמוקרטי של ישראל. המעוניינים לשנות את צביונה הדמוקרטי של ישראל ולסכן את ביטחונה הלאומי רק כדי להישאר בשלטון.
0: אתם קולטים? המלחמה שלנו, כן, מלחמה קיומית, ומול אלה שמוכנים לסכן אותנו. מי מסכן אותנו? לא אלה שסרבו ופרקו את הצבא. הממשלה, היא מסכנת את... זה האויב שלנו, זה אחרי השבעה באוקטובר. אגב, על הסרבנות בזמנו, הוא אמר שהוא מבין אותם, אלה שלא מתנדבים, הוא מבין אותם. אוקיי? הוא מבין אותם. זה אני עכשיו אומר לכם רק שתבינו שהוא חלק מהקונספציה, כמו אייזנקוט וכל החבורה הזאת של בנט, וזה שכולם היו חלק מהקונספציה, כן? כולם אמרו שחמאס מורתע, כן? יש לו אגב היורם והיפוכו. ראש השבק לשעבר, יורם כהן, חמאס מורתע, אבל לא קיבל מכה ניצחת, וזה מ-21, ומ-23, היינו מורתעים מהחמאס, לא להפך. ראש השבק לשעבר, יורם כהן בריאיון. מה שכן למשל הוא אמר, שלחמאס אין עניין באימות, כן? בזמנו, אם אנחנו בעניין של קונספציה, בבקשה.
2: אני חושב שחמאס אין לו עניין להגיע איתנו לאימות נוסף.
0: אין לו עניין. חמאס אין לו. אנחנו לא בקונספציה. חמאס אין לו עניין להגיע איתנו לאימות. וכמובן העניין של המורתע, רק שתבינו.
4: חמאס עכשיו, המילה הזאת שהפכה כבר לקלישה, מורתע לפי דעתך? הוא יחשוב פעמיים?
5: אם אנחנו הרתענו אותם, אני חושב שכן.
0: כן, הרתענו, וכמובן אפשר להוסיף את הנושא עם עסקת שליט ושחרור המחבלים, שהוא אמר כמובן, אנחנו נדע להתמודד. היה ראש השבק, והוא אמר לראש הממשלה נתניהו, אפשר לעשות את העסקה, כי אנחנו נדע להתמודד. בסדר? אנחנו נדע להתמודד. אז הוא הצטרף לאייזנקוט בתור אחד שהתפקיד שלו הוא להביא קולות בימין, אם הבנתי, אני לא מכיר יותר הגדרה של איש שמאל ממה שאנחנו שמענו עכשיו, אוקיי? לא מכיר.
1: די.
0: לא מכיר, רק אני אגיד שאייזנקוט אתמול אמר שהרשימה שלהם תהיה חצי גברים, חצי נשים ושליש צעירים. א', אני לא מבין איך זה עובד מתמטית, ולמדתי ליבה, כן? אבל אתמול שלחו לי חרדים שלא למדו ליבה, ביקשו שאת העזרה שלי. חצי גברים, חצי נשים ושליש צעירים. בית, מה עם צעירות? למה רק צעירים? אין מקום לצעירות? למה האפליה הזאת על רקע מגדרי? שזה בעיניי לא ראוי ולא בסדר. תודה, בוקר טוב.
1: אתה לא מכיר יותר שמאל מזה, אז בוא אני אכיר לך שנייה. אם הייתי אומר לך שיש בן אדם שיחזיר את חברון, שחרר 1,027 רוצחים תמורת חייל אחד, היה הראשון מהמחנה הלאומי שהכיר וניהל מסע ומתן 3 פעמים במדינה פלסטינית, הקפיא את ההתנחלויות ל9 או 10 חודשים, היחיד שעשה את זה אי פעם, התנצל בפני ארדואן, אני כבר לא זוכר אם אמרתי, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן, אמר ווסט בנק, ורשימה מאוד מראה, וכמובן, הבטיח שאיכשהו יחזור לשלטון, הוא יפיל את שלטון חמאס, במקום זה גידל את שלטון חמאס, וסייע להם להתעצם, וקראת הסכם לשיתוף פעולה עם הקטרים, שהקטרים יממנו את חמאס ואת הלשכה שלו, וכל זה. אז אם הייתי אומר לך שיש כזה בן אדם, אני לא אומר שיש, אני בטוח שהיית אומר שהוא הרבה יותר שמאל. עכשיו לענייננו. אם אתם חושבים שינון מגל ירד עכשיו לשפל המדרגה, אתם טועים. נכון, הם חייבים להכפיש כל אחד שמעז להופיע ולהעלות בדעתו שהוא יכול להחליף את נתניהו, כי הרי זה חילול הקודש, כי הם קאט של עבדים נרצעים. אבל יש תמיד יותר נמוך גם מינון מגל. אגב, כל משהו, כל הציטוטים שהביא של ירום כהן, אפילו תגיד מתי זה. אתה יודע, יכול להיות שזה בשנת 2012, אולי חמאס היה מורתב, אני כבר לא זוכר מה אמרו. אגב, לי לא משנה אם הוא מורתב או לא.
0: הקראתי מתי, הקראתי, 21.
1: אני לא אפריע, אני לא אמרתי מילה כל הנאום שלך.
0: לא, אבל אמרת תפחות.
1: אבל אני עכשיו, מה אכפת לך? אני עכשיו מדבר סינית. תתעלם. אז למה אני אומר שזה לא שפל המדרגה? למרות שאני חושב שאיננו כן שפל המדרגה, אבל בקטנה. כי תשמעו את האידיוט הזה עכשיו, קראתי לקטע הכי טיפש.
6: אמרתי לסוף, ראש השבק הכי עלוב, הכי הכי טיפש, בעצם אולי קרמי גילון משתווה אליו. אבל יורם כהן הוא באמת כלום ושום דבר. הוא מצטרף לגדי אייזנקוט. וואו, נפלתי מהכיסא, גיים צ'נג'ר. ראש השבק הכי אפור שהיה לנו, הצטרף אל הרמטכ"ל הכי אפור שהיה לנו. שני אנשי ביטחון ג'ובניקים.
1: היה לי העונג להכיר את השרץ הנעל, קוראים לו אבי רצון. עבדתי איתו, היה עיתונאי ספורט, הוא נכנס להיסטוריה באיזה כותרת שפעם הוא היה חתום עליה בזו הלשון, מרדונה זיהה אותי. זאת הייתה הכותרת, אמיתי. נשבע לך, אם אתה רוצה אני יכול להסיק לך אותה. הוא הכניס גם, עוד עניין שהכניס את האפס הזה להיסטוריה, זה שהוא חפר לנו אין ספור חפירות על כדורגל איטלקי. והכריח אותנו ואמר, זה פי הרבה יותר טוב מהאנגלי ומהגרמני. אנחנו רואים איפה שהיום איטליה, בכדורגל, אפילו לא עלתה למונדיאל, הוא נמצא קצת מתחת לזה. הוא נכנס עוד להיסטוריה בכללות ובגידופים שהוא גידף את אייזנקוט באחת הפעמים, נמוך, שמן, לא יודע מה זה היה. ועכשיו הוא אומר על שניהם ג'ובניקים, שני גולנצ'יקים, כן, שנתנו 40 שנה כל אחד לביטחון. נפצעו, גדי אייזנקוט פעמיים, בראש, שחל, כי אין לו, עכשיו אני זוכר את פגישה שלי עם אותו רצון, בקניון עזריאלי באיזה קפה, אז הקימו את ישראל היום, והשם הראשון שלו בכלל היה ישראלי. ושלדון אדלסון וביבי הבטיחו לו להיות עורך ישראלי, ולא קיימו, הביאו את עמוס רגב. ואז הוא ביקש לראות אותי, ואם אני הייתי מקליט את השיחה הזו, שעתיים של תינופים, כולל על, על אדלסון עצמו, וכמה הוא מפחד, איזה איש מסוכן הוא, וכולי וכולי.
7: לא הבנתי, זה חיים שכאלה לאבי רצון עכשיו?
1: אני ממש מבקש שתפסיק להפריע לי. זה מה שאני רוצה שזה יהיה.
7: טוב, אם, זה, אם זאת הבקשה שלך, אז בסדר.
1: תודה. אני בטוח שאתה מרגיש מצוין אחרי שאתה עושה את זה. וזו הבעיה. בקיצור, אז רק שתבינו לאן הם יכולים לה... זה לא רק שקיבלו את ההוראה להתנפל על... על על יורם כהן, שהוא דתי ואיש ימין, ואני מזכיר עוד משהו קטן, מונה לתפקיד ראש השב"כ על ידי נתניהו, ואם אני אביא לפה עכשיו את כל הדברים שנתניהו אמר עליו, אז לא יהיה זמן לא בתוכנית הזו ולא עד סוף השבוע, אבל הם צריכים לתנף, כי הם עבדים, כי זה מה שאמרו להם לעשות, גם את יורם כהן. ומכיוון שזה הדרך של לינון להסיט את, את התשומת לב שלי מהעיקר, אני בכל זאת אשמיע לכם איזה דבר או שניים. בואו נתחיל עם, אני ניצב מולכם היום.
8: אני ניצב מולכם היום ולוקח אחריות. אחריות על מה שהיה ואחריות על מה שיהיה. צריך להודות ביושר, בכאב ובראש מורכן, נכשלנו. הנהגת המדינה ומערכת הביטחון, נכשלנו בשמירה על ביטחון אזרחינו. לא הצלחנו לממש את החוזה הלא כתוב הראשון במעלה בין מדינה לאזרחיה, חוזה שנכתב בדם, ועכשיו הוא מוכתם בדם.
9: אני אומר באמת, מה יותר חמור? הקמת הממשלה עם מנסור אבס, או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
10: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא, והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
1: מחדל טקטי. כמה אפס אפשר להיות? אז פחות. בואו תשמעו גם קצרצ'יק, חמאס הוא נכס.
11: חמאס הוא נכס, הוא ארגון טרור, וחמאס בנקודה הזאת לפי דעתי יהיה נכס. אני לא חושב שאני צריך לחשוש מזה.
1: ולסיום הלג הזה, הכסף הקטרי מבחינתנו הוא אמצעי.
12: הכסף הקטרי כרגע מבחינתנו הוא אמצעי למשוך זמן, הוא אמצעי להכיל כרגע את מה שקורה ברצועה, כדי להיות מוכנים לדבר הגדול. זאת האמת, אתה צריך לומר אותה, יש הבדל גדול אם אתה משתמש בכסף הזה, ואתה בונה עליו לאורך זמן, ואתה חושב שהוא יהיה הפתרון לבעיה, או שאתה מבין שהוא לא פתרון. יש לו תפקיד מסוים עכשיו במשוואה, בתוך אותו לוח שחמט מורכב שנקרא רצועת עזה, אנחנו משתמשים בו כרגע, מנהלים את זה בחוכמה, אנחנו בהחלט לא רוצים כרגע לא ירי של טילים ולא שיגור של בלונים, אנחנו לא רוצים את ההטרדות של תושבי הצפון ואת האיומים הביטחוניים האלה, ואנחנו רוצים את הזמן ואת השקט לעשות את מה שאנחנו צריכים כדי לבוא מוכנים לרגע המתאים.
1: זה בדיוק מה שעשיתם, נכון, חמודי? לדבר הגדול, לרגע הגדול. בתוכנית של עובדה, גם שודר משפט מדהים שהוא אמר ממש בשבעה או בשמונה באוקטובר, בזו הלשון. יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה, עד שיתבררו הממדים. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר, בגלל המחדל. והם צודקים. ומה שאתם רואים פה, זה לקח שנתיים וחצי, הוביל את זה כמובן נתניהו בעזרת צייניו העבדים, בראשותו של ינון מגל, אבל בסוף, בסוף הלג הזה, אחרי שבימים הראשונים, בשבועות הראשונים, פחדו להוציא את הפרצופים שלהם מהבית, כי בסוף זה קרה אצלם במשמרת, זה לא יעזור, בנט וזה, לא יעזור, לא, לא יעזור. בסוף אתה סופר אירועים, פיגועים, הרוגים ופצועים, וזה לא קרה במשמרת של אף אחד אחר, זה קרה במשמרת של הממשלה הזו,
7: שראשה
1: מגדיר את עצמו, כמר ביטחון, שהוא האחראי, זאת המשמרת שלי, עכשיו זה אנחנו, והסביר לכל הוועדות שהיו, אף אחד מהן הוא לא הקים, שזה, בעל ביטחון אחרי, רק ראש ממשלה אפילו שר ביטחון. עכשיו, ראית, אתם רואים את התהליך הזה, איך הם הצליחו, איך הם נשארו, הם נשארו בזכות אנשים, כמו ינון מגל, צריך להגיד את זה לשבחו, הם נשארו בזכות קאט שלמה של עבדים נרצעים,
7: ושיעבוד,
1: ינון, אני מבקש ממך,
7: ארבע שנים,
6: ינון, די.
7: בוא, אתה חופר כבר איזה רבע שעה, בן, בוא.
1: אני לא חופר יותר
6: משהו. לא, לא, זה חלוקה הוגנת.
7: בסדר, חופר 13 דקות.
6: לא, לא. בן, תסיים, כי צריך לצאת לפרסמות.
1: אלוהים ישמור, איזה טיפוס, איזה טיפוס, הוא כל פעם מחלה, הוא גם בטח מבסוט מעצמו.
7: אתה נורא מתרגש מזה שבן אדם, אז רק איזה משפט, תרגיע, יש לך לב, יש לך, אתה יודע, זה בגיל שלך, צריך לשמור על הדבר, על כל איבר ואיבר, תחול, לבלב, זה, בוא, תרגיע.
1: אתה רוצה אולי גם לספר שוב שיש לי דמנציה, ואז להשמיע ולטעון שאני אמרתי משהו שבעצם עמית סגל אמר.
13: לא, אבל ואחרי, אין לך הרמונית.
1: ואחרי זה לצאת שוב אפס מאופס.
7: בוא, הרמונית כבר אין לך, תרגיע.
1: אבל אני סיפרתי ביוזמתי, נכון, ושמחתי נכון. הרבה.
13: אני וינון מצטרפים אליך
7: לקצת. בן, הממשלה שלכם אחרי שנה קרסה. אנחנו ארבע שנים, עם כל מה שאתה אומר, במשפרת שלכם, לא במשפרת שלכם.
13: אינון, תן לבן לסיים,
7: איך זה יכול להיות? תסביר לי איך זה יכול להיות.
13: הוא יסביר לך בעשר.
7: בוא, הקואליציה גדלה.
13: אינון, בן, תסיים.
7: תסיים, נו, תסיים, יאללה.
13: בבקשה.
1: תודה מה הנחמה שלי, שר.
7: מה הנחמה שלך?
13: הוא מדבר איתי, לא איתך.
1: תבקש ממנו שנייה אחת, תסתום את הפה.
7: איך אתה נכנסת לאולפן?
13: באתי מפיזיותרפיה.
1: שר, אני צריך שהוא לא ידבר חצי דקה.
13: יאללה.
1: אני יודע שזה קשה.
7: אני לוקח זמן. עכשיו 26-35 שניות, בבקשה.
13: יש לנו, קדימה.
1: כן. הנחמה שלי זה שבסופו של יום, בשוכבו וקומו, ובחייו, הוא צריך להסתדר עם עצמו, עם המצפון שלו, עם הפרצוף שלו, עם הערכים שלו, עם הסגנון שלו, עם מה שהוא עושה לו, לי ולמדינה. פרסומות.
13: פחות מחצי דקה.
14: עכשיו... ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
15: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
16: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
17: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס. אני רוצה להגיד.
18: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
21: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.
23: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
24: אופרייט.
23: כפוף לתקנון.
25: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
26: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
27: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
28: ככה זה כשישנה
27: אטו 2.
28: מסתבר זה תמיד פעמיים.
27: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
30: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
31: אני אקח את הרנו קליו.
32: לי תארוז את הקפצ'ר.
33: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
34: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
35: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
36: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
37: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום שר החינוך יואב קיש.
2: שלום ינון, ואני מניח שלום גם בן.
1: כן.
3: כאן החתך בנושא הזה הייתה נכונה.
1: קודם כל פתחנו בהסכמות, יפה, שזה יפה.
3: כן, מאוד יפה.
1: הייתי תחקיר ב...
2: אני רגע לפני, אני פשוט חייב להגיד לכם איפה אני נמצא, אני הגעתי לסנור בצפון השומרון. אני מבקר פה את יוסי דגן, ראש המועצה. נקודה חדשה, חזרנו לצפון השומרון. מקום מדהים, יש פה אנשים מדהימים, שליחות.
1: באמת שליחות.
2: ואני באתי בתוקף תפקידי לוודא שיש להם מענים חינוכיים, שהם מקבלים את כל מה שצריך. ושמע, זה גאווה גדולה, זה באמת הרגשה קשה לתאר. אני מזמין את כל עם ישראל לבוא לסנור ולהתרשם.
1: מדהים, באמת מדהים. כמו שעם ישראל חזר לארץ ישראל, כך אנחנו חוזרים עכשיו לצפון השומרון.
2: נכון,
1: וכך בעזרת
2: נכון.
1: השם יקרו עוד הרבה דברים טובים שאנחנו מתפללים אליהם יום יום, יקרו לעם ישראל.
2: אמן, אמן, אמן.
1: אמן. כן. עכשיו תראה, ראיתי איזה תחקיר בערוץ 12 נדמה לי, שבו כתוב שהתלמידים שלנו לא יודעים לקרוא, וזה 70%, 80%, 90%, לא יודע מה, לא הגיעו, נכשלו במבחנים של עברית, אנגלית, לא זוכר מה, אתה בטח מכיר יותר ממני את הפרטים.
2: כן, כן. היה, תראה, אני חזרתי לראשונה, מ-2018-19 לא עשו מבחנים במערכת החינוך, ובעצם לא ידעו את הרמה, ואני אמרתי, אני חייב להחזיר את מבחני, מה שנקרא מיצב, ולעשות את הדבר הזה, וזה חייב לקרות. עכשיו, מה קרה? בגלל שהיינו כל כך הרבה שנים בלי מבחנים, אז בעצם נוצר מצב שהמבחן שיצא עכשיו זה מבחן שלא ניתן היה להשוות אותו. ואני פניתי לרמה, אל מחראים על זה, אמרתי להם, תשבו לי אפילו ל-2019, שמשהו שנדע להגיד השוואה. אמרו לי, לא יכולים, הכל השתנה, אין, זה לא, זה לא, שום דבר, מדובר בתמונת מצב. אמרתי, טוב, תוציאו תמונת מצב. עכשיו, מה קרה פה? יש סדר גודל של 20-30%, 40%, תלוי במה, של מצטיינים, כאלה שמקבלים את הציונים הגבוהים. והם עוברים מבחינת תפיסת ההגדרה. מה עשו בערוץ 12? כל מי שלא נמצא במצטיינים האלה, הפך להיות נכשל. ולקחו ויבטו חוסר הבנה מוחלט של ניתוח של תמונה. עוד פעם אני אומר לך, אני הראשון שיחזיר את המבחנים האלה כדי ששנה הבא, בעזרת השם, נוכל לראות ולהשוות איפה התחזקנו, איפה נחלשנו. והם לקחו והחליטו שכל מי שלא היה באותה קטגוריה של מצטיינים שמכירים ויודעים הם נכשלים. זה יש מה, זה פשוט, הם כיוונו עליי, ערוץ 12 כבר הרבה זמן, מחבלים עליי אישית, הם רוצים לפגוע בי, רוצים לפגוע בממשלה כולה. אנחנו לקחנו החלטה שלא מתראיינים שם עד שהם התנצלו בפני חיילי כוח 100, ובמקום להתנצל, אז הם תוקפים אותנו, אבל זה
3: אז בסדר. אז רגע, אז למה אתה, אני גם ערוץ 12, למה אתה מתראיין גם אצלי?
2: אני מתראיין עכשיו ברדיו, אני לא הכרתי של ערוץ 12, יש גם תחנת רדיו.
3: לא, אבל האיש...
2: אני לא פוסל אישית את ה...
3: בערוץ 12 יש עיתונאים, ואחד מהם הוא אני, ואתה כאילו, אתה נותן לגיטימציה עכשיו לערוץ 12, וחבל.
1: זה עיתונות.
3: לא, זה
2: לא. אני לא פוסל אישית.
1: הרגע הוא הראה לך איזה פייק תחקיר הם עשו, זה עיתונות.
3: אני חושב שהתחקיר היה מדויק, אבל אני לא אכנס פה...
1: אתה חושב שהוא היה מדויק?
2: אני רגע רוצה,
3: אני
2: לא
3: חושב שכדאי לתת
2: רגע, לשאול. לא, בן, חשוב רגע ברמה אישית. אני לא פוסל אף עיתונאי, שאני עושה מסיבת עיתונאים, אנחנו גם זמנים את ערוץ 12 במסגרת עשייה, אני לא פוסל עיתונאי.
3: וואלה, תודה רבה, אבל... זה, לא, זה לא, לא מובן מאליו.
2: אבל אני רוצה שתבין מה כן. אני לא יעלה להתראיין בערוץ 12.
3: יואב, לא ביקשנו. לא אני בסך הכל אמרתי שאני גם משם. רק שתדע, עכשיו אני, אם אינון יאפשר לי, אתה קצת מזכיר לי את בן גביר, גם הוא בטוח שהמצב במשרד שלו מצוין, אבל כי הוא לא, אבל יותר מעניין אותי אם אתה היית ומה אתה מסביר למשפחת זלקה למשל, שתלמידים בגיל 15 דקרו למוות את הבן שלהם, ואני לא אתחיל לספר את כל התופעות, אפילו בעוד השרון, כן, העיר השקטה, תחתך כשר חינוך.
2: קודם כל, התחלת עם הייתי, אני מניח שהתכוונת עם הייתי, נלחמתי את המשפחה.
3: כן, אני שואל לה... כי אני לא יודע, זה ברמת...
2: התשובה היא כן, הייתי יפה. ושמעתי את המשפחה, והאסון הוא אסון.
3: גם מה, אמרת להם שזה בגלל הקורונה?
2: אני אמרתי להם שכל עם ישראל כואב את הרצח המתואב הזה, שמה שמזעזע בו זה כמובן שני דברים, א', הגיל הצעיר של הווריינים האלה, של הרוצחים האלה, והדבר השני שמזעזע זה האירוע שבו...
3: על הכאב יש קונצנזוס, אבל הגיל הצעיר הזה מכניס את האנשים האלה לאחריות שלך. כל פעם שאני מראיין איש משטרה, אומר לי, למה אתם לא פונים למשרד החינוך? ואז אני פונה אליך, אז כבוד שר החינוך אומר, תחתך, וזה עוד מעט 4 שנים, הבתי ספר שלנו הפכו לג'ונגל.
2: אז בוא אני אגיד לך ככה, יש אלימות במערכת החינוך, ואנחנו מטפלים בה, ואני תכף אתייחס אליה. במקרה הזה צריך להבין, יש גם מקרי קצה של נוער עבריין, שחייבים לטפל בו בכל החומרה, וזה אני לא מכניס לכלא, אני לא מביא לבתי משפט, ואני לא קובע גזר דין. אבל אני מפריד בין עבריינות קיצונית של הנוער, שזה צריך, זה אירוע אחד, וזה דרך אגב אירוע שקיים, אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא מערכת החינוך, זה אירוע שוליים, מסוכן, בעייתי, שחייבים לטפל בו.
3: אתה שר חינוך מנותק.
2: אני... טוב, אני
3: יכול... תאמין לי, אתה טועה, אפילו בעיר שאתה גר בה, אם משטרת ישראל, תחנת כפר סבא, העלובה מכל עולב, הייתה משקיעת השוטרים שלה, במקום לשמור עליך מארבע וייברס, להסתובב קצת בלילות בהוד השרון, היית רואה שאתה מנותק. ואני מדבר איתך על ילדים, כי יש לי את הגילאים האלה.
2: בן, אז אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר, שהרוצחים האלה בכל הזמן, בבערכת החינוך כל הזמן, רוצחים ילדים בבתי הספר, כי זה המסר
3: שלך. לא, אני רוצה להגיד שיש סכינים, שיש אלימות, שיש ילדים שהם כבר בדוקאים של המשטרה, ושהמספרים עולים בלי סוף בכהונה שלך. זה מה שאני רוצה להגיד, בסך הכל.
2: אז קודם כל, אם אתה טוען שמערכת החינוך כולה רוצחים, וכולם נמצאים בבתי ספר ורוצחים אחד את השני, אתה מנותק. האם אתה טוען שיש אלימות...
3: אני אמרתי שכולם רוצחים אחד את השני, תגיד, אתה נורמלי. מרקיש, אנחנו לא בפטריוטים.
2: אז בוא נדבר...
3: אנחנו עכשיו ב-103, צריך לענות תשובות רציניות.
2: בוא נדבר בצורה רצינית ולא ב...
3: בבקשה.
1: אבל לצורה רצינית זה אומר שגם אתה תדבר בצורה רצינית, בן.
2: אני הרגע
3: אמרתי... לא, אני רק המראיין פה, אני...
2: אני הרגע אמרתי, בן, שזו תופעה חמורה, האלימות הקיצונית של נוער, וצריכה להיות מטופלת בשיח חומרה, והפרדתי, ואני אומר לך, עדיין אני עושה את ההפרדה, כי לטפל באירוע הזה, שאנחנו מתארים עכשיו רצח של נער, דרך אגב, לא בשעות הלימודים, ולא משנה, הנערים עצמם איפה הם...
3: לא בשעות הלימודים. אתה ממש מתחרה במפכ"ל.
2: אבל אתה לא נותן להשלים משפט, בן, הוא באמת, תן רגע לסיים.
3: תשלים, תשלים.
2: כל פעם שאני אומר משהו שלא מוצא חן בעיניך, אתה קוטע.
3: נו, באמת, אז
2: בחנות הזאת. אז כן, אני אומר לך, כן, אני אומר לך, בן, אני רוצה להסביר לך שוב. אנחנו את האירוע הזה של העבריינות הקשה מטפלים יחד עם גורמים נוספים במדינת ישראל. זה כל מה שאני ניסיתי להגיד לך, אתה כל הזמן תוקף את זה. אין מה לעשות, אתה לא יכול שלא לטפל בזה, בעבריינות הקשה, יחד עם המשטרה, עם הפרקליטות ועם בתי המשפט. זה נקודה אחת. שם את זה רגע בצד, כי אני רוצה לדבר, ואתה לא נותן לי, על מה עושים במערכת החינוך. במערכת החינוך עצמה, יש גם עלייה באלימות, ואנחנו רואים את זה, זו תופעה שנולדה לא בשנה ובשנתיים האחרונות, תופעה ארוכה. יש פה השלכות, דרך אגב, שמגיעות מ... שכולנו רואים אותם, ממה שקורה ברשתות החברתיות, מהורים שנכנסים לבתי הספר ומכים הורים, מאלימות מילולית, מאלימות בין ילדים שפעם לא הייתה, שמורה נאלץ לבוא ולהפריד, וגם הדברים האלה קורים, ואחרי זה מאשימים את המורים. בוודאי שיש. חד וחלילה שלא שמה שלא אמרתי שלא. אבל אתה מדבר איתי הרגע על רצח. וזה אמרתי, אירוע שחייבים...
3: הרצח, אם יושא לי רגע, זה... אני חושב שהשלמת, כאילו דיברת סבבה, אני יכול, רוצה לשאול שאלה. רצח הוא הביטוי הכי קיצוני של מה שקורה במערכת החינוך, ואני בטוח שכל מאזיננו, ביביסטים ולא ביביסטים, יודעים שאני צודק ויודעים מה קורה. עכשיו, להגיד לך למה זה קורה, אתה תכף משלים 4 שנים בתפקיד. זה קורה כי אתה חוגג יחד עם חצי ממשלה וקואליציה, באירוע שבו יש ים של עבריינים אצל בן גביר, ומרדכי דוד הוא האיידול שלך, וקדושים, ראש משפחת פשע, הליכוד שולח אותו לוועדה בקדושים, כנסת לדבר, ואז הוא אומר, הם רק רצו לדקור אותו, זה הכל על המשמרת שלכם, ובדיוק כמו 7 באוקטובר, אתה מנסה להעיף את זה לכל עבר. המשטרה לא יכולה לפתור כל דבר. אתה צריך להיות שם בפנים, מבית ספר לבית ספר, ולוודא שזה לא יקרה.
2: תקשיב עכשיו, בסדר. אני אגיד לך איפה אתה צודק. זה שהרחובות הפכו להיות מקום חסר אחריות, וההצעה גמורה בשריפת צמיגים, והפרעה לסדר הציבורי, כי בלי זה אין מחאה אפקטיבית, אז אתה צודק, וזה חלק מהאירוע, ואתה צודק גם בזה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ותופעה של החרמות, והדברים האלה מיצים, דרך אגב זה קורה בכל העולם, אנחנו נלחמים בהם, אנחנו עושים במשרד החינוך דברים שלא נעשו מעולם, היה אירוע, אתה רוצה לדעת מה היה אירוע בעיניי הכי חמור שהיה במערכת החינוך, לפני חצי שנה, בכפר קרה, נדקר ונרצח ילד, עצרנו את הלימודים למחרת, זה קרה בתוך מסגרת החינוך במסגרת, דרך אגב זה המסגרת של חינוך נוער בסיכון. ששם, דרך אגב, אם אתה שואלתי איפה הקושי הגדול שלנו ואיפה אנחנו חייבים להתמודד ולהשקיע עוד משאבים, זה בדיוק שם. ואני אומר לך שאנחנו נכנסים לזה מאז, אמרתי להקים אז, לפני חצי שנה, לשתף את כל הגורמים שדיברתי עליהם, לגבי אותו נוער עבריין מסוכן, אנחנו בשולחנות עגולים, ועם תוכנית, התוכנית נקראת מגן, אנחנו משלימים אותה, והמצב כל כך מחריף, שאני נתתי להם הנחיה, שהם חייבים לסיים את כל העבודה ולצאת לדרך, וזה הולך להסתיים בשבועות הקרובים, כי התחלנו עם זה לפני חצי שנה.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר.
2: זה שעובדים, עובדים, אבל להגיד לך שהמצב דבש גם לא.
1: כן, בוא, גם אתה יודע, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, זה לא העניין רק של מערכת החינוך.
3: אני אסכם את זה ככה.
1: מגיעים עבריינים לבתי ספר.
2: עכשיו זה משפחות של עבריינים.
1: כן, נו, ברור. הסמכם
3: זאת,
1: הדקירה בפתח תקווה לא קשורה, לא הייתה בבית ספר.
3: שום דבר לא קשור
1: שם בדקירה בפתח תקווה.
3: חבר'ה, אני רוצה ללמד אתכם משהו. הממשלה שמה בכל מה שקורה בקדנציה שלה.
1: בסדר.
3: והנה, קודם כל, אני, ממה ששמעתי מקיש, אשרנו שזכינו בך. יואב, אני הולך להגיד הגומל, בזכות זה שזכיתי בך כשר חינוך, אני רק קורא לך דוח מה-30 באפריל 26. רק 22% מתלמידי כיתות ט' עומדים בדרישות תוכנית הלימודים. הנתונים, זה לא מעכשיו.
2: אבל זה התחלנו, אתה אפילו לא עוקב על מה שדיברנו.
3: ברור שאני עוקב, אבל אני מדבר על הדוח שלך.
2: תראה את הטבלה, תראה את הניתוח, יש לך 70% סדר גודל.
3: אתה יודע מה, בואו נסכם, הרי יש לי רעיון איך לסכם. היועמ"ש התאשמה, אינון תשאל שאלה.
2: אנחנו נגיד, אתה יודע מה, יש לה אחריות מאוד גדולה, בזה שיש
3: התפללות
2: של אנרכיה. יש לה אחריות מאוד גדולה, שהיא נתנה להשתוללות ולאנרכיה פה למשך חצי שנה.
3: כן, היא למשל נתנה לחרדים לפלוש למאירון אתמול בלילה. זה היועמ"שית, נכון? זה לא הממשלה שלכם. והשר קרי, שמעלה למאירון את כל התקשורת של החרדים, ואותנו לא. מה לא נכון מה שאמרתי?
2: ברגע שהיועמ"שית אפשרה לציבור להשתולל בצורה חסרת...
3: אפשרה לציבור, לא היה קודם.
2: וניצב אשד. בתל אביב, הגדיל ידו ונתן לדבר הזה, ואתה רואה בדיוק איפה הוא נמצא היום, אז תבין שזה בומרנג, ולחשוב עכשיו על מרדכי דוד, באים מתלוננים אחרי...
3: אני רק נזכר בהפגנות שלכם, בממשלת השינוי, שלא עוללה שום דבר רע, מה אתם עשיתם ברחובות?
1: איזה הפגנות?
2: בבית שלי לשאלתך, כולל ניסיון פריצה לבית.
3: לא היו הפגנות,
1: איזה הפגנות?
3: לא, הם לא טעלו, שום דבר. בקיצור, אינו, אתה רוצה לשאול שאלה או לא? במקום לשאול אותי איזה הפגנות.
1: בוא נדבר רגע על האוניברסיטאות, שלחת להם מכתב בעניין של פוליטיזציה בקמפוסים.
2: כן, אנחנו בתהליך כבר של אפילו מספר חודשים, ראינו תופעה בעיניי מאוד גרועה, שמכניסים את הפוליטיקה לתוך ההשכלה הגבוהה דרך הנשיא. דרך אגב, אם הסטודנטים או סגל בוחרים, זה דבר אחד, אבל נשיא אוניברסיטה לא יכול לייצר צבע פוליטי להשכלה הגבוהה, וזה עשה נזק מאוד גדול למוסדות השכלה גבוהה, ואנחנו ניסחנו. מסמך שאני מצפה ומקווה שכל נשיאי האוניברסיטאות יחתמו עליו, ובעניין הזה, מה שנקרא, לפחות לתקופת הבחירות גם יהיה לנו שקט, של התחייבות מאוד ברורה שהם מתנערים מעשייה פוליטית בהובלת המוסד שלהם. זה בעיניי הכרח. דרך אגב, אם זה לא קורה, אנחנו נוביל חקיקה שכל מוסד שעוסק בפוליטיקה, הוא יורידו לו מהתקציב שהממשלה נותנת. דרך אגב, אם אתה...
3: אני מציע שתוסיפי את זה במקביל לישיבות, כי ואז יהיה לנו גם מבצע ביפרים גם בעוד שנתיים.
2: אני אגיד לך עוד דבר.
3: אתה חלק מההפיכה של ישראל לרפובליקת בננות משנת 1800. זה יהיה רשום על שמך לנצח. גם אחרי שהממשלה ראה, זה לא
1: תהיה משרה. תן לו לדבר, תודה.
2: בניגוד למה שאתה אומר, כמעט רוב מוחלט של נשיאים רוצים ומסכימים עם האמירה הזו, והם בעד לחתום. אני חושב שיש אולי בודדים קיצוניים, שהם דרך אגב מקור הבעיה שעדיין מתנגדים, אני מקווה שזה ייפטר. אני אגיד לך יותר מזה, אוניברסיטת רייכמן למשל. לא מעניינתי שיעשו מה שהם רוצים באוניברסיטה, רוצה רייכמן או מי ששם להוביל לכל האוניברסיטת השמאל של רייכמן, או ימין או מה שאתה רוצה שיעשו, בן אדם בא, מחליט אם נותן את הכסף שלו, כן או לא, והולך ללמוד שם. במקום שיש מימון ציבורי, אסור שתהיה מעורבות פוליטית של הנשיאים ועמדות פוליטיות, כמו שקרה לצערי.
3: ותגיד, ולהפגנות של הימין, הלא רבות, שכל מערך ההיסעים של ההתנחלויות מסיע את להפגנות של הקדשת, תגייסו מספרים משמעותיים, הרי ראינו את זה. כל מערך ההיסעים על חשבון משלם המיסים, זה לא מטריד אותך, אבל אני רוצה, עם כל הכבוד לאוניברסיטאות, לשאול אותך מה אתה חושב על הדברים של בצלאל סמוטריץ', שאמר ש7 באוקטובר זה אירוע מחדל טקטי. הקמת ממשלה עם מנסור עבאס הרבה יותר גרוע.
2: בצלאל סמוטריץ', ולא רק הוא, אין, אני חושב, בן אדם אחד בישראל שחושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא היה טבח נוראי ואסון נוראי למדינת ישראל, וזה שהם נסים להוות ולעשות עליו סיבוב בתקשורת, זה לא מעניין.
3: למה להוות? זה מה שהוא אמר, אני ציטטתי
2: מדויק. אז לא, אתה תקשיב למה ששאלו אותו ותשמע...
3: הקשבתי?
2: והוא אמר דבר אחד.
3: אני אחד המאזינים הנלווים של 7-9.
2: אז הנה, אני אגיד לך גם עכשיו מה אני אומר. אם מנסור עבאס היום לא מסוגל להגיד חמאס זה ארגון טרור, אז הוא בוודאי לא צריך להיות לא בממשלת ישראל וגם לא בכנסת ישראל.
3: תגיד שנתניהו ניהל איתו מסע ומתן, וינון מגל פה הכשיר לי אותו כל בוקר, האם אתה התבטאת נגד? כי לדעתי דווקא יש דוגמאות לזה שהתבטאת בעד.
2: אנחנו, אני הייתי מעורב, ואני יכול לומר לך בצורה מאוד ברורה, מעולם לא הוצא למנסור אבס, לפחות דרכי, בסדר? אני לא יודע, דברים שאני לא יודע, אני לא יודע. לפחות דרכי מעולם לא הוצא למנסור אבס להיכנס לממשלת ישראל.
3: אז בצלאל סמוטריץ' שקרן, אתה אומר בעצם.
2: לא, לא יודע, אולי היו דברים שאני לא עשיתי.
3: סמוטריץ' סיפר, לא רק סמוטריץ', כולם יודעים, כולם יודעים את האמת הזו, אבל אתה מתעלם ממנה, וזה בהחלט דוגמה חינוכית של שר חינוך.
1: עדיין מפגינים לך מול הבית החבורת מטורללים האלה?
2: ברור, היום בבוקר שיצאתי גם היה מפגין אחד, כן? הם כל הזמן באים.
3: זה סכנת נפשות, כל משטרת כפר סבא על המפגין הזה.
1: סכנת נפשות שכשיורים טילים הם רוצים להיכנס אליו הביתה.
2: בוא נסכים על דבר אחד, זה הפגנה פוליטית, הם מקבלים כסף מהמפלגה של יאיר גולן, הם אנשים מסוכנים, הם הטרידו מינית את אשתי וזה מוקלט, הם דיברו עם הילדים שלי ואימו על הילדים שלי, תעיפו אותם משם, זה אמרתי לה, דרך אגב יש כתבי אישומים.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
2: רגע, סקופ, תן לך סקופ. הפרקליטות, ואחרי שמרחו את הסיפור כבר מעל שנה וחצי, יש כתבי אישום מוכנים על, על, על ליועצת המשפטית לממשלה, שצריכה פשוט להגיד שהיא מגישה אותם. והגיע הזמן שהיא תעשה את זה, ואם לא...
1: אם זה אצלה, זה בטוח יוגש בקרוב. היא מאוד נחושה בעניין הזה של הגשת כתבי אישום נגד פעילי שמאל מטורלל.
3: למשל, ירדן מן לא הוגש נגד כתב אישום, ויאל יפה לא הודע בהסדר טיעון לפני... שניכם שקרנים, אבל זה שינון שקרן, אני יודע. אבל אני רוצה לשאול אותך, אני במה שאתה רוצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה ופשוטה לסיום, ואחרונה לסיום. אמרת, אני מכיר את... זה בעיקר נשים, מבוגרות, שמול הבית שלך.
2: היום היה גבר.
3: האם אתה, האם אתה מוכן, אז בטח מבוגר גם, האם אתה מוכן,
1: הוא מגדיר את עצמו
3: כאישה. האם אתה מוכן להציר שאתה מסיר את החסינות, כדי שיתבעו אותך זה שמקבלים כסף ממישהו? זה אנשים פטריוטים ישראלים, עם הרבה מאוד מוטיבציה להגן על המדינה, מטיפוסים כמוך. האם אתה מוכן להסיר את החסינות? אני אממן להם את התביעה, אני אממן להם את התביעה.
2: אז בן, תקשיב, תקשיב.
3: אצלנו לא משלמים להפגנות.
2: אז תקשיב, בן, תקשיב. אני אומר לך שאתה יודע, יש לי מאבטחים שנמצאים והם שומעים אותם מדברים, והם שמעו בשיחות שלהם, אני אישית לא ראיתי אף פעם העברה של כסף, בזה אתה צודק, אבל המאבטחים שאין להם אינטרס להמציא לי דבר כזה, באו ואמרו לי שהם שמעו שיחות של אנשים שמדברים, כמה אתה מקבל, מה קיבלת, מה זה, אז זה מה שאני יודע.
3: אתה יודע מה עשית עכשיו? כמו שביבי, ביבי מאשים אותי בשבעה באוקטובר, אתה מאשים את המאבטחים במה שאמרת הרגע. אז אם זה המאבטחים, אז אל תגיד את זה. שר בישראל אמר שמשלמים למפגינים מול ביתו.
1: כשאני הזהרתי מפני שבעה באוקטובר, אתה זלזלת.
3: ברור.
2: רק שנייה, מקור המידע שלי, זה שיחות שנשארו ליד המאבטחים שלי, וזה האמירה שהייתה.
3: אם אתה לא בטוח במידע, אל תגיד אותו.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: אני רוצה רגע לסיים.
3: לא, נזיין.
1: שירת התקווה.
2: מילה אחת. חבר'ה, צפון השומרון, ביטלנו את חוק ההתנתקות, חזרנו פה לארץ אבותינו. זה שליחות גדולה, ואני פונה לנוער האיכותי, הציוני, תגיעו לפה, זה מקום שנכון להיות בו.
1: יפה, יישר כוח, תודה. תן לי איזה פיקר פרסומות, בבקשה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
0: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
5: שפה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. אני רוצה לה...
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי!
6: לי. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: יש לייפסטייל? כן.
18: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
20: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: 103 FM.
22: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
23: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
24: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
25: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
24: לא, לא, לא, הוא מזיד הרבה יותר נורא, הוא שוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
22: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, טוב, תראה, גם אתה יודע, באים טענות למערכת החינוך, כאילו יכולה להתמודד עם כל העבריינות הזאת שמגיעה אליה לבתי הספר. צריך פה יד קשה, זה הכל. צריך, כל המערכות צריכות להתגייס יד קשה, לזרוק אותם לבתי כלא, לא יודע מה, להעיף אותם, מה המורה יכולה להתמודד עם עבריין
3: בכיתה שלה. רק מה היית אומר אם היה פה שר חינוך עכשיו ממשלת?
1: מה זה משנה? מה היית אומר? מה היית אומר? מה כל היום מה היית אומר? אתה מוכן להתייחס לטענה? מה היית אומר?
3: נכון, הטענה היא, ואני מסכים איתה, שזה מערכתי, זה לא רק החינוך ולא רק המשטרה, אלא עוד 20 משרדים.
1: כן, מורה.
3: וכל המשרדים האלה שייכים לממשלה שלכם, שמבקר המדינה אתמול סיפר בדיוק איך היא הורכבה, וכמה משרדים מיותרים יש בה. אבל זה הכל באשמת היום.
1: החמאס רצה שלום.
3: רק היום
1: אצלכם החמאס רצה שלום.
22: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 הפודקאסטים של 103 FM.
26: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
27: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
22: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
21: 103 FM.
0: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
28: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
29: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
32: קפריסין זה
31: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
19: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
33: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
34: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
35: אני אקי.
36: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
37: 103 FM.
38: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
37: 103 FM.
39: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
40: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קרה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
4: בגזרה הצפונית, לפני זמן קצר, הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה. ולאורך היממה האחרונה, תקף צהל מטרות של חיזבאללה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: לפני זמן קצר סוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבד איתה המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאל הרקטות, רחפני נפט ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו לפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
4: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
6: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה, ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
4: המשטרה הודיעה בוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12 אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
17: 103 FM. 1, 2, 3.

0: אוקיי, שוט, בן, תוכל להתחיל, קדימה. סע.
1: יפה. טוב. אני חוזר לשעה הקודמת, שמה, אתם חושבים שאנחנו עדר של בבונים, אמרת, אני רק רוצה להזכיר, כי יש פה נטייה לאמיתי, להפוך את המציאות באופן קבוע. המילה בבונים מוזכרה, לפחות בתוכנית הזו רק פעם אחת, וזה ינון קרא ככה למצביעי יש עתיד. יורם כהן, העלת עליו שהוא רוצה להחזיר שיטה,

0: שטחי מולדת ואתרים היסטוריים. לא, לא שמעתי דבר כזה. מצד שני, אני נזכר מי יחזיר את חברון. דיברת על החליפות הסגורות בזלזול. אני לא זוכר איזה חליפות לבשו יורם כהן וגדי איזנקוט. אני יודע בוודאות מוחלטת שהם שילמו על החליפות שלהן, ואני קובע בוודאות לא פחות מוחלטת שעל חלק נכבד מאוד מהחליפות של נתניהו הוא לא שילם. גם ככה אני קובע את דעתי על כל מיני אנשים. העללת על גנץ ואיזנקוט שהם רצו לעצור את המלחמה כל המלחמה, גם זה לא נכון, וזו אחת הסיבות שאין ועדת חקירה ממלכתית, כי למשל, לרפיח הם רצו לרדת הרבה לפני שנתניהו הועיל לרדת, נתניהו עיכב את רפיח חודשים, כדי לעכב את המלחמה, לגזרה הצפונית הם רצו לעלות הרבה לפני שנתניהו עלה. מה שאמרת בסוף זה שממש כשהתחילו הפרסומות, בסוף השעה, אתם חשבתם שחמאס יביא שלום? אז אני לא חושב שאני חשבתי שחמאס יביא שלום, ואפילו ראשי האופוזיציה הכי שמאלנים, הבאנו את כל הציטוטים, אבי גבאי, שלי יחימוביץ', בוז'י הרצוג, ציפי לבני, אם חמאס לא מדברים על חמאס יורים, זה סיכום מה שהם חשבו. ומה חשב נתניהו?
1: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
0: אני רוצה להזכיר רק למי ששכח שהוא נשאל על הכסף הקטרי. מה הוא חשב עוד ערב הטבח על החמאס, על רצועת עזה? הנה.
2: גם הצעדים הכלכליים והאזרחים בפועל נמשכה המדיניות הנדיבה של הממשלה. מספר הפועלים הפלסטינים שנכנסים מעזה עומד היום על כ-18,000 פועלים, אם כי גלנט לא הגיע לשיא של המכסה ל-20,000 בגלל הימשכות הפיגועים והמצב הביטחוני. הממשלה ישרה פיתוח שדה גז בעזה, שדה גז מרין. היא מקדמת אזור תעשייה חדש לפלסטינים בתרקומיה. ולא זאת בלבד, היא נותנת הנחות במיסים למרות הלחצים שמגיעים מתוך שרים בממשלה. היא גם שוקלת החזרה של היתרי VIP, לבחירי הרשות, ומרחיבה את שעות הפעילות של מעבר אלנבי. אגב, גם אחרי הדיון האחרון של הקבינט, שם לא ממש הצליחו נתניהו וגלנט להעביר חלק מהצעדים הכלכליים, הייתה התנגדות של סמוטריץ' ובן גביר, הובטח שם לממשל האמריקני שזה יקרה עד סוף השנה.
0: זה 13 בספטמבר 2023, זה ממש ימים ספורים לפני הטבח, זה מה שהממשלה של נתניהו עשתה, כמובן, זה בגלל היועמ"שית ובגץ, זה goes without saying. ולסיכום, כי אני רוצה ואוהב להיות קצר היום, מה ראינו בשבועיים האחרונים? ראינו את נפתלי בנט מצרף שלוש נשים מאוד מרשימות, קרן טרנר שהייתה גם מנכלית משרד התחבורה הענק, וגם מנכלית, איזה עוד משרד של ישראל כץ? סליחה, האוצר. כן, עוד יותר ענק. לירן אביסר בן חורין, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, וענבר חזקלי, שאני מכיר באופן אישי, שהייתה ראשת מטה של 13 רווחה, ומקדישה את כל חייה לרווחה. גדי איזנקוט הציג את שאול מרידור, ראש אגף התקציבים והבן של, ואת יורם כהן, ונתניהו, אתמול פורסם שהוא חותם על ביטול הפזם של אדר מוכתר. זאת אומרת, הוא מעודד את אדר מוכתר, יכול להיות שנמאס לו כבר מטלי גוטליב. זה הסיפור כולו. תודה.
3: אין, היו מנכליות טובות?
0: אני חושב שכן. אני מודה שאני... זה לא הפלטפורמה שלי משרד האוצר, אבל קודם כל, תשמע, מה זה היו? הממשלה של נתניהו מינתה...
3: כי אם הם היו מנכליות טובות, השרים היו מהימין, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה, תלך בין הטיפות, בין, זה טיפה, הכנסתי אותך לשדה מוקשים, אני מקווה שתצלח את זה, בבקשה, כן.
0: כן, כמו שלוחשים לי, סמוטריץ' עצמו שיבח את קרן טרנר במילים מאוד מאוד מאוד מפליגות, וגם ישראל כץ.
3: כן, אז...
0: אבל בסדר, תזלזל, זה תפקידך, תזלזל.
3: אז עשו עבודה טובה. כלומר, המשרדים תחת שרי הימין עשו עבודה טובה.
0: לא, שר, אני פשוט לא רואה לנכון לענות לו שאלות. אגב, אני גם אמרתי, כשסמוטריץ', אגב, תקופה מאוד קצרה, כשר תחבורה הוא היה שר טוב?
3: הבנתי. קצרה, אבל...
0: הוא היה זמן קצר, הוא לא היה... מה שקשה קצת, טיפה קשה להגיד על מירי רגב, טיפ טיפה.
3: כן. בסדר, הבנו, הכל ברור. תראה, זה מצחיק אותי שאתה אומר, כן, בתקופה שלכם כל היום, והנה עוד הקלטה של נתניהו, והנה עוד זה, והנה רום הוא אומר, וכל היום, חופר, חופר, חופר, כמה זה. ראיתי פרסום של יונתן דחוח הלוי, כן, שהוא מפרסם, דובר גדודי אל-קסאם מאשר, ההחלטה על מתקפת השבעה באוקטובר התקבלה בתחילת שנת 2022. ומי היה ראש הממשלה בתחילת שנת 2022? מי היה ראש הממשלה? איזו ממשלה הייתה? כשהם קיבלו את ההחלטה על השבעה באוקטובר לעשות את ההתקפה הזאת. אני רואה את בנט, באמת, אתמול ראש עיריית ערד הציע לו לבוא לעשות סטנדאפ בפסטיבל ערד. תשמיע לי רגע את האינסרט של יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, כי בנט ירד אתמול לדרום, אני מטפל, אני אעשה, תשמיע קטע קצר בבקשה.
4: שמעתי בנט היום היה ברתמים, דיבר על הפרוטקשן של הבדואים. אני רק אזכיר לו, פעם הייתי מנכ"ל רשות הבדואים, היית ראש הממשלה, ירו עלינו על עובדי רשות הבדואים בביר הדאג', ירו על הקבלנים שלנו בלקיה, רגעו באבנים עובדים של רשות הבדואים, עובדי מדינה בית הרבין, אתה ראש ממשלה, אפילו לא התקשרת לשאול מה קורה, עזוב נלחמת בזה, לשאול מה קורה. אני רואה אותך עכשיו רץ לקירת שמונה, רץ לכל מקום לראות איך אתה עוזר למסכנים. היית ראש הממשלה, שנה שלמה לא באת לנגב. אני שמח שאתה לא ראש ממשלה וגם לא בכנסת. יש לך זמן סוף סוף להגיע לנגב. מאחל לך שתמשיך לסייר בנגב עוד הרבה זמן ולא תחזור לממשלה. הרבה הצלחה.
3: זה מה שאני אומר, מה אתה כל היום מחרטט אותנו, באמת? מה אתם כל היום מחרטטים? מה, אנחנו לא זוכרים מה היה פה לפני השבעה באוקטובר? אנחנו לא זוכרים מה היה בממשלה, בממשלות שלכם, איזה אג'נדה טובה, אתם כל האלופים האלה, כל היורם כהנים וגדי אייזנקוטים וכל הזה. אנחנו לא זוכרים מה אמרתם. אנחנו לא זוכרים את הקונספציה, אני הייתי יושב פה ומדבר כמה הצבא באאוט, מתעסק באקלים, בנשים, בלהטאבים, בכל מיני כאלה, היית אומר לי, אתה מתנף על הצבא. כל השירי שלום שלכם וכל הזה, וצריך לתת להם, הם רק רוצים, והם רק רוצים כלכלה, וכל זה, זו הייתה אג'נדה, מה אתה עכשיו בא משחק לנו, משמיע לנו את נתניהו, כאילו אנחנו לא יודעים מה היה פה, כאילו אנחנו לא זוכרים מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, לא באמת, אני הייתי אומר לך, ינסו פה נשים, אתה היית מזלזל ומלגלג, אתה, לא מישהו אחר, אתה היית מזלזל ומלגלג, הייתי אומר, ממש תרפת, ממש תרפת, לא יהיה שום טבח אמרת, לא יהיה טבח, יש לנו חיל אוויר חזק וחיל הים חזק. אתה יודע, זה מדהים אותי, שעכשיו הכל, והוא השם, זה היה במשמרת שלו, במשמרת שלו, כן, במשמרת שלו, לא אצלכם, במשמרת שלכם, הם לא חפרו מנהרות, והם לא התאמנו לקראת השבעה באוקטובר, ואתם לא חרטטתם לנו על שלום ועל אחווה ועל שקט, ועל זה שהם רק רוצים כלכלה והם רק רוצים כסף, ולא הגדלתם להם את הכסף פי ארבעה, ולא הוצאתם פי שמונה פועלים, ולא, נו באמת, כמה אפשר לאכול את השטויות, את הנדסת התודעה האווילית הזאת, יום יום, בוקר בוקר, טור טור, תוכנית תוכנית, כמה אפשר לאכול את השטויות האלה? צד שני, איך הוא משחק אותה מאז השבעה באוקטובר? באמת, זה יפה, יפה, פחות מישהו יתעורר פה, אתם גם את זה רציתם להפסיק, את המלחמה, להפסיק, תוך כדי, מעדדים את המסרים של האויב, האויב מעדד את המסרים שלכם, איי, ברוך השם, מה שהצחיק אותי אבל זה שאתה דיברת עם קיש, אמרת לו, הוא אמר לך, תפסיק להווה את הדברים של סמוטריץ', הוא אמר, למה להווה את? אני רק השמעתי מה שהוא אמר. נו, בשעה הקודמת אמרת, אני מתנף על יורם כהן. העבד מתנף על יורם, כי הוא קיבל הנחיה לתנף על יורם כהן. אני רק השמעתי מה שהוא אמר, בן. מה תינפתי? אמרתי שהוא איש שמאל? לא הבנתי, להגיד על מישהו שהוא איש שמאל זה תינוף? למה אתה אומר שאני מתנף על יורם כהן? מה תינפתי? השמעתי את הדברים שהוא אמר, את הסינקים שהוא אמר. הוא אמר להעביר שטחים. כן, הוא אמר. הוא אמר. אתה אומר, אני לא שמעתי שהוא אמר. אתה רוצה שאני אשמיע לך עוד פעם? תן לי את הקטע שבן אמר לפני רגע שהוא לא שמע את יורם כהן אומר לתת שטחים לערבים. תן לי את זה, בבקשה.
5: אני חושב שאנחנו צריכים...
6: אני לא אמרתי את זה, חבר שאתה אומר.
5: ללכת למהלכים שהם במרכאות, היית אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו.
3: לטובתנו, להעביר שטחים.
0: אתה באמת חושב שאני אמרתי, שהכחשתי שהוא אמר להעביר שטחים?
3: כן, אתה אמרת מקודם, שאתה לא שמעת אותו.
0: לא, אני לא אמרתי, אני לא.
3: אמרת.
0: לא, אני לא.
3: אל תפריע לי, אני מבקש, שר תגיד לו. שר תגיד לו, אל תפריע, שלא יפריע לי, אני מבקש. אני מבקש ממך, בבקשה, אל תפריע לי.
0: אני אמרתי שטחים היסטוריים ושטחי מולדת, את זה בדיוק אמרתי.
3: נו.
0: נו, איפה שמעת שטחים היסטוריים ושטחי מולדת? איפה?
3: סלח לי על השאלה, אדוני מפגר.
0: טוב, שטחי מולדת, אתרים היסטוריים, הוא לא אמר להחזיר. לא שזה משנה משהו.
3: הוא אמר שטחי C ו-B. מה זה שטחי C ו-B?
0: זה לא אתרים היסטוריים.
3: לא שטחי מולדת ולא אתרים היסטוריים. מה יש בשטחי C ו-B? טוב, מה זה השטחי?
0: תמשיך, תמשיך.
3: לא, באמת.
0: הבנתי, הבנתי. אני מפגר, תמשיך.
3: אוקיי. טוב, אז זה לגבי העניין הזה. אגב, כששמעתי את זה אתמול בפטריוטים את הסינק הזה, אז גיא מרוז אמר, חותם על כל מילה. חותם על כל מילה. רק שנבין מה זה. טוב, מצאינו את העניין של יורם. תראה, יש איזה עניין עם אייל גולן עכשיו, שמעתי גם בחדשות שדוחים את החקירה, כי הוא הביא כל מיני הוכחות שמדובר בפייק. עוד דלילה, על הזימוש, גם עושה פלברה שזה, לזימוש שלא שמע על אייל יפה, היא לא שמע על אייל יפה, היא לא שמע על אהוד ברק עם המזרחים, היא לא שמע על אייל יפה, כלום. תשמע, הסלקטיביות שלכם היא גאונית, זה באמת, זה גאוני. על אייל גולן, תרדפו אותו כל חייו. כל חייו. אייל יפה, הוא אנשי כוח 100, שלא רואים כלום בסרטון, שגיא פלג ואתה אמרתם שזה דברים נוראים, שזה אינוס בנסיבות זה, מעשה סדום בנסיבות אינוס, עוד זה, שלא רואים כלום בסרטון, אותו, עליהם העללתם שהם אונסים מחבל. אבל בסרטון של אייל יפה הזה, שפשוט רואים מה הוא עושה, את זה הפרקליטות והשופטים, ואתם אומרים לא, לא, לא רואים פה כלום, אין פה, תקשיב, זה הכל הפוך, הכל הזוי, הכל הזוי, מה זה, ראיתי שאפרט רייטן, עוד איזה כוכבת בשמי השמאל, היא צייצה היום משהו מצחיק, אני חייב למצוא את זה רגע, כי זה בהחלט היה קטע, איפה, הנה, בבקשה, יש כותרת, הקואליציה מקדמת סמכות בלעדית לממשלה למינוי בכירים והסעיף הדרמטי, פרסום ראשון של, לא יודע מי זה, לא כתוב פה, נדמה לי, האימי וויינט, שכחתי את שמה. זמן קצר לפני פיזור הכנסת, הקואליציה תקדם בהליך בזק עוד לפני הבחירות, הצעת חוק שתעניק לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. הסעיף בהצעה קובע כי כהונה של הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש השב"כ ואחרים תסתיים 100 ימים מהקמתה של ממשלה חדשה. הפריע לי שלא נתתי קרדיט לכתבת, מורן אזולאי, אוקיי. עכשיו, כותבת אפרט רייטן, עכשיו, אוקיי, הצעת חוק, באה ממשלה חדשה, מפסיקים כל הבלגן, לוקחים אנשי אמון. כותבת אפרט רייטן, הסיכוי שהחוק הזה יעבור הוא אפס, אבל זה המיינדסט של האנשים האלה. סכנה לדמוקרטיה, לשלטון החוק ולעצלמות שומרי הסף. תגידו, אתם לא כל הזמן אומרים שאיך שתעלו לשלטון, אתם תעיפו את כולם ותחליפו את האנשים? לא, זה גאוני, זה גאוני. היא במפלגה של יאיר גולן, שאמר שהוא יעיף את זיני, יבדוק את גופמן ויסגור את ערוץ 14. עכשיו היא אומרת שההחלטה הזאת, לעשות את זה בחוק, בצורה מסודרת, שלא יהיה פה כל אחד מזה, היא אומרת, זה סכנה לדמוקרטיה, לשלטון החוק ולעצמאות שומרי הסף. הכל אצלכם צביעות, מהמסד עד התפחות. אין משהו, אין נקודה ביקום הזה, במציאות הזאת, שאתם לא נגועים בה בצביעות ובשחיתות. זה דבר לא יאמן. אהבתי שעכשיו מביאים את סולימן מסווד לערוץ 13, לאזן את הסיקור הפוליטי. יפה. אהבתי. מעניין. צריך באמת לאזן. זה כמו שהביאו אותך לתרעלה 12, לאזן את הביקורת על ביבי. אותו דבר מביאים את מסוודה לחדשות 13 לאזן את הסיקור הפוליטי. שמע, אתם גאונים, באמת, אני, מה אני אגיד לך? אתם, יש לכם, זה משהו נפלא. מצד שני, אני מתנחם בזה שטראמפ הכריז על שבת 250, שנת 250 לארצות הברית, שבת לאומית, שהוא מעודד לשמור שבת, מעודד את היהודים לשמור שבת. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. אולי אנחנו צריכים באמת ראש ממשלה עם כיפה ממוצא מזרחי, כמו יורם כהן, ימני, כן? שהוא בעד, הוא לא בעד להעביר שטחי מולדת ואתרים היסטוריים, רק שטחי, זה לא שטחי מולדת, זה שטחי C ו-B. מה זה שטחי C ו-B? זה לא שטחי מולדת, זה לא, אין שם אתרים היסטוריים. גאונים, אתם גאונים. היי, בוקר טוב חבר'ה, להתעורר, להתעורר. כן, בבקשה, בן כספית, בבקשה, הנה.
0: איך הוא אמר קיבנוביק? חיים כמו, מצייצים כמו הרב קניבסקי וחיים כמו אייל גולן. אני מסכים שאתה וטראמפ תקבעו את הסטנדרטים המוסריים של החיים שלנו. אני בעד זה.
3: מעולה.
0: שטראמפ ממליץ לשמור שבת. אני אשמור שבת, שבת כמו טראמפ, וגם את כל שאר הדברים כמו טראמפ.
3: עדיף הגוי מיהודים ומרים. עדיף גויים כאלה מיהודים ומרים. ממשומדים.
0: כשאני יכול להתחיל לדבר, תסמן.
3: זאת אומרת, תגידו שלא יפסיק, אין אפריע לי, כן.
0: וכשאני שואל את עצמי כמה אתה יכול לשקר, התשובה היא כמה שצריך כדי לרצות את אדונך. כבר אמרנו 20,000 פעם, מספר הפועלים הכי גדול היה בממשלת נתניהו. זה פורסם, נתונים רשמיים של האום, של המטפה, של הכל, ואתה הרגע, הרגע שיקרת שוב, אתה הרי תשרף באש הגיהינום, זה ברור לך רק בגלל השקרים. פי ארבעה הגדילו את הכסף הקטרי? לא. לא הגדילו ולא נעליים, אלא הפסיקו את משלוח המזומן במזוודות. מי ששלח את ראש המוסד לשכנע את אמיר קטר להביא 30 מיליון דולר במזומן, כדי שאפשר יהיה לשלם למבריחים הבדואים של כל הפצצות והטילים, זה נתניהו. מי שעצר את זה, זה בנט, עברו לסיוע ישירות למשפחות עם כרטיסים נטענים. להגיד שזה מושלם? לא. אבל לנסות להפיל את כל האחריות על זה על אחרים, רק עבד יכול לעשות. שאלת מה? אנחנו לא זוכרים מה היה כאן לפני השבעה באוקטובר? אנחנו דווקא זוכרים. אמרת עוד, כל הממשלות שלכם, כל האג'נדות שלכם, הגנרלים יורם כהן וגדי אייזנקוט, יורם כהן וגדי אייזנקוט, מונו על ידי נתניהו, כי אנו בממשלות נתניהו. כל מה שקרה, זה נתניהו. לנו הייתה ממשלה שנה וחצי, שנה אחת עד שהיא נפלה, ואז היא כבר ממשלת מעבר. ובשנה וחצי האלה, קודם כל, למשל, עזה הייתה רגועה לגמרי. בלוני התבירה ששרפו עשרות אלפי דונמים כל קיץ, לא היה אחד. והבדיחה, הכלכלה זינקה, הגרעון נמחק, מאזן התשלומים שופר, תדמית ישראל בעולם זינקה. המצב השתפר בכל התחומים. זה מה שהיה בשנה וחצי של ממשלת השינוי, ולא היו עוד ממשלות, מה לעשות? הנוכל קראת ממשלת, ממשלת חילופים עם בני גנץ, וכשהסבירו לבני גנץ, תשמע, לא סתמתם את האפשרות שהוא יתקע לחבר אז דרך התקציב, אז הוא אמר, הוא בחיים לא ישיר את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה. אז אמר, האפס השאיר את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה, כדי להגיד לבני גנץ, שדקה לפני זה הוא אמר, בלי שטיקים, בלי טריקים, אתה לא תהיה ראש ממשלה. עכשיו הבדיחה החדשה, יונתן דחוך הלוי, כן, עוד ביביסט, אומר שההחלטה התקבלה, קודם כל, זה בכלל לא מעניין מתי התקבלה ההחלטה.
3: מה זה אומר? הוא ציטט.
0: ינון, אתה מפריע לי.
7: ינון, תכף יהיה לך. תכף יהיה לך, חבל. די.
0: מה שקובע, זה במשמרת של מי קרה אסון. אחד. שר, תגיד לו שהפסיק עם זה.
7: אני אומר לו,
3: אתה טרחן בלתי נילא, אלוקים.
7: ינון, בסדר. בזמנך,
3: כמה אפשר? אתה חוזר על עצמך בפעם השלושת אלפים.
0: הוא כל הזמן מפריע לי, כל הזמן מציק לי, הוא כל הזמן לוקח את
7: זה. זה לא מתאים לו, זה לא ינון שאנחנו מכירים.
0: זה כן ינון שאנחנו מכירים.
7: אני הייתי ציני.
0: אני יודע.
3: זה לא השר שאני מכיר.
7: נכון. יאללה, בן.
0: זהו, שאני לא אוהב שדוחקים בי. ואני גם לא אוהב שצוחקים ומנסים לקחת את כל הזמן שלי, אבל אני אמשיך. הדבר האמיתי זה כל המסמכים שנמצאו בארכיונים של חמאס, ובהם התברר, וזה אגב הופיע בתחקירי אמן, שההחלטה על השבעה באוקטובר התקבלה מיד אחרי שומר חומות. סינואר חצה את הרוביקון בשומר חומות, כשהוא ראה את נתניהו ואביב כוכבי מבזבזים, את מכת ברק, את מלכודת המטרו הגדולה שאייזנקוט הכין, עושים אותה על כלום, כמו שהם עשו אגב את הביפרים אחר כך, ברבע כוח, על כלום, ושם, אגב זה בפרוטוקולים של חמאס. עכשיו, למרות מה שאני אומר, זה בכלל לא רלוונטי מתי התקבלה ההחלטה. חבר'ה, אנחנו סופרים את המשמרת, מתי הגעת, העברת כרטיס, מה על חשבונך ומה לא. ואנחנו גם סופרים את השנים שהיית ראש ממשלה, מול שנה אחת של בנט, את ה-18 שנה שלך. אני שואל את עצמי, אולי תבדקו מתי יחיא סינואר נולד? אני מציע לבדוק מתי הוא שוחרר, ומי שחרר אותו. ולסיום, רק כדי שתבינו עם איזה אפסים יש לנו עסק, זה קצר, בואו נשמע את ביסמוט, הבטחנו.
8: אתה יודע, אנחנו הבטחנו להחזיר את ה... הבטחנו הרבה דברים, ואנחנו, חובת ההוכחה היא עלינו. הבטחנו להחזיר את השקט ואת הביטחון לאזרחי ישראל. אגב, העבר מוכיח שגם כן נתניהו עמד במילה שלו, הראיה, תקופת כהונתו, 12 שנים שהוא היו, אבל אני לא אוהב את הספירה הזאת, אתה יודע, אבל מספר הקורבנות, מה לעשות, זה דובר צהל, לא אני, היה נמוך ביותר.
0: זה היה לפני הטבח, כן? תודה.
7: ינון, שלך.
3: זה מזכיר לי, הקטע שבן מתחיל להתעקע, ולא, אני לא אוהב שדוחקים בי, אני לא, אני, לא, אל תפריעו לי, לא, זה, יש, לפוצ'ו, יש, איזה קטע שהוא כתב על ליל הסדר, עם הילד שצריך לשיר את מה נשתנה, ואי אפשר להמשיך את הליל הסדר עד שהוא שר את מה נשתנה, ומתחילים להתחנן אליו שיהיה שיר, וכל מיני, זה קטע קורה, אני אחפש אותו בהזדמנות, זה פשוט נפלא, שהוא לא מסכים שיפריעו לו, ומישהו יצטרף, וכל מיני זה, ואי אפשר להמשיך את ליל הסדר, אותו דבר. תן כבר, אתה מתרחן, לא ראיתי תרחן כמוך, כמה פעמים אתה יכול להגיד את אותם דברים? את אותם דברים, 3,000 פעם, 3,000 פעם את אותם דברים, יאללה, אלוקים שישמור. והוא אמר, והוא זה, והכסף והפועלים, והזה, והוא עצה, והכסף הקטרי, והוא עמד ליד המטוס, והוא זה, יואו, יואו, כמה, כמה, וזה לא עובד, והימין בשלטון, וזה לא עובד, שנים, שנים, אותו דבר, כולך במסע תעמולה, מסע תעמולה, ונתניהו בינתיים, מצחיק, יש כותרת היום, תשימו לב לקומדיה, כן, כותרת היום, בטור של ישראל זיו במעריב, כן? הכותרת היא, העולם הערבי פצח בחרם כולל על נתניהו, את המחיר תשלם ישראל. הלילה נתניהו דיבר עם MBZ, אוקיי? שתבינו. תבינו כמה הכל פייק, כמה הכל, זה פשוט, אין, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, וכל זה, ועוד, ועוד אני אומר, אנחנו כולנו יודעים מה האמת. אנחנו יודעים מה היה את הקונספציה, מי היו מלכי הקונספציה, אנחנו יודעים מי הכניס לנו את כל התודעת כזב הזאת, שהפלסטינים רק רוצים שלום. אני משמיע לך את, את, את, את יורם כהן, אומר שצריך לתת לערבים את שטחי B ו-C, אתה אומר לי, הוא לא רוצה לתת שטחי מולדת. יותר מעוות מזה, יותר מעוות מזה, הכל מעוות. הכל מעוות. פשוט לא יאמן. תומר בר אמר שכמה מסוכנת הייתה הסרבנות, לא זוכר, היסודות של חיל האוויר היו, הזדעזעו, משהו היו בסכנה, הוא אמר, משהו בסגנון הזה.
7: יש לנו על זה את יוסי יהושע, שתי דקות, חבל,
3: אוקיי,
7: חבל להתעכב
3: אוקיי,
7: על זה.
3: אוקיי, לא נתעכב, בסדר גמור. אז רק זה אפרט רייטן אמרתי, שבת אמרתי, רק כותרת, צריך להגיד, אני כל הזמן מכפיש את עיתון דיבת הארץ, ואומר ששם הכל רע והכל שלילי, ואני רוצה לחזור בי, לא הכל רע והכל שלילי בדיבת הארץ. יש גם כותרות חיוביות. אני רואה כתבה של בר פלג, ביקור לאורך קו החוף בלבנון מראה כי צהל ממשיך,
0: תחכי עלינו,
3: ממשיך אל תפריע לי, שר תגיד לו שלא יפריע לי, אל תעיצו בי. אני מתחיל מההתחלה את הכותרת החשובה בדיבת הארץ. ביקור לאורך קו החוק קו החוק בלבנון מראה כי צהל ממשיך בהרס המבנים גם הרחק מקו הכפרים הראשון. דגלי ישראל מתנוססים בדרכים באזור, ולצידם טנקים, ג'יפים ומבנים חרבים. חבר'ה, יש בשורות טובות בדיבת הארץ, לא צריך כל הזמן להגיד הכל רע, הכל רע. לא, לא, יש גם דברים טובים.
7: יאללה, כן. פרסומות.
3: הערב ביתר מול הפועל, נראה, חבל שאין תוכנית מחר, אולי נראה מה.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
13: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: אני רוצה...
15: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.

0: 50 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: 103
12: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
13: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
14: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
15: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
14: לא, לא, לא, היא מזיד הרבה יותר נורא, היא שוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, קשל, לא טוב, תסתכל את הקשל הזה.
12: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
16: אני רואה שלליברמן יש סלוגן חדש, חייבים להכריע. אני הייתי מוסיף במקומו תוך 48 שעות.
17: כן, וכשהוא לא נתן לו לעשות את זה, הוא התפטר מהממשלה.
16: כן, וגדי, מי שלא נתן לו זה גדי, לא? גדי
17: גדי חשב שצריך לעשות קודם את הצפון, אבל בסוף נתניהו החליט לא לעשות את זה.
16: ברור. נתניהו לא נתן לו.
17: נתניהו לא נתן לו. לא, אני לא נתתי לו.
16: הוא אמר שהוא יחסל את עניה תוך 48 שעות. בסוף מי חיסל את עניה?
17: תגיד, שר ביטחון יכול לחסל את עניה?
16: מי חיסל את עניה, בן? מי חיסל את עניה?
17: טוב, תשמע, דבר עם החברים שלך, תגיד שלום ליוסי יהושע.
16: שלום יוסי יהושע, יוסי חבר שלי. שלום יוסי.
18: מה נשמע?
16: ברוך השם.
17: לא התכוונתי אליו, אגב.
16: אל מי התכוונת? מה קורה? מה קורה? מה המצב, יוסף?
18: בסדר, בוא נדבר על דברים טובים בגיוס חרדים.
16: יאללה, בוא, נו, בבקשה.
18: יש דברים טובים ויש קצת פחות, אבל נתחיל מהפרויקט החשוב והטוב, פרויקט קודקוד, שמתברר שהוא סיפור הצלחה, אתם יודעים, אפשר להוסיף לזה מטורף, במגזר החרדי. פרויקט שמכשירים בני נוער, צעירים, סליחה, בהתחלה זה היה בגיל 21, היום בגיל 23, לרוב נשואים, אגב, מכלל המגזרים, ליטאים, חסידים, ספרדים, למקצועות התוכנה, הם עוברים הכשרה של כמעט שנה, תלוי איך מחשבים את זה, ואז מצטרפים ליחידות כמו 8200, 81, לאגף התקשוב, יחידות טכנולוגיות בחיל האוויר. הפרויקט הזה התחיל ב-2023, עם מספרים ממש זהומים של 60, 80, ובשנה, שנתיים האחרונות זה קפץ כבר ל-390, והשנה אנחנו על 440, זה נתון, פשוט נתון די מדהים ופנומנלי. יש כאן חיסרון אחד שהם לא על מדים, אבל יש כאן יתרון אחד שהם הופכים את השירות הצבאי ללגיטימי, ולשאר שיכולים להיכנס בו עוד רבים וטובים. זה בונה להם מקצוע על החיים לעתיד, זה מכשיר אותם לעולם האזרחי, ואני צופה לפרויקט הזה באמת תגיד, הצלחה גדולה. כן.
17: יש לזה עוד חיסרון שהם מאוד יקרים, כי הם כבר באים עם ילדים ומשפחה ומקבלים הרבה כסף, אבל אני
18: כן,
17: בעד
18: כן, הפרויקט. אבל המספרים...
17: רגע, אני בעד כן. הפרויקט, אני אמרת, הזכרת כן. חיסרון אחד, אני מוסיף כן. את השני. רוצה לשאול מה ההבדל בין זה לבין פרדס, אם אתה מכיר? וגם עכשיו, אחרי שתסביר לי את זה, ומה עם לוחמים? הרי שם המספרים די תקועים.
18: תראה, לגבי, קודם, הם כולם, הם חיילים, לגבי פרדס, אני לא יודע איך הם מוגדרים בצבא, הם גם לומדים את המקצועות האלה, אבל אני לא יודע אם הם מוגדרים כחיילים. זאת אומרת, יש גם נגיד פרויקט של הדסיות, של חרדיות שמשרתות בצבא, אבל הן לא מוגדרות כחיילות,
17: או אתה אומר, מה שחשוב זה של חיילי צהל, וזה לגיטימציה.
18: יפה, יפה. עכשיו, מה קורה בלוחמים? לצערי הרב, אין תוכנית הדרך...
16: רגע, אבל איך הם צריכים בקודקוד בלי לימודי ליבה?
18: הם לוקחים ילדים, צעירים, תמיד קורא להם זה, צעירים שעוברים מיון ראשוני, אוקיי? הם עוברים מיון ראשוני שיש להם את היכולות, מתברר שכשאם אתה לומד גמרא, אתה מספיק חכם או לרכוש גם יומניות נוספות, הם עוברים את הסינון הראשוני, אחרי שהם גם עשו מכינה מקדימה, שיזם בשעתו הרב דוד לייבל, ולאחר מכן גילו שאפשר תוך פרק זמן יחסית קצר, להכשיר אותם. זאת אומרת, הם לא יורדים ברף, אף אחד פה לא מוריד את הרף.
17: הלוואי שזה יתפתח, מה עם לוחמים?
18: זה יתפתח, אבל עם לוחמים אנחנו בבעיה. אנחנו במספרים מאוד נמוכים, וגם הגיוס השבוע, לצערי הרב, לא עמד ביעד. היינו אמורים לגייס סדר גודל של כ-300 לוחמים, ועוד 150 תומכי לחימה. מהנתונים שקיבלתי הבוקר, אנחנו עומדים על 230 לוחמים בלבד, ו-100 וקצת תומכנים. וכאן יש פער גדול, וכאן צריך למלא את השורות, תומכי לחימה, כן, זה למסגרות כמו חשמונאים וחץ בצנחנים ומגיני הנגב של חיל האוויר ששומרים על הבסיסים בדרום, וכאן יש לנו בעיה גדולה. תומר בגבעתי הולכת לסגירה.
17: ביקרתי שם, באמת היה מעט.
18: וכאן יש בעיה, וכאן צריך לרתום אותם, להיכנס. אני אגיד לכם מה קורה משיחות שאני קיימתי עם חבר'ה שהלכו לחשמונאים, וזה צעירים ששילמו מחיר יקר מאוד בבית, כי מנדים את ההורים, לא מוצאים שידוך לאחות, ועדיין הם באים להתגייס. הם אומרים, תורידו את ההתנגדות של הרבנים, יבואו...
16: זה מה שאמור להביא חוק גיוס, זה מה שאמור להביא חוק גיוס.
18: רגע, נכון, עכשיו השאלה היא, מדינת ישראל מוכנה לעשות הדבר הזה, ובלי, בלי, בלי סנקציות, בלי חוק, זאת אומרת, אם המספרים לא עולים, או אם הם לא, אם הם לא מגיעים, ינון. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו שוט בצד
16: השני. בלי הרבנים גדולי הדור, בלי הרבנים גדולי הדור, זה יקרתר, זה לא יעזור. לכם יש את השיטות שלכם.
17: אני חושב אחרת.
16: אתה חושב אחרת, אתה מכיר את החברה החרדית.
17: לא רק אני.
16: אתה מכיר את הקרביים של החברה החרדית.
17: לא רק אתה מכיר הכל, אבל אני עדיין חושב אחרת.
18: אם זה לא קורה, אני הולך איתך, אינון, אם ואם זה לא קורה, מה, אין סנקציות? למה יש סנקציות על ילד מתל אביב?
16: נכון, תעשה סנקציות, הם יתגייסו, בסדר.
18: לא, אני שואל אותך, לא, אינון.
17: ברור שיתגייסו.
16: נו, יש סנקציות, יש סנקציות, זה עוזר.
17: ברגע שלא יהיה רישיון נהיגה ודרכון, וביטוח לאומי, ודמי אבטלה, וקומבינות, ומשכנתה, וארנונה, ברור שיתגייסו, לא כולם, אבל רבים מאוד יתגייסו.
16: אתה מכיר את החרדים, נכון?
17: לא, אתה, אבל... אינון, אני לא מכיר שום דבר, רק אתה מכיר הכל, ועדיין אני אגיד את דעתי.
16: בסדר.
17: אוקיי. שיגע, אגב, דת רוב מוחץ בציבור.
16: לא שזאת דעתך, זה לא...
17: תמשיך להגן על ההשתמטות, תמשיך.
18: רגע, אבל אסביר לכם למה הבעיה היא כזו גדולה.
16: אני אומר לך איך לגייס, אתה אומר לי...
17: תמשיך להגן, אתה מגן על כל תועבה. על כל תועבה. אין תועבה בעולם שאתה לא מגן עליה.
18: חברים, יש בעיה מאוד מאוד גדולה, בגלל שאין חוק גיוס, בעוד מספר חודשים, שזה בינואר השנה, אנחנו נאלץ לקצץ את השירות בעוד חודשיים, אנחנו יורדים...
16: כי היועמ"ש התקושרת את זה אחד בשני.
18: לא, זה... ערכית אתה לא יכול לעשות את זה, אינון. אתה לא יכול להעריץ... אתה יכול...
16: ערכית אני יכול לעשות את זה.
17: יוסי, אל תהרוס לו, הכל זה היועמ"שית.
16: נו, נכון, היא אומרת, אתה לא יכול...
17: כן, הכל זה היועמ"שית.
18: אינון, גם נתניהו לא יכול להעביר חוק כזה שהוא מעריך
16: למה? בגלל הקמפיין שלכם, הקמפיין האווילי הזה.
17: אך, זה הקמפיין.
16: כי הקמפיין האווילי, שאין לכם מושג, אין לכם מושג.
17: זה 80% מהציבור חושבים ככה, אבל זה קמפיין
16: האווילי. אתה עכשיו אומר שזה לא יעבור. אני מסביר לך, בלי הרבנים, בלי גדולי הדור, זה לא יעבור.
17: תמשיך.
16: אבל אתם חושבים שאם אתם תעשו עוד סנקציות, שכל יום יש לה עוד סנקציות, אז זה, ואז אתה בא ואתה עולה לשידור, אבל אנחנו בבעיה. חבר'ה, אתם בין התפריע.
17: יוסי, אני מציע שבוא ניתן רק לא לדבר, זה רק גורם נזק לצד שלו.
16: רחוב ללא מוצא, הסתבכתם, אין לכם מושג מה לעשות, כן, אתם במשך שנים פשוט סתם מקשקשים ומדברים שטויות, אין לכם מושג, אין לכם מושג מה קורה, ואתם רק פוגעים באירוע, זהו.
17: הרמטכ"ל מרים 10 גלים אדומים ואנחנו הסתבכנו.
18: ינון, סדרו חטיבה באמת למהדרין, חטיבת החשמונאים, קיבלו את כל התנאים שרק ביקשו. אין מצב שאנחנו נעמוד בגיוס על, על, על מספרים כאלה.
16: אבל אתה לא מבין שכשאין לגיטימציה, כשאין לגיטימציה, כשאין חוק, כשאין הסדר, כשאין הסכמה עם הרבנים, עם גדולי הדור, זה לא יעבוד.
18: אנחנו לא יכולים לקבל את זה כחוק. לא יכולים לקבל השתמטות כחוק. גם הרבנים צריכים להתגמש,
16: אז אל תקבל, אז תמשיכו, תמשיכו.
18: מה זאת אומרת, ינון? מה, הרבנים לא אמורים להתגמש? לא הבנתי. כל החברה הישראלית צריכה להתגמש, והרבנים לא. מה זאת אומרת?
17: גדולי הדור, אלק.
16: טוב. כן, גדולי הדור, לא
17: גדולי ולא הדור, והדבר הזה ייגמר, וברגע שהם לא יקבלו שקל מהמדינה,
16: אתה מבורי הדור,
17: כולם, אני הכל, אני אשם, אני והיומשית, אבל אני מאחל לך להמשיך להגן על התואבה, גם הזו, יש לך רשימת תואבות אינסופית, תגן גם על זה, אבל יוסי, בוא נחליף מילה,
16: לפני רגע הוא הסביר לך,
17: בוא נחליף מילה גם על החזיתות,
16: איך בלי לימודי ליבה, רק עם לימודי גמרא, האנשים האלה
17: יוסי, מה קורה בלבנון?
16: באייטק, כן? אבל אתה עם מערכת החינוך הגאונית של החילונים, כן? כמובן אנחנו רואים מה קורה במערכת החינוך, אבל תבואו ותתגוללו על החינוך החרדי, נו, ואחר כך לא תבינו איך הם באמת כאלה שפיצים שבלי לימודי ליבה הם הופכים להיות גאונים באייטק.
17: אתה כזה יצור נחות, אבל אין דבר. מערכת החינוך של החילונים שהביא לנו את הפיפרים ואת כל המצוינות, זה הכל אתה וגדולי הדור. הכל אתה וגדולי הדור. כל מה שראינו, כל התצוגה זה הכל אתה.
16: אתה בתורת של קללות.
17: אתה תת אדם, אתה יצור נחות.
16: אתה בתורת של קללות, בן.
18: ינון, אבל אתה רואה שהם יכולים לשרת במקומות כמו קודקוד, ואחר כך להצטרף ל-8200 ולמקומות אחרים, כשהם יודעים שזה גם יסדר אותם בחיים. אז אין שום סיבה שהם גם לא יתנדבו לשירות קרבי, כאשר נותנים להם את כל התנאים ביחידה קרבית חרדית למהדרין.
16: אין סיבה, אוקיי.
18: טוב, יוסי,
17: יוסי, אני מכיר את הטלנט, הוא לא השתכנע. מה קורה בלבנון? נראה לי תקוע.
18: אתמול יצא לי לבקר שם, הייתי ברס בידה, אני חייב להגיד לך שעד המרחב הזה, בגדול, האזור הזה נקי. כמעט נקי ממחבלים, הם פחות או יותר כלואים, יש אירועים, יש התקלויות, אבל פחות פנים אל פנים, זה רחפנים מול רחפנים, למען האמת. לנו גם יש יכולות פיקם, אנחנו מעצמת הרחפנים הכי גדולה בעולם והכי מתקדמת. והחשש האמיתי, ואני אומר לכם בתור מי שנסע שם, זה מאירוע רחפן נפץ. זאת אומרת, אתה לא מחכה לא להתקלות ולא למטען ולא לנונטט, אלא להיערך לאפשרות שישגרו, והיינו עם כוח מחטיבת 226, ששניים מלוחמיו נפצעו בסוף השבוע כתוצאה מרחפן. צריכו למצוא את הפתרון. עכשיו, ברמת המקרו, אני חושב שאנחנו נלך לפיצוץ הזה, זאת אומרת, נצטרך נשבור את הכלים ולהגיב אחרת, כי אי אפשר לשחק במגרש הזה ובכללים האלה עם ידיים קשורות עד המרחב של הליטני. פה אני אגיד במאמר מוסגר, לפי פרסומים שראיתי של חיזבאללה, ואני מציין, זה רק של חיזבאללה, הם זיהו כוחות והייתה התקלות ממש על נהר הליטני. אז זה אומר, לפי מה שהם אומרים, שצהל נמצא הרבה יותר קדימה וצפון ממה שתואר, ובסופו של דבר נצטרך לפתור את זה. ומי שאומר, ושמעתי אנשים שאומרים בימים האחרונים, רגע, מה התוחלת? בוא ניסוג לגדר. מה זה בוא ניסוג לגדר?
17: יוסי.
18: ומי יגן על היישובים? ומי ימנע את ירי הנ"ט? מה זה התפיסה הזאת? הספיק לנו על מה שאהוד ברק עשה בשנת 2000.
17: יוסי יהושע.
16: אלא אהוד ברק, זה כל התקשורת.
17: תודה, זה הרד זה.
18: לא, אבל מי יזם את זה? אני מזכיר לך בניגוד למדת צהל.
17: אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להספיק איזה. תודה רבה לך.
16: תודה, יוסי.
17: פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2... טיפ לנהגים.
10: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
19: בחסות.
20: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
21: 103 FM.
22: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
23: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
24: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
25: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
24: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
26: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
27: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
28: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
29: ככה זה כשישנה
30: אתו 2.
29: מסתבר זה תמיד פעמיים.
28: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
31: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
32: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
33: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
34: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
35: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
36: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
37: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
38: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
39: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
40: עתידי
41: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: מה? כשאומרים לך יום הולדת, איזה שיר קופץ לך?
2: היום יום הולדת.
1: מה שהיינו שרים פעם.
2: עדיין שרים.
1: מה היה עוד? היום יום הולדת?
2: יש לי יום הולדת. יש לי יום הולדת.
1: והשמחה רבה. וואלה. ולי, בגלל שזה היום יום הולדת של אלונה, שהיא הילדונת הקטנטונת שלי, שפתאום פורחת מהקן, איזה פורחת, אני, ספוילר, הם לא הולכים לשום מקום, איתי עוד בקן, כאילו, בגיל 31, אז אני בחרתי בשיר של תעמי, זה מהמילים היפות שנכתבו בעברית, על ידי, אני לא, לא כולל התנך, כן, לא בציניות, על ידי אחד הכותבים הדגולים שהיו בעברית, וזה כמובן שיר לשירה, ובחרתי גם את הביצוע של קורין על אל, אז היא אומרת אותו ב... לשון נקבה, ועל יונתן גפן הענק כתב אותו לשירה, לביתו, בלשון זכר. שיר לשירה, לאלונה.

0: והרבה הצלחה. פגשתי אגב לפני איזה שבועיים את הבת זוג של קורין הללי, הייתה פה ברדיו.
1: וואלה?
0: כן, היא באה אליי, אמרה לי, אפשר להגיד לך משהו? כבר הייתי בטוח, אני רואה איזה אישה, אתה יודע, חילונית, נראה טוב כזו, נראה גלוק קפלניסטי. היא אומרת, תדע לך, אני הבת זוג של קורין הלל, כל ערב היינו רואים אתכם. קורין אמרה לי, אני רוצה לראות מה הם אומרים.
1: גדול. די את האויב.
0: איפה הקרדיטים? איפה הקרדיטים? הקרדיטים. שר פלסנר ויואב כהן, סתיו קורנס ואילי זק, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. עידן נאור מיכל קדוש וריות מתיתיהו ארגון, אריאל סגל ואייל ברקוביץ' אחרינו. ואחרינו המבול. לכו תדעו מה יהיה עד יום שני הבא. אי אפשר לדעת. הערב הפועל בביתר משחקות. יהיה מעניין.
2: מיד ב-103 FM, אריאל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
4: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, אשר

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ממשלה בתיק 4,000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4,000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
4: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית, לפני זמן קצר, חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים, סמוך למוצב צהלי. לא נרשמו נפגעים, אך נזק נגרם לכלי רכב. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
5: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירות. בשלב זה לא דווח הנפגעים או נזק.
4: הדולר ממשיך לצנוח מול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
16: צהריים טובים לכם, מה שלומכם? אם אתם שומעים אותנו, אתם בטח באוטו. בחוץ, כפי שאתם שמים לב, אם יש לכם סאנרוף, no sun, רק עננים, קריר, אני לא יודע. אני מרגע שפורץ החמסין הראשון באביב, אין לי כוח יותר לשובו של חורף. מה אתם אומרים בעניין הזה? אין לי כוח יותר לעוד גשם ועוד שלג בחרמון ועוד... לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה את הקיץ שלי מקצה לקצה, חם... חם ומזיע ונהדר, כי אני שייך למשפחת הזוחלים, אנחנו אין לנו עניין בזמנים קרים. אפשר לדבר על זה בשעתיים הקרובות, אני מניח שזה לא יהיה הנושא המרכזי. עוד הצעות לנושאים, אם בא לכם להתקשר אלינו ל-055-2-103-103, או לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70, אפשר לשמוע מכם על מה אתם אומרים, על כל הרחש בחש באופוזיציה, על ההצטרפויות, על החבירות, על ההחרמות, על כל מה שקורה במה שנקרא פעם גוש השינוי, ואתם יכולים לדבר.

0: איתי גם, אם אתם רוצים, אבל במידה על הדרישה של ראש הממשלה לשריין לו בין 6 ל-10 אנשים ברשימת הליכוד, אחרת יקים מפלגה חדשה, ככה לפחות דיווח ברק סרי, לא יודע. אפשר לדבר על הפרוטקשן שממשיך להשתולל, ועל האלימות של בני נוער ואחרים, ועל האלימות הכאילו דתית של הצתות והרס בתי עסק שפתוחים בשבת, ונשאל, הזאת דרכה של התורה? והידיעה שהכי משכה את תשומת לבי כבר אתמול אחרי הצהריים והיום, לא יודע אם תדברו על זה, אבל בעיניי זה מרתק, שישראל נענתה לבקשתה של גרמניה להעביר לדלק סילוני, כי נגמר להם הדלק לגרמנים, ואנחנו עכשיו, אנחנו מעבירים להם דלק. וואו, כשההיסטוריה עושה פליק פלק לאחור, זה מרהיב, לא? אתם הייתם מעבירים דלק לגרמניה? האמת היא שהם תמכו בנו יפה במלחמה פה ושם, אמירות לא לעניין של מרץ, אבל בגדול הם עומדים לצידנו, למרות שבליבם הם ממשיכים לסנוע אותנו כמו תמיד. וזה יפה, ההתגברות על היצר והליכה עם החובה ההיסטורית. זה גם נושא שאפשר לדבר עליו אם בא לכם. אבל יש עוד המון המון נושאים, ואני בטוח שאתם כבר הכנתם דף עם נושאים. כרגיל, אנחנו מעדיפים נשים כדי להגיע לאיזשהו איזון, כדי שלא כולם יהיו, אבל שוב, וגם אנחנו, יש לנו חיבה לאנשים שבדרך כלל לא מתקשרים לרדיו. האנשים האלה שאומרים, אני לא מאמין, זו פעם ראשונה שאני מתקשר, אלה האנשים שעושים לנו את זה, אחי. אבל גם הקבועים מוזמנים כרגיל. יאללה, נתחיל לשמוע מה יש להגיד, נגיב, ונהנה ביחד. שלום למי?
1: שלום אברי, אפרים לא אלי, מה שלומך?
0: אפרים מתל אביב. לא, נכון? לא אלי?
1: אלא אפרים מתל אביב.
0: אפרים מתל אביב, מה העניינים?
1: נכון, מה שלומך?
0: אפרים, כך קוראים לך, או אפי, או...
1: הכל טוב.
0: שניהם טובים. בן כמה?
1: אברי, מבוגר מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד. אברי, אני רוצה להעמיד לפתחך סוגיה שבעצם התעוררה היום, ולשאול אותך, אולי לראיין אותך, לשמוע את דעתך.
0: אותי? מכל האנשים בעולם דווקא נפלת עליי?
1: מכל האנשים בעולם. והסוגיה היא בלגיה.
0: בלגיה?
1: נכון. בלגיה הודיעה אתמול...
0: שימותו.
1: שהיא מגישה תביעה נגד מוהלים.
0: שימותו!
1: רגע! נגד 3 מוהלים באנטוורפן, שם יש הרי קהילה חרדית גדולה מאוד.
0: כן.
1: שביצעו ברית מילה ללא הסמכה רפואית.
0: כן.
1: לא שהם עשו איזשהו מעשר אשלני, או שקרה משהו, כן. אלא מעצם העובדה שהם ביצעו, הברית הזאת, גם, ברית המילה שם כוללת גם סוג של אקט של מציצה של העבר, כדי להפסיק זה וכו' וכו'.
0: כן, אבל זה קורה באמצעות דבר... שופרת, כשאתה נכון, אומר מציצה, נכון, אנחנו, נכון, יש לנו נכון, עולם לא, אסוציאציות לא, לא, אחר שום לחלוטין.
1: שום,
0: כן.
1: שום
0: יניקה,
1: כל...
0: יניקה.
1: יניקה, לא, הם בסדר. והם מחליטים להגיש תביעה. ופה אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך בסוגיה? תנסה להשאיר מעצמך כל צלה דתית, מסורתית, אלא ממש לדון בזה לגופו של עניין. האם הם עשו את זה, האם העיתוי שהם עשו את זה, תלוי בעיתוי של האנטי-ישראליות שלהם?
0: אבל למה אתה מראיין אותי על הסוגיה, כשאני אינני מומחה לבלגיה, למרות שאני יודע שזו למעשה...
1: לא, לא, אני רוצה לראות...
0: תראה, בלגיה, בלגיה היא המדינה... בלגיה...
1: לא, לא, לא, לא, רגע.
0: אבל אתה שואל אותי ולא נתן לי לדבר, זה...
1: לא, לא, אני רוצה להשלים פשוט את הזוגיה. אני לא מדבר בגלל שזה בלגיה, אלא עצם העובדה שמגישים תביעה נגד מוהלים, מה דעתך? כאה, ופה העניין, ארצות הברית למשל, באה והעיר עליהם, איך אתם עושים דבר כזה? זה עניין דתי. הם זימנו את השגריר האמריקאי, ונפלו בו, אמרו, אנחנו לא אוסרים על ברית מילה, אנחנו אוסרים את זה כשזה לא נעשה על ידי רופאים או מישהו מוסמך. גדעון סער קרא להם אנטישמים. ופה הסוגיה, ואני רוצה לשמוע את דעתך.
0: אז קודם כל, עדיף שלמוהלים תהיה הכשרה רפואית. זה קודם כל, ואנחנו אך החודש פגשנו מוהל בשלבי ההתמחות שהוריד את האורלה יחד עם כל מה שהיה מסביב. לא יודע אם ראית את הידיעה הזאת או שחמקה... אז קודם כל, כל בעיניי, כל התערבות רפואית בחייו של אדם, כדאי שיהיה לה איזשהו רקע רפואי, אבל אם אתה תמים לחשוב שמה שהבלגים עושים, יש לזה קשר לרפואה או לרווחת הילוד, כמובן שאתה טועה, מכיוון שמה שקורה בשחיטה הקשרה, הוא בדיוק מה שקורה במילה. בלגיה הפכה להיות המדינה המוסלמית על מלא הראשונה באירופה, היא עברה השתלטות ועוברת השתלטות חריפה ביותר. אם ראית תמונות מהרחובות של בלגיה, שהיה לי הכבוד להסתובב בהם לא מעט, בשעתו הייתה מדינה בונבוניירה בכל המובנים, היום זה מדינה פח, וכל המשחקים האלה הם כדי לאותת ליהודים, אתם לא רצויים פה יותר, אורחות חייכם אינם רצויים פה יותר, קחו את הדברים שלכם ולכו. כמובן שהם לא יגידו לכו לפלסטינה, כמו שהיו אומרים פעם, כי גם פלסטינה הם כבר לא שלנו כפי שהייתה בעבר בעיניהם, אבל תתנדפו, תתעדו, תתאבדו, ואם לא, נעזור לכם עם דקירה מכוונת היטב.
1: רגע, אברי, אתה עצמך אומר, היה עדיף שהם יעשו את זה עם הסמכה רפואית. אתה עצמך אמרת.
0: נכון.
1: והם אומרים, הם אומרים בתגובה שלהם, תקשיב, אנחנו לא אוסרים על ברית מילה. אנחנו רק אומרים שזה צריך לעשות על ידי הסמכה רפואית, די רופא.
0: אני אומר לבלגים, תתעסקו בעניינים שלכם, תצאו לרוחבות בריסל, תנקו אותם שנייה מכל הדוכנים על המדרכות, מכל הזוהמה, ואז תתעסקו בענייני קהילות סגורות, שיש להם מנהגים, שאף אחד לא ביקש מכם להתערב, ואין שום צורך, זה עבד, 2000 שנה זה עבד מעולה, ולא התבונה הבלגית הידועה, עכשיו תיכנס לנו לתוך הברית מילה שלנו, זה מה שאני חושב, אין בזה שום עניין רפואי, זה בטוח.
1: אוקיי,
0: okay,
1: תודה שהקשבת לי,
0: אברי. תודה שהתגרת אותי להתראות. שלום, אפרים. שלום, מי עכשיו?
2: דוב, מנוף הגליל.
0: מי?
2: דוב.
0: דוב, אתה דוב. כותב את זה עם וב או בלי וב?
2: לא, דלת בית.
0: אתה יודע שכשהתגרשתי פעם, אז הלכתי לרבנות, ואמר לי אב בית הדין, אבא שלך דוב, זה עם וב או בלי וב? אמרתי לו, בלי וב. הוא אמר, אתה יכול להוכיח את זה? אני אומר לו, כן, הנה, תראה, כתוב פה. לא, אבל אולי פעם כתבו את זה עם וב, וזה נשמט במהלך הדורות. וזה היה כל הדיון בבית דין של הגירושין, עם אבא שלי כותבים אותו עם וב או בלי וב, ואם אפשר להעלות אותו על הקו שהוא יעיד, אז בשביל זה היה לי העניין. כן, דוב, מה נדבר?
2: תראה, אני אגיד ככה, כשאתה מדבר על החלפה של האנשים האלה שהיו אחראים על הטבח הזה, אז יש אנשים שעונים לך ככה, מי יחליף? וואלה, כי האנשים האלה ישנו 20 שנה, לא צריך להעיר אותם, צריך להעיף אותם, אולי שם הם יתעוררו. אנחנו, אם היינו, אם החיזבאללה היה מתחיל ללכת עלינו, אני לא יודע אם אני הייתי מדבר איתך היום, אולי חיזבאללה היה מדבר מפה.
0: אוקיי, אני יכול לנהל שיחה עם חיזבאלון.
2: אתה יכול, אולי גם אתה לא היית.
0: השאלה היא...
2: היינו תלויים, והם עדיין לא מבינים שהם צריכים לזוז, וזה לא משנה לי מאיזה מפלגה, כולם לזוז.
0: יש רק שאלה אחת.
2: סיפורים של בית המשפט.
0: אני מסכים איתך. רק נשאל שאלה אחת. כיוון שאנחנו רואים שאנחנו עדיין ישנים על האף, בכל מיני גזרות, אז כן. השאלה היא, האם כשהם יזוזו, האם מישהו תוקע לידך שהאנשים שיחליפו אותם יהיו יותר ערניים לתפקידם?
2: כן, אני אתן לך כמה שמות.
0: אוקיי.
2: שיבואו כאלה שערבים, שיבואו כאלה משפחת קלמן עם משפחתו, כן. שיבואו כאלה שלמה, איך קוראים לו, בכלכלה, שיבואו
0: מעוז,
2: אנשים...
0: מעוז.
2: כן, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם והם לא ישנו. וכאלה יש אלפים בישראל.
0: כן.
2: אלפים, בכל מילימטר. מה זה אין אנשים? אנשים האלה ישנו בעמידה. והם לא מבינים עדיין, הם ממשיכים לישון. אני ראיתי את התחקיר של, איך קוראים לו, בערוץ 12 על משרד הביטחון, מכניסים שם אנשים, לא ראויים, לא כלום. מה זה? זה עסק שלו? זה עסק של שר? איפה הביקורת?
0: תשמע, השחיתות השלטונית היא קודם כל בעיניי מתמקדת במינויים. כאשר אתה ממנה אדם אחד לא ראוי לתפקיד, כמות הנזק שהוא גורם מסביבו היא אינסופית, מכיוון שאדם לא ראוי מיד ממנה סביבו אנשים לא ראויים שיהיו פחות טובים ממנו.
2: פוחדים מאנשים טובים. מה זה מנהל טוב? מנהל טוב שלא פוחד מעובד טוב. אתה לוקח אותו ומנצל אותו טוב.
0: בוודאי.
2: מה זה מפקד טוב? שלא פוחד מחייל שיודע אולי יותר ממנו. לא צריך לבעל. צריך לנצל אותו.
0: כן.
2: זה מנהל טוב וזה מפקד טוב. זה גם בתעשייה, גם בזה, אותו דבר. זה אותו דבר. מנהל זה מנהל. אנחנו רואים פה בלגן. כל מה שאמרת, אולי ידברו, זה אומרת ממשלה כבדה, לא זריזה, שלא מקבלת החלטות, וישנים בעלה בעמידה, מחכים. אם לא היה את ביידן, ואחריו את טראמפ, שהוא ממש עשר בשבילנו עד עכשיו, אנחנו לא היינו פה. האויב שלנו לא מטומטם. האויב לא מטומטם, זה לא בזכות רק ישראל.
0: אתה מאמין?
2: כל יום צריך להגיד תודה לדוד האמריקאי.
0: אתה מאמין שאנחנו נזכה לראות בימינו יום אחד שבו יוכרז על תהליך של ניקוי אורוות, ויתחילו לשלוף בציצית ראשם את כל המינויים הפוליטיים, את כל המינויים המשפחתיים, את כל המושחתים שהתברגו בכל מיני משרות, ואחד אחד יעופו הביתה ועדיף דרך בית משפט?
2: זה תלוי בנו, לא צריך בית משפט. צריך להגיד לאנשים, תסתכלו ימינה שמאלה. את מי אתם בוחרים? זה סכנה. זה סכנה. מה זה?
0: אנשים לא מסתכלים ימינה שמאלה, יש להם שחי עיניים, כמו של סוסים. הם הולכים ישר רק בכיוון אחד, הכיוון שאומר להם, אתה יודע מה אומר להם.
2: נתפלים לבית הדין העליון. באמת, האזרח הפשוט כל יום הולך לבגץ, אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים טיפול בבעיות שלנו, בלי ביוקרטיה. אנחנו רוצים אנשים שעובדים בשבילנו, שומרים עלינו, לא נרדמים. זה היה שינה עמוקה מה שהם ישנו.
0: בסדר, הסכמנו. תודה רבה, דוב.
2: רק עוד דבר אחד, אני אתן לך דוגמה. אני אתמול ירדתי לנצרת למטה. הייתי צריך לעשות משהו במוצא.
0: איפה אתה גר?
2: בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל, כן.
2: ואני רוצה להגיד לך שרק רק מהלכלוך באוויר אתה יכול לקבל מחלה.
0: איפה, בנצרת?
2: כן, ונצרת זה עיר שאפשר לעשות אותה פנינה, שלעולם אפשר להסביר מה אנחנו. מה הם רואים בנצרת? סירחון, מה הם חושבים עלינו? מה זה כל דבר? עכשיו מי ישלם את זה בסוף? אני ואתה. יבוא משרד הפנים, יעשה הסדר, מאיפה הכסף? מאיתנו. זה מעגל סגור. השרת האיכות הסביבה שתתעסק באיכות הסביבה, שלא תתעסק בשום דבר
0: אחר. אני לא רוצה שתתעסק באיכות הסביבה, אני מעדיף שתתעסק בדברים אחרים, כי כל דבר שהיא נוגעת בו מת. אני לא רוצה שתתעסק בו. אני רוצה שתתנדף לי מהחיים כמו גז רעיל.
2: לא, אני רוצה ששר שלוקח תפקיד, מבין שהוא צריך ללכת. אני זוכר את יוסי שריד, הוא הראשון שנכנס לשירותים בתחנת דלק. זה התפקיד שלהם.
0: אתה זוכר איך היו נראים שירותים בתחנת דלק פעם?
2: כמו שהיום.
0: לא נכון, לא נכון, ממש לא נכון.
2: עוד יותר גרוע.
0: ממש שיפור אדיר בכל חנויות הנוחות שבתחנות הדלק. אתה יכול להיכנס לשירותים אם אתה גבר. אם אתה אישה, פחות.
2: הכי טוב זה ללכת מספר 2, לא לעשות בשום מקום, וגבר שימצא לו מקום ביער ישתין ויברח.
0: ויברח?
2: יצא החוצה מהיער, זה הכל, אני לא אומר שיברח.
0: איפה ראית יער לאחרונה?
2: לא יער, בפינה. אז זה הכי בטוח, אבל לא משנה.
0: בדרך כלל היער שאתה מדבר עליו זה הצמיגיה שמחוברת לתחנת הדלק מאחורה. אתה יכול להשתין על איזה צמיג ישן, אבל...
2: ככה אנחנו נראים. לא מתעסקים בבעיות האמיתיות של האזרח, בבעיות של המדינה, כלום. היחידי שעמד בשער זה... איך קוראים לו? בריל. הוא אמר את האמת.
0: אוי, די, הבן אדם הזה הוא פשוט קשקשן דמנטי. עזוב אותך. על מה אתה מדבר? אתה עוקב אחרי הרעיונות שלו? הוא ממש עזוי.
2: אני לא עוקב אחרי הרעיונות שלו.
0: לא.
2: אבל אני ראיתי כמה דברים שהוא פגע אחת לאחת.
0: בסדר, אתה יודע.
2: הוא אמר שבכל ישוב...
0: גם האורוסקופ שלך פוגע אחת לאחת בכמה דברים, וברוב הדברים לא.
2: הוא לא קשקשן, הוא משהו ידע. משהו ידע. תשמע, לא היה פה כלום בשבע, לא היה כלום.
0: בסדר, לא נחזור לשבעה באוקטובר, אנחנו איבדנו את האירוע הזה עד זרה. דוב, תודה רבה, להתראות, שלום. אותת לי משהו? רצית לי משהו? לא, לא לי, בסדר, לא. מספר הטלפון שלנו, 055-2-103-103, מוזמנים לדבר איתי על כל דבר, בינה מלאכותית. אתם מתעסקים איתה כבר? אתם מבינים שאתם נמצאים בדור האחרון של לפני הבינה המלאכותית? אתם מבינים שאתם, שאנחנו, כמו האדם הקדמון לפני המצאת האש, כמו האדם במאה ה-19 לפני המצאת המכונית, אתם מבינים את זה? שאתם דור אחרון שניהל יחסים עם בני אדם? חשבתם על זה? כדאי, כי זה תכף תופס אתכם לא מוכנים, אחר כך תגידו למה לא אמרת. שלום למי?
3: שלום לך, צהריים טובים, אברי.
0: היי, מי?
3: אתה מדבר עם יהודה, ברצוני קודם כל לברך אותך במזל טוב לבת מצווה של הבת שלך.
0: תודה רבה.
3: קראתי את זה בטורים, יש טורים אישיים בעיתון, אז קראתי את הטור שלך, אני קורא את זה כל שבוע.
0: תודה.
3: ואני זוכר אותך מירושלים, מרחוב בורוכוב 37, היית בא שם לאיזה שהיא מטפלת. אני במקור מירושלים, היום אני גר ב... איך קוראים למקום הזה? לב השרון.
0: בורוכוב 37, הייתי בא לשם לאיזושהי מטפלת? כן. אוקיי, אני יפה, כן, אוקיי.
3: אני זוכר אותך, כי היא הייתה גרה בקומה שלישית, נדמה לי שקראו לה יונה, אבל אני לא בטח.
0: לא, אשתו של מישהו שהיה עושה לנו טיולי ג'יפים, בסדר, לא משנה, אוקיי. בורוכוב בקריית היובל.
3: לא, טיולי ג'יפים היה עושה אמנון לוי.
0: אמנון, בדיוק. בסדר, עד כאן נוסטלגיה פרטית, לא מעניינת, באותו רחוב גם הייתה החברה הראשונה שלי, אבל אני חושב שזה לא מעניין את הציבור. אז מה רצית לדבר?
3: אני רציתי לדבר, בזמנו דיברה איתך בחורה עיוורת, אישה מוכשרת מאוד, פעם הלא, היא הייתה רואה פעם, היא הייתה רואה ששש, היא הייתה עושה אגרות ולשון ו... אלופה בעברית, קוראים לה רותי מחלוף.
0: כן, כן, אני מכיר אותה.
3: והיא דיברה איתך על נגישות. ואני שמעתי, אני לא שמעתי את התוכנית עצמה, אבל שמעתי את ההקלטה. ורציתי רק להגיד לך שבארץ יש 700,000 קצרי רואי. לא מסומנים כעברים, לקויי ראייה, פשוט מבוגרים שלא רואים טוב.
0: כן.
3: ובעולם בעולם השלישי או הרביעי, אני אומר את זה באירוניה, באירופה, כל הדברים מונגשים שם. אתה רואה, אתה שומע שיחה בספניולית, מתרגמים לך מה בשפה שלך, מה הוא אומר. אלו אנחנו לא מכירים את כל השפות בעולם. אני לא מכיר שוודית ולא בולגרית וכן הלאה. מה אני עושה במצב כזה? לפחות כאילו את החדשות היו מדגישים, אפילו הרוסים פה בארץ הם...
0: אבל החדשות בטלוויזיה מונגשות. יש לך ערוץ שבו אתה יכול לראות את זה עם כתוביות.
3: כתוביות לא עוזר לאנשים שלא רואים.
0: אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה שידברו? מה אתה מציע?
3: מה שאני מציע זה דיבור שמדבר את הבן אדם שמדבר בפורטוגזית לעברית.
0: הבנתי. איזה אופרציה
3: מאוד... אני אספר לך עוד משהו קטן. יש לנו ערוץ 9, ערוץ הרוסים.
0: כן.
3: יום אחד אני מדליק אותו, אני רואה מערבון ברוסית. הוא אומר לו, יח כמה שרוח. וזה נראה מה זה מצחיק. אבל הם, בשבילם, ממש הם הפכו את ה... לא דיבוב כבר, זה ממש, אתה שומע כאילו שחקנים מדברים.
0: כן, כן, כן, זה נכון.
3: וזה נראה קוריאה מצחוק. אתה פתאום רואה...
0: אני חושב שהציבור...
3: בערבות אריזונה, אתה רואה קורבויים רוסים.
0: בסדר, אז בסרטים לילדים זה מקובל לעשות את זה. יש דיבוב בסרטים לזה. בסרטים למבוגרים, אני לא מאמין שמישהו יבוא לראות סרט מדובב, כי לא גדלנו ככה, התרבות שלנו לא גדלה על דיבוב. אנחנו שוק מאוד מאוד קטן, לייצר דיבוב זה דבר יקר, ולשוק קטן זה לא כדאי. אתה יודע, אתה מדבר על רוסים, לא יודע כמה רוסים יש כרגע, לא ספרתי, אבל סביב ה... לא יודע.
3: מיליון.
0: מיליון? מה מיליון? לא בארץ אני מדבר איתך, ברוסיה. אתה...
3: לא, אני מדבר על הערוץ הרוסי הישראלי.
0: כן, אבל הם לא, לא, זה לא דיבוב שמיוצר פה. חכה שנייה, תן לי לבדוק את זה.
3: יכול להיות שהם קונים את זה, כן.
0: כן, חכה שנייה.
3: לא חשבתי.
0: תגיד, כמה רוסים יש ברוסיה? שנייה, תני לי לבדוק. רגע. עוד שנייה. כמה זמן לוקח לך, מנובן?
3: בקשר לג'מיני, אני משתמש בג'מיני, אבל יש לי הרבה טעויות.
4: כשאתה מוכן, תגיד לי מה בדיוק אתה רוצה לדעת.
0: שאלתי כמה רוסים יש ברוסיה. כשהוא עושה טטטן, טטטן, טטטן, אני יודע שזה יהיה בעיה עכשיו.
3: הם טועים הרבה אגב, בג'מיני.
0: זה לא, אני לא משתמש בג'מיני, אני משתמש ב-ChatGPT. טוב, הוא תקוע פה, אני לא יודע למה. אז הם כולם טועים, ולכן יש לעשות הצלבות, אבל אתה יודע, יותר משהם טועים, הם מדייקים.
3: לא, יש גם בדיקת המקור, אתה יכול גם לבדוק את המקור, מאיפה זה בא, מאיפה התשובה הזאת באה. אני פשוט בודק את זה בחדורגל, לבדוק משחקים, ואז הוא מקשקש לי כל מיני דברים שבכלל לא קשורים למה ששאלתי.
0: כן, לא, לא הייתי בודק כדורגל דווקא בבינה המלאכותית, אבל יש דברים אחרים.
3: לא, מה המשחקים היום, באיזה שעות? סתם דוגמה.
0: כן.
3: ואני מדגיש, בכדורגל, בליגת העל, בכדורגל, איזה משחקים יש היום?
0: אני נחמד לי שאתה אומר בכדורגל.
3: אני מאוד משתדל לדבר את השפה, אני מאוד מכבד את השפה העברית, ואני משתדל לדבר בשפה רהוטה, ואנשים שמדברים מולי בשפה לא רהוטה, אבל בצורה ממש ממש קשה, אני כבר לא יכול להקשיב להם.
0: אני מבין אותך, זה קשה. טוב.
3: אני מאוד מודה לך, אתה איש יקר, ואני גם רואה אותך לפעמים בערב בערוץ 12.
0: אני מודה לך, אז זה אתה שרואה אותנו. אוקיי.
3: תודה רבה.
0: יפה, עכשיו אנחנו יודעים מי זה הבן אדם הזה שפותח טלוויזיה ב-12 בלילה לראות טלוויזיה. שלום למי?
5: שלום, דברת שירלי.
0: היי שירלי, מה נשמע?
5: היי, בסדר, מה שלומך?
0: אני חושב שיציב, מה שנקרא, מתבדח עם רופאי.
5: רציתי לומר שאתה בחור מדהים ומקשים, וכיף לשמוע אותך.
0: אני מודה לך שאת קוראת לבן אדם בן 64 בחור. זה קודם כל, נתחיל בזה.
5: אתה צעיר ברוחך.
0: אני משתדל ממש.
5: מאוד.
0: מה רצית לדבר איתי?
5: רציתי לדבר על משהו שאף פעם לא מדברים עליו, הגיע הזמן לדבר עליו.
0: כן.
5: על הפוסט-טראומה של החיילים האמריקאים. הם בני בריתנו, הם לחמו לצידנו, הם חברים שלנו, ולצערי גם לאלפים מהם יש את הפוסט-טראומה.
0: לחיילים לחיילים שלוחמים עכשיו באיראן וכאלה? יש להם אלה?
5: לא, בכלל. כן, גם.
0: איזה פוסט-טראומה? הם לא נתקלו, הם לא ראו טיפת דם. על מה מדברת?
5: אני מדברת על החיילים מווייטנאם, מכל מה... קראתי נתון מזעזע, שמי נפילת התאומים ועד היום, התאבדו 127 לוחמים אמריקאים.
0: אני מדברת על לוחמי אש, מה שנקרא קבעים.
5: גם.
0: וגם כוחות ביטחון, משטרה, כל מיני כאלה שהיו שם.
5: כן, וגם חיילים לוחמים.
0: אוקיי.
5: בכל המלחמות שלהם. שבעה מהם מתאבדים עם יריעה בראש. שבעה מבין עשרה. אבל מ-2019 חלה ירידה בתיאור ההתאבדויות עקב טיפול וטיפול בפוסט-טראומה שלהם. אז זהו, שגם על זה צריך לדבר, על הפוסט-טראומה של לוחמים אמריקאים. כי הם בני בריתנו, הם לוחמים לצידנו.
0: בסדר, אני מבין.
5: למה לא מדברים על זה?
0: אני חושב שאנחנו עסוקים בנושאים אחרים שיותר קרובים אלינו, ונדמה לנו שלא חסרים לנו נושאים חוץ מהפוסט-טראומה של האמריקאים.
5: זה נכון, אבל הם לוחמים לצידנו, לחמו לצידנו.
0: נכון,
5: אנחנו אוהבים אותם. לדעתי ממש כמו לוחמים שלנו, וכשנהרגו שישה טייסים במלחמה הקודמת באיראן, לא. המלחמה האחרונה באיראן, אז גם על זה לא ממש דיברו.
0: דיברו וחצי. מה זאת אומרת לא דיברו? דיברו וחצי.
5: דיברו, אבל בחצי משפט, לדעתי.
0: ממש לא. כיוון שאני הייתי באולפן, כשדיברו, אז זה ממש לא היה בחצי משפט. וחוץ מזה, תראי, ככל שהאדם שהולך קרוב אלייך יותר, תדברי עליו יותר. ככל שיש לו שם שמזכיר את השמות שאת מכירה, ככל שהוא מגיע ממקום שאת מכירה, ככל שהשכנים שלו את מכירה אותם, ככל שבית הספר שהוא למד בו הוא מוכר לך, אז את תדברי על זה יותר, כי זה מהדהד במקום עמוק. אם זה מישהו מרחוק, שאת לא מכירה וכו' וכו', תדברי על זה פחות. זה טבעו של אדם, אי אפשר... אי אפשר להתייפייף בנקודה הזאת.
5: נכון, אבל לדעתי היו צריכים להרחיב על זה, לדבר על זה יותר.
0: טוב. לפעם הבאה, שהלוואי שלא תהיה.
5: אברי.
0: כן.
5: שוב, יש לי בקשה שביקשתי כבר לפני כמה חודשים שדיברתי איתך. אם אפשר בתוכנית הנפלאה שלכם, אברי ושרקי פלוס אחד.
0: כן.
5: אחרי התוכנית שלכם, אם אפשר... תחשבו על זה, להביא אולי איזה שף או פודיס או מצעדן, או... זה נושא שמאוד מעניין אותי.
0: אוכל.
5: כן, אם אפשר. אולי תדבר על זה עם העורך או המפיק.
0: אין שום בעיה. מיד אני מפנה את בקשתך.
5: תחשוב על זה.
0: בסדר גמור.
5: אוקיי, תודה רבה, יום טוב.
0: להתראות. לא יודע, פורסם בעיתונים שאני משתתף במטבח המנצח MKR, יחד עם חברתי הנאמנה, אילון נופר, אנחנו נמצאים באימונים כרגע, מחנה אימונים לבישולים. חבל שאתם לא תאכלו את מה שאנחנו נבשל, זה פשוט מטורף. אבל יש למה לחכות, ממש. שלום למי?
6: שלום, שלום, מדבר קובי בן ישראל.
0: היי קובי, מה שלומך?
6: בסדר גמור מסוים, אני לא מבין... למה מדינת ישראל צריכה לממן ערוצי רדיו וטלוויזיה?
0: למה היא מממנת? איפה היא מממנת אותם בדיוק?
6: התאגיד, גלי צהר, זה הערוץ הזה, אם היה מותר, הייתי מכנה אותו גלי ורמאכט.
0: או, הלכת רחוק. הלכת רחוק וקיצוני, ולא קשור למציאות.
6: אני אגיד לך למה.
0: גלי ורמאכט, או?
6: כן, אני אגיד לך למה. אני מאוד מצטער, אני אומר את זה עם ייסורים.
0: רגע, אני, קובי, אני מתנצל, אבל אני לא רוצה לדבר איתך, להתראות, ביי ביי, אני לא, אני עלתה בבחילה, אולי מארוחת הבוקר, אבל אתה לא יכול לקרוא לתחנה שבה גדלתי, גלי ורמאכט. לך תחפש ערוצים אחרים, אני בטוח שישמחו לארח אותך, לא פה. נצא להפסקת פרסומות, נשוב.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
8: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
7: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
9: FM. יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: הנה זה בא!
13: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון. וטניס מטורניר רומא. ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית. אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אמרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
20: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
23: 103
24: הפודקאסטים של 103 FM.
25: שיקום אינטגרטיבי, גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
26: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
24: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
0: אם מדגדג לכם להתקשר ואתם לא יודעים על מה לדבר, אני רוצה לאתגר אתכם בשאלה. אם אתם יכולים להחליף בן אדם אחד בממשלה, מי זה יהיה? ולמה? ובמי תחליפו אותו? אוקיי? שר החינוך? שרה לאיכות הסביבה? אולי שר הביטחון? בואו נעזוב שנייה את ראש הממשלה בצד, כי אין לי כוח להיכנס לדיוני ביבי לא ביבי, בסדר? תפקודית וויז. אם בא לכם, אם לא, אנחנו נמשיך לדבר על מה שאתם רוצים, כל עוד אתם לא אומרים בשידור גלי ורמאכט. 055-2-103-103, זה הטלפון שלנו. שר פלסנר מקבל את השיחות שלכם, אתם יכולים להתקשר, פשוט סתם להגיד לו שלום ולנתק, אפילו זה. סתיו קורנס אחראי על השידור פה ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, אורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגון, עידן נאור והראל גולדשטיין. עד כאן שמות של אנשים שאתם לא מכירים. והנה בן אדם שאתם לא מכירים, שלום למי?
27: אלי שבתאי.
0: אלי, בסדר גמור, מאיפה אתה אלי?
27: עמותת אומץ לב, אנחנו דיברנו עוד בגלגלת.
0: בגלגלץ?
27: בגלץ, בגלץ.
0: בגלץ, אוקיי, אני, יש לי נטייה לא לזכור שיחות מעבר לשלוש דקות אחרי שהן מסתיימות.
27: זה טוב, דרך אגב זה טוב, אבל לא רע.
0: מנבא אלצהיימר.
27: כן, זה משהו אחר, דרך אגב יש תרופה לזה, אבל לא משנה. רציתי לדבר איתך על שברון לב.
0: אוקיי, נושא טוב.
27: אנחנו מדברים על תסמונת הלב השבור.
0: אתה מדבר איתי על רומנטי או ברמה המדינית, פוליטית, לאומית, יהודית?
27: אני מדבר על 7 באוקטובר, אבות לנופלים.
0: אוקיי.
27: ואנחנו מדברים גם על התאבדויות דרך אגב, של שוטרים, שראו מראות שהם לא עליהם.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
27: והשברון לב שלנו מדבר על בעיות לב. שיש סטטיסטיקה שאומרת שמאז השביעי באוקטובר שברון לב עלה, האי-ספיקת לב של האנשים.
0: אתה מדבר על ברמה הפיזית ממש, שברון לב.
27: ממש, ממש, ממש, ממש, ממש. אני מדבר על אנשים שפשוט מאוד האי-ספיקת לב שלהם, למרות שדרך אגב יש גנטיקה בדברים כאלה.
0: בוודאי.
27: עלתה. מספר האנשים שסובלים מאי ספיקת לב בנושאים כאלה עלתה מאוד, וגם עלתה גם לאבות שנופלים. אנחנו
0: רגע, שנייה, הרגע... יש התאמה בין העלייה שאתה מדווח עליה, אני צריך לראות את הנתונים, אני לא יודע, באי ספיקת לב, לבין רמת הסטרס או רמת האבל שהבן אדם חווה?
27: כמובן, ויש על זה מחקר.
0: ישראלי?
27: מחקר של קרדיולוג, כן, יצא מחקר של קרדיולוג שראה קשר חזק מאוד בין בעיות הלב למה שאנשים חוו בשביעי באוקטובר, מאז השביעי באוקטובר.
0: אוקיי. זה הגיוני, עד כאן זה הגיוני, אבל מה אתה רוצה להגיד לי?
27: אני אומר שכרגע אנחנו מדברים על משהו שדיברת עליו, את מה להחליף, את מי להחליף.
0: כן.
27: עכשיו, היום החבר'ה שחזרו מחטיפה וכדומה קוראים להקים מין משהו שיטפל בהם. כי מאז שהם חזרו, לא הוקמה שום מסגרת שתטפל באנשים האלה. כל שני וחמישי יוצא חטוף אחד או שתיים,
0: כן.
27: ומבקש כסף.
0: נכון.
27: וזה לא הגיוני. לא הגיוני שלא מטפלים בדברים האלה.
0: למה זה? וזה כן הגיוני שלא מטפלים בשכול השאר? לא מטפלים בכלום. לא מטפלים בכלום. לא יודע אם שמת לב, כלום לא מטופל, הכל עזובה. כמו חצר של בית שננטש, יבלית, עלתה במקום שבו היה דשא.
27: תשמע, אני יוצא בקמפיין כבר שבוע וחצי, על אב שקול שהבן שלו היה בשבק ונפל, והלב שלו עומד על 10%. פנה אלינו, הוא צריך לעבור השתלת לב, סוג דם מאוד מאוד מיוחד.
0: איזה?
27: בי מינוס.
0: בי מינוס.
27: כן.
0: אוקיי.
27: וזה 1 למיליארד השתלה כזאת בישראל. 1 למיליארד השתלה כזאת בישראל, זה סוג דם נדיר, ושום דבר לא זז.
0: מה אתה רוצה שיזוז? לא הבנתי.
27: לא יודע. אנחנו צריכים לגייס כסף להשתלה בחול. נעביר אותו לחול. כי 1 למיליארד, תראה מה זה, טרגדיה של בן שנפל בחרבות ברזל, ועוד טרגדיה, כתוצאה משברון לב.
0: בן כמה הבן אדם?
27: הבן אדם ב-63.
0: אה, בגילי. וכשמשתילים...
27: ימין, אברי, מדינה לא לוקחת אליהם אחריות, אתה מדבר על דברים אחרים לגמרי, ואתה משתגע.
0: בסדר, אנחנו מבינים שהמדינה לא לוקחת שום דבר, אחריות על שום דבר. המדינה לא לוקחת אחריות לא על הצפון, ולא על הדרום, והמרכז לוקח אחריות על עצמו, אבל זה רק ברמה אינדיבידואלית.
27: כל הקשקושים, הוא אמר ככה, ישבו הערבים ככה, זה לא מעניין.
0: לא מעניין. לא, אבל זה הסחת דעת.
27: אתה צריך להחליט את
0: שר
27: הבריאות, שבכלל הוא הוחלף על ידי מישהו שיש לו 10 תיקים.
0: כן. צריך להחליף את כולם, פשוט צריך להיכנס עם שופל, להעמיס את כולם על כף, ולקחת אותם. אולי נזכה, עוד השנה, אולי עוד נזכה.
27: תודה, ברי, תודה
0: ששמעת
27: את קולי על הדבר הזה, עזוב.
0: תודה.
27: זה לפעמים מזעזע ומשגע אותך, אחד הדברים זה בריאות.
0: אחד הדברים?
27: אחד הדברים הכי גדולים במדינת ישראל זה בריאות.
0: נכון.
27: לא, אתה משתגע. אתה משתגע שאתה רואה שאתה פונה לאיזשהו מקום או משהו כזה. אין מי לדבר בכלל.
0: למרות שמערכת הבריאות שלנו היא בצמרת מערכות הבריאות בעולם, אם לא הטובה מכולם.
27: דרך אגב, הקרדיולוגים במדינת ישראל 100%. אני עברתי השתלת לב וכליה.
0: אתה עברת השתלת לב?
27: כן.
0: וואו, עכשיו אתה מספר לי על זה?
27: כי אני דיברתי, אתה שאלת פעם בגלי צהל, אם היית מקבל 1 מיליארד שקל, מה היית עושה? אז אמרתי, אם זכית, אמרתי לך שזכיתי, זכיתי בחיים חדשים. לפני 12 שנה עברתי השתלת לב וכליה, כן.
0: את ליבו של מי קיבלת?
27: קיבלתי את ליבו של נדב קריימן, אומץ לב על שם נדב קריימן. על שמו הקמתי את העמותה.
0: מי היה נדב קריימן?
27: נדב קריימן היה לוחם דובדבן, צלף בחסד, התקבל למוסד.
0: כן.
27: ונהרג בתאונת דרכים עם אופנוע.
0: אוי.
27: כן. אבא שלו מתנדב אצלי בעמותה.
0: אתה מרגיש, אבל באמת, שמשהו ממנו חי בך, באיזשהו אופן, אפילו הייתי אומר, מיסטי, כלומר שמשעה שהושתל ליבו, נבטו בך תכונות שלא היו בך קודם? כי יש דיווחים, יש דיווחים כאלה.
27: לתת, לתת, נדב, על שם נדיבות.
0: כן.
27: אני נותן לעמותה הכל. הכל. למרות, אין כסף בעמותה, אני עובד בחינם. אין כלום. אני נותן הכל. הכל, הכל. כל כולי מוקדש לנתינה, בלי יוצא מן הכלל.
0: יפה.
27: כל כולי. לנתינה, בלי יוצא מן הכלל.
0: אוקיי. אלי, תודה רבה. אומץ לב, זה שם העמותה. מחפשים כסף לבן אדם שצריך... יש לכם אולי לב עם סוג דם בי מינוס פנוי? לב שאתם לא צריכים יותר?
27: לא, אנחנו לא צריכים את זה ככה. אברי, אל תקזים.
0: אוקיי.
27: אתה צריך להרוג בן אדם, ובוא, רק בסין עושים את הדברים האלה.
0: אין על הסינים. יאללה, תודה רבה. להתראות.
27: ביי.
0: ביי. צריך לדבר על סין, אגב, על כל מה שקורה שם למתרגלי הפלון גונג, שעבריהם נקצרים בחיים, והם מעיזים להטיף לנו מוסר על מה שאנחנו עושים. איזו אומה חוצפנית, אבל היא נמצאת בצלילה חמורה ביותר, כידוע לכם. תוך עשור, יש האומרים, הם גמורים. אז אם פחדתם מהסינים, שהם יגיעו, לא, אין שם ילודה, הכלכלה עומדת להתרסק, הכל בסדר. מי עכשיו, שלום?
1: הלו.
0: מי?
1: חיים.
0: היי חיים, איפה?
1: מנתניה.
0: מנתניה.
1: כן, קרוב.
0: מה רצית לדבר, חיים?
1: רציתי לדבר על הרמטכ"ל.
0: אוקיי.
1: כל פעם, כל כמה זמן, הוא יוצא ביציאות כאלה, אז הוא יצא לא להיכנס לעזה, לא לעשות את זה, עם הדרג המדיני, התווכח, שלח מכתבים, שלח זה. עכשיו הוא רוצה לעשות, אוי ואבוי לחיילים שלנו, אם יתחילו ושיעשו משהו. תגיד מה הם משחקים בקקה, החיילים הם נלחמים. מה הם עושים רע למישהו, לאיזה אזרח, למישהו שם בלבנון ובכל מקום עושים משהו. מי שמתחיל, יורים בו, נכון? מחבל, יורים בו. אבל אזרחים סתם תחתימו לביזיון וכל הדברים. מה את הדבר הזה? הוא לא מתבייש לשלוח עוד פקסים לכולם, תחתימו... כל התתי אלופים, תחתימו, אם ראיתם משהו כזה, אם הייתם, אם... מה זה הדבר הזה? מה, הוא לא מתבייש? הוא יצא פדיחה עכשיו שנחצו לעזה. הוא לא רצה להיכנס לעזה, הוא פחד.
0: פחד זו מילה בעייתית.
1: הוא פחד, אתה מבין, הוא פחד. הוא פחד, וגם המלחמה שנמשכת בלבנון, לבנון כבר כמה זמן זה בושה. בושה, אני לא יודע למה. הייתי ב-82 מתחת לאבופור לפני המלחמה.
0: כן.
1: לפני המלחמה. בדיוק לקח שבוע ימים הגענו בגזרה המזרחית, הגענו עד ג'בל ברוך, הגענו עד לשם, זאת אומרת, הסייקה של הסורים ישבו למטה. אתה מבין, בכביש החוב הגענו עד בירות דמשק. עד הכביש בירות דמשק. הגענו בשבוע ימים, והיה ערפת בסוריה ביחד. ערפת בסוריה היו ביחד. זה לא היה, זה היה חד.
0: ואתה אומר שכל ההתנהלות יושבת על הכתפיים של הרמטכ"ל.
1: אני אומר לך, ההתנהלות כושלת, לא יודע, מהדרג המדיני, מהדרג המדיני יכול להיות, גם יש בזה משהו, אתה מבין? אבל הרמטכ"ל, בגין שאל את שרון אז, זכרונו לברכה. אמר לו, למה? אמר לך, 40 קילומטר. רפול היה בשפונג, הוא אומר, לא יכלתי לעצור אותו. לא הספקתי לעצור אותו. אנחנו צריכים רמטכ"ל כמו רפול. אם אין רמטכ"ל כזה, שילך הביתה. אחד וחלק.
0: בסדר,
1: לא להגיד למפקד בסיס, לאוגזונרים, תזהרו. מה, הוא מפחיד אותם? מה, הוא מפחיד אותם כל פעם, יוצא עליהם ביציאה, הוא צריך להתבייש. ממש להתבייש.
0: אוקיי. אני אעביר את את העניינים האלה לשקטו, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: דברו איתי על מלחמת 82 בלבנון, ויראה, מתוך שבוע ימים, מתוך שבוע ימים לא הגענו להישגים האלה.
0: אני מבין, אבל אתה מבין ש-82 לא היה חיזבאללה כפי שהוא קיים היום.
1: אבל היה סוריה. אתה יודע, הסייקה שם הזה של, של אח של, של הנשיא שהיה, אתה יודע מה זה, לא חיזבאללה ולא אף אחד, מלחמים כמו עריות. זה לא כמו שאנחנו, מה אכלת, מה שתית. הייתי רואה אותם במוצבים שלהם אחר כך, במוצבים שלהם אין להם לא שום אספקה אוכל, אולי פיתה ושמן. זה מה שהיו אוכלים. אתה מבין? זה הכל.
0: Okay.
1: זה היה טוב שהיה ב-82 אלוף פיקוד הצפון. הוא לא נתן בקיבוץ, איך זה נקרא, נו, בגזרה המזרחית. הקיבוץ הזה אמר לו, תן לי אישור שהחיילים יכנסו למקלט למטה בזמן הפצצה. Mm-hmm. הוא לא נתן. מתו 12 אנשים, אין וגוב, על הראש שלו זה הלך.
0: נו, וזה דבר להתגעגע אליו?
1: אתה מבין? שלא התנפח כל כך, הוא כישלון אחד גדול, אייזינגוף. מי יכול להחליף את ביבי? אף אחד לא יכול להחליף אותו. תביא מישהו במקום ביבי היום, שיעוף ביבי. בסדר? הוא הולך לכל מנהיג, אם זה...
0: אני אגיד לך משהו, אני מבין שאתה אומר, אף אחד לא יכול להחליף את ביבי, אני אגיד לך מהצד השני, כל אחד יכול להחליף את ביבי. העיקר שילך הביתה כבר. העיקר שילך אפילו מבחינתי רונן מהמקולת שלי, שיחליף אותו ללו לזמן קצר.
1: לא, תראה, בן אדם, תראה, השמאל לא יכל להחזיק חצי שנה, שני הילדים האלה, הכיפה הזה, בלין, והשני, בכלל השני, מקרה אבוד, טקסי, אין מה לעשות איתו.
0: מי?
1: אבל לא הבנתי. חצי שנה, בושה וחרפה, בושה וחרפה, חצי שנה לא החזיקו. המספר אחד בצבא ישראל, זה ברק. מה ברק עם התקטונים למסה ברק? חצי שנה לא החזיק. זה בן אדם שלי,
0: אוקיי, טוב, אוקיי, בסדר, תודה, הבנתי, הבנתי, לא, אין לי, הדיון לא כזה מעניין אותי, אז אני לא אענה לך, תודה, הבנתי את מה שאתה אומר, אף אחד לא יכול להחליף את ביבי, סבבה, סביבי אפילו הייתי אומר, אין לי מה לעשות עם הדיון הזה, אף אחד לא יכול להחליף את ביבי, אני חושב שזה דיון שלא מוליך אותנו לשום מקום, בדמוקרטיה, לכל אחד יש תחליף, כל תחליף יש לו מחירים ויש לו יתרונות. מבחינתי היום, עם כל יכולותיו המדהימות של ביבי, חסרונותיו עולים על יתרונותיו. אבל זה טעם אישי, כן? וכמו שנאמר על טעם וריח, אין להתווכח, והדיונים האלה לא מובילים אותנו לשום מקום, והם יותר מהכל נורא משעממים. אנחנו נצא להפסקה, אחר כך חדשות, אחר כך עוד הפסקה, אחר כך עוד חדשות, אחר כך נמות. זה מה שיהיה, בגדול. זה, זה, זה, זה הצפי להמשך החיים שלנו. בסדר? אז תתכוננו, עוד מעט נשוב.

0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הכותרות של היום מתחילות ב-79.
1: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
2: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
3: אני רוצה להגיד ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
2: לא, לא, לא, איש מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשר הזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
4: 103 FM. שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3666.

0: 50 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
13: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: 103 FM. היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
17: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
16: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
17: הללויה.
18: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
16: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
18: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הבית הלבן סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסגם במסגרת לסיום המלחמה. שליחנו ברק רביד מעדכן כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם. עדיין לא הוסכם על דבר, אך מקורות ציינו שהצדדים נמצאים בנקודה הקרובה ביותר מאז שהמלחמה החלה. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאת השארת האורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית פירוק הנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. דובר צהל התקן כי שני לוחמי צהל נפצעו באורך בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: תנועות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת, מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
15: הנה, יש לנו עוד שעה להעביר ביחד בשיחות על מה שתרצו. כל עוד אלה לא... אתם מבינים, כלומר, לא בדיוק המשפטים ששומעים בכל מקום, כל הקלישאות האלה, עזבו אותי, תנו לי מחשבה עצמאית ולא משהו שנלעס ונתחן והוקה בפעם המיליון. אין לביבי תחליף. אנחנו כאן ב-103 והטלפון שלנו מרמז על כך, 055-2-103-103. שר פלסנר עורך את התוכנית הזו והוא מקבל את השיחות שלכם. תהיו אליו נחמדים כשאתם מתקשרים, תגידו על מה אתם רוצים לדבר, ויאללה לשידור. שלום למי?
16: הלו, שלום. אני מדבר את טלי,
15: אישה שנייה כבר יש לנו היום.
16: בטח, בטח.
15: פייה,
16: אני גם מסכימה איתך
15: שזה מה
16: הכל שיכול להחליף את ראש הממשלה.
15: שמה? לא הבנתי, אני לא שמעתי. מסכימה איתי שמה?
16: הסכמת שלביבי יש תחליף, לכל אחד יש תחליף.
15: לגמרי.
16: עכשיו, אני קראתי את הכתבה שלך בישראל היום, אחיזה בלי מציאות. ממה, על האיש שרצח את הבן שלו והתאבד.
15: כן.
16: ומה שתפס אותי זה שהבת שלך הצעירה עלתה לתורה, והגרושה קרה על הקדיש על אביה.
15: כן.
16: באמת, באמת, באמת, באמת, יפה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד זה, בקשר לחרדים, אני קראתי כתבה של פרופסור רביץ, שהוא היה מנהל של
15: כן.
16: בית חולים מעייני הישועה.
15: לגמרי.
16: והוא, מה זה הוא כתב שם?
15: זוועות. הוא אמר דברים קשים מאוד. הוא אמר, למי שלא קרא את הכתבה של פרופסור רביד, מוטי, הוא אמר שם שהחרדים הם...
16: טפילים.
15: הם פשוט טפילים.
16: נכון. עכשיו, מה שעוד כתב, שמתחנכו לקבל הכל ולא לתת כלום במשך שנים.
15: כן.
16: עכשיו, אני אספר לך על מקרה...
15: זה היה לי נורא עצוב, זה היה לי נורא עצוב לקרוא, כיוון ש...
16: אני לא יודעת, המשכת לקרוא, אבל היה שם מקרה שאישה הבעל ללדת, כן. כמובן חרדית, קראת?
15: בטח, עם הבעל שלא אפשר לניתוח קיסרי, והוא נכון, אמר לו שהוא נכון. יאשים אותו ברצח אם הוא לא ייתן
16: יפה,
15: לו.
16: יפה, כל הכל. אני אספר לך מקרה אישי, יש לי 4 בנות, ואחת מהן הייתה בחודש די מתקדם, וגם הרופא אמר לה, תראי, העובר לא מתפתח, צריך לעשות הפלה.
15: הלכה לרב ו...
16: לא לרב, מה פתאום לרב? הרופא בבית חולים, איזה רב.
15: כן.
16: אז הוא אמר לה,

0: תחליטי, תחשבי כמו בתל אביב או בבני ברק. והיא עשתה, זה כבר לא הייתה הפלה, זה הייתה לידה מוקדמת.
1: כן.
0: וברוך השם, יש לה 4 ילדים, אחרי זה נולדו לה עוד 2. יש לה 2 גדולים ונולדו עוד 2. והיא עשתה, וברוך השם עבר בשלום. אז זה לא כל כך, כי הרבנים זה פשוט, אני לא יודעת מה להגיד עליהם. באמת. באמת.
1: יש כאלה ויש כאלה.
0: יש כאלה, אבל כן, יש כאלה. אבל מה שהוא כתב שם, הוא אמר, הרבנים איבדו את השליטה. עכשיו, יש כאלה. עכשיו, כל הזמן אומרים, זה קומץ, קומץ. זה בכלל לא קומץ. תראה, אני גרה בגבול בני ברק רמת גן.
1: כן.
0: היו פה ממש מתחת לבית, הייתה פה הפגנה, ב2:00 לפנות בוקר. ממש. זה כשהפכו, גם כן, הפכו מכונית משטרה. אני רואה את זה, אני גרה מאוד קרוב אליהם, והם באים פה לגינות, עם הילדים, והם עושים פה, יש פה לא רחוק ממני, גם אולפנה וגם ישיבה, והם הולכים לגינה הציבורית, ועושים שם את המסיבות, ובנות מסתובבות שם, ואין שום בעיה, והם רואים בטלוויזיה כדורגל יפה מאוד. הכל, הכל, הכל. סך הכל, אני לא אומרת שכולם, אבל יש הרבה. והם די מטרידים קצת.
1: מטרידים?
0: טוב, הבנות שלי יודעות לדבר, זה בסדר. עכשיו, מה שעוד רציתי להגיד לך, התוכנית של אמברי, ושלך, אני גם רואה אותה,
1: ושרתי.
0: זה שידור חוזר בבוקר.
1: כן, אבל זה מוקדם בבוקר.
0: בסדר, בסדר, בסדר, הולכים לשאול מוקדם, קמים מוקדם. נכון?
1: אני זוכר תקופה כזאת בחיי, 18 שנים של ללכת לישון מוקדם, לקום מוקדם. ועכשיו ללכת לישון מאוחר ולקום מאוחר. הכי טוב ללכת לישון ב-10.
0: ב-11,
1: נגיד, ולקום ב-7. דרך האמצע, גם בשינה, היא הדרך הטובה ביותר. כמי שחי כבר יותר מדי שנים בקצוות, פעם בקצה הזה ופעם בקצה הזה, זה לא עושה טוב לגוף, זה לא עושה טוב לנפש, זה לא טוב. זה פשוט...
0: אתה יודע מה, הבן זוג שלי אומר לי, אין לנו מספיק זמן לישון. זהו, אברי, יופי, אני מאוד מאוד מאוד שמחה לצפות בך ולהקשיב לך.
1: אני מודה לך, תודה רבה, שלום.
0: תודה לך.
1: להתראות, תודה שהתקשרת. מי עכשיו, שלום? הלו?
2: שלום.
1: שלום?
2: שלום.
1: מי כבודה?
2: אני מקווה שאכן אני בשידור, מדברת ציפי, ורציתי לדבר איתך.
1: כן.
2: בנושא שמאוד מאוד מאוד רגיש אצלי ומפריע לי מאוד.
1: בבקשה.
2: השפה העברית הלא תקנית בקרב מנחי טלוויזיה,
1: כן.
2: כתבי טלוויזיה.
1: Yes.
2: אני תוהה האם אין איזשהו
1: לא, אין.
2: מישהו.
1: לא, אין. היה פעם ופותר. היה ואין. היה ואין.
2: באמת?
1: כן.
2: אז אני אתן לך כמה דוגמאות שפשוט כל כך צורמות לי.
1: גם לי.
2: דוגמה אחת. אני יכתוב, אני יומר וכו'.
1: כן.
2: זה נורא.
1: אבל זה, אני חושב שזה מגישי וזה טלוויזיה, זה ממש, את מדברת איתי על רמת עם, לא על רמה מקצועית. אני, במקצוע יש הרבה בעיות אחרות, כמו למשל שהאות ה' הפכה לאלף, כן? זה מטריף לי את האוזן.
2: או למשל, לא נתפס, במקום לא נתפס.
1: כן.
2: די. זה פשוט, זה דברים באמת באמת בסיסיים. או להיחשל, במקום להיכשל.
1: כן.
2: אז מה שאני מבקשת, להחזיר את המפקח או המפקחת.
1: אין, לא יקרה. דעת למה? דעת למה? כי זה עוד מזכורת. ואין, היום באמת... בניגוד לתקופת השפע של פעם, היום רשתות הטלוויזיה והרדיו עובדות במתח רווחים מאוד נמוך, אם בכלל, או מתח הפסדים מאוד נמוך או גבוה. וכל בן אדם שלא תורם ישירות למאמץ המלחמתי, מה שנקרא, לא עובד. זה המצב.
2: חבל מאוד.
1: אני מסכים איתך שחבל מאוד.
2: דבר לי על כך,
1: ונכדיי
2: שלפעמים שומעים... את התוכניות, הם מאזינים וצופים, בלחד צופים, בתוכניות טלוויזיה, באמת גם טובות מאוד, אבל הם קולטים לשפה עברית לא תקנית.
1: לגמרי.
2: אני כמובן מתקנת אותם, אבל הם שומעים את זה בבית, אבל אני אתן לך דוגמה אתמול.
1: מה, את תימניה?
2: אכן, ממוצא תימני, כן. Mm-hmm. אתה יודע שפעם... כשנכנסתי לאחת הכיתות, אני מורה במקצועי, ואחת
1: התלמידות... אי אפשר לטעות בנושא הזה, כן?
2: שמעה אותי מדברת בחטא ובעין, שואלת אותי, המורה, את ערבייה? אמרתי, למה? מי שמדבר בחטא ובעין הוא ערבי? סליחה, זו העברית התקנית. ואז נתתי כמה דוגמאות על הלוח, שכמובן קראו את זה, העלימו את העין, העלימו את החטא, העלימו את ההי. א', ה' ועין נהגות כיצור אחד. ואז אמרתי להם, חבר'ה, לגביכם, השפה העברית שלכם, יש לכם רק 19 אותיות.
1: אני יש לי יחסי אהבה ארוכי שנים עם העין והחטא, אני מת עליהם, למרות שאני אשכנזי מבטן ומלידה, את יודעת, זה לא טבעי, ולפעמים זה אפילו נראה מעושה, שלא לומר צבוע. אבל
2: לפחות
1: תהגו
2: טוב את העין, את האלף. עכשיו התחלתי לספר לך על נכדתי המקסימה, שכל הזמן הייתה אומרת לי, סבתא, את יכולה בבקשה למלות לי מים? ואני אומרת לה,
1: כן, לא. למלא.
2: אז אתמול היא אומרת לי, סבתא, אני זוכרת שאמרת לי שצריך למלא ולא למלות. אז אני פשוט הייתי גאה בה, ואני אמשיך לתקן אותם, אין ברירה. פשוט מאוד.
1: יופי.
2: תודה רבה שהזמת לי.
1: בכיף שהתקשר, תודה רבה, ציפי.
2: כל טוב.
1: שלום, שלום. כן, מי עכשיו? שלום.
3: שלום אברי, מדבר חיים קוזניץ מזיקים.
1: מזיקים?
3: כן, וואו, יש מקום כזה.
1: אני יודע, אני מניח שאתה שכן בעל כוחך או בכוחך של אלמוג בוקר שלנו.
3: שכנים צמודים התכוונת.
1: וואלה? ממש נושקי גדר?
3: זה נשמע עם קונוטציה פחות טובה.
1: למה?
3: התשובה היא כן. עכשיו אני חייב מה שנקרא גילוי נאות, אני חושב שאני אחראי פעם בשבוע, סליחה, שיעול, פעם בשבוע שאני גוזל לך אי אלו צופים אולי.
1: למה?
3: אני מגיש את סיפורי לילה בגלי צהל בלילות שלישי.
1: וואו.
3: הלילה האחרון.
1: התוכנית שגם אני הגשתי אותה פעם, כן.
3: איזה כיף, איזה
1: כיף. משהו.
3: תשמע, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, איזה שר אילו הייתה ניתנת לי הברירה והאפשרות,
1: כן.
3: איזה שר הייתי מפטר?
1: על איזה כפתור היית לוחץ שהכיסא המפלט שלו היה פשוט מזניק אותו לסטרטוספירה החיצונה?
3: תראה, אז עשיתי ככה סריקה בראש ולא מצאתי שר אחד.
1: שלא היית מחליף, נכון?
3: אבל אמר כן.
1: זה מוגזם.
3: לא, זה לא מוגזם, אבל אמרתי אוקיי.
1: אומרים שהשר וסרלאוף הוא מתפקד מדהים, שתדע את זה.
3: אתה יודע, כל קוץ במדבר ורד.
1: יש אופיר סופר, יש השרה סטרוק מצטיינת.
3: טוב, בוא, אני לא רוצה להתייחס לדברים האלה, אבל אני רוצה להתייחס, אז התחלתי לחשוב, אמרתי, אוקיי, מי עשה הכי פחות נזק? ואתה יודע, הצד השני, מי עשה הכי הרבה נזק למדינה?
1: כן.
3: ואני חושב שהכי הרבה נזק למדינה, גרם שר המשפטים יריב למין, שקרה את המדינה,
1: כן.
3: שפילג אותנו.
1: חד משמעית.
3: שצילק אותנו לשנים, האיש כאילו לא מסתכל במראה, לא יודע איך לתאר אותו, כמובן שהכל בגיבוי של זה שמעליו, של ראש הממשלה. אבל אני חושב שהנזק...
1: האיש הזה שמעיז גם להטיף מוסר לאחרים, כאשר הוא מתרועע עם... ראית את רפי קדושי משלשום בכנסת?
3: זה לראות את זה, לראות את זה ולא להאמין.
1: ולמות, פשוט למות.
3: ואת ה... אני לא יודע איך לכנות, את ההוא שעצר, שמעכב אנשים, איך קוראים לו, אפרים דוד...
1: מורדכי.
3: מורדכי דוד, שגם הוא יכיר חברי הכנסת ויכיר שר המשפטים.
1: כן, אורח בליכודיאדה, מי לא יצטלם איתו?
3: שמע, האמרה, אני לא שוכח את האמרה של מוטי קירשנבאום, שאמר שתמיד שמגיעים לתרתיק, ככה לתחתית החבית,
1: כן.
3: שומעים מקישות מלמטה.
1: לגמרי.
3: אז אני חושב שהממשלה הזו הגיעה באמת למקומות שאני מאחל לכולנו, שלא תהיינה לנו יותר נקישות מלמטה.
1: אני רק שואל את עצמי, ואני לא יודע את התשובה, ואני מקווה שזו רק מחשבת עיוועים שחולפת במוחי, כמו ענן ביום קיץ שחולף בשמיים. האם כשמגיעים כל כך נמוך, אפשר לקום מזה?
3: אני מודיע לך שאף פעם לא מאוחר לתקן. אף פעם לא. אנחנו נתקן, אברי, אני אופטימי. אנחנו נתקן. כי מה שאתה ואני חושבים במקרה זה, אני מאמין שמרבית האנשים השפויים במדינה באותה דעה כמונו, ואני לא מתייחס...
1: אבל אין לביבי תחליף! אין לו תחליף! ואם אין לו תחליף, אז כל האנשים שהוא מביא איתו, גם להם אין תחליף.
3: תשמע, אמרה לי, אני גם מדריך טיולים בחול, אמרה לי את זה באיזה קבוצה פעם, שדיברנו, אבל מי יחליף אותו? אמרת לה, את תחליפי אותו. הוא יחליף אותו. כל אחד מאיתנו, כל אלה שהיו בעמדה שלטונית בשבעה באוקטובר, צריכים להיות בבית. כולם. מהראשון עד האחרון, ואנחנו צריכים דור אחר שיניג אותנו.
1: רגע, מסכים.
3: אבי, תענוג להזין לך, תודה.
1: תודה רבה לך גם. שלום לבו שבת, וגם למי?
4: צהריים טובים, דבר יצחק מהמרכז.
1: אה, יצחק, מה קורה?
4: שלום לך, רציתי לדבר על יוקר המחיה, אבל לפני כן, בגלל שהמאזין הקודם דיבר, אז עם כל הכבוד, כל הכבוד, עדיין לא שמענו התנצלות על עלילת אדם בכוח 100. לא מערוץ 12, לא מהקריין, לא מהפצרית, למרות שהתיק נסגר על ידי הפצר ונזרק לביוב. אז אני לא קולט למה אין את היושרה ואת הדיגניטי לבוא בתור הנהלת ערוץ 12 ולהגיד, טעינו, שפחנו דם של אנשים וחיילים צדיקים.
1: בתור עובד בערוץ 12, לא נוח לי להתייחס לסוגיה הזאת.
4: ברור שלא נוח לי.
1: לא נוח לי.
4: זאת המציאות העגומה שההנהלה שופכת דם של מילואימניקי, ולאחר מכן, פרדו, אין יושרה, אין כלום. ממשיכים כאילו לא קלה כלום.
1: עצור את נאומך. אני אומר לך, אין לי שום דרך לצאת טוב מהשיחה הזאת, ולכן אני מעדיף לא לקיים אותה, כי כל מה שאני אגיד יהיה או צבוע או שקר, או יגרום לפיטוריי. אז עזוב אותי, אז עזוב אותי.
4: בוא נלך לנושא שלשמו דיברנו.
1: בבקשה, כן.
4: אבל מקובל עלינו, בוא נסיים את הקטע הזה שמקובל עלינו. אם טעית, תתנצל ותבקש סליחה.
1: אני חושב שהכוח הגדול ביותר בעולם הוא כוח ההתנצלות.
4: אישר כוח, אני חושב שמי
1: שטעה, הבנתי, בוא נתקדם הלאה, בסדר? אין לי כוח עכשיו להתמודד עם...
4: נסכם שצריך להתנצל על טעויות. רציתי לדבר על יוקר המחיה. לפני שנתיים, הדולר עמד על 4 שקל ו-10 אגורות.
1: כן.
4: היום הוא עומד על 2 שקלים 92 אגורות. כן. יש פה ירידה של יותר מ-20%.
1: יותר?
4: ואני לא מרגיש את זה בעגלה בסופר.
1: נכון.
4: למה?
1: למה? כי,
4: למה? זאת כל השאלה. כי אתה, למה כי... אני לא מרגיש את ה-20% האלה שאנחנו צריכים, הרי חומרי הגלם ירדו, שקונים אותם, הם ירדו ב-20%.
1: נכון, אבל הם גם עלו, הם גם עלו, אבל הם גם עולים בגלל מחירי אנרגיה, אנרגיה ותובלה וכל.
4: כל היבוא של החומרי גלם ירד, המוצרים שאתה מייבא אותם ירדו ב-20%.
1: אבל תגיד, משפחות כמו שסטוביץ וכאלה, ממה הם יחיו?
4: עכשיו אתה הולך ללצנות.
1: זה לא לצנות, זה לא לצנות, מכיוון שאתה, מה שאתה רוצה להרגיש בעגלה, לוקחים לך הטייקונים, והם מרגישים את זה בעגלה, הם יכולים להעמיס אותו עוד קצת.
4: אם ה-20% הזה, הם גם מרוויחים עוד תועפות. אז אני לא קולט, הדולר ירד ב-20%, ואני פונה לכל המומחים שלנו.
1: שאלה לי אליך.
4: למה אנחנו לא מרגישים את ההנחה הזאת בעגלה, בסופר?
1: הבנתי, יש לי שאלה אליך, שאלה מתחום הביולוגיה. האם ראית פעם חזיר אומר די?
4: אני לא נכנס למטאפורות האלה, ואני לא נכנס לקללות והשמצות, אני רק אומר עובדות. העובדה הכלכלית הפשוטה, כאשר הדולר היה עולה בחצי אחוז, ישר הייתה מעלומה של עליית מחירים. כאן הדולר ירד במשך שנתיים יותר מ-20%, ואתה לא מרגיש את זה.
1: הבנתי, אמרת את זה כבר כמה פעמים, הנקודה הובנה. אני מסכים איתך לחלוטין, וברור שמונופולים לוקחים לך את הכסף.
4: זה התובנה של השיחה שלנו, שהמונופולים צריכים לפרק ולפתוח תחרות חופשית, ואז המחירים ירדו.
1: ולא התרשמת מהתחרות החופשית שפתח שר הכלכלה ניר ברקת עם הסל המנצח, או איך שקוראים לו?
4: הוא מנסה, ובכל כוחו הוא מנסה, ויש לו המון המון המון מקלות בגלגלים.
1: דרך מעניינת להציג את זה, דרך ממש מעניינת.
4: אם תשים לב.
1: מהדרך שהצגת את זה, תרשה לי, כיוון שאני גם קורא בקלפים, וגם בקפה, וגם בתה, אתה ליכודניק.
4: נכון? ודאי.
1: יפה.
4: ודאי.
1: ברור. ברור.
4: טוב, אני...
1: שמים לו מקור בגלגלים, נכון?
4: אני אסיים את השיחה בדבר מאוד יפה, שזה לקוח מאתמול, מל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי, שבסופו של דבר אנחנו מחויבים להיות מאוחדים. כשאנחנו מאוחדים, אנחנו גוברים על כולם. כשאנחנו לא מאוחדים, כולם גוברים עלינו.
1: יפה. תודה רבה.
4: אבל זה, להתראות, תודה רבה.
1: אבל שמתם לב, אני לא יודע אם אתם גם ליקודניקים, סליחה שאני מעליב אתכם ככה, אבל באמת התמה הזאת, הטיעון הראשי של תומכי ליקוד, של כל דבר שלא עובד, זה כי מישהו שם למישהו מקלות בגלגלים, מישהו מפריע למישהו, כן? זה לא אחריות אישית, זה לא חוסר מצוינות, זה לא חוסר יכולת, זה מישהו מתנכל. כן, יש איזה מישהו כללי כזה. איזה כוח על שלא מאפשר לחברי ליכוד, לשרים של הליכוד, לחברי כנסת, לפעול. תמיד שמים להם מקלות בגלגלים. הדיפ סטייט, הדמיוני. אוקיי, בסדר. אתם רוצים להתקשר אליי? לא לטלפון האישי שלי, אין לי כוח לשיחות פרטיות. אבל אם אתם רוצים לדבר איתי בטלפון 055-2-103-103, תגיד, אנשים שולחים גם הודעות לוואטסאפ, או שזה מיותר להגיד, כן? כן. יש לנו וואטסאפ 054-70-103-70, אתם רוצים לעלות לשידור, תגידו, אני רוצה לעלות, רוצה לדבר על, וטיק טק, שר פלסנר מתנפל עליכם. שלום למי?
5: כן, שלום אברי, מדבר שלום מרעננה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שלום מרעננה.
5: אברי, אני הייתי רוצה לספר איזה משהו קטן,
1: בכיף.
5: שקשור לזוגיות.
1: אוקיי. מתאים לי.
5: אנחנו עכשיו יצאנו מל"ג בעומר.
1: כן.
5: אני רוצה לספר למאזינים שלנו על הדמות הנפלאה הזאת שנקראת רבי שמעון בר יוחאי. באו אליו איזה זוג שעשר שנים לא היו להם ילדים. והם החליטו שהם נפרדים. זהו. אולי יפתחו דף חדש, אולי יהיה להם מזל אחר. אז הם באו לרבי שמעון בר יוחאי להתייעץ איתו, ורבי שמעון בר יוחאי אמר להם משהו מאוד נפלא. אמר להם, כמו שעשיתם חתונה גדולה, עם שמחה גדולה, ועם הרבה מאוד אנשים, ועם אוכל משובח, אז אני מבקש שגם את הגירושים שלכם, אתם תעשו באופן כזה, מסיבה גדולה מאוד, תזמינו את כל הקרובים והרחוקים, ותעשו מסיבה גדולה, מסיבת גירושים. אז הם התפלו מאוד מההצעה הזאת, הם לא שמעו אף פעם על כזה דבר. כן. אבל זה רבי שמעון בר יוחאי, אז הם שומעים לו. הם הלכו ובאמת עשו מסיבה מאוד גדולה, והבעל אמר לאישה, היה לו מצב רוח טוב, והם היו בנחת והכל היה בטוב, ובאו כל האורחים, והוא אמר לה, תשמעי, את יכולה לבחור מה שאת רוצה, לקחת מה שאת רוצה, לחיים שלך החדשים. אז היא אמרה לו, בסדר גמור. היא השקטה אותו קצת, משקעות, ו...
1: באה עליו?
5: לא, לא. ולקחה אותו, אמרה למשרתים, לקחת אותו לבית שלה, של ההורים שלה. הוא התעורר בבית של אבא שלה, הוא שאל איפה הוא. היא אמרה לו, אתה זוכר? אתה אמרת שאני אבחר דבר אחד מכל הנדוניה שיש לנו ביחד.
1: כן.
5: אז אני בוחרת בך, אני לא מפטרת עליך.
1: אוקיי.
5: ובאמת הם נשארו ביחד, חזו לרבי שמעון בר יוחאי, והוא ברך אותם, שבעזרת השם יהיו להם ילדים, וככה היה. מי שרוצה לעיין, זה מופיע במדרש שיר השירים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר...
1: בדיוק שר מסב אומר לי באוזן פה, שבדיוק הבן שלו למד את זה אתמול בבית ספר.
5: וואו, שר, אתה מרגש אותי, אנחנו כנראה, איך אומרים, מתקשרים בטלפתיה מסוימת. יפה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, רבותיי צדיקים, אנחנו לקראת הבחירות, ונגיד עוד אמרה בשם רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שימו לב, נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים.
1: הזמן הזה עבר, אני מצטער.
5: מה הכוונה? רגע.
1: אני יודע מה זה אומר.
5: יותר, כן. אז אני אומר, לקראת הבחירות, אנשים חושבים שהם יקבלו מנדטים אם הם יקו בחרדים, ואם ירדו על חרדים, ואם יגידו כל מיני דברים על חרדים. רבותיי, זה לא נכון. תחליפו את המילה חרדים במגזר אחר, ותראו שזה לא נשמע טוב. זה נשמע גזעני מאוד.
1: כן.
5: תחליפו. אני לא אעשה, אפילו דוגמה אני לא אעשה. אבל אם נחליף את המילה חרדים במגזר אחר, ולא משנה איזה מגזר, זה נשמע גזעני מאוד מאוד מאוד. אבל יש פה איזה קטע כזה...
1: אבל אתה מבין שרוב המגזרים שאתה מדבר עליהם, למעט המגזר הערבי, שהוא בפיצ'ורים מסוימים...
5: לא, אני לא מזכיר שום מגזר.
1: אבל החרדים אחראים בעצמם למילים הקשות שיאמרו עליהם, ובצדק.
5: חס ושלום, רק שנייה, אברי. אני מבין שזה נותן לך קצת רייטינג אם אתה תעשה פה רייטינג.
1: אכפת לי רייטינג.
5: איך אומרים, אני לא בטנגו הזה, אני לא בטנגו.
1: אין לי רייטינג, מה זה רייטינג?
5: אני רוקד לבד, אברי.
1: אתה רוקד לבד, אז למה אתה הזמנת אותי לרקוד? לא הבנתי.
5: איתך כן, בסדר, אבל אני אומר, אם זה יהיה מחלוקת, אז אני לא שם. מה שאני בא להגיד, מי שרוצה לקחת את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, באמת יזכה לחיים טובים ומאושרים. דרך אגב, אני קראתי איזה מחקר שאנשים שמשתלחים חופשי על הבר, הם סובלים אחר כך מדמנציה. מי שרוצה יכול לבדוק את העניין הזה, בבקשה. מי שבולם, אז סימן שהוא במחשבה, הוא מרוכז, הוא שולט בעצמו. יש עוד פסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. הייתה עיר שקראו לה חשבון.
1: כן.
5: יפה. עכשיו, חזר...
1: איך קראו למלך שלהם, תזכיר לי?
5: מלך חשבון, יבין.
1: יבין, יבין מלך חשבון.
5: אני רואה שאתה בעניינים חזק.
1: חזק בחשבון.
5: כן, חזק, אתה מבין, ובקיצור, מה שאני רוצה לומר, הפסוק הזה, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, הוא רוצה ללמד גם מוסר. מי שמושל ברוח שלו, כן. ועושה חשבון, הוא לא מוציא כל מילה מהפה. ברגע שאדם מוציא מילה מהפה, זהו, היא משוטטת בעולם לנצח.
1: נכון. אני מסכים
5: איתך. חבל,
1: איתך.
5: חבל. זה אנרגיות לא טובות שיש בעולם, חבל.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
5: בעזרת השם, אז בעזרת השם, ניקח את האמרות האלה של רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. לא נדבר לא על שר ולא על חבר כנסת, והחבר'ה שרוצים להתמודד, אם אתם חושבים שאתם תרדו על איזה מגזר מסוים ותקבלו עוד מנדטים, יש לכם טעות, תלמדו מהבחירות הקודמות מה שקרה, תלמדו. הנוער הצעיר, הנוער גם שלא דתי, מאוד מעריך את החרדים. זה המתנדבים הכי גדולים בעם ישראל. אתם תופסים איזה דמויות מסוימות ומשחירים אותם. אבל מה עם עשרות אלפים שמתנדבים בהצלה, ביד שרה, בזאטה, בכל מיני פעילויות?
1: בסדר, אתה אומר, אתה אומר את המובן מאליו. אנחנו צריכים כרגע לוחמים. ולא יד, זאת אומרת, גם יד שרה, אבל אנחנו צריכים לוחמים. אנחנו צריכים שצעירי העדה החרדית, שחוסמים את הכבישים, שמשתוללים, הם צריכים, צריך אותם מגויסים. אל תגיד את הקלישאות האלה של יד שרה.
5: לא, זה לא קלישאות, תקשיב. אני מדבר על המכנה המשוקף הגדול. אם אתה רוצה להוציא סיפור כזה או סיפור אחר, אתה תמיד תנצח.
1: אני חושב שאתה טיפה מתעלם מהמציאות, יש לי תחושה.
5: אני לא מתעלם.
1: אתה טומן את ראשך בענן ורוד של מרשמלו ולא רואה את המציאות.
5: אמרתי לך, אנחנו לא נתווכח. אנחנו נביא את הדברים הטובים.
1: אם אתה לא רוצה להתווכח, אז מה?
5: הדברים הטובים שהם אמיתיים, תקשיב, הדברים הטובים שהם אמיתיים, זה שבן אדם ישמור על פיו.
1: אוקיי.
5: לא יוצאים מהפה שלו מילות גנאי על אנשים אחרים. זה הכל.
1: אוקיי, יאללה. תודה, שלום, להתראות.
5: כל טוב.
1: ביי ביי. זאת אומרת, כן, טוב לשמור על הלשון, כן, טוב לשמור על דיבור מידתי ולא מזוהם. מצד שני, לא, לא טוב להתעלם מן האמת ורק לרפד אותה בצמר גפן מתוק ולהגיד רק דברים טובים. ולא לעבור על האיסור של לא תעמוד על דם רעך, למשל. למשל. אוקיי. מי עכשיו שלום?
6: שלום.
1: מי?
6: מדבר קובי.
1: היי קובי.
6: אלן אברי, מה שלומך?
1: אני חושב שהולך ומדרדר, כמו כולנו.
6: אז חלילה, אוקיי. צריך להיות אופטימי. שמי קובי ידה, אני מגיבה שמואל.
1: כן.
6: ולפני שנדבר על הנושא שרציתי, נזכרתי במשהו, והייתי רוצה להגיד כמה משפטים הרי, לפני הנושא העיקרי. יש ספורט בארץ שנקרא כדורת דשא. זה נקרא...
1: מכיר, מכיר.
6: לון בולינג.
1: מכיר, מכיר, אני מכיר את המגרש ברמת גן.
6: יש ארבעה מגרשים בארץ, ואנחנו מחפשים שחקנים חדשים שיקבלו אימון בחינם. אוקיי? הספורט הזה טוב מגיל 10 עד גיל 90, והוא ממש כיפי, תחרותי.
1: טיפה משם, בואו נגיד שנייה את האמת, הוא טיפה משם.
6: אתה לא יודע.
1: אני יודע, אני כן יודע, מכיוון שאני הייתי בא עם הבנות שלי לראות את המשחקים במגרש ברמת גן, והיינו יושבים בצד, ואחרי 10 דקות, אבא, הביתה.
6: כי, אוקיי, מישהו זה משעמם לו, זאת אומרת שהוא לא מבין את החוקים. אוקיי, אם אתה מבין את החוקים, זה לא משעמם בכלל, וזה אחד הספורטים...
1: למי שלא, מי שלא מכיר, זה כזה, זורקים כדור מתכת כזה על, במגרש דשא,
6: וצריך... זה לא מתכת, זה בקליף ששוקל בערך קילו וחצי, ואתה, ומי שזורק, מגלגל את הכדור קרוב יותר למטרה, לכדור הלבן, המטרה, בדשא, מקבל נקודות יותר נקודות, ובסוף המשחק מי שצבר יותר נקודות הוא המנצח. וזה תחרותי, ויש משחקים בארץ שאם אתה זוכה בהם אתה מקבל 90% כרטיס טיסה לאחד הארצות האנגלוסקסיות כמו אנגליה או אוסטרליה, ואתה רוב ההוצאות...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, תשלם לי, אני לא נוסע לאנגליה.
6: אוקיי.
1: תשלם.
6: זה לא...
1: 5,000 סטרלינג ביד, אני לא טס לאנגליה.
6: אברי, זה לא לכל אחד. לך במקרה זה לא מתאים.
1: לאף יהודי היום זה לא מתאים. לאף יהודי.
6: אבל יש כל כך הרבה שחקנים שאוהבים ולא היו מוכנים עבור תשלום להפסיק לשחק. אוקיי? זה אחד הספורטים הפופולריים ביותר בבריטניה ובאוסטרליה, אולי הספורט השני בגודלו בארצות האלה. וממש, בקיצור, מי שרוצה להצטרף ולקבל אימון בחינם באחד מהמועדונים, חיפה, קריית אונו, רמת גן או רעננה, מוזמן להתקשר. אני יכול לתת את המספר טלפון?
1: בטח.
6: אוקיי, 052-875-1212. לחזור על זה? מישהו לא...
1: 052-875-1212, וחוץ מלגלגל כדור על הדשא, אז גם פוגשים אנשים, מדברים, הולכים, הלוך, חזור, זיזים את הגוף, נושמים קצת אוויר נקי, כיף, בקיצור, כיף. אנחנו רואים אגב, כמה טראמפ מחויב לגולף שלו, שזה בעצם אותו דבר, כדור דשא וגולף, מבחינת המאמץ הגופני ומבחינת ההתנהלות, זה פחות או יותר אותו דבר. אין לכם את העגלות גולף הנהדרות האלה, אבל בגדול זה אותו דבר, ואנשים, במיוחד בגילאים יותר מבוגרים, שרוצים קצת לצאת מהבית, קצת לזוז, אבל לא בעצימות גבוהה מדי, מומלץ.
6: אוקיי. עכשיו, הנושא השני, זה בקשר לצ'אט ג'י-פי-טי. יש הרבה אנשים אומרים שהתשובות שאתה מקבל והמידע משהצ'אט ג'י-פי-טי הם לא מדויקים. ואני חושב שמצאתי פתרון חלקי לעניין הזה.
1: והוא?
6: אני דיברתי, אוקיי, אז אני אספר אותו?
1: כן.
6: אוקיי, אני פשוט דיברתי עם הצ'אט ג'י-פי-טי שלי, ואמרתי לו, אני מבקש ממך על כל תשובה ומידע שאתה נותן לי, כשאני שואל אותך שאלות, אתה נותן לי גם ציון מ-1 עד 10, מבחינת אמינות, כמה זה נכון.
1: כן.
6: כש-10 זה...
1: ברור.
6: זה 100% נכון.
1: זאת אומרת, הוא אמור לבקר את עצמו.
6: כן, בדיוק, בדיוק. אז הוא הסכים, והוא התחיל לתת לי, על כל תשובה שאני שואל אותו, הוא נותן לי ציון מ-1 עד 10, עד כמה זה אמין. ולמה הוא גם נותן לי, הוא נותן לי גם... הסבר למה הוא חושב למשל שזה ציון 7 או שזה ציון 10 או שזה ציון 1.
1: והוא עושה את זה?
6: כן, הוא עושה את זה.
1: אני פשוט מצליף שני מנועי בינה, אני תמיד עובד עם שניים. יש לי שניים פתוחים, ואני לוקח את מה שאחד אמר, שם בשני, ורואה מה העניינים. זה הכי קל.
6: אני פשוט בהתחלה שאלתי אותו, תגיד לי, איך אני יודע שהתשובות שאתה נותן לי הן אמינות? אז הוא אמר לי, שמע, אתה צריך גם לבדוק מקורות אחרים. אז אחר זה אמרתי לו, טוב, אז אני מבקש אותך חוץ מזה, תן לי ציון על כל תשובה שאתה נותן לי ומידע, מ-1 עד 10. והוא אמר לי, אין בעיה, והוא התחיל לתת לי על כל שאלה ששאלתי אותו אחר כך. הוא נתן לי את הציון של האמינות.
1: מדהים. איזה יופי. רעיון מעולה. כן. אני משתמש, אם אני צריך מידע, אני משתמש במנוע הבינה שנקרא Perplexity, שהוא מבוסס מקורות, והוא מראה לך את המקורות. אם אני צריך הערות על סגנון ועריכה, אני עובד עם קלוד. אם אני צריך עזרה ברעיונות יצירתיים, או בפיתוח המצאות, דבר שאני עושה אותו קצת, אז ChatGPT הוא נהדר. אם אני צריך תמונות, אז אני הולך לג'מיני. ואם אני צריך משהו שאף אחד מהמנועים לא מוכן לעשות, אז אני פונה לגרוק שאין לו גבולות.
6: אתה בתוך זה חזק,
1: אה? תשמע, מי שלא יהיה בתוך זה חזק, יקבל ביתה חזקה בתחת עוד שנייה. זה ממש קורה עוד רגע.
6: אני רוצה להוסיף עוד משהו אחרון, אוקיי? המספר שנתתי, 052-875-1212, הוא טוב גם אם מישהו רוצה שירה בציבור.
1: אוקיי.
6: אני עושה שירה בציבור, קריוקי, אני מלמד גם ריקודי זה, ריקודים שורות, ליין דנסינג, כל מיני סוגים.
1: עד כאן שיווק עצמי, תודה רבה, להתראות, שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
8: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
9: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
10: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
9: לא יודע, איש מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא צריך להכיר את הקשר הזה.
7: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
11: 103 FM, let's end it. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i Digital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i Digital. האחריות המקיפה בישראל. i Digital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: Here we go. רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, גו יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
6: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
8: לא יודע אם אתם מעשנים קנאביס, אבל אם כן, יעניין אתכם אולי לשמוע ששר הבריאות חיים כץ גונז את הרפורמה המוצעת בתחום הקנאביס, שעוררה בימים האחרונים הרבה מאוד דאגה בקרב כל בעלי הרישיונות. אמרו שמעכשיו לא יהיה יותר אישון, אלא רק כל מיני שמנים וכל מיני חרטה ברטה מהסוג הזה. אז השר חיים כץ כרגע סוגר את הסיפור הזה. אני שמח לשמוע. חיים כץ ואני, עבדכם, אני ממעש, פעלנו ביחד כדי לפתוח את שוק הקנאביס. בזמנו, הוא כראש ועדת ה... איך זה נקרא? רפואה, בריאות, בריאות ומשהו. ועבדכם, עשינו את המהלכים שנדרשו בשביל שהשוק הזה ייפתח, ועכשיו הוא חזר ונתן את המהלומת מוות לרפורמה המגוחכת שהציעו אנשים שאין להם מושג בכלום. יפה, אם אתם רוצים לדבר איתי על קנאביס, אתם מוזמנים. זה נושא שיחה מעולה, למרות שכבר לא נשאר לנו הרבה זמן, ועד שתגמרו את השחטה ותגידו אם כן מתקשר, לא מתקשר, וזה ייגמר התוכנית. מי עכשיו? שלום?
9: שלום.
8: שלום?
9: מה שמך?
8: אני חושב שבסדר גמור. מי את?
9: שמי אילנה ממרכז הארץ.
8: היי אילנה.
9: תקשיב...
8: רגע, האם היית מורה?
9: לא.
8: לא היית מורה?
9: בכלל לא.
8: אוקיי, בסדר.
9: אני בכלל משהו אחר. רציתי להעלות איזה נושא, אני חושבת שבחיים לא שאלו אותך. למה קראו לישראל ישראל ולא כנען? הרי בכניסה כלומר לארץ ישראל קראו להיכנס לכנען. למה קראו לישראל? זה על שם יעקב שנאבק שם עם המלאך.
8: ישראל, ישר אל. כן, נו, אז מה?
9: רגע, והוא נאבק, והוא עבר סיוטים בחיים. אנחנו עוברים המון המון מלחמות. אולי כנען יותר שווה לקרוא לישראל במקום ישראל?
8: לא יודע, אני לא מרגיש שום... אין לי שום קשר נפשי ל... את יודעת שהיום הפלסטינים ממתגים את עצמם ככנענים.
9: לא נכון, אף פעם לא שמעתי.
8: זה שלא שמעת לא אומר שזה לא נכון. אני ער לשיח ברשתות הערביות, הם היום אומרים שהם צאצאי הכנענים, ושהם היו פה לפנינו, ואנחנו גירשנו אותם וכל זה.
9: אז אני ממש בעלם. לא, כי באמת נכנסו לארץ כנען, יש שם שני נונים וזה כל כך יפה ושם יותר, כי ישראל, ישראל זה שם יעקב שברח מעשיו והגיע לארם נהריים ושם עבר סיוטים, נתנו לו את הגדולה במקום הקטנה ואחר כך אשתו רחל ילדה.
4: הם מכירים את ההיסטוריה. אז
9: כן, אבל זה נורא מזכיר את ה, את ה, את ה, את החיים הקשים שאנחנו חיים פה. אולי בכל אופן, כל המועמד להיות לראשות הממשלה, אולי ישנה את השם, מה דעתך?
4: לא קניתי.
9: לא קנית, לא יפה, קנען.
4: לא קניתי, למרות שהיה בזול, אבל לא קניתי, כי...
9: למה? השם
4: קנען
9: לא...
4: השם קנען הוא יפה, גם השם ג'ון יפה, ואני לא לוקח אותו בתור השם שלי, בסדר, היו קנען.
9: רגע, מי בכלל ייעץ את השם הזה? מי ברא אותו כישראל? מעניין, מי האיש? אתה יודע אולי?
4: אני לא יודע, את מאתגרת אותי באזורים שאין לי, אין לי מושג. לא, בסדר, כן, אומר שר שזה ישראל, בגלל שכיסרית עם אלוהים, זה כשיעקב רב עם המלאך וכו' וכו'. אבל מי החליט לקרוא למדינה, מדינת ישראל? אני מניח שבן גוריון, אנשים במועצה המכוננת, או איך שקראו לה, אבל אני חושב שזה טיפה מאוחר להחליף לנו עכשיו את השם, אני גם לא
9: אולי,
4: בטוח.
9: אולי ניכנס להרבה מאוד שנים לעידן של טוב ולא מלחמות, כי אנחנו בתוך זה כבר ממש 78 שנים, לוחמים.
4: ואת חושבת, את חושבת שכמו שמחליפים אנשים שיש להם ביש מזל, שמם לשם יותר טוב, זה אמור להשפיע. את מכירה בן אדם שהחליפו לו את השם וגורלו השתנה?
9: אני חושבת שכן, אני מכירה מישהו, כן.
4: כן? אני לא מכיר. כל האנשים שלקחו לעצמם עוד שם חי או חיים.
9: הרי באים העולים החדשים שבאים ארצה, החליפו להם את השם.
4: נכון, זה היה גרוע מאוד.
9: מהמזרח, מהמערב, רק האתיופים נתנו להם שמות והם לא קיבלו את זה, וגם האתיופים לא הסכימו, וגם הרוסים לא הסכימו להחליף את השמות.
4: אוקיי.
9: נכון?
4: קצת הכללות רחבות מדי.
9: לא, הרוסים גם כן.
4: גם בקרב יוצאי אתיופיה יש כאלה שלקחו לעצמם שמות אחרים, יש כאלה שלא.
9: מעט מאוד אתיופים שהסכימו ורוסים הסכים מעט מאוד, סבטלנה וכו', כל השמות האלה,
4: השמות
9: רוסיים.
4: יאללה, אילנה, תודה רבה, להתראות. אוקיי. בא לכם להיות כנענים מחדש? לא יודע, מה יש לצ'אט לומר על זה? אתה שומע, אני יושב בתוכנית ברדיו, ואחת המאזינות מציעה שנחליף את השם מישראל לכנען בחזרה, מה דעתך בנושא הזה?
10: מבחינה היסטורית או תרבותית, זה כמובן רעיון מאוד טעון. השם כנען מחזיר אותנו לתקופה קדומה עוד לפני הזהות הישראלית או היהודית, ויש לזה מטען היסטורי ורגשי. מצד שני, כל שינוי שם כזה נוגע לשאלות זהות עמוקות. אני מניח שזה יעורר הרבה מחלוקת, אבל ברדיו זה בטח יעשה שיחה מאוד מעניינת.
4: כל אמירותיך הנכונות למעט האחרונה.
10: אני מעריך את ההבהרה. אני תמיד שואף להיות מדויק, אז אם יש משהו שנראה לך פחות מתאים, אתה תמיד יכול לחבר.
4: אוקיי, יאללה חבר, ביי, תודה. אפרופו השיחה למנועי בניין מלאכותית, כן? טוב, שיחה אחרונה להיום, שלום, מי?
11: היי.
4: ענת, מאיפה?
11: מקריית שמונה, דיברנו פעם.
4: נכון, אני זוכר.
11: בלי, למה ככה כזה?
4: מה?
11: למה אתה מוחזב?
4: חס ושלום. חס ושלום, לא, לא, לא, אני מרוצה מאוד שלדעתי היום מספר המאזינות ומספר המאזינים כמעט מאוזן, אנחנו פה באירוע היסטורי.
11: נהדר, אני באמת שמחה, חשבתי שתגיב לזה ואני שמחה.
4: יס.
11: גם לחתום.
4: איך היום בקריית שמונה?
11: היה קצת בבוקר, לא בקריית שמונה, אבל היו פה, ליד הבית שלי יש מיירטים לצורך העניין.
4: או גוד.
11: היו פה איזה 4 מיירטים. לא, כבר התרגלתי. לצערי, אבל היה פה איזה 4 מיירטים בבוקר, לאזור יותר צפונה.
4: אוקיי. את מדברת מיירטים, אז מה, כיפת ברזל כאילו?
11: כן. אני לא יודע אם אפשר להגיד, אבל...
4: מה?
11: הבנת.
4: כן, וכשהם יוצאים זה רעש חזק מאוד?
11: זה מבהיל, במיוחד בלילה, שיש שקט כזה, וזה פתאום, גם רואים את זה, וגם זה מבהיל, זה לא נעים, למרות שיש פה קבוצה של קריית שמונה, שכבר, אתה יודע, מגיבים איזה, הנה עוד מיירט, ועוד מיירט, אתה יודע, על פניו, אתה יודע, יש עתירה של המלחמה וכל זה, אבל בתכלס, אברי, אם לא על זה רציתי לדבר, אבל אני אתייחס לזה ברשותך,
4: כן.
11: לא נעים פה, אתה יודע, יש לי נכדה שהיא בכיתה א', אני רק מדמיינת, שהרי הם חזרו לבית ספר לא מזמן, אני מדמיינת מה, איך היא תרגיש שתהיה הזקה וההורים שלה לא לידה, כי הם היו הרי תקופה חודש, מעל חודש בבית.
4: כן.
11: אז זה הפחד שלי, כאילו, הנכדה שלי, אלמה. זה הכי מפחיד אותי. אלמה בעיניי.
4: אוקיי, על מה רציתי לדבר? כי תכף ייגמר לנו הזמן ולא תספיקי.
11: נכון, אז אברי, קודם כל אחלה ישראל, אני רוצה שישראל תישאר לנצח ישראל, קודם כל להגיד גם על זה.
4: בעניין כנען, כן.
11: אני מאוד אוהבת את השם ישראל, זה תרתי משמע, זה עולם, זה גדול. אתה רואה את זה גם בעולם, כשמדברים, אני מדברת עליהם במובן החיובי, אז אחלה ישראל שישאר ככה לנצח נצחים.
4: אוקיי, בסדר גמור.
11: ואני רציתי להגיד עוד משהו, אתה יודע, אני לא אקלקל את השיחה שהייתה סבבית, אני לא אקלקל, רציתי להגיד משהו שהוא לא כל כך נעים, כי אני ליכודניקית ימנית, וכל פעם שאנחנו מדברים על הליכוד או על בנימין נתניהו, אתה כאילו כל פעם יש לך מין הביטול הזה שלך, די עם זה, למה די עם זה? כי זה לא נעים לי כמאזינה או כצופה, ואני רואה אותך לפעמים בלילה, רק כדי לראות אקטואליה וזה, אבל לא נעים הביטול הזה.
4: גם לי לא נעים כשאני צופה למשל בערוץ 14, ושכל מי שלא ליכודניק או ביביסט מקבל עבית של שופכין על הראש, לא מילות ביטול קלות. זה המצב כרגע.
11: אבל אם היית רואה ברצף פעם אחת, כמו שצריך, לצורך העניין, את ערוץ 14, כמה תוכניות שיש, אולי היית אומרת...
4: לא יכול לעמוד בזה, אני מתנצל. אין שם איזון בכלל, אין שם שום איזון.
11: זה לא נכון, זהו. אני מבקשת, אתה יודע מה? בשבילי, רק לצורך השיחה שתהיה לנו בפעם הבאה, אם תהיה, אני מאמינה שכן, כי אני מאזינה אדוקה, אז אני פעם, תנסה לפחות שתי תוכניות, תבחר לך שתי תוכניות ותנסה לשמוע, כי יש שם כמה דעות לצורך העניין, אני אגיד לך על גיא מרוז שישב שם אתמול.
4: מי?
11: יש ויכוח. גיא
4: מרוז. לא, בסדר, גיא מרוז הוא עלי התאנה, הוא גם לא מייצג אותי, הוא שמאל קיצון, הוא הצביע למאוחדת, בואי, זה לא...
11: אבל הוא עדיין מצביע, אבל יש...
4: אז הוא לא מייצג...
11: לא משנה, אבל יש... אברי, יש שיח שם. לא משנה, יש שיח, הוא גם לומד. הוא גם הרבה דברים שינה את דעתו בעקבות זה שהוא יושב שם.
4: הוא היה... אני לא רוצה לדבר בו שרה, הוא היה חבר שלי הרבה שנים, אבל זה לא שיח מאוזן, זה שיח שבו מביאים... זה שיח... זה לא שיח מאוזן, זה שיח קוצני.
11: אבל גם אצלכם יש מלא קוצני. איפה האיזון? אני גם יכולה להגיד את זה עליך, ואני עדיין צופה ושומעת. זה לא פייר להגיד את זה.
4: אנחנו משתדלים להיות מרכזיים.
11: אתם לא משתדלים מספיק, איך אני צופה?
4: אני אגיד לך מה מפריע לנו להיות יותר מאוזנים. העובדה שיש עלינו חרם מוחלט של... לא יודע, מעניין למה זה...
11: בוא נעשה קצת בדק, בוא נפשפש במעשינו. אולי באמת צריך להתנצל בפני... אתה כבר התייחס...
4: זה לא הסיפור. ההתנצלות בפני כוח 100 זה לא הסיפור.
11: אני לא אקח אותך לפינה הזאת, אבל בכללית, בואו נעשה משהו צעד אחד קטן, כדי שגם אני אוכל להרגיש בנוח להיות אצלכם. למה לא? למה שלא...
4: אני מאוד מעוניין שתרגישי בנוח. כרגע כל שרי הממשלה, כל חברי הכנסת של הליכוד, למעט אולי אחד או שניים, מחרימים את ערוץ 12 חרם מוחלט. ואז באים ואומרים לנו, אתם לא מאוזנים. יש גבול לחוצפה?
11: בוא נתנצל על מה שעשו לכוח.
4: יאללה. לא, נו באמת. באמת. יאללה, אנחנו חייבים לסיים כי נגמרה התוכנית, המוזיקה המנגנת ברקע, אז תודה רבה רבה לשר פלסנר שערך, לסתיו שישב איתי כאן באולפן, לבני ברדיו בצפון, לרעות, עידן והראל שערכו בדיגיטל. אנחנו נתראה ביום רביעי הבא בלי נדר, מי יודע מה יהיה עד אז.
12: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
13: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
12: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
14: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
15: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: הנה זה בא!
20: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון. וטניס מטורניר רומא. ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית. אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
20: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
15: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
5: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
3: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מזכר הבנות בין עמוד אחד לסיום המלחמה, כך מסר גורם פקיסטני לרויטרס. שליחנו ברק רביד פרסם לראשונה ב-N12 כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח באותה טיוטת הסכם. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. הלחימה בגזרה הצפונית נמשכת. צהל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. זאת בתגובה להפרות הפסקת האש. מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות. כתוצאה מכך, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי באירוע נוסף חיל האוויר ירד כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח ישראל. משפט נתניהו, הדיון היום קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. הדולר ממשיך לצנוח מול השקל, יובל שדה כתבנו.
9: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
8: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 5-5, מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
13: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום רביעי, 6 במאי. באולפן יואב כהן, שם גנרי, שאומר שלום לשותפו רון שלום. מה אומר?
1: אח שלי היקר, מה העניינים?
0: מה קורה?
1: מתי אתה הולך?
0: רק התחלנו, רון, מה אתה רוצה שאני אלך?
1: אני אומר, לא, אמיתי לגמרי, אתה יודע שאני אוהב אותך. תחסוך את הפקקים. תחסוך את הפקקים, חבל, לא, ברצינות, יואב.
0: בסדר, רון, אני אצא ב4.
1: מה ב4? אתה יודע שאני פה אליך הביתה בשעה הזאת, זה רבע שעה. ב4 זה כבר מעל שעה.
0: רון, זאת העבודה שלי, אוקיי? כאילו, אני צריך להיות פה... בין 2-4.
1: לך תוציא את אסי מהגן פעם אחת.
0: אני מוציא אותו מחר. מחר אני מוציא אותו.
1: אה, נכון. מחר אתה לא פה, יום חמישי, חמישי אגדה, יופי, יופי, יופי. היום אתה לא רוצה להוציא אותו, אבל אתה...
0: אני לא הולך לשום מקום, רון. אני לא הולך. בסדר? אתה לא רוצה ללכת אולי?
1: אני אחרי התוכנית הולך. הולך לחדר כושר, לחזק את הרגליים, אני חייב...
0: הולך לחדר כושר, לחמה, למה, מה כזה מיוחד היום ללכת לחדר כושר?
1: חייב להתכונן לרוץ עוד פעם למקלט מקומה שביעית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני צריך את שרירי התאומים
0: שלי. אל תתחיל איתי עוד פעם מתי מה... החרדות שלך, די.
1: חרדות בארץ זה מצב כרוני, יואבה. זה לא התחיל עכשיו. תאמין לי, אני קצת יותר מבוגר ממך. אתה אולי יותר זקן ממני, אבל אני יותר מבוגר ממך.
0: קצת יותר מבוגר ממני?
1: אולי בכל זאת תלך הביתה.
0: אני לא הולך הביתה. תפסיק. די עם זה. ותפסיק להלחיץ אותי עם האיראנים. זה...
1: אז אין לי כוח לזה. יש מציאות. תתבונן לה בפנים, יואב. אני אומר לך, האיראנים משחקים באש.
0: תן לי, אני רוצה לחזור להופיע כבר. כמה אפשר לבטל הופעות בגלל אותה מלחמה שחוזרת כל חודשיים? די.
1: לא תהיה לך הופעה.
0: סיקרון, תהיה הופעה.
1: לא תהיה הופעה.
0: תהיה הופעה. די, תפסיק עם זה.
1: לא תהיה הופעה.
0: כן תהיה הופעה.
1: אתה לא רואה מה קורה בחדשות, תגיד לי?
0: מה? מה?
1: מה? אתה גם לא רואה חדשות.
0: אני רואה, אני רואה חדשות. טראמפ הפסיק את המבצע באורמוז, ובגלל זה צריך להיות עכשיו שקט. אמור להיות שקט עכשיו.
1: אבל זה לא העניין. אתה לא רואה מה רץ ברשתות?
0: מה רץ ברשתות? הכל כרגיל. כולם שונים את כולם. בסדר? זהו, זה מה שקורה ברשתות.
1: אז תן להסביר לך, זה לא האישו. לא ראית את הסרטונים האלה של טראמפ על נעלי עקב, שעשו אותו עם איפור נשי, ביגוד נשי, הולך על עקבים.
0: לא, אני לא ראיתי.
1: סוג של דרקווין כזה.
0: אני לא ראיתי, אני שמעתי שיש טרנד כזה, בסדר?
1: כן, יש טרנד, מה זה, כן. זה טרנד? אתה קולט, עשו אותו דרקווין, אשכרה טראמפ, דרקווין. יורדים עליו שהוא סיסי, שהוא פחדן, שהוא נשי, שהוא פרייר, אתה לא רואה את זה?
0: שמעתי שיש כזה דבר, ולא לא היה בתודעה שלי, לא? מה...
1: כך תראה מה הם אומרים האיראנים האלה, תראה, סתכל.
0: מה זה? זה בטוויטר מה שאתה
1: אומר? תראה את כל הכותרות בעיתונות העולמית, תראה מה זה.
0: האיראנים אומרים, תבוסה מבישה לארצות הברית.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: זה נודניקים, נו, בחייך. סומליה יותר משפיעה על העולם מהאמריקאים? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב שהם יראו את זה, לא טוב בכלל.
1: אני אומר לך, אני מכיר את טראמפ, זה לא מעניין אותו כל הכותרות האלה, זה לא מרגיז אותו, מה שהוא יתקוף, אתה יודע למה? לא בגלל הכלכלה העולמית, לא בגלל מיצרי הורמוז, לא בגלל הקריסה הכלכלית, לא מעניין אותו כלום.
0: אז מה מעניין אותו?
1: הוא יתקוף בגלל שעשו אותו דרקווין. זה שעשו אותו עם איפור, איפור נשי, ביגוד נשי, בגלל זה הוא יתקוף.
0: אוקיי.
1: לך הביתה, יואב.
0: אני לא הולך הביתה.
1: תלך הביתה.
0: לא הולך הביתה.
2: תגיד לגיל שאני צמא ובניסודה.
0: היא פה עד 4.
2: יכול כבר להגיד לאנשים נעמי.
0: מחר תסתדר לבד, גם כן.
1: זה עכשיו, נו.
2: יוצא לסיבוב לבריאות, כבר לא לפוזה.
0: השיר הזה לא מדבר עליך, כי זה דיבר עליך לפני 20 שנה.
2: חשוב לשעות שינה לו, כי עייף, כי צריך. גדי לגיל שעוד.

0: יואב, אם אתה מתחרט, אז אתה יכול לצאת הביתה כבר עכשיו, תחסוך לעצמך את הפקקים של ארבע.
1: אני לא הולך, תפסיק עם זה, בדיוק.
0: דני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: לא, אם אתה רוצה אני אלך, אתה מבין? אתה צריך אותי, רואה שאתה צריך אותי.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אנחנו עם צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אוריאל יאו.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, אם השנה פרל התנוך, יניב בורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו...
1: זה עידן האור. איי, איי, התחלפתם, מה לעשות?
0: אנחנו עם המשחק המוסיקלי החדש שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: בינתיים יש לנו את ראם ממחולה, נכון? ראם ממחולה עם ארבע...
1: זה מתמודד הוא היה, וואו.
0: ארבע תשובות נכונות. הוא כרגע מוביל, ונכון להיום הוא זוכה בפרס השבועי שלנו, שאנחנו ניתן אותו מחר, רמקול קריוקי שנקרא בעברית נכונה, איך קרפל?
3: בידורית, בידורית עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון, בידורית עוצמתית.
3: ורמקול. בידורית עוצמתית מאוד.
1: עם רמקול, גם רמקול יש.
3: אז הבידורית עצמה היא רמקול, אבל מגיע גם מיקרופון.
0: עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, מיקרופון אלחוטי, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. זה רמקול של מירה קייס. מעבר לזה, ספא, עיסוי זוגי בקלמה ספא החדש במלון דן פנורמה בתל אביב.
1: אתה ממש רוצה שאני אלך? תשלח אותי לשם, אני אלך עכשיו, אין לי בעיה.
0: תישאר פה, כרגע. דן פנורמה תל אביב, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, וכמובן, מכונת קפה של אספרסו קלאב.
4: כמובן, כמובן.
0: יש פרטים יואב שלעולם לא מגיע מוכן לתוכנית?
1: אני תמיד מכין את זה ומחביל את זה לעצמי. ואז אני, עכשיו תעשה כאילו, בוא נריץ אחורה, כאילו זה היה בזמן.
0: מכונת קפה של אספרסו קלאב, יש פרטים יואב?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיק כל המודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט, כוסות, קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: זה הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. בכל מקרה, על כל תשובה נכונה, תקבלו מאיתנו פרס.
1: יאללה, שווה.
0: שווה מאוד.
1: שווה.
0: צלצלו אלינו.
1: שלחת לי הודעה עכשיו?
0: כן.
1: אני לא הולך, רון. תפסיק.
0: אתה יכול לכתוב לי, אתה לא צריך להגיד.
1: סבבה.
0: רגע, קיבלתי... שלחת לי הודעה עכשיו?
1: כן.
0: אני לא הולך.
1: בבקשה.
0: עומר אדם, נכון? בן 32.

0: עומר אדם, בן 32. הלחיץ אותי קודם עם מה שהוא אמר עכשיו, שכל מה שמרים על טראמפ וזה, הולך על עקבים, והוא יתבאס על זה, ואז הוא ירצה להפציץ.
1: הוא קצת ילדותי, הוא מגיב.
0: אין לי ראש לזה, אין לי כוח לזה. אתה יודע מה? בואו נדבר עם מישהו שבאמת מכיר אותו טוב. מה אנחנו פה מתקשקשים בינינו?
1: כן, זה קצת פרלמנט פה.
0: בואו, יש לנו, אנחנו יכולים להשיג על הקו את החבר הכי טוב של דונלד טראמפ. אני לא, כאילו, מהירה, את יכולה לנסות להשיג לנו את ברק רביד? כן? ברק רביד, בואו נבדוק איתו. הוא גם מחדשות 12, גם עובד עם ה-CNN היום.
1: הוא גם מדבר איתו.
0: הוא מדבר איתו כל הזמן, הוא הלוחש לאוזנו של טראמפ. בואו נבין איך טראמפ מגיב לכל ההכפשות עליו ברשתות ובתקשורת. הוא על הקו, שלום לברק רביד.
2: בואו נעשה היום דילי קצר, כי היום אני במשמרת גם ב-CNN, אז נעשה דילי של שתי שניות. בסדר? תפנה אליי שוב.
0: אוקיי, אז אנחנו מצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית, ברק רביד. שלום ברק רביד.
2: סופר בלב ברשותך. אחת, שתיים.
0: זה לא בלב.
2: שלום לתוכנית האהובה עליי הבוקר הזה ברשת ב'.
0: לא, ברק, אנחנו לא רשת ב', אנחנו 103 FM, ואנחנו גם ברדיו צפון, ואנחנו בהרבה תחנות, רדיו ירושלים וכו'. אנחנו שניים עד ארבע, אנחנו שניים עד ארבע, אוקיי?
2: מה אמרתי, הבוקר הזה?
0: לא, אנחנו תוכנית צהריים.
2: אצלי זה בוקר, עדיין בוקר.
0: אוקיי, טוב, יצאת מזה בסדר.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-42 דקות.
0: רגע, ברק, עוד לא שאלתי את מה שרצינו לדעת.
2: עוד לא עשיתי דילי, רגע. כן.
0: הלו?
2: כן, אני איתך.
0: אוקיי, פשוט לא הספקתי עוד, כבר קפצת עם כמה זמן דיברת איתו. בוא, איך טראמפ, רציתי לשאול אבל, איך טראמפ מגיב לכל הקנטות עליו ברשת, על זה שבתקשורת הערבית בעיקר מציירים אותו כפחדן, פחדן גדול.
2: בוא ניקח שתי שניות.
0: כן.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-12 דקות. טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, ברק, סליחה שאני קוטע אותך. אתה לפני שנייה, אתה אמרת ששוחחת עם טראמפ 42 דקות. ממש לפני רגע.
2: אמרתי 42?
0: כן, ממש לפני רגע אמרתי.
2: כן, מתוכם טראמפ דיבר 12 דקות.
0: כן.
2: וביתר הזמן, שזה 30 דקות, אני הייתי מאוד עסוק. אז השארתי אותו על הקו, כי היו לי עוד דיווחים ב-CNN.
0: השארת את טראמפ לחכות לך על הקו. אוקיי, טוב, מה, איך הוא מגיב אז לסרטונים שמראים אותו כ-lady boy, כאישה, כטיפוס רופס, מה, איך הוא מגיב לזה?
2: שנייה, את יכולה לקחת שתי שניות דילי? תני לי 1-2.
0: זהו, עבר 1-2.
2: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ אומר, אני לא לידי בוי, אני לא אישה, זה שאני מטופח לא אומר שאני נשי. אני גם לא דראקווין, למרות שאם הייתי דראקווין, הייתי הכי טוב שיכול להיות. חכה שתראו אותי רוקד YMCA על עקבים, אלה הדברים שאומר לי דונלד טראמפ, שהותיר אותי קצת מופתע ובהלם, אבל גם גרם לי לחיוך.
0: כן, האמת, כן, תשובה.
2: טראמפ אומר לי גם את הדברים הבאים.
0: כן.
2: הוא אומר לי, אני מעולם לא הייתי דראקווין, מעולם לא נעלתי נעלי עקב, אבל אם הייתי נועל נעלי עקב, אתה היית מתפוצץ מצחוק. גם אם היית רואה אותי רוקד YMCA על עקבים, היית... פשוט היה משהו מבדח.
0: אוקיי, טוב, תשובה מאוד מפורטת.
2: אני חייב לסיים.
0: כן.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים. רק רגע, לא עשיתי דילי, אז בוא נעשה את הדילי.
0: כן.
2: שתיים. טוב, אני חייב לסיים.
0: אוקיי, ברק.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים.
0: טוב, הוא בטח יש לו עכשיו איזה תדרוך ביטחוני עכשיו, ואחר כך תתפוס אותו בטלפון עוד פעם. כן, התדרוך הביטחוני בטח מאוד חשוב לו.
2: התדריך נקבע לעוד 4 שעות אחרי שהוא יסיים.
0: יסיים את מה?
2: טראמפ אמר לי שכרגע הוא נמצא במניקור,
0: כן.
2: הוא יסיים את הפרנץ' לאחר שהוא כבר סיים הסרת אור יבש סביב הציפורניים.
0: כן.
2: טראמפ אמר לי ומסר לי את הדברים הבאים, יש לי סידור גבות, הרמת ריסים, הלחמת ריסים, איפור קבוע ואייליינר.
0: אייליינר, וואלה, כן.
2: טראמפ דיבר איתי כ-8 דקות על מילוי השפתיים שלו.
0: לא יזיק לך גם, קרפל, אני חושב.
2: על שיזוף ורוד בהתזה, פילינג כימי.
0: פילינג כימי גם.
2: כל חבילת הפינוקים של מזולי בעצם.
0: אוקיי, טוב, אז אני שמח לשמוע שמזולי מתפרנסת יפה.
1: בדולרים.
0: בדולרים.
2: מכיוון שלאחר הזרקת חומצה אלורונית צריך שעתיים מנוחה, טראמפ הודיע לי עכשיו שהוא דוחה את הפגישה שאמורה להיות התדריך הביטחוני בעוד שעתיים.
0: זה סקופ.
2: כך שהתדריך נקבע לעוד כשש שעות, דברים שמסר לי טראמפ ממש ברגע זה בהודעה.
0: טוב, אז נשמע שהוא בסדר עם כל מה שאומרים עליו, שלא הולכת להיות הפצצה בקרוב. טוב, תודה רבה לכתבנו ברק רביד, תודה רבה.
2: רגע, חכה לדילי.
0: אתה יכול לשים שיר, ריציק, אין...
2: תודה גם לכם, נשמע בהמשך. ביי ביי, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: וואו, חומצה אין רונית?
2: כן. רמפ אומר לי גם דברים נוספים.
0: זה בסדר.
2: רמפ מסר לי כרגע

0: יאללה. חולה על אריאל זילבר, מה עם אריאל זילבר? סמסו לו עכשיו, תגידו לו שאהרון אהרון חולה עליו. סמסו לו, סמסו לו.
1: יאללה, יאללה, לסמס לאריאל זילבר. מה עניינים, אהרון אהרון?
0: רגע, מאזין לאריאל זילבר.
1: אוקיי.
0: מי שמכיר את אריאל זילבר ושומע אותנו, סמסו לו, תגידו לו, אהרון אהרון רוצה להזמין אותו לאיזה מינגלינג. לא, לא, לא, יואב, יואב, לא, לא, לא.
1: מה?
0: אני רואה על מה אתה לוחץ.
1: על מה אני לוחץ?
0: אתה לא שם את השיר שלי.
1: לא לשים את השיר שלך?
0: לא שם את השיר שלי.
1: למה לא לשים את... לא לשים?
0: אני קולט אותך, אבל מה, אני רואה אותך עם היד,
1: לא לשים.
0: אל תשים את השיר.
1: לא לשים.
0: אם אתה כבר החלטת לשים אותו, אז תשים אותו, אבל אל תשים אותו, עזוב אותך.
1: לא לשים את השיר שלך.
0: בוא נעשה מינגלינג, רגע.
1: יאללה, מה אני אענה, מה קורה?
0: וואלה, כעשר, עשר. בוא, מי שלא מכיר, אהרון אהרון מהג'ור.
1: אהרון אהרון מהג'ור.
0: אג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: כמובן.
0: האיש שבא מירושלים, עיר הקודוי, לא ממש ירושלים, אתה יודע, מתי יהודה.
1: לא, אג'ור, זה ליד.
0: אג'ור, מי שלא יודע איך להגיע לאג'ור, והרבה אנשים אומרים לי, מה יש כזה מקום אג'ור?
1: בטח.
0: רבותיי, אתם נוסעים על כביש אחד, מגיעים לפנייה, אני מדבר איתך על הר טוב, אתה יודע איפה זה הר טוב?
1: בטח, הר טוב, ליד צריגים.
0: לא, הר טוב זה לפני.
1: לפני צריגים?
0: כן, אתה פונה ימינה, איפה צמיגי ליאור?
1: בצמיגים, נכון.
0: צמיגי יש ליאור, אתה פונה שם ימינה, עוברת מסילת רכבת, אולם הכינור דוד בית שמש של אייס מצד שמאל, עוברת בית שמש, ואז כל היישובים, צריגים, זכריה, אשתאול, אדרת, ישעי, לפני ישעי,
1: כן?
0: צד ימין,
1: אג'ור.
0: אג'ור.
1: יאללה, בבקשה.
0: יש כן. עקב אג'ור, אני ואהרון וילנסקי כל הזמן יושבים
1: בטח,
0: שם.
1: בטח, בטח.
0: מה קרה לך אתה?
2: זה ככה מגיעים לאג'ור, או שכותבים בווייז.
1: אג'ור. נכון. הווייז מכיר את אג'ור?
2: כן.
0: הוא
2: כן.
0: שמכיר, אבל בטח. בווייז כתוב אגור. אתה מבין? אגור.
1: אין צ'ופצ'יק.
0: אין להם את הג'אד, את הג'ימל הזה שלנו. אגור זה אג'ור, נשמה שלי.
3: לא, יש שניים.
0: שניים? וואלק, לא יודע. אני יודע, יש אזור. איפה מרגול נמצאת, יש אזור.
1: נכון, נכון.
0: אבל אנחנו אג'ור, עזב אותך. טוב, אל תשים את השיר.
1: לא לשים, אבל אני רוצה. לא לשים.
0: אז תשים.
1: טוב, אז אני שם. שים טוב.
0: שמים איתך גם כן.
2: מלך השיר.
0: כן, אבל בא לי משהו אחר.

0: רדיו, ריפי חכה ירושלים, מנור שבת ויהודה אשש.
1: אין עליו, יהודה אשש, תדע לך מוזיקאי בחסד.
0: תותח, תותח.
1: מי שמכיר את יהודה אשש, סמסו לו, תגידו לו, אין עליו. מי שמכיר גם את יהודה אשש וגם את אריאל זילבר, שלחו הודעות תפוצה, יענו לשם ביחד. יאללה. בוא נה, אתה שמעת את השיר, למרות שאמרתי לך לא להשמיע.
0: הוא כי זה אחלה שיר, מה?
1: אתה יודע, אתה חייב לי עכשיו, אני אמרתי לך השיר, אתה חייב לי.
0: חייב לך, אבל זה שיר שלך, מה אני חייב לך?
1: לא יודע, אולי עוד השמעה, אולי מחר.
0: סבבה, טוב, יאללה.
1: יאללה, צא לפרסמות.
0: פרסם אותה
2: יצא. תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
6: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
3: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
1: FM. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
3: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
1: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: חזרנו אליכם, 2:40.
2: הלו, אולי תלך הביתה, יואב.
1: אני לא הולך, אני לא הולך, רון. אתה צריך לשים עכשיו שיר. אתה האורך המוזיקלי, בבקשה. מה, שים לנו שיר.
2: אין לי.
1: אין לך שיר?
2: אין לי.
1: אני לא הולך הביתה עד שאתה לא שם שיר.
2: יואב, אתה, אני לא מבין מה קורה לך.
1: מה, אתה מנסה לגרש אותי במקום תחילת התוכנית?
2: לא, אני אומר לך, אין לי.
1: מה, נו, אבל אני אומר לך שצריך לשים שיר.
2: נו, אבל אני מדבר על זה. אין לי.
1: מה זה אין לי?
2: זה השיר החדש שאני רוצה להשמיע של מושי קפיה.
1: תגיד מושי קפיה, אוקיי.
2: אני אומר אין לי, כך קוראים לשיר. אוקיי, אז מושי קפיה משחרר סינגל, מושי סולד אאוט, משחרר שיר חדש, שכתבה חברה טובה שלנו, רוצה לנחש מי?
1: תן לי רמז.
2: דקלה.
1: דקלה? יש! יש.
2: השיר הזה נכתב על ידי דקלה ולידור סולטן. אין לי, סינגל חדש של מושי קפיה שאנחנו כל כך אוהבים. אולי תנסה להתקשר אליו תוך כדי. מאיר השמעה ראשונה ברדיו. פעם ראשונה שמשמיעים אותו ברדיו, את מושי קפיה.
1: כן, נכון.
2: כן, מה, נכון. הגיע הזמן. שיר חדש, מושי קפיה. אין לי.
0: 2:00 עד 4:00. שיר חדש.

0: יודע מה אני אוהב הכי הרבה במושיק אפיה?
1: מה?
0: שהוא לא אוהב להתראיין.
1: לא, הוא ממש לא אוהב. הוא לא אוהב.
2: אין לי מי שידבר איתי בלילה.
0: דווקא לי יש מי שידבר איתי בבוקר, לא בלילה, בצהריים. מושיק!
3: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
0: מה אתה אוהב?
3: שאין עליך, אין עליך.
0: תקשיב, תקשיב, מה איזה שיר יפה, איזה בלדה יפה, מושיק.
1: יפה, יפה, מושיק.
3: כיף שאתם אוהבים, מה קורה, יואב?
1: מה עניינים? אין לי, אין לי, אין לי כרטיסים להופעות שלך, נו מה, אין, אתה מחסל את כל הכרטיסים.
3: איך אתה שורד אותו, איך?
1: לא קל, לא קל, תאמין לי, לא קל.
0: תודה, מושיק, גם אני אוהב אותך, באמת. רגע, מושיק, שים את זה רגע עוד פעם. רגע, רגע, שנייה, שים את זה עוד פעם. לא, לא, מההתחלה, מההתחלה, רגע, נו. זה מההתחלה? רגע, מושיק, תקשיב איזה יופי, תשמע, תשמע.
3: וואו, מוכר לי.
1: זמר צעיר. שלא מתראיין בדרך כלל.
0: הוא לא אוהב להתראיין, ואני יכול להבין אותו.
3: כן, כן, תנגנו על זה שיש לי חולשה אליכם, תנגנו על זה.
1: מתי תבוא? אולי תבוא לאולפן, מושיק, מתי תבוא?
3: וואלה, אני אבוא בכיף.
1: תבוא?
0: איך הוא יכול לבוא? אין לו זמן עכשיו, יש לו מנורה על המוח.
3: נסיים את המנורה ואת כל ההופעות שניתחו, כל מה שהיה צריך להיות בעצמאות והכל, ונקווה, אתה יודע, שלא נחזור לממד.
0: רגע, מושיק, אתה מפריע, אתה מפריע, שנייה, שנייה.
1: שנייה, רגע, מושיק, אנחנו נקשיב.

0: מושיק, איך היה לעבוד עם דקלה?
1: דקלה אלופה. קודם כל אנחנו חברים טובים.
2: חולים עליה.
1: הרחתי אותך במנורה, הרחה אותי בברבי, ואני אגלה לך סוד גם, יש לנו דואט שהקלטנו שייצא בהמשך.
0: רגע, זה סקופ?
2: משהו.
1: אין, אין על דקלה.
2: מזל שאתה לא מתראיין, כי ככה אנחנו מגלים, איזה יופי.
1: כן, זה המזל, שאני רק אצלך מתראיין, אדון יואב.
0: תקשיב, מושיק, יש מצב שבוע הבא גם שלא נראיין אותך פה בתוכנית?
2: כן, בוא נקבע לא להתראיין שבוע הבא.
1: בגדול יכול להמשיך לא לראיין אותי כמו שאתה עושה עד עכשיו.
0: מושיק, אף היום חמישי הקרוב, שזה מחר.
1: מחר בעזרת השם.
0: מנורה, אנחנו היינו בהופעה, כל הצוות, הייתי עם מאירה ופרלה ומני, ואפנו שם, ואל תוותרו על המופע הזה. יש עוד מופע, נכון?
1: כן, מחר זה המופע השלישי במנורה, יש גם את הרביעי ב-26 לחמישי.
0: הנה, יואב, תרשום,
2: 26
0: לחמישי. 26 במאי.
1: תבואו, או שתבואו, או שאני אפסיק להתראיין אצלכם.
2: לא, אתה בסדר, אוקיי.
0: מושי קפיה עם שיר חדש, בלדה ממכרת, אין לי כוח בשבילך יותר. מושי, אוהבים אותך מאוד.
1: תרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי, מושי.
1: ביי, תורות טובות. ביי.

0: וואו, יפה מאוד.
1: איזה מזל שהוא לא מתראיין, איזה מזל.
0: איזה באמת. כיף לנו, אבל יש לנו זכות שמושיק עוד מסכים ככה לעלות מדי פעם לשידור אצלנו.
1: עולים עליך.
0: מתן איתנו על הקו?
2: מה העניינים חברים?
0: מה אתה אומר על השיר הזה של למו?
2: שבעולם, וואו.
0: נכון?
1: אהבת?
2: כן, כן.
1: אז רגע, אם כבר עלית לשידור, זה דחוף, תגיד לי.
2: מאוד דחוף.
1: אז תקבל גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: עכשיו אני מעביר אותך למחלקת המנגליה.
1: המנגליה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום. מה קורה, מתן?
2: ברוך השם, מה איתכם?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך.
2: אני מחיפה.
1: אופה. מה עושה בחיים?
2: עובד כשליח.
1: יפה. יש לנו הרבה שליחים בזמן האחרון. יפה. מה, עוד משהו שאנחנו רוצים? שלושה ילדים?
2: שלושה ילדים שיהיו בריאים.
1: וואו, אוקיי.
2: וזהו.
1: זהו. את המשחק שלנו שאתה מכיר? אתה מכיר שירים טוב?
2: כן, מקווה. בוא נראה.
0: אוקיי.
1: אנחנו מאמינים בך.
0: שרים לחמש, בוא נתחיל נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל עם השיר הראשון. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך, מתן, שבמקום הראשון כרגע יש לנו מאזין עם ארבע תשובות נכונות.
2: יאללה, בוא נקווה
0: שנעשו. אז יאללה, נאחל לך בהצלחה. אתה רוצה ברכה?
2: יאללה.
0: של רוזה? ניתן אותה ברכה?
1: כן,
0: יש לנו 40 כאלה בשנה.
1: לפנק אותו.
0: לפנק אותו? קבל.
2: יאללה, תן ברכה.
0: בבקשה.
5: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומבורם דרון, בוא הפך בושי.
1: נו, הפך ראשי, כן.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
6: עדיף כישלון מפואר.
2: וואו.
0: עדיף כישלון מפואר.
2: וואו, ברח לי.
0: איי.
2: את השיר, אבל ברח, וואי.
0: כשאתה תשמע את זה, אתה תיתן לעצמך סן מיגל הראש. תקשיב.
6: עדיף כישלון מפואר. חלומות במגירה.
1: נו בחייך. נו בסדר, יאללה, יש לך עוד ארבעה שירים, אנחנו מאמינים בך.
0: שיר מספר שתיים, בבקשה.
2: יש הלילה מסיבה.
0: לא יודע, בוא נשמע.
6: יש הלילה מסיבה.
0: יש הלילה מסיבה. תשובה אחת נכונה. נמשיך? שיר מספר שלוש, בבקשה.
6: חזקה, חזקה.
2: וואו.
0: חזקה, חזקה.
2: יואו.
1: עכשיו עם המילים רק תעשה, כן.
2: יואו. שנחיה ושנרצה.
1: יואו, לפני.
0: בוא נשמע איציק. סיפון ומעקה. אוקיי, לא נורא, שיר מספר שלוש.
6: הרימו ידיים, קצב הרגליים.
2: מסיבה גדולה, לילה, חופשי.

0: שתי תשובות נכונות. יש לך עוד שיר אחד. יש לנו 50 שניות. יאללה. שיר.
1: היא מזמינה הפוך לשנינו.
2: ורק מתלוננת על החום.
0: לא בטוח, לא בטוח. בוא נשמע.
1: היא מזמינה הפוך לשנינו.
0: מתן, שלוש תשובות נכונות. יואב, יש לך 30 שניות להעניק לו שלושה פרסים.
3: אתה מקבל בוסם טיטניום מ-DP for Men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: תודה רבה.
3: אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק וממרח בזיליקום, וחולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: תודה רבה לכם, אחלה תוכנית שבעולם.
3: כפרה עליך.
2: תודה רבה.
0: מתן היקר, תודה ששיחקת איתנו, היית ככה מלהשוות ולקחת את הפרס הגדול, אבל לא נורא, גם שלוש תשובות זה טוב.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: ביי מתן.
3: ביי נשמה.
0: תודה רבה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון, וטניס מטורניר רומא, ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרט.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: וואי וואי וואי וואי,
3: מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
8: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב לפני זמן קצר כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם הם לא יסכימו, כותב טראמפ, ההפצצות יתחילו ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. שליחנו ברק רביד פרסם היום לראשונה כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בהתיוטת ההסכם המסגרת. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צהל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
13: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מוכרח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
12: משפט נתניהו, הדיון קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה, לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ, כך מפרסם כתבנו דין פישר.
1: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב

0: קפל, אתה, כשאני אומר שכך קראו להם פעם בעברית, תזמור את אורות החשמל, זה לא אומר, אני יודע שזה electric light orchestra.
1: אז ככה קראו להם גם באנגלית.
0: אבל פעם היה נהוג לתרגם את שם הלהקות לעברית.
1: בצורה לא טובה.
0: בדיוק, הם כבר לא עושים את זה.
1: היו עושים את זה גם עם סרטים, אתה זוכר?
2: נכון.
1: נכון, בשביל שתדע שזה סרט אימה, היו קוראים לזה סיוט בחדר המורים.
3: הכי אהבתי גשם של פלאפל. שזה בכלל
0: זה סתיו קורנס, סתיו קורנס שעושה ELO היום עם ברוך פרידלנד בשליחי הבלוז.
3: אני אגיד לך את התאריך המדויק, למה היום?
0: אנחנו אוהבים את ELO ואוהבים את ברוך פרידלנד ושליחי הבלוז.
3: 19 במאי, גרי יהוד, תבואו.
0: 19 במאי, גרי יהוד, איפה שהיינו בהופעה של שלומי
2: שם. יאללה.
0: תראה מי הגיע, תראה מי יעקב. בוא יעקב.
4: אין עליו, יא.
0: יאללה, מהר בוא נגמור עם זה כניסה, חצוצרות.
4: יואב. אתה לא רוצה ללכת הביתה, מה?
1: מה, זה מה?
2: מה אתה רוצה ממני גם אתה עכשיו?
0: גם הוא נפל עליו.
4: אתה יודע, מה דחוף לך להישאר פה? אני יכול להיות פה במקומך, מה אתה?
2: תרצני איתי עכשיו?
4: נראה לך מה, אם אהרון הולך גם אני הולך, מה קרה? יאללה, אהרון, בוא, כפרה עליך.
5: רגע.
4: רגע.
5: חצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי.
5: לא של ברייזי.
4: אין עליי. אין עליך.
0: זה הזמן להתחיל את הספורט.
6: בחסות
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא זייף.
8: האיש והגדה.
0: אתם.
8: אין עליו.

0: תודה רבה, רק אם אפשר יעקב תן ליואב את המקום, למה אני צריך אותו, הוא רוצה לדבר איתי, אז
1: בואו, איך הביתה. זה לא הולך הביתה.
0: כן. הצוות שלנו שזה יוחנן הממתיק ממתיקנו, יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: יעקב בגלה.
3: בגלנו.
0: צ'רלטון, ספורט מספר אחת, אחותנו, כאילו.
3: ערוץ מספר אחת, הוא
0: כן. כן,
4: ערוצנו, ערוצנו.
0: ערוצנו.
3: אולי תבדוק מה הוא בעץ.
0: בעץ היוחסין שלנו.
3: תבדוק.
0: ערוצנו, עצנו, סגית פאר, רן לויצקי, ברק אסר, דורון אורן ושקד מורג.
2: כמנו.
0: אוי יופי, אני שמח שחזרת. מה רציתי להגיד לכם?
2: זה הפעם הראשונה שמישהו אומר לי את זה פה, כל היום הזה, אתה יודע?
0: לא, אני איתך בסדר, לא, אני לא כמו...
2: אתה בסדר איתי.
0: רון שלום קנה בך, אתה מבין?
2: יש לו לקנה.
0: מקנה, מי ישמע? אני לא דיברתי איתך, דיברתי איתו, יש לנו שיחות שלנו.
2: לא דיברנו איתך, דיברנו עם אהרון, מה קרה?
0: תדחו את זה מכאן.
2: תן לדבר עם אהרון, תן ליהנות קצת.
0: טוב.
2: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהכי מדברים עליו עכשיו בכדורגל העולמי.
0: ביירן מינכן נגד פריז, תקבל היום בראש, חבל לך על הזמן, ביירן עוברת אותם היום, ועולה לגמר ליגת האלופות נגד ארסנל, וגם עוברת את ארסנל.
2: רציני?
0: כן.
2: איך אתה יודע שפריז תקבל בראש?
0: קורס נביא, מה קרה לך? קורס נביאים, אתה לא יודע מה זה קורס נביאים?
2: קורס נביאים שעשית.
0: כן, תן לי.
5: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
2: אז רגע, אז אתה אומר שביירן הולכים לכסח היום את פריז? באמת? שזה מה שהולך לקרות?
0: כן, ברור.
2: מה זה לכסח? יש תוצאה גבוהה? כזה הרבה גבוהים.
0: לא, מדבר על התוצאה, עוברים אותם, עוברים אותם.
2: עוברים אותם.
0: כן, עוברים אותם.
2: עוזרים מפיגור ועוברים אותם. יאללה, יפה. אז תשמע, אם עשית קורס נביאים, אתה אמור לדעת גם על מה אני רוצה לדבר עכשיו.
0: ברור, אתה רוצה לדבר על אמבפה, לא?
2: יפה.
0: מה, אתה רוצה לדבר איתי עכשיו על העצומה שעשו שם?
2: על מה? כן, בטח. נכון.
0: אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל תגיד למאזינים.
2: אני יכול?
0: כן.
2: אתה רוצה אתה להגיד?
0: לא, תגיד אתה.
2: אני? מותר לי?
0: כן.
2: תודה רבה, תודה רבה. אוהדי ריאל מדריד.
0: עשבו
2: 4 מיליון חתימות נגד. נו, אז תדבר.
0: תגיד אתה.
2: אז אני מדבר?
0: אתה.
2: אוקיי. אז אוהדי ריאל מדריד עשבו 4 מיליון חתימות נגד קיליאן אמבפה. כדי להעיף אותו מהקבוצה. אתה לא נורמלי, נו, באמת.
0: אחרי שהוא יצא לחופשה בסרדיניה?
2: נכון, כן. הוא יצא לחופשה בסרדיניה עם הבת זוג החדשה שלו, השחקנית אסתר אקספוסיטו.
0: כן.
2: הוא עשה עצומה, הוא עשה עצומה, הוא שם יד לעצומה ל-200,000 חתימות של אוהדים.
0: אסף 4 מיליון.
2: ברור,
0: אני באמת עכשיו, זה מקומם אותי. כאחד שאוהב ספורט, ואחד שהעריץ את אמבפה, זה חוסר מקצועיות, זה בושה וחרפה לכדורגל.
2: אלוף העולם, הוא אלוף העולם.
0: עכשיו, הוא צריך להתבייש, ככה עושים קריירות. אתה יוצא לחופשה עם חברה שלך, במקום להישאר עם הקבוצה, גועל נפש. זה לא צריך לקרות בכדורגל, יש לך מעריצים, יש לך ילדים שגדלים עליך, שלומדים ממך, שרואים מה אתה עושה, שמחכים אותך גם כן. אני במקומו חוזר, יורד על 4, מתנצל בפני האוהדים. אמבפה, תתבייש לך. באמת,
2: גושה... אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק.
4: אתה גם עצבני, אני רואה שאתה כועס ממש.
2: אני רואה שזה בנפשך.
0: לא, חבר'ה, אני רואה לכם, אני באמת, אתם מודים אותי עם כל השטויות שיש לי בראש. אני איש של כדורגל, איש של ספורט, ואני חושב ששחקן כדורגל קודם כל צריך להוות דוגמה אישית.
2: אתה צודק.
0: אתה לא יכול לעזוב את הקבוצה שלך עכשיו. עזוב, תראה, ריאל מדריד, איבדו את האליפות לברצלונה. איבדו את ליגת האלופות. דווקא עכשיו, במצב הזה, אתה נוסע עם החברה שלך לסרדיניה.
2: הנה, עכשיו בדיוק, עכשיו בדיוק, אלו,
4: כל הכבוד, כל הכבוד.
2: הנה, יש פה, פרסמו פה תמונה. של אמבפה, עם אסתר אקספוסיטו.
0: תראה לי רגע, תראה
2: שנייה. הנה, אתה רואה? זה אמבפה וזאת אקספוסיטו, החברה שלו. זאת החברה שלו.
0: זאתי. זאתי? בוא, תקשיב טוב, תקשיב טוב, וואלה. אני במקומו נשאר איתה בסרדיניה, בשביל כדורגל לחזור, וואלק מסידי שרק בטובוג נתניה, שהלכו הם וכל 4 מיליון חתימות שלהם כפרות על אסתר אספוסיטו. מה אתה, טמבל? אתה רוצה שיחזור לראות את ויניסיוס במקלחות של ריאל מדריד? אתה רוצה שיעזוב את אספוסיטו ויבוא לראות את ולוורדה במקלחת? את מיליטאו? אתה יודע מה זה? כאילו, אתה גנוב תגיד לי? לא, אני אעזוב את אספוזיטו עכשיו כדי לראות את ארדה גולר ועוד כולם מזיעים
2: מהנו. כולם, כן.
0: מה, אתה טמבל, איפה קופמן? איפה קופמן צריך אותו? יאללה.
2: טוב, אז שישאר שם.
0: מה זה שישאר שם? שתילך כפרות על כל 4 מיליון חתימות שאסף להם. מי האסף הזה?
2: האוהד, אסף, האוהד, האוהד. שיחתום בקבוצה כבר בסרדיניה וזהו.
0: אני יכול למשהו אישי?
2: בטח.
0: קיליאן, תקשיב טוב. אם אתה חוזר, אתה עושה טראמפ. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. לא, זה מעצבן אותי.
2: אבל אל תרגיז את טראמפ, אני מבקש. טוב?
0: אני רוצה להרגיז אותו.
5: בחסות?
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
10: מה קרה?
11: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
12: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
13: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: רמב״ם. הרמיקס המתבקש הזה שעשינו במיוחד לתוכנית שלנו יחד עם מש לשיר הבלגי הלהיט הזה ימה של צמד הבלגים המרוקנים, כן, ממוצא מרוקני, וג'מייקן עם הלהיט ההיסטרי הזה במבם. זה שני להיטים שמסתובבים בעולם כל אחד בפני עצמו. אמרנו למה?
1: למה להסתובב לבד?
0: למה להסתובב לבד?
1: בוא תהיו ביחד, בוא תהיו ביחד.
2: השניים מינה אחד.
0: בדיוק, למה שבמבם יהיה שם וים ים יהיה כאן? לקחנו את ים ים ואת במבם ועשינו ימה במ במ.
1: ימה במ במ.
0: מה? לא, נו, מה?
1: עכשיו?
0: מה היא עושה פה? מה, מאירה, נו? רגע, רגע, אופ, אופ.
3: וגם, ואז, נתנה.
1: לירון ויצמן, לירון ויצמן.
0: לא, לא, רגע, זה זמן לא טוב, אבל...
3: אתם!
0: אני מבין שאת מקשיבה לנו, לא, אבל זה ממש זמן לא טוב, לירון ויצמן, מי שלא מכיר.
1: לירון ויצמן, כן.
3: היי, היי, קווין.
0: אני רון, לא קווין.
3: כן, מה קורה? אתם עדיין פה, אה?
1: מה הכוונה?
0: מה זה?
3: לא, זה יפה שאתם מחזיקים מעמד אחד עם השני ובלי פרומטר.
0: כן, ברוך השם, כן, אנחנו מחזיקים. מה מביא אותך לפה? אני מניח שזה לא געגוע, נכון?
3: אני מתה על חוש הומור, קווין.
0: רון, איזה קווין בראש שלך, רון, רון.
3: אני באתי לקדם את העונה הצולעת של האח.
1: אה, יש עדיין אח? זה עדיין משודר? כן.
3: אין, קווין, יש לכם איזה הומור ביג טיים.
1: אני באמת שאלתי, לירון.
0: יש עדיין?
3: אז!
1: כן.
3: דרמה בבית האח.
1: וואלה, אוקיי.
0: מה קרה?
3: פטל!
0: מי? יש פטל? יש פטל בבית האח גדול?
3: פטל וויטמין שיק רבה עם טל, שרבה עם הודיה, שרבה עם גל, שרבה עם שלי, שהתנשקה עם עומר, שרב עם אור, שהתגלשה במגלשת ההדחה, הישר לתוכנית הבוקר, אבל הבריזה.
1: לא נכון! וואו.
3: כן, כן, כן. הסוכנת של אור בתגובה להברזה. לאור, יש יותר צפיות בסטורי מלתוכנית בוקר, בחייה, תנו לה לישון.
0: יפה.
3: וגם,
0: כן.
3: וגם.
1: כן, וגם מה? וגם מה?
3: טל אמרה לדור, אתה אומפה לומפה.
1: וואלה.
3: כן. לדור אמר לה, הכל עובר עלייך וקקע בידייך.
0: די.
3: ונדב הוסיף ואמר, חמור אשתין עלייך.
0: כאילו חרוזים.
3: כן. האח הגדול נזף בהם על המילים, והכריח אותם לשחק קוואקווה דה לאומה במשך שעתיים רצוף. ואחר כך, עוד שעה של קדאווה.
1: זה חינוך, ככה מחנכים, ככה צריך.
3: כן, וגם כאן חשוב לנו בהפקת האח הגדול למגר ולגנות תופעות של ריבים, אלימות ומסרים לא חינוכיים. ילדים, אל תיקחו דוגמה מדיירי הבית, אבל תמשיכו לצפות.
0: כן, זה באמת המוסר הכפול הזה של התוכנית הזאת, אבל זה מאוד חשוב. מה עם גיא, אתם בקשר?
3: מי?
0: גיא? גיא זוארץ?
3: מאיפה לי? לא כתוב לי בפרומטר.
1: טוב. אנחנו בטוחים שהוא נהנה הרבה יותר בצילומים של הישרדות, על האי מאשר באח הגדול שלכם.
0: בדוק.
3: מה פתאום, קווין? הרבה יותר כיף לעמוד בקור מקפיא של נווה אילן ולדבר על סכסוכים. אני מתה על בדיחות כתובות מראש.
1: כן, כן.
3: רגע, יש לי טלפון, רגע. הלו, נלי, את פה? כן, אני אצל השניים הגמורים האלה, בואי תיכנסי.
0: מה, היא פה?
1: מה?
0: לא, לא, לא.
1: נלי!
3: בואי תיכנסי, נלי!
1: נלי!
0: היי,
1: נלי!
4: היי, מה מצאו?
1: מה קורה, נלי?
0: מכירים, מה?
4: יובי, מה מצאו?
1: מעניינים, כן.
4: יובי, מה, למה אתה לא בא יותר לסנטר להתגלש מהתחת של הפיל?
0: איזה תחת של... רגע, איזה תחת של פיל?
1: לא, בסנטר יש פיל גדול שמתגלצ'ים לו... לא משנה, אנחנו כבר לא מתגלצ'ים שם, אנחנו עברנו להתגלץ' בשוסטר מהלוע של התנין.
4: די!
1: כן.
4: יש בשוסטר לוע של תנין?
1: תנין מדהים, כן.
4: משלם.
1: כן.
3: וגם, אצלנו יש מגלשה. מגלשת ההדחה, ממנה מתגלשים הדיירים אשר הישר אל המציאות, בא מספר העוקבים בקושי עלה ואין מה למנף, כי עוד מעט שוב מלחמה, כל זה מתנת.
1: יפה מאוד, טוב, בנות, בואו, אנחנו צריכים להמשיך בשידור.
0: כן, כן, תקשיבו רגע, קרפל, אולי תלווי אותם, בנות, אל תלוו, אנחנו פשוט רוצים להמשיך בשידור.
1: היה כיף, היה כיף.
5: אני לא צריך ללוות אותם, אני אקח את הפרומטר.
4: מה זה לא צריכה, אוקיי? שילוו אותי, יעזרו לי לצאת, כאילו זה.
0: לא, זה קרפל, הוא מלווה אותך לאוטו, נו, באמת.
4: לא, זה פאקט אפ, כאילו, זה כמו שאתה חונה בכתום אפור, ואיזה גבר חושב שהוא אלפא, והוא מכוון אותך איך לחנות, כאילו, דוד.
2: לא, אני לא אסגביר לך את זה, אני רק רוצה להראות לך איפה...
4: לא, אני לא ביקשתי, כאילו.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני חושבת
0: לך לבד, אני חושבת לך לבד.
2: סליחה, סליחה,
0: סליחה. קרפל, תן, אני אסתדר. תצאו בבקשה, לירון, את יודעת שאחרי שגרמתם לאור כהן להתגלש במגלשה, אז היא כבר הספיקה להוציא שיר.
4: באמת?
0: מגיע לי, רוצה לשמוע אותו תוך כדי זה שאת מדלגת החוצה?
4: בטח, אבל קחי את הפרומטר. שאנחנו נהיה פה גם בראשון, גם בשני.
1: נכון, כמובן, כן.
4: גם ברביעי, שזה היום שמגיע.
1: תזהרי על הכלב עם הפרומטר.
0: כן, תזהרי, תזהרי, ובואי תוכלי את הלב, תשמעי את השיר של אור. בבקשה, מגיע לי, מגיע לך לירון.

0: יופי של שיר של אור כהן יוצא את האח הגדול, אני מאמין שישכחו לה מהר מאוד שהייתה שם, הפורמט הזה לא היה כל כך בנוי בשבילה.
1: בשבילה.
0: כן, כן, היא קצת אובר קוואליפייד, כמוני.
1: לא, בטח, כן.
0: טוב.
1: זה מה שכולנו חושבים.
0: אנחנו נצא לפרסומות, נצא לפרסומות, נחזור עם נושא מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתכם עליו, כדאי לכם, שובל ידיים על ההגה, לנהוג בזהירות, זה חשוב. חשוב. שקט. פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס. Let's
7: IDigital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים. עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו, תנאי ארקיע.
1: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עתידי.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: 103 FM.
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
14: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: משהו.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.

0: ריק אנד מיסקי. זה נקרא Clap Your Hands. איזה יופי של טרק, אה?
1: איזה יופי, שלח לי אותו, טוב?
0: אני אשלח לך אותו.
1: זה לצהריים כזה.
2: זה להאזין על הים, בשקיעה כזה.
0: זה על האונשים שלנו.
2: משהו, משהו.
0: טוב, האמת שלרגע הזה חיכיתי כל התוכנית, אני רק מחכה לרגע הזה.
1: גם אני.
0: כי יש רגעים כאלה בתוכנית שאנחנו מדברים על משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ואנחנו בלהט.
1: מה זה, מה זה, מה זה אנחנו? אני בכלל לא מכיר מישהו שלא אוהב את זה.
2: מה קורה? על מה מדברים?
0: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס עכשיו.
2: יופי, יופי. אני רק רוצה לשאול שאלה.
0: בבקשה, יואב.
2: למה אתה אף פעם לא מגלה לי על מה מדברים לפני שמדברים? שאני תן להתכונן.
0: אתה לא צריך להתכונן.
1: אין מה להתכונן.
2: למה קרפל יודע?
0: הוא עורך את התוכנית.
1: לא, אני חייב לדעת.
2: ואני לא?
0: במקרה הזה, ממש, אתה לא צריך לדעת ולהתכונן, ואל תפקפק, תפקפק ביואב.
2: מי ישמע לי לפקפק ברון? מה קרה? מה? ומה זה לא צריך לדעת? אני צריך לראות, אני צריך להכיר.
0: אתה ראית?
2: אני צריך לדעת על מה אני מדבר, אני צריך לדעת.
1: אתה
0: ראית?
1: אתה מכיר.
2: לא, לא, חבר'ה, זה לא מצוין. די, אתה מפקפק, פקפק. אני לא יודע על מה מדברים בכלל. אני לא רוצה לצאת אידיוט, נו.
0: מוכר מדי וחבל שאתה מפקפק. מה אומר לך הצליל הבא? מה אומר לך?
2: הסימפסון, תגיד על הסימפסון.
0: אז ראית.
2: כן, בטח.
0: אתה מכיר.
2: כן, כן.
0: אז יואב, אני רוצה שתכתוב 100 פעם על הלוח, אני לא אפקפק יותר לעולם. ברון.
2: יפה, כמו בפתיח של הסימפסון. יפה, כל הכבוד.
0: כן, יפה, אתה רואה שאתה מכיר. אתה רואה שאתה מכיר, אני לא מכיר. מפקפק,
2: מפקפק. גם מאוד אוהב.
1: סתם עשית את זה.
0: אני מפקפק. הסימפסונס נחתו בדיסני פלוס כל העונות, ולמי שלא מכיר, אני לא מאמין לו.
1: אני לא מאמין.
0: לא מאמין. זאת הסדרה המצוירת הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית, ואנחנו בעונה 37 של הסדרה. יואב, אתה היית בערך, אם אני לא טועה, בגיל של אסי, כשהסימפסונס התחילו.
2: נכון, כן.
0: אבל היית הרבה פחות חמוד.
2: אתה היית כבר מעל 40, לא? אגב, הסימפסונס הצילו אותי ממש עכשיו.
0: באמת?
2: כן. כי יש לנו מרפסת עם המון בלגן.
0: אוקיי.
2: אני הבטחתי לענת שאני אסדר אותה, אבל שרק תיתן לי לגמור קודם את הסדרה.
0: וואי, וואי.
2: ואני התחלתי את הסימפסונס מעונה ראשונה.
1: טוב!
2: כמה חודשים טובים באיזי.
1: לקחתי גם.
0: כן. קפל, מה אומר?
1: לא, אני פה בבעיה.
0: למה?
1: גם אם היה לנו ספשייל של שעתיים על הסימפסונס, לא הייתי מספיק.
2: ברור, באמת.
1: הם מלווים אותנו כל החיים, הם שברו כל כך הרבה סים.
0: הם יותר חזקים מפלטפוס אפילו.
1: אפילו לפני ואחרי, מה שנקרא. ואתם זוכרים שיש שם הכוכבים הולכים? בכולם עצמם, כל הגדולים
2: הגיעו לשם. הם באו ודיבבו את עצמם, זה תורף.
1: וצחקו על עצמם.
2: כן.
1: יש להם גם הומור חכם וגם הומור מטופש כזה, זה מתאים לשניכם אגב, תחליטו אתם מי החכם מי המטופש.
2: לא, ברור.
1: ובגלל זה רואים את זה גם בכל גיל, רואים את זה ילדים קטנים, רואים את זה אנשים מבוגרים, אבל אני כן אשאל אתכם שאלה אחת.
0: יאללה, תשאל.
1: מי הדמות האהובה לכם בסימפסונס?
0: קל, ברט, יש לו כובע מצחייה בדיוק כמוני.
2: כן, נכון, אתה ממש גם נראה, ילד בן 12.
0: תדע לך עכשיו, יואב, אמיתי, אנשים מתבלבלים בינינו, ביני לבין ברט. אתה יודע מה?
2: אתה באמת מזכיר את ברט סימפסון.
0: כי אני קול כמוהו, אני
2: מבין. כי אתה כמו ברט, אתה כבר 37 שנה, אתה תקוע על אותו גיל. חוץ מזה, מה פתאום ברט? עומר, אני חולה על עומר, עומר זה זה שעושה כל הזמן דום, דום, דום, דום, דום.
0: נכון, אני גם מת על...
1: מרג',
0: אני אוהב את מרג', איך הוא עושה?
1: דום, דום, דום.
0: אני אוהב את מרג',
1: תתן לי לעשות את
0: מרג', שלי. תעשה, נכון.
1: כל פעם שהיא לא מרוצה.
2: ומגי, מגי, התינוקת עם...
1: דום. דום, דום, דום, דום. בקיצור, כשאתה אוהב, וזה באמת, זה על קצה המזלג, שכל כך הרבה דמויות כבר, כשאתה אוהב כל כך הרבה דמויות, כנראה שהסדרה ממש, ממש...
0: נכון.
2: טוב, בסדר, הפעם, צדקת רון, לא הייתי צריך הכנה.
0: אז אני רוצה עכשיו שתכתוב 100 פעם על הלוח, רון תמיד צודק.
2: טוב, בסדר.
0: 100 פעם, רון תמיד צודק. הסימפסונס בדיסני פלוס תמיד כיף לראות.
2: רון תמיד
1: צודק. כל העונות!
2: רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק.
0: אתה יכול לעשות את זה בצד רק? כי רון גם רוצה לשמוע שיר.
2: רון תמיד צודק. תמיד צודק.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו שיצא אתמול לדעתי, גיל ויין. גיל ויין לפני אלבום חדש, שיתוף פעולה מיוחד עם נופיה. לשיר הזה קוראים להרגיש אישה. כמוך בערך.
1: כן, יואב מכיר את התחושה.
2: אוקיי. נראה לי את זה בקרוב.
3: שיר חדש.

0: יוגב, מה העניינים?
1: אהלן, מה נשמע?
0: לא יודע, תגיד לי אתה, זה דחוף?
1: דחוף מאוד מאוד מאוד.
2: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: אבל יואב, יואב, הוא אמר דחוף מאוד במקום מאוד דחוף.
2: אה, אז...
1: מאוד דחוף, דחוף.
2: אז הנה, אז עכשיו הוא מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: מנגל אותו, יואב.
2: מה העניינים, אחי? מה, מאיפה אתה? ספר לנו על עצמך.
1: מנוף הגליל.
2: לשעבר נצרת עילית, כן.
1: נכון.
2: אוקיי. מה זה, יש לך שם כלב שנובח? מה קורה שם?
1: כן, כן, פומרניין, לא מפסיק לנבוח.
0: אני אגיד לך מה קורה, אנחנו פשוט, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז נצטרך לעשות את זה מהר, נוותר על ההתמנגלות.
2: לא למנגל אותו?
0: נכיר בהמשך.
2: אוקיי, טוב, נכיר, כן, בסדר.
0: אנחנו צריכים להתחיל לשחק כי אנחנו זמננו אוזל, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שרים לחמש, חמישה שירים. יוגב, אנחנו בשיר הראשון. תגיד לי שאתה מוכן, רוצה ברכה של רוזה?
1: כן.
0: קבל.
2: לזה תמיד יש לנו זמן.
0: לברכה של רוזה, כן.
5: אני מברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדבר אמרון, מואפך ראשי.
2: מואפך ראשי שיהיה לך.
0: שיר מספר אחת.
4: סוחרת נובמבר.
1: בלונים, בלונים, בתקרה.
4: סוחרת נובמבר. עננים, עננים
2: בעיניי. כן, כן, יפה, אבל יצירתי מאוד זה היה. זה היה מאוד יצירתי.
0: אבל יש מה, הבית השני זה בלוני בלונים, לא? אבל נכון, יש משהו? מהירה תבדוק את זה רגע, תכף נחליט מה אנחנו עושים עם זה. שיר מספר 2.
1: כל היום.
0: יפה מאוד. מירה, תבדקי לנו בינתיים את הבלונים, בלונים, אם זה בתקרה. שיר מספר 3.
6: את הגשם תרפא איתו.
1: באביב פזר לנו פרחים.
0: בוא נשמע.
6: את הגשם תרפא איתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
2: וולי!
0: טוב, יש לנו בינתיים שתי תשובות נכונות. בלונים, בלונים בתקרה יש בבית השני, אנחנו ניתנו את זה כתשובה נכונה.
2: יפה מאוד, בונה, בונה, שלוש משלוש.
0: שלוש משלוש.
2: הלאה.
0: שיר מספר 4.
6: Every time I go to sleep, I think about you.
1: Every time I go, I sleep.
2: על זה אתה נופל.
1: לא, נו מה.
2: על זה, על זה.
0: Every time I go to sleep.
6: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: זה מה שהיית צריך לומר, every time.
2: אמרת every time I go, I sleep.
0: נשמע את הקלטה אחר כך. שיר מספר 5.
6: אבא ניבי אבא אבן.
1: אבא ניבי אבא אבן, אבא טבח.
0: בואי נשמע.
6: אבא ניבי אבא אבן.
0: ארבע תשובות...
1: אני לא מניחה שאתה מפיל אותי על זה.
0: ארבע תשובות נכונות, וזה אומר שיש לנו סטטוס קוו בצמרת, בין שניים, מחר יערך קרב ראש בראש. בין מתן, מנוף הגליל, לבין ראם ממחולה. בינתיים, יואבה, תן לו ארבעה פרסים.
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, עכשיו אני צריך לשאול, אתה, יש משפחה, יש ילדים, יש... כן, זה כלב, כן. אנחנו יודעים שיש.
1: כן, אשתי מכורה ליד על הזורגן.
2: או, הנה, אתה, טוב שבאת לעזור לי, באת לעזרת חבר. אז קודם כל, ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם, פטל, סבון מקסים, מושר בויטמין C,
0: שזה כבר חמישה פרסים, אתה יודע.
2: פלוס תיק להחסון כל המוצרים האלה. ואתה תקבל וקרם גוף של ז'יוואגו.
0: חשוב מאוד, קרם גוף של ז'יוואגו.
2: ואנחנו רוצים לתת לך גם מארז על סך 250 שקלים, לכלב, הפומרניאן החמוד שלך, שנובח כל הזמן. מתנת גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים ועוד. ו...
1: בוסם, בוסם.
2: ולא, אנחנו, יש לנו עכשיו לתת לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, המכיל, את כל מה שהוא מכיל.
0: מתן, מכיוון שמחר יום חמישי, ומחר זה חמישי אגדה, אז הראש בראש הדוקרב יערך ביום ראשון. בן ראם.
1: נרון, תזכיר לי מה הפרס הגדול.
0: למתן, אין לנו זמן, עוד מעט מאירה תגיד לך, נעביר אותך למאירה. בינתיים נזכיר לכם שמחר יום חמישי, ואנחנו עם חמישי אגדה.
7: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: יבוא גם יואב כהן שם גנרי לא יבוא מחר, כי מחר זה חמישי אגדה, אתה לא תבוא מחר.
1: נכון, אז אל תמתיני לי סינדרלה. טוב, סינדרלה.
0: זהו, סיימנו את התוכנית.
1: מי האורח? אתה לא מגלה?
0: תקשיב מחר.
1: אוקיי, בסדר. היה כדאי, אורח ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורח רון שלום. איתנו בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, נגיד תודה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, אנחנו בקרוב באים לירושלים.
1: עולג!
0: אוטוטו. אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, אנחנו גם בפודקאסט, בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: אתגעגע אליך.
1: אני אאזין מרחוק.
0: איסה, תודה, איסה.
1: ביי לשם.
0: ביי, איציק.
1: ביי, להתראות.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: שפה. אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: בקו. נמכר יותר.
12: יותר.
11: יותר.
12: יותר.
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
22: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: 103 הכותרות של היום מתחילות ב-79.
3: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100?
4: אבל עדיין שקמת הממשלה עם מנסור אבאס, טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
5: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון, אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
4: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל, ולא צריך להכיר את הקשן הזה.
2: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש, גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן עוברת על ההצעה האמריקנית ותעביר את עמדותיה לפקיסטן, כך מעדכן כעת דובר משרד החוץ האיראני. עוד קודם לכן, הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאל כתבנו עם הפרטים.
9: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים, כותב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ, הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה, ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז.
8: ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צה"ל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
10: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מוכרח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
8: בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ. כך מפרסם כתבנו דין פישר.
11: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
8: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
12: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
8: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר, מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה, בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל אילון.
11: עכשיו 4:05, הנה עוד כמה מילים על תוצאות מבחני המיצב ומבחנים נוספים שיראה את ההישגים החלשים של התלמידים בישראל כולנו מכירים. תלמידים בקושי מדברים אנגלית, הישגים דלים ביותר בשפת אם, עברית וערבית, בהתאמה למגזרים, ואתמול עוד כותרת מטרידה על ילדי קריית שמונה שמתקשים לקרוא ומפגרים בחומר הלימוד. אז אולי לילדי הצפון יש הנחה, בגלל שבשנתיים וחצי האחרונות הם עברו תופת, מלחמה קשה, ניתוק מהבית, חזרה לצפון בהמלצת הממשלה, הבטיחו שהצפון יהיה שקט, לא קרה. אבל בסוף אתם יודעים מה? אסור שיהיו הנחות. ואסור שילדים בני 12 ו-13 לא יזהו אפילו את האלף-בית, אלמנטרי. ובקר המדינה פרסם אתמול בדוח מיוחד ששיעור הזכאים להערכת זמן בבחינות הבגרות זינק דרמטית בגלל שהאבחונים החיצוניים בוטלו. האם משרד החינוך מנצל את הנתונים הכאילו משופרים כדי להעלות את הממוצעים? ככל הנראה. ההסתמכות הבלעדית על בתי הספר כדי לקבוע את זכאות התלמידים להערכת זמן גורמת לשונות רבה בין מוסדות החינוך, כותב המבקר. כי בסוף הישגים לא קשורים לקורונה או למלחמות, כי הישגי התלמידים בכללי מדרדרים פה כבר שנים. שר החינוך מרבה להתעסק בפוליטיקה במקום להביא מורים טובים למערכת. תחשבו לבד למה כולם נמלטים מהמערכת. כי בסוף זה הכסף או בית הספר שמתנהל מחוץ לבית הספר, בתעשיית השיעורים הפרטיים. תלמידים להורים שיכולים לממן שיעורים פרטיים יצליחו. מי שמגיע לשמרטפייה בבוקר, סיכויי ההצלחה שלו עלובים. רשות התחרות הכריזה על חמשת הבנקים הגדולים קבוצת ריכוז, עד כמה המשמעות הזו דרמטית עבורנו, הלקוחות, ועבור הבנקים, האם נקבל למשל יותר ריבית על פקדונות. בנק ישראל בתגובה ראשונה מתנגד למהלך, עוד מעט נסביר. וגם בעקבות ההסכם המתגבש, ככל הנראה, תלוי מתי הנשיא האמריקני מצייץ, בין ארצות הברית לבין איראן, נדבר עם איראן ניצן לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון. מנכ"ל ישראל הוזמן לשימוע בפני גורמים חרדים בעקבות הפעלת טיסות החברה בשבת. דין פישר ידווח, האם בקרוב יהיה נמל יבשתי בישראל, אלו גורמים בינלאומיים מעורבים בשיתוף פעולה עם ישראל בהקמת הנמל, ומי עלול לתקוע את המהלך הזה? איפה הכסף? מפיק יואב כהן על השידור איתנו, יואב מדלוביץ'. איפה הכסף? מיד לאחר, מיד ההסכם איראן ארצות הברית.

0: עכשיו נגיד שלום לאירן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי בארצות הברית, ומחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות. שלום אירן.
1: אהלן ענת.
0: שלום, שלום. שלום, אז תראה, אנחנו החלפנו ככה כמה מילים לפני 3 שעות, בינתיים הנשיא הספיק להתעורר, כולם חשבו, כולל השווקים, שהנה הולך הסכם, איראן עונה משהו בחצי פה, ארצות הברית, הנשיא כלומר, אומר, אם לא יהיה, אז נו נו נו ואנחנו נפציץ,

0: מה אנחנו יכולים להבין מזה?
1: קשה לדעת מה להבין, כי אני מניח שגם אם היית מראיינת את טראמפ, קשה היה להבין, אבל מאזינים כדאי שירות התמונה הרחבה יותר. הסיפור לא איראן, הסיפור הפגישה בעוד 10 ימים עם סין, ארצות הברית מגיעה אל הפגישה הזאת ורוצה לשים מאחוריה את האירוע עם איראן. היא מגיעה מוחלשת בגלל שהיא לא מצליחה להביא תוצאה באיראן, וכל עוד המיצרים סגורים, היא פונה בעצמה לסין בבקשה לסייע שם, וזו עמדה שהם לא תיארו לעצמם שהם יהיו מולה, כשנשיא אמריקאי פוגש את נשיא סין ומבקש ממנו טובות, מבקש ממנו עזרה. ולכן כל הימים האחרונים וכל השיח והציוצים והניסיונות להגיע להבנה עם איראן, נועדו לאפשר לארצות הברית להגיע בשקט גדול יותר לסין, ואם אני צריך להמר, אני חושב שהם יגיעו להבנה עם איראן לפני הפגישה עם סין.
0: כלומר, יהיה איזשהו הסכם בסופו של דבר, לפחות לתקופת ביניים, זה מה שאתה אומר.
1: כן, כמו שגם דווח, כנראה מין הבנה ראשונית של הקלה בסגר והקלה במיצרים, ואחר כך תוך 30 יום ישבו וידברו בנושאים נוספים, אפילו בגרעין ובנושאים נוספים. אפשר לייצר הבנה כזו שכתובה על דף נייר, ואם הנשיא האמריקאי יבין שהיא מסייעת לו לקראת הפגישה עם הסינים, אז הוא גם יכול או עלול כל אחד לפי תפיסת העולם שלו לעשות את זה. וצריך להבין, לא סין סובלת יותר מדי מהמשבר הזה, וגם לא השווקים המערביים, אלא יש פה מדינות במזרח, מדינות עניות, ששם ממש עלול להיווצר רעב אמיתי מהסיטואציה
0: הכלכלית. ולטראמפ זה אכפת, אתה חושב?
1: לא רק שלטראמפ זה לא אכפת, גם לנשיא סין זה לא כל כך אכפת.
0: אוקיי, אז הנה, אז מה עשינו? אז בעצם כלום ושום דבר.
1: נכון, כי סין, זה צריך להבין את הסיטואציה. סין יכולה לסייע, והאמריקאים באמת מנסים ללחוץ בצדק, כי סין אמיתית יכולה ללחוץ חזק מאוד על איראן. למה היא לא עושה את זה? למרות הכאב שהיא חשה. למה היא לא עושה את זה? כי בסתר ליבה היא נהנית לראות איך ארצות הברית מתקשה לייצר הישגים. זה ההישג הגדול, אפילו אם זה עולה לה בטווח הקצר בעליית מחירי הנפט, ומקשה עליה, ברשותך מקשה עליה מעט, הכלכלה הסינית לא תקרוס. אפילו אם לבעלי הברית שלה בסרי לנקה ובאינדונזיה, אנשים ממש עלולים להגיע לכדי רעב, גם זה לא מעניין אותה. כל דבר שווה את המראה הזה שבו ארצות הברית מייצרת בעיה, מקשה על העולם כולו ומתקשה לפתור אותה.
0: כאילו טראמפ, זה לא מתאים להגיד את זה אפילו, אבל טראמפ מתחנן לנשיא שי שיעזור למול האיראני, מה ההשפעה של הסינים על איראן?
1: עצומה, עצומה. איראן תלויה מאוד בסין, סין לא תלויה בכלל באיראן, בהחלט יכולה ללחוץ עליה, וכן, אני חושב שטראמפ, הוא רואה בעיני רוחו את אותם ימים שבהם סטלין וצ'רצ'יל ורוזוולט ישבו וניהלו את העולם. הוא מבחינתו, הוא ושי ג'יפינג אמורים לנהל את העולם, לא כל הסדר העולמי ולא נאטו ולא אירופה ולא האום ולא ארגון הסחר העולמי ולא ארגון הבריאות. אלה שני מנהיגים של שיטתו צריכים לשבת ולסדר ביניהם את העניינים.
0: מה הרווח וההפסד של כל אחד משני הצדדים, ארצות הברית וסין?
1: אני חושב שהמטרה של טראמפ היא לחזור מסין עם הסכם אדיר והסכם סחר, או כמובן הכרזה על הסכם ענק עם סין. כאילו אנחנו ערב הקורונה, אני מזכיר לך ולמאזינים, 2019, סין וארצות הברית כבר חתמו על הסכם סחר עצום, ואז הקורונה פירקה הכל. אז לשם טראמפ חוזר, מנסה לחזור, ואז הוא יוכל להציג בבית באמת הישג, משום שהבנה והסכם עם סין יקפיצו את השווקים ואת הכלכלות, זה ברור. סין מצידה משחקת משחק אסטרטגי, רואה איך ארצות הברית שוחקת את כל הסדר העולמי בכל המוסדות העולמיים, הזמן משחק לטובתה.
0: אבל השאלה היא, אתה יודע, איראן ניצן, השאלה אם בסופו של דבר סין יכולה לבוא ולתת לאיראן פטיש בראש, כי אנחנו רואים שפקיסטן זה לא עובד כל כך, אומן זה לא עובד כל כך, כלומר, אף אחד לא מצליח להשפיע על המדינה הזאת, שגם לא אכפת לה מהתושבים שלה, מצידה שימותו ברעב, והמצב שם מזמן לא היה כל כך נורא, וזה רק הולך ומדרדר. אז סין יכולה לתת פטיש בראש לאיראן?
1: יש לה את הכלים הכי אפקטיביים. זה נכון שלפעמים מול שלטון שיעי מהסוג הזה, שום דבר עלול לא לעזור. לסין יש הכי הרבה כלים, היא לא הולכת לעשות את זה, ענת, היא לא הולכת ללחוץ על איראן. מבחינתה, כמו בהרבה סיטואציות אחרות, הבלגן הזה שארצות הברית עשתה במיצרים, והקשיים שהיא מעוררת בעקבות הפעולה שלה בכלכלה הלאומית, ושחיקת המעמד שלה בזה שהיא לא מצליחה להביא תוצאות חד משמעיות, שוות כל מחיר וכל כאב, גם עליית מחירי הנפט והתשומות של חומרים נוספים שמגיעים לסין, וגם מקשים עליה. נכון, הם מקשים עליה במידת מה, אבל כל מי שחושב שכלכלת סין עלולה חלילה לקרוס, בגלל המלחמה באיראן שוגה.
0: לא תקרוס.
1: לא תקרוס. לא תקרוס. וגם ארצות הברית לא תקרוס. זה צריך להעמיד בפרופורציות.
0: בדיוק. אז בעצם, עם מה הנשיא מגיע לשם? כלומר, הוא יכול להגיע גם בלי הסכם, או שהוא חייב להגיע עם איזשהו הסכם הבנות, כדי ללכת ולהתקדם עם הסינים, כמו שהוא רוצה, מסע ומתן וכו'.
1: כן, אז יכול להגיע עם הסכם הבנות עם האיראנים, אם לזה את מכוונת, ואם לא יהיה הסכם, אז גם זה הוא יצטרך מהסינים, הוא צריך מהם שורה של דברים, כמו למשל להמשיך וללחוץ על איראן, כדי שהוא יוכל להגיע לפתיחת המיצרים, אז האיראנים, אני מניח שהסינים יגידו לו, מוכנים ללחוץ על איראן, אבל בוא אתה, תסיר מאיתנו את כל התעריפים הללו, תפסיק להקות בנו ולדבר כמו שאתה מדבר אלינו, ותיכחס אלינו ותייצר איתנו הסכמים יותר ריאליים, זה בהחלט מעמיד אותו בעמדת נחיתות מסוימת מולם, אם הוא צריך אותם במיצרי הורמוז. אבל אני מעריך, לכן אני מעריך, תדעת, קשה כמובן להתנבא,
0: כן.
1: שארצות הברית יש לה עניין רב להגיע לפגישה הזאת, שלפחות נושא המיצרים נפטר, לא נושא הליבה שמעניינים אותנו בישראל, ואנחנו גם עלולים לשלם עליהם את המחיר.
0: לא, גם שמענו אתמול, שמי שקובע בסוף זה טראמפ, וזה העניינים של טראמפ, וזה מה שמעניין אותו. ערן ניצן, נסיים כאן, לשעבר הציר הכלכלי בארצות הברית, מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות. ערן, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: ענת. תודה. עכשיו אנחנו נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה והתעופה. חדשות 12, אלן דין.
2: שלום, ענת.
0: שלום, שלום. קודם כל, בוא נשאל מה קורה עם ישראל. אורי סירקיס, שהוזמן לשימוע בפני קבוצות אינטרסנטיות, כיוון שישראל מפעילה טיסות בשבת. מה קורה עם זה?
2: נכון מאוד, אז הוועדה למען קדושת השבת, השם הזה בעצם חוזר אלינו אחרי כמה שנים שלא שמענו על הפעילות של הוועדה הזו, וממש בעוד כשעתיים צפויה להתכנס הוועדה הזו, כשמי שמוזמן אליה הוא לא אחר מאשר, כפי שאמרת, מנכ״ל ישראל אורי סירקיס, מנכ״ל חברת התעופה הישראלית הגודלה, השנייה בגודלה בישראל, והסיבה כאמור היא בגלל שהחברה מפעילה טיסות במהלך השבת, והמטרה של אותה ועדה בעצם, כפי שעשו בעבר גם עם אלעל וגם עם חברות מסחריות אחרות, המטרה של הוועדה היא אחת, לגרום לישראל להפסיק לטוס במהלך השבת. ואם הדבר הזה יקרה, אז כאמור תהיה כאן התקפלות מאוד משמעותית מצד ישראל ומצד רבי לוי, כמובן הבעלים של חברת התעופה. והכיוון השני הוא שאם החברה תעמוד על שלה ותמשיך לטוס בשבת, אז האיום הוא מאוד ברור והאולטימטום הוא מאוד ברור לצערנו, איום שמדבר על חרם צרכני חרדי. ממש כך, אלו התנאים, אין שחור או לבן, חרם צרכני, או שתפסיקו לטוס בשבת.
0: מה היקף הטיסות של ישראל בשבת?
2: אנחנו מדברים על טיסות בודדות. ישראל עצמה היא חברה קטנה, לישראל יש פחות מ10 מטוסים כחול לבן, תחת המותג ישראל, ועוד הם מטוסים חכורים שהיא מפעילה במטוסים זרים, בעצם טיסות שהן תחת המותג של ישראל, אבל מופעלות על ידי צוותים זרים שהם לא ישראלים, לא כחול לבן. ולכן הטיסות הללו הן הטיסות מרביתן פועלות בשבת, ויש גם מדי פעם טיסות בודדות שהן תחת המותג הכחול לבן של ישראל. והדבר הזה הוא מה שמפריע לאותה ועדה, לאותו ציבור, ולכן מבקשים שם להפסיק גם את הטיסות החכורות. עכשיו, תראה, אנחנו מסתכלים רגע על ההיבט הצרכני של האירוע הזה. אם אכן ישראל תפסיק לטוס בשבת, תפסיק להפעיל את הטיסות החכורות, העניין הוא כאן מאוד ברור. אין כרגע הצעה כל כך משמעותי. חברות התעופה הזרות האירופיות לא ממהרות להגיע לכאן, ולכן מי שכן עוד ירצה לטוס, ומי שכן עוד יצליח לרכוש כרטיס טיסה, יצליח לשלם הרבה יותר כסף, כי המושבים נגמרים מהר, הם כמעט לא קיימים.
0: כמה רמי לוי, זאת אומרת, אנחנו מבינים את האינטרסים של רמי לוי, האם זה עלול להביא להתפטרות סירקיס?
2: אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה. סירקיס הולך גם להשמיע את הדברים של ישראל, וגם בעצם שלח לו מכתב למשקיעים אחרי שהמניה בפתיחת יום המסחר צנחה, אחרי הדיווח אתמול במהדורה בחדשות 12, אחרי שפרסמנו את העניין הזה, בעצם המניה צנחה ב3% עם פתיחת יום המסחר, מאז היא התאוששה, אבל סירקיס מוציא מכתב למשקיעים, מסביר להם שמבחינתו יש כאן גם אינטרסים מסחריים, מאז שהוא הודיע על כך שישראל מתחילה להפעיל את הקו בניו יורק, זה הזיז את הגבינה כלשונו להרבה מאוד אנשים, ולכן זה מפריע להם, ובין היתר הוא אומר וחותם את המכתב הזה, ואהבת להירח כמוך, חשוב מהכל, ושימו לב לזה.
0: תגיד עוד שאלה דין, בעקבות אולי הסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן, יש סיכוי לראות כאן חברות זרות חוזרות, לאחר שהן דוחות ודוחות ודוחות, ואפילו מירי רגב, שרת התחבורה, הודיעה לפני זמן קצר, שהיא עושה מהלך מול וויז, ולא יהיה כאן שדה תעופה, או מקום בנמל התעופה עבור החברה.
2: כן, זו שאלה מעולה, ענת, את יודעת, כי בסוף גם יש כאן עניין אחרי הרבה מאוד זמן של שחיקה באמון, ואחרי שטראמפ אומר את הדברים הללו, הוא יכול להגיד דברים אחרים בעוד כמה שעות, לא נכנס לפן הפוליטי או לפרשנות של זה, אבל אני מסתכל רק על הפן של חברות התעופה, ומי שמהווה את המדד אלו חברות התעופה האמריקאיות, כי הן לא מאמינות כרגע לדברים הללו שיוצאים מהממשל, חברות התעופה האמריקאיות נשארות איתנות בדעתן, הן חוזרות לישראל רק בספטמבר 2026, כן. והן מפסידות כסף, כי הקו הזה לתל אביב הוא קו רווחי, והן היו שמחות לחזור כבר מחר, אבל שימי לב שאם הן לא חוזרות, וגם לופטן, וקבוצת התעופה הגרמנית לא חוזרת, נכון. וויז לא חוזרת, הדברים הללו מתחברים אחד לשני היטב.
0: אוקיי, ועדיין שוב אנחנו מדברים על העלאת מחירי הטיסות וכולי, דין פישר, הכתב לענייני תחבורה ותעופה, חדשות 12. דין, תודה רבה.
2: תודה, ענת.
0: תודה. יוצאים לפרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
6: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
7: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
3: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
12: Let's undigital.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: הנה זה בא.
16: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון. וטניס מטורניר רומא. ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית. אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: אני אקח את הרנו קליו.
20: לי תארוז את הקפצ'ר.
21: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
22: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: אני רוצה...
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: 103 FM
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
10: תרומתנו הצנועה.
9: בדיוק, ולתת תקווה.
8: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: הממשלה מאשרת את יוזמת שרת התחבורה להקמת נמל או כמה נמלים יבשתיים בישראל, במטרה להכיל עלויות, להוזיל עלויות ולהפחית עומסים בנמלים, בנמלי הים. חזי חלאויה הוא יושב ראש חברת נמלי ישראל. שלום חזי, תודה שאתה איתנו.
12: שלום.
11: קודם כל, מה זה נמל יבשתי?
12: טוב, אז נמל יבשתי בגדול זה איזשהו טרמינל לוגיסטי, מאוד דומה לנמל ימי, אני אנסה לפשט את זה, רק שהוא נמצא ביבשה.
11: כלומר, זה לא שטח, כי היום אנחנו יודעים שגם בנמלי אשדוד וחיפה, יש שטחים שמשמשים למרכזים לוגיסטיים לסחורות, לכל מיני סחורות. אז זה לא זה, זה יהיה במקום אחר.
12: נכון, זה לא זה, זה יהיה במקום אחר, ובעצם זה, אני נהנה לומר... זה ניצחון לכלכלה הישראלית, כי גם ברבת, גם בהיבט של צרכן מורידים עומסים מהנמלים, צווארי בקבוק, ובסוף זה נוגע לכיס של הצרכן בהורדת יוקר מחיה. ודבר שני שהוא לא פחות חשוב ברמה אסטרטגית, זה בעצם הנעיצה הראשונה של פרויקט משמעותי בהקשר של עמק, אותו מסדרון מהודו לאירופה בגדול, אז זה לא באמת העורף הלוגיסטי הנמלי.
11: בוא תסביר לנו מה זה IMEC, כי אני לא חושבת שכולם יודעים. האם יש קשר להגעה של מודי לכאן, איזה שהם הסכמים, חתימה על הסכמים או משהו כזה, או שזה לא קשור בכלל?
12: לא, אז ענת, את נוגעת בדיוק בעניין, זה גם מתקשר להרבה נושאים שדיברת עליהם בדקות האחרונות, על המשבר של הסחר העולמי. בעצם כל המלחמות שאנחנו רואים זה סביב אותו משבר או ההבטחה של הסחר העולמי. IMEC זה בעצם אותו מסדרון, אינדיה, מידל איסט, יורופ קורידור, מסדרון מהודו דרך אמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל ועד לאירופה. זה בעצם איזושהי אלטרנטיבה למסע הימי ואלטרנטיבה לכל מיני רעיונות של איראן לשלוט בציר היבשתי של הסחר. זה לגמרי מלמעלה.
11: כלומר, איכשהו המשבר במצרי הורמוז, הקמת נמל יבשתי אמור איכשהו לעקוף את זה.
12: אז בדיוק, המסדרון IMEC אמור לעקוף את זה, זה בעצם מה שאמרתי, במקום דרך המיצרים בים, ביבשה, והנמל היבשתי בהקשר של ישראל אמור לשבת תחשבי במוצא, למשל בחיבור בגבול בין ירדן לישראל, שזה בעצם המוצא של אותו מסדרון, שדרך אותו נמל יבשתי יגיעו הסחורות ברכבות לנמל חיפה ומשם לאירופה. כמובן מדובר על דו צדדי, גם כשסחורות יגיעו אלינו, דרך אותה נמל יבשתי זה יגיע למדינות הערביות במזרח.
11: אני חושבת, חזי חלאויה, שצריך להזכיר בהקשר הזה גם את טורקיה, שיכול להיות שהם נסה לשים פה רגל?
12: נכון, את שולטת לגמרי, אז האסטרטגיה והחשיבות של נמל יבשתי ובכלל התקדם עם IMEC, ודרך אגב זה איזה סוג של רצינות, ההובלה הזאת של שרת התחבורה, של הפרויקט של IMEC ונמל יבשתי, המעורבות של משרד האוצר, מראים מה החשיבות שאנחנו נותנים לזה, כי מה שקורה זה בעצם מסביב, זה בדיוק מה שאת אומרת, האיום הזה של דרך הפיתוח העיראקי, זה נקרא, אותו ציר סחר חלופי עיראק-סוריה-טורקיה, או מוזס ברידג' איזשהו ציר חלופי בין מצרים לסעודיה, וכהנה וכהנה, וככל שנבטיח מהר יותר ונתחבר לפרויקט, אנחנו מייצרים גם אלטרנטיבה, גם עצמאות למדינת ישראל, וגם ממקמים את ישראל כצומת לאירופה מאשר נקודת קצה.
11: אוקיי, מתי זה אמור לקרות? כיוון שאנחנו ניפרד כי יש קצת רעשים על הקו, אז רק תגיד לנו, זה הרי ייקח עוד שנים, אם בכלל.
12: אז פרויקטי תשתיות הם פרויקטים של שנים, נמל יבשתי ספציפי ברמה של כל הגופים מסונכרנים, אין חסמים, ואנחנו מקבלים את אותו attention שאנחנו מקבלים מהמשרדים, אנחנו מעריכים שבחמש שנים אפשר לראות נמל יבשתי עובד.
11: בעלויות של כמה? אפשר לדבר פחות או יותר על עלויות?
12: אנחנו עוד לא שם כי אנחנו לא מכירים, מדובר כמובן בכמה מיליארדים, אבל כדי להיות הוגן ומספיק מדויק, אנחנו צריכים שהעבודה האסטרטגית תסתיים. כן. התקציב לא יעצור אותנו בהיבט הזה.
11: אוקיי, חזי חלוויה, יושב ראש חברת נמלי ישראל, תודה רבה חזי.
12: המון תודה, ענה.
11: תודה רבה, אנחנו ממשיכים, אולי מכוניות יוכלו להגיע גם בדרך הזו, לנמל יבשתי, בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, אלן בועז. שלום, שלום. השאלה אם זה יגיע מסין, ובכלל אם זה יכול להגיע, כי מכונית לא נכנסת בדיוק לרכבת, בקלות.
2: אבל תתפלי שביצירתיות שהייתה בתקופה של בעיות השילוח וחסימת המיצרים על ידי החברים החות'ים, יבואני הרכב והיצרנים מצאו פתרונות, והגיעו לכאן עשרות אלפי מכוניות בתוך מכולות.
11: אז יש מצב, מה שנקרא.
2: יש מצב,
11: יפה. בדיוק. בוא נדבר רגע על שוק הרכב הסיני, ותכף אני אשאל אותך עוד איזשהו עניין, כי היה פרסום, נדמה לי, בגלובס, על כך שסין, באמצעות BYD, שולטת לכאורה בנהגים ברכב. זה מאוד מטריד, אבל תכף ניגע גם בזה. אני רוצה, כמה נתח השוק הסיני של הרכב תופס היום כאן בישראל?
2: שאלה מעולה, ואני חושב שדי להסתכל על המכוניות ימינה ושמאלה כשאת נוסעת בכביש ולשאול את עצמך איך קוראים למכונית הזאת שנמצאת פה לפניי, איך מבטאים את השם שלה, ובכל יום שעובר את מגלה עוד יותר כאלה. אז נכון להיום יש לפחות 20, קצת יותר מ-20 מותגים שונים שתחתם עשרות דגמים, ונכון לאחד במאי 2026 נתח השוק כאן 41%. וואו. 41%.
11: שזה...
2: מתחילת השנה...
11: תוך כמה שנים, בועז?
2: כן. קשה לדעת, קשה לנבא, כי האופוזיציה, קרי בעיקר יפן וקוריאה, את האירופאים כבר ממש לא סופרים, די הולכת ונחרשת, למרות שגם בטויוטה, גם ביונדאי וגם בקיה מדברים על איזושהי התגברות בדגמים חדשים מאירופה, כמו שאמרתי, עם הלצפות. אז נכון להיום זה עוד הולך לגדול, כי as we speak יש עוד 2 או 3 מותגים סינים חדשים שאמורים להיכנס. אני מעריך שאם זה הטכנולוגיה, אז יגיע אפילו ל-50%.
11: אוקיי, תכף טכנולוגיה, אבל קודם מחירים, כמה זה עולה?
2: יחסית... לא פחות. כן, יחסית המחירים נגישים, כי הם הבינו את שם המשחק. המשחק הוא לא בלהיות זול. המשחק הוא בלהיות מרובה באבזור. ניתן לך איזושהי דוגמה מעולם המחשוב, למשל. תמיד תהינו למה מחשב ביתי עולה תמיד $1,000, למרות שיש הרבה דברים שקורים, אבל הטכנולוגיה בתוך המחשב משתנה, זה הסיפור, הכרטיסים ועוד ועוד, אבל המחיר נשאר קבוע. פה הם מבינים את השוק, הם מבינים את המשחק, הם עושים אלינו כמו כל יצרן, מכל מקום בעולם ובכל תחום, מוצרי חשמל וכן הלאה, והם יודעים כמה צריכה לעלות כאן מכונית. היבואן עושה את המקח וממכר כדי להיות תחרותי ולמכור, כי אם הבאת ולא מחרת אז מה עשית, ולכן המחירים יכולים להיות, בוא נדבר על ג'יפון משפחתי ממוצע, סביב ה-180 עד 190 אלף שקלים, ואז את מקבלת בפניהם כל מיני דברים משוגעים. Okay. המספרים ענת, ג'קו, מכרו כאן מתחילת השנה כמעט 14,000 מכוניות.
11: Wow,
2: 14,000 מכוניות.
11: עכשיו תגיד עוד דבר אחד, הזכרתי בהתחלה, ה-BYD, לכאורה יש שליטה של הסינים על הנהגים, וכאילו הם גם מרגלים אחרי, הם מוציאים אינפורמציה דרך הנהג שיושב ונוהג ברכב הזה.
2: לא הוסמכתי להיות משפטן. מה שאני רק יודע להגיד
11: לך... משפטן לא, אבל אתה יודע,
2: זה גם... זה גם לא מתחום העיסוק שלי, זה עכשיו סוג של ריחול ביני לבינך. למה? כי זה שתביעה הוגשה, הוגשה. לא יודע מה בית המשפט יעשה איתה, יקבל אותה, ידחה אותה, כך שאין מה לדון בזה, זה ביצה שלא נולדה. יכול להיות שיש פה זה עניין...
11: לא, השאלה היא כמה זה מסוכן.
2: לא, לא, לא.
11: לא רוצה לדבר על התביעה.
2: אז אני אספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
11: בקצרה, 20
2: מאיתנו,
11: שניות.
2: כן, בוודאי. כל אחד מאיתנו לוקח את הטלפון שלו, ולא משנה אם הוא סיני או לא, לכל מקום בעולם. אז אם רוצים לרגל אחרינו, יש אמצעים יותר טובים. ואם כן, אז מה בדיוק הם רוצים לדעת? מאיפה את נוסעת מהבית לעבודה וחזרה? מה
11: לא,
2: כבר הם
11: אפשר להזין לה... לי מה אני אומרת, עם מי אני לא, נפגשת בדיוק, וכל מיני דברים כאלה.
2: אז מה יעשו עם זה? אז מה נראה לך שהם יעשו עם זה?
11: לא יודעת. לא, אבל הם אוספים אינפורמציות הסינים על כל העולם.
2: לא, לא, לא, זה קונספירציה. בעיניי, דעתי הפרטית, זה קונספירציה.
11: אוקיי.
2: מילה אחרונה, רק מילה אחרונה.
11: לא, אנחנו עוצרים כאן, ממש ממש חייבים לעצור.
2: אם כבר נוסעים, אז גם עוצרים.
11: זהו, בדיוק. בועז קורפל, תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה לך.
11: שלום, שלום. פרסומות. Here comes the money.
8: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
8: בחסות.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
10: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
8: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
7: FM. בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
25: יש לייפסטייל?
26: כן.
0: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
18: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
25: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
26: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
25: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
6: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: רשות התחרות מכריזה על הבנקים קבוצת ריכוז ומטילה עליהם גם מגבלות, ואנחנו רוצים לבדוק עד כמה הסיפור הזה דרמטי. נבקש מאסה ססון, כתב ופרשן הבנקים של דמרקר, להתייחס לנושא. שלום אסה.
27: שלום ענת.
11: האם אכן דרמה?
27: לגמרי.
11: תסביר.
27: פעם אחרונה שרשות התחרות התערבה בכזאת צורה הייתה לפני הרבה מאוד שנים, וזה היה בתחום הנמלים, תחום אחר, ולקח לה איזה אסכולה. כל הסיפור מתחיל ביוני 2023, ככה אפשר לבד להבין כמה זמן לקח לה עד שהם החליטו לקבל את ההחלטה להכריז עליהם כעל קבוצת ריכוז.
11: בעקבות מה זה קורה? קודם כל בואו נלך קצת אחורה.
27: זה קורה אנחנו מכירים את המערכת הבנקאית. אנחנו יודעים שהתחרות בה היא לא גבוהה. הבנקים ניצלו את זה, ובזמנו קראנו לזה עושק העוש, שלמעשה הם מקבלים, משתמשים בכסף שאנחנו מפקידים בבנקים לטובת יצירת רווחים, ולא נותנים לנו בפקדונות ריבית גבוהה, למרות שהריבית במשק עלתה ובאמת הגיעה כבר ל-4.5 ו-5, כמעט 5%. את זה הם לא נתנו לנו. אנחנו המשכנו לקבל בפקדונות ריבית מאוד נמוכה. הפער הזה בין הריבית שהבנקים שילמו לנו לריבית שהם גבו מהלוואות, ואנחנו יודעים איזה ריביות הם גבו מהלוואות, זה נקרא המרווח הפיננסי, והוא ייצר להם הרבה מאוד רווחים של עשרות מיליארדי שקלים. ובדיוק בנקודה הזאת רשות התחרות, גם בעקבות לחץ ציבורי, או בעיקר בעקבות לחץ ציבורי, נכנסה לתמונה וניסתה לשנות את המהלך הזה.
11: אוקיי, עכשיו מדובר על חמשת הבנקים הגדולים.
27: נכון.
11: יפה. מה המשמעויות של זה גם כלפי הבנקים, גם כלפי הציבור, כשאולי צריך להכניס כאן בסוגריים, בנק ישראל לא היה מספיק תקיף בסופו של דבר.
27: בנק ישראל מאוד לא אוהב את ההתערבות הזאת, הוא לא אהב אותה מקודם, הוא מאמין שתחרות צריך לבנות ולהכניס פה עוד שחקנים, ולפתוח את האשראי לעוד גורמים כמו אשראי חוץ בנקאים, שזה לוקח זמן, הם מאוד לא אהבו את התחרות הזאת. מבחינת הבנקים זה מחייב אותם עכשיו בארבעה מהלכים עיקריים. למעשה פעם ראשונה הם צריכו להראות את כל הפקדונות, לדווח לנו, ליצור מצב שבו כאשר אנחנו נמצאים שהפיקדון עומד לפוג, להתקשר, להתקן, להגיד מה הריביות שהוא הולך לתת, מה קורה בה, לתת לנו יותר מידע. הוא חייב לאפשר לנו לעבור בין בנק לבנק בקלות. חלק מהדברים נשמעים מוכרים וידועים, כי הם כבר חלקם קיימים בכזאת צורה או אחרת במערכת.
11: לא, אבל שכאילו הפיקוח על הבנקים טוען שהוא הצליח בסיפור הזה של המעברים, רק שהציבור לא עובר בעצם. יש לנו אפשרות לעבור, אבל אנחנו לא עוברים.
27: נכון. יש לנו אפשרות לעבור, אנחנו עוברים. הבעיה היא שלפעמים הבנקים, אני לא אגיד מקשים, אבל הם לפעמים, אתה נדרש לנדנד להם כדי שזה יקרה בצורה חלקה ומהירה, וברגע שרשות התחרות נכנסת לתמונה, אז הם חייבים, עכשיו כבר, זה כבר הופך להיות משהו הרבה הרבה יותר דרמטי אם הם לא קוראים. עכשיו נשאר לראות מה באמת יקרה, וכמה התחרות באמת תחולל, וכמה גופים בנקאים יקומו. סך הכל קמו בנק אחד, One Zero, והבנק השני שאמור לקום, בנק אש, קם ומיד נמכר לישראכרט.
11: אוקיי, הציבור שואל מה אנחנו נרוויח מזה, אסה?
27: אנחנו אמורים להרוויח א', לראות ריביות גבוהות יותר בפקדונות, אנחנו צריכים לדרוש ריביות יותר גבוהות בפקדונות. דבר שני,
11: מה זה לדרוש? צריך... כאילו כשאתה בא לעשות שופינג מול הבנק, או שבנק למה? ישראל צריך להתערב, ואמרת שהוא לא אוהב להתערב?
27: לא, לא, א', אתה כצרכן צריך לבוא ולעשות שופינג מול הבנק, ולהגיד, זה דבר שני, תיפתח האפשרות שלמרות שאתה לקוח של בנק X, ובנק Y יאפשר לך פיקדון עם ריבית יותר גבוהה, תוכל להפקיד שם הכסף בלי יותר מדי בלגנים, ובלי שיפגעו זכויותיך בבנק בבנק הבית שלך, בואי נקרא לזה ככה, וזה בדיוק מה שהרשות התחרות באה לעשות, זה שתהיה לך את המידע, הבנק יהיה מחויב לתת את המידע הזה. כי את היום נמצאת בבנק מסוים, מבקשת פיקדון שבועי, וזהו, זה מה שאת יודעת. בשביל זה את צריכה להרים טלפון לבנק אחר, והבנקים פה יהיו חייבים לתת לנו את כל המידע.
11: אז אני באה עם כל החבילה הזאת לבנק X, ואומרת לו, אדוני, בנק Y נותן לי X פלוס 2, נגיד. אני לוקחת את החבילה והולכת לבנק שנותן לי X פלוס 2?
27: כן.
11: וזה אמור להיות שוט? זה אמור לעבוד איזשהו איום?
27: בדיוק. אני מאמין שאם באמת תגיע למצבים האלה, אז הבנק לכאורה אמור להגיד, אוקיי, בואי אני אשווה לך את התנאים. אוקיי. אני אבוא לקראתך בצורה
11: כזאת. אני אתן לך עוד שני גורש יותר. ממתי זה אמור לקרות, אסה ססון?
27: זה אמור להיכנס אוטוטו.
11: במיידי כאילו.
27: במיידי, כן.
11: יפה. אסה ססון, כתב ופרשן הבנקים של דה מרקר. תודה רבה, אסה.
27: תודה, ענת. ביי.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף נפש ורוח, תודעה וסביבה.
5: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
2: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
7: FM. הנה זה בא.
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון. וטניס מטורניר רומא. ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית. אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
10: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
12: 24 שעות ואתה בבית.
28: רפואה אישית.
29: חייג 054-466-3675.
30: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8. במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
31: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
33: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
32: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
34: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
35: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
15: קפריסין זה איסטה.
14: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
16: קפריסין
17: זה איסטה. הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
18: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
19: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: 103 FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
21: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
20: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
21: הללויה.
22: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
20: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
22: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
11: טוב, לסיום, בורסה שהתחילה בפיצוצים בעקבות הסכם אפשרי שחשבו שמתגבש, אנחנו לא יודעים בינתיים מה עם זה, טראמפ קם, צייץ והכל התהפך. רונן ברקוביץ', מנהל מחלקת קרנות נאמנות באלטשולר שחם, שלום רונן.
23: שלום.
11: אז מה קורה עכשיו? חוץ מזה שהדולר הוא 2.90, כאילו זה באמת סימן מטורף, אבל תכף נדבר גם על זה, אבל הבורסות מה עושות עכשיו?
23: כן, אז היום, כמו שכבר ציינת, אנחנו ביום מאוד תנודתי, התחלנו אותו במהלך היום עם עלייה של מעל 2%, וכרגע כשאנחנו מדברים, השוק כבר הוא סביב ה-0, מדד תל אביב 125 ללא שינוי, מדד תל אביב 90 עולה כ-0.7, בהחלט יום מאוד תנודתי, וגם בתוך הסקטורים עצמם היום רואים שונות מאוד מאוד גבוהה, וזה נגזר, אנחנו רואים את המניות הביטחוניות עם ירידה די חדה, עם אלביט מערכות שמובילה עם ירידה של כ-4%, בגלל מה שדיברנו, טראמפ, איראן וארצות הברית, ומנגד אנחנו רואים את מניות הנדלן דווקא עולות בצורה חדה, עם העליות של מעל 8% בחלק מהמניות, על רקע הדולר וירידת ריבית צפויה וכן.
11: תגיד, מה עשו רונן הבנקים בעקבות ההכרזה של הרשות לתחרות, ואחר כך התגובה של בנק ישראל?
23: אז אני חושב שלמשקיעים לקח מעט זמן להפנים את ההודעה הזאת, תחילה המניות של הבנקים מעט נחלשו, אבל אחרי כמה דקות אני חושב שכבר הבינו שזה לא משהו חדש, כבר מדברים על זה הרבה זמן.
11: טוב, מילה על הדולר לסיום?
23: אז הדולר בוודאי, כמו שכבר אמרת, כרגע סביב 2.90, הוא אפילו חצה היום טיפה למטה, בהחלט שיא חדש, וכולם משפשפים את העיניים.
11: כן. רונן ברקוביץ', תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? מפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל הראל גולדשטיין, אופק קולר ואחיד לוק מקחר, יהיו כאן ליאטרון וארי מליניאק. עכשיו פרופסור אריה אלדד ורון קופמן, שלום חברים.
2: שלום ענת, שלום רון.
11: משאירה לכם את הזירה והולכת.
4: שלום פרופסור.
2: תודה רבה ענת.
5: חמש בערב, השוטר הטוב.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. אלפי אנרכיסטים, נשים, גברים וטף גרמו לנזק בשווי של מיליוני שקלים ליישובי המועצה האזורית מרום הגליל בדרכם להדלקות האזויות בלג בעומר. בתוארה שלהם הרי נכתב לא תשיג גבול רעיך, אבל זו אמירת התייחסות לרעיך ממש ממש. כי החקלאים במרום הגליל אינם משתייכים לפלג החרדי של האנרכיסטים האלה, שמתייחסים לחוקי המדינה כלהמלצה בלתי מחייבת. להם מותר לעשות הכל, גם לנהוג בוונדליזם לשמו ולגרום לנזק של מיליונים. נסו לחשוב שאלפי הפגומים האלה היו ערבים. כל חברי גואליציית האפסים היו משתוממים איך השוטרים והחיילים לא ירו בהם במטרה להרוג. אבל החרדים מתייחסים באופן שונה. אומרים עליהם שהם ציונים, אף שהם אנטי-ציונים בעלי לפי ההתבטאויות שלהם. מתירים להם לפשוע בציבור, להשליך אבנים על שוטרים, לתקוף אותם פיזית, להצית מכוניות, לפגוע בתשתיות לאומיות כמו רכבת קלה. בקיצור, הכל בחסות התוירה של כל שבט בחברה החרדית. מספרים לי חברים על הלל הזקן, על אמירות חכמות שלו, שבזכותן החילונים מכירים את בית הלל. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אז אני דן את האנרכיסטים החרדים, שגם הם נאבקים בשלטון בדרכם הפושעת, אבל אני בהחלט דן את הגואליציה שמאפשרת את האנרכיה הזו.
5: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן פנה אתמול לבנט, לפיד ואייזנקוט בזו הלשון. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדלגיטימציה ולהתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית. אם עלינו להיעזר באצבעות של רעם כדי להפיל את ממשלת המחתל, הרי שהיא שותפה ראויה. בנט ולפיד התחייבו להסתמך רק על מפלגות ציוניות. ניסיון העבר מוכיח שהם לא מתעקשים לקיים הבטחות כאלו. לכן לא ברור לי למה גולן מודאג. עכשיו לעניין מפלגה ערבית בממשלה. יש כאלו שרוצים בכך לכתחילה, כעיקרון. הם בעצם רוצים מדינה דו-לאומית אובדנית, אבל בסדר. יש אחרים שיודעים שרעם זה אחים מוסלמים שרוצים להחריב את ישראל, אבל אומרים כי בלית ברירה ישתפו את רעם בממשלה כדי להפיל את נתניהו. אלה האנשים שעבורם המטרה מקדשת את האמצעים. אבל גולן אמר שאם צריך את רעם כדי להפיל את נתניהו, היא שותפה ראויה. לא לכתחילה, לא בלית ברירה, כיוון שצריך אותם, אלא הם ראויים כי צריך אותם. זו הערכיות של השמאל.
5: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני רוצה רק להזכיר לך שלא רק יאיר גולן, גם אביגדור ליברמן, שאני אישית תומך בו, אמר את הדברים האלה היום, שהוא מכיר אישית מנסור אבס, ומאחר ומנסור ומפלגתו מכירים בריבונות היהודית של מדינת ישראל, לא נפסל את הדרך ללכת איתו.
0: אתה יודע עכשיו... למה הוא מתנגד לרעם? הוא מתנגד לרעם כי הם דתיים. הוא אומר, יש לי כבר שס אחד.
1: ברור. כן, אבל כן, גם את הדברים האלה נאמרו. המטרה היא, אנשים
0: אתה אומר שליברמן יהיה מוכן לשבת איתם?
1: הוא כבר ישב, אז הכל פנוי. בכל מקרה, אנחנו במלחמה, מעבר למלחמה על ביטחוננו, אנחנו במלחמה, יש כאן ביבי, יש כאן רק לא ביבי. ובמלחמה הזו, כפי שאמרה מירי רגב, בקדנציה הקודמת, אין בכי, אין נסות, אין פגיעה בזקנים, אין, חייבים לנצח. אז אני שמח שרק לא ביבי ימצאו את אותה דרך, אוקיי? כי אין מה לעשות, אנשים נלחמים פה על חייהם, על חייהם. אני ראיתי את שלושת הפרקים שהיו בחדשות 12 על ציונות דתית, על חרדים, על חילונים, היום זה פרקים ארוכים, היום יש על החברה הערבית, אנחנו, אלה שלא שותפים בקואליציה, אנחנו בצרה איומה, להמשך חיינו כאן.
0: היחידים שנלחמים על חייהם ועל חיינו זה חיילי צהל. ברור, כל השאר ברור. מקשקשים במוח.
1: לא, מקשקשים.
0: כל השאר נדמה להם, הם שכנעו את עצמם. הם קלעו את עצמם לסיטואציה שהם לא יכולים להמשיך לחיות אם לא יקרה.
1: לא.
0: זה הכל בראש שלהם, זה לא שום דבר אמיתי.
1: לא, פרופסור, אתה שוכח את כל מי שתקע אותם בראש שלהם. אנחנו במלחמה בואכה שלוש.
0: אבל זה עדיין רק בראש.
1: רק שנייה. ואנחנו, אני מדבר דה פקטו, לא בראש. מי שתוקע אותנו במלחמה מתמשכת ובלתי זה, ואני לא רואה תוצאות. מילא היו תוצאות, זה ממשלת נתניהו.
0: יש לך אלטרנטיבה להפסיק את המלחמה?
1: לא, תקשיב, יש לי אלטרנטיבה שנקראת להכריע את המלחמה. האיש לא מסוגל, הוא לא יודע איך.
0: אוקיי, אתה חושב שיאיר גולן יכריע את המלחמה?
1: ממש לא.
0: באיראן?
1: ממש לא.
0: אז מה אנחנו עושים?
1: אז אני אמרתי לך כבר מזמן, אתה לא מוכן לקבל. בוא נצטרף לחבר העמים אמריקאים, אמריקאי, כן, אמריקאים, כי הוא מנהל את המדינה פה.
0: אבל הוא נכנע לאיראן. אני לא מוכן להיכנס בשמו לאיראן.
1: גם אתה נכנע לאיראן?
0: לא,
1: אתה נכנע. אם הלכת איתו להסכם, אתה נכנע, כי אני לא רואה שהגרעין עזב את איראן. זו הייתה המטרה המוצהרת ב-28 בפברואר.
0: נכון.
1: זה והיא איננה.
0: ואתה חושב שזה נגמר? זהו, השלמנו, נכנענו, ויהיה להם פצצת אטום?
1: נכון להרגע.
0: לא, אתה תחכה לרגע המתאים.
1: לא, נכון להרגע.
0: ולא תיכנע.
1: אנחנו בצרות, אנחנו נכנענו כבר, כי אנחנו לא קובעים. אמרתי לך, אנחנו לא בשולחן. אנחנו על הצלחת.
0: לא נכנענו, חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים מצטטת גורם המדבר בעילום שם. איראן טרם הגיבה להצעה האחרונה של ארצות הברית המכילה כמה סעיפים בלתי מקובלים. במקביל גורם ישראלי אומר לרויטרס כי ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לאיראן ונערכה להמשך הלחימה. עוד קודם לכן הנשיא טראמפ אישר את הפרסום ב-N12 וכתב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאלי כתבנו עם פרטים נוספים.
5: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים החוטב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה, ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז.
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהערכת מצב שערך בדרום לבנון. בעניין איראן יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב-זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. בתוך כך דיווח בתקשורת הלבנונית כי הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתקיים בשבוע הבא במשרד החוץ האמריקני במשך יומיים רצופים בימים רביעי עד חמישי או בחמישי עד שישי בהשתתפות השגריר לשעבר סימון קרם, שגרירת לבנון בוושינגטון נדה מועווד, סגן ראש המשלחת הקונסולרי ונציג של צבא לבנון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
6: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
4: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
5: אורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב, רון.
6: ערב טוב, פרופסור.
5: וערב טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
7: שלום וברכה, אריה ורון, מה קורה?
5: מה קורה? אנחנו בעצם רוצים לשאול אותך, תראה, אני יודע, בשנתיים האחרונות יש איזה מטוטלת שנה ככה, בין זה לא שאלה אם טראמפ יתקוף באיראן אלא מתי, ואז היא זזה לצד השני והיא אומרת טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס. איפה המטוטלת עכשיו?
7: זה תיאור מעולה. אני אישית אף פעם לא הייתי שייך, ואני גם ברגע זה ממש לא חושב שטראמפ זרק אותם מתחת לגלגלי האוטובוס. הוא לא עשה, ודעתי הוא גם לא יעשה את זה.
6: אני רק רוצה להזכיר לך, אריאל, ציטוט שמגיע עכשיו, גורם ישראלי. ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לאיראן, ונערכה להמשך הלחימה.
7: אני לא יודע מאיפה אתה...
6: אני מצטט את זה מהמר שמה,
5: מה יכול להיות עם המקורות? אני קורא את זה במסך שמולים.
7: לא, כן, המסך זה נפלא.
5: מודגש בכחול.
6: אני הכל קורא מהמקורות, אני הפכתי לדעתי בעניין. בסדר,
5: יכול להיות שזה גורם ישראלי שלא גילו לו, אז הוא נעלב. אני לא יודע מזה.
7: בדיוק. לא, אני גם לא יודע, גם יכול להיות, אבל ממה שאני מכיר ואנחנו מכירים, יש כל הזמן תקשורת באמת רציפה. לדעתי רק אתמול טראמפ ונתניהו דיברו, ואני מניח שאם הם לא מדברים ברגעים אלה, אז זה יקרה שוב בשעות הקרובות. ועכשיו, אני בכל מקרה, אני לפחות תוחם את המטוטלת הזאת, להאם יש הסכם, ושהסיכויים אפילו ברגע זה הם קלושים, או שאנחנו באמת פנינו לעוד סיבוב של מלחמה. אבל שוב, אני לא חושב שאפשרות שהוא יתפקר ויתפרק מכל עמדותיו טראמפ, ויתיר לאיראנים להשאיר את האורניום ולהשאיר אורן וכן, אני לא חושב שזה קורה. עכשיו, לפחות לפי המידע שהגיע אליי ושאני שאלתי, אז ההסכם בגדול, שהסכם העקרונות, אין פה את הפרטים עוד, אבל העקרונות שסוכמו, זה כמעט הסכם חלומות. זאת אומרת, האיראנים, לפי התדרוך הזה, האיראנים מוכנים להוציא את האורניום ומוכנים להפסיק להשאיר אורניום, ומי שתיווך, הרי אין שיחות ישירות, אז מי שתיווך בינם לבין האיראנים, בין האיראנים לאמריקאים, זה הרמטכ"ל הפקיסטני. הוא זה שאומר לטראמפ, תשמע, הם הסכימו לזה ולזה ולזה ולזה, אבל טראמפ בעצמו בא ואומר, בהנחה, וזאת הנחה גדולה, אני מצטט אותו, שהם הסכימו, אז אוקיי, ואם לא, אנחנו נפציץ אותם. זאת אומרת, גם טראמפ מאוד מאוד ספקן בנוגע לאפשרות שהאיראנים פתאום מתגמשים להם ומבטרים על הכל, וכן הלאה וכן הלאה.
6: האם הוסכם על כולנו, לא על תדר זה, אלא גם על האמריקאים וגם עלינו, שאם האורניום לא עוזב את איראן, אין ניצחון?
7: תראה, זה לא שטראמפ אמר לי את זה לצורך הדיון באוזן.
6: לא, אני אדבר על זה, בלי לדבר עם טראמפ.
7: אבל,
6: זה יש או אין.
7: אבל כל, אני חושב, כל גורם אמריקאי שלפחות אני שומע בשבועות האלה, אומר את זה בצורה מאוד ברורה. האורניום חייב לצאת. והם יודעים את זה. והם גם חייבים להפסיק להשאיר, ובכלל, טראמפ לא יכול להביא את עצמו למצב שההסכם שהוא מביא גרוע יותר מההסכם של אובמה ב-2015, וזה אגב גם איזה שלייקס כזה למי שדואג שטראמפ יזכיר אותנו, כי אם טראמפ יגיע להסכם זהה או גרוע יותר, אז הוא באמת יתוגן שם פוליטית ברמות כאלה שהוא...
6: הוא מתוגן שזה... גם בשעה שאנחנו מדברים וגם לפני.
7: כן, אבל זה...
5: כן, אבל מהצד השני.
6: לא, מהצד שלו.
7: תראה,
6: מהצד שלו.
7: נכון לעכשיו, בואו נגיד שבערך 40% מהציבור האמריקני, וודאי שכל הפקידות הבחירה שהולכת איתו, וגם אי אפשר לבלבל אותה עם הפרטים, הם יודעים את הפרטים היטב, הם עדיין תומכים בו. אם, שוב, אני באמת חושב שזה, אני גם לא חושב שצריך את החיזוקים האלה, אני חושב שזה בא ממנו, אוקיי? זה באמת, להבנתי, זה באמת בא מהבטן שלו, אבל...

0: מה שאיראן זאת מדינה מסוכנת לעולם שצריך לטפל בה, ולכן הוא הלך על זה, הוא לא יוצא למלחמה הזאת, בואו, עדיין...
1: אבל במשא ומתן, במשא ומתן, הם טובים הרבה יותר ממנו. הם עושים את זה כבר אלפי שנים. זה לא שהוא עושה עסקת נדלן בניו יורק, אוקיי? למרות שהוא מצעיר...
0: ולכן אתה רואה שעד כה לא הגענו...
1: לא, כן, תקשיב, אבל הם האנדרדוג. הם האנדרדוג, הם משפילים אותו, אוקיי? הם עוד לא ויתרו על כלום, למרות שהם הרוסים לגמרי, עוד לא ויתרו על כלום, ואני לא חושב שהמצב ישתנה.
0: קופמן, מאוד מאוד יכול להיות, ולכן מאוד מאוד יכול להיות שגם לא יהיה הסכם, ואז הוא אומר, אני אפציץ אותם, הפצצה יותר גרועה מכל מה שהיה, אבל זה נכון ששמענו את הימים האלה הרבה, ויותר מזה, בוא, רק אתמול הוא אמר, אני פותח את המצור על מצרי הורמוז, והנה העניות יוצאות, והיום בבוקר אנחנו מתעוררים, והופ, הוא הפסיק את המבצע הזה.
2: עכשיו, האם הפסקת המבצע מתורגמת להערכתך באיראן, כסוג של חולשה אמריקאית, ולכן אפשר לנסות לשחות מהם עוד, ולכן הם יגידו שההצעה האמריקאית לא מספיק טובה, והם יעבירו הצעה נגדית וימשיכו עם זה?
0: אז ככה, קודם כל, נכון לרגע הזה, בתקשורת האיראנית אומרים בשם השלטונות שם, ותכף ננסה להבין מי זה השלטונות, שהם בוחנים את ההצעה, והם עוד בכלל לא נותנו תשובה. עכשיו, וזה קודם ככה נחתכתי, אבל זה הדבר העיקרי, שהגם שלכאורה הושג הסכם חלומות, בסדר, בראייה האמריקנית, מה שהם לא יודעים, הם לא יודעים האם באמת מי שמטעם האיראנים אמר לפקיסטני, כן, אנחנו ניתן לך כל מה שאתה רוצה, אף אחד לא יודע כרגע האם הוא באמת מייצג את או משמרות המהפכה, או מוג'תבא חמינאי, או כל גורם אחר שמקבל שם את ההחלטות, כי אנחנו לא יודעים...
1: מוג'תבא יכול להיות בר מינן.
0: יחד בדיוק, זה העניין, אנחנו לא יודעים מי מקבל שם את ההחלטות, אם בכלל, האם שם קבלת ההחלטות מוסדרת, כל זה לא ידוע. ולכן יש פה עוד סימן שאלה מאוד גדול, כן, אפילו אם מישהו שם הסכים, האם מי שהסכים הוא גם זה שבאמת יכול לתת את הפקודה, ומשהו הסכים יבוצע, ולכן... ולכן גם לשאלה אריה, האם הפסקת או עצירת המבצע הזה של חילוץ האוניות, איך זה מתפס? יש כאלה שבבוקר מיד
1: אמרו... אתה מסכים איתי, אבל אתה מסכים איתי אריאל, שלפי בוא נאמר התקשורת האמריקאית, רוב, בוא נקרא לזה הכברת של טראמפ, נגד חידוש הלחימה.
2: למה אתה אומר?
1: כי ככה אני קורא.
0: תלוי איזה תקשורת.
2: תלוי מה אתה קורא.
1: תלוי מה אני קורא.
2: תלוי איזה עיתון אמריקאי אתה קורא. אני לא קורא אף אחד.
1: אני לא יודע, יש ניו יורק טיימס, יש וול סטריט ג'ורנל. אתה יודע, כולם מקשקשים בקומקום, כמונו. אבל עדיין, אני חושב שיש ביקורת על נתניהו בצמרת המפלגה, לא פחות מאשר יש ביקורת נגדו כאן.
0: אני, אז אחרי ששמעתי לכם את זה פעם, שהשאלה איזה תקשורת אתה פותח. אני אומר לכם, כשאני מגיע לשם, אני תמיד מזפזף בין ה-CNN לפוקס, זה אותה מדינה ושתי מציאויות אחרות לגמרי. עכשיו, גם בימים האלה, לפי ה-CNN אנחנו מזמן, או האמריקאים כבר מזמן הפסידו את המלחמה, והאיראנים חוגגים, ולפי פוקס זה בדיוק הפוך, הם באלמנט והם בבסוטים, וטראמפ עשה מהלך היסטורי. כל אחד ואיכשהו קורא את המציאות, בסדר, זה...
2: ריאל קאנה. אריאל כהנה, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור אייל זיסר, מזרחן וסגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
3: שלום וערב טוב.
2: למה נדמה לי שאיראן מרגישה שיש לה הרבה יותר זמן מאשר לטראמפ? זה רק עניין של מחירי הנפט?
3: לא, אני חושב קודם כל זה עניין שארצות הברית זאת מדינה דמוקרטית, הכל שם שקוף, וגם הבעיות, גם הלחצים, גם הביקורת מבית, גם ההתלבטויות של ההנהגה, וגם הציוצים של טראמפ, תלוי כמובן באיזה דקה אתה תופס אותו, אבל הציוצים. בשעה שאיראן זאת תעלומה, אנחנו לא יודעים... מה קורה שם באמת, אנחנו לא יודעים עד כמה הם לחוצים, אנחנו לא יודעים אם הם עומדים כפי שיש אנשים שאומרים לפני התמוטטות, ובעצם הסכם יציל אותם, אז אנחנו לא יודעים. אבל עוד פעם, טראמפ זה מנהיג של דמוקרטיה מערבית, בחירות, דעת קהל, תקשורת חופשית, והתנהלות קפיטליסטית של בן אדם של רווח והפסד, ואיראן, זה אנשים
1: אי אפשר לקרוא לאיראן פרופסור סוציאליסטית, כן?
3: לא, אני לא, אני אומר קפיטליסטית במובן שאיראן היא משיחית, איראן היא דתית, איראן מאמינה ב... אז כשזה עולם המושגים שלך, והעולם הזה זה לא כל כך חשוב, כי מילא מובטח לך העולם הבא, אז כמו סינואר, אתה מסתכל אחרת אל מהלך
1: האירועים. אבל אם אתה צריך לשאול את עצמך שאלה ולענות לעצמך, האיראנים... לא עושה רושם נכון להרגע, אני לא יודע אם יחתמו על הסכם ובאמת ייתנו את האורניום המואשר ויפסיקו עם ייצור בליסטיקה. אתה מאמין שדבר כזה יכול לקרות בשלב זה?
3: אני מאוד מטיל ספק בזה, זה נראה לי כניעה איראנית. תראה, על האורניום ועל הגרעין אפשר עוד, כי זה דברים שאפשר לשקם ואפשר... וממילא כרגע זה פחות רלוונטי. לוותר על הטילים זה לוותר על הקלף היחיד שיש לאיראן, הרי למולנו, למול אחרים, זה היה הקלף היחיד, אין להם צבא, אין להם, תראה, טראמפ כל הזמן מדבר בצורה כל כך מגוחכת, השמדנו להם תציק, כאילו אפשר לחשוב זה פרל ארבור, כאילו היו להם איזה 10 נוסעות מטוסים,
1: כן.
3: לא היה להם חיל אוויר, אבל לא חשוב, הדבר היחיד שנשאר להם היו טילים, לוותר על הטילים, זה משאיר אותם חשופים במרחב, במזרח תיכון שהוא מאוד בעייתי, אז אני מפקפק, אבל בוא נחכה ונראה לפרטים, אני קצת חושש, כן, ש... טראמפ יכריז על ניצחון, הפרטים תמיד לא מעניינים אותו, כמו שהוא הכריז על הפסקת אש בלבנון ובעזה, ואנחנו נשאר לאכול את התוצאות, אבל בואו נחכה ונראה.
2: הרושם שיש לנו, לפחות אולי גם בחלקים גדולים בעולם, שישראל מסוגלת לאסוף מידע על איראן ברמה מדהימה. אנחנו ידענו מה גודל הרווח בין הפסים של הפיג'מה של חמינאי. ואיך זה אנחנו לא יודעים עכשיו מי שולט באיראן?
3: אז ראשית, אולי מי שצריך לדעת יודע.
2: אז למה זה סודי?
3: דבר שני, אנחנו ידענו לחסל גם את נסראללה וגם את יורשו. ואנחנו לא יודעים כנראה לעשות את זה ליורש של היורשים, אמנם שר הביטחון כל שני וחמישי אומר גם יום חי יגיע, אבל זה לא קורה גם בימים שעוד טראמפ אישר לנו לפעול שם. זאת אומרת, הם לומדים מניסיון, והם מבינים מה קרה, ואז התוצאה היא שהם מתנהלים בצורה יותר חשאית. את סינואר לקח לנו חודשים עד שמצאנו את...
2: גם את נסראללה, עד שהורדנו אותו. זה הרבה שנים.
1: אבל את מוצ'טבאי אנחנו לא יודעים מה מצבו. האם מדובר בבר מינן? האם מדובר באדם חי ומתפקד? אין שום תשובה מוחלטת.
3: אין לי, אין, אני מקווה שמי שצריך לדעת יש לו איזה מושג, אבל אם היינו איראנים שלושתנו, והיינו אומרים, תראו באיזה קלות הישראלים חיסלו את כל הצמרת הצבאית והמדינית האיראנית, אז המסקנה היא להיכנס לבונקר, לא להשמיע שום הגה ורחש ולא לקיים מגע עם הסביבה כדי שישראל לא תגלה אותך פעם נוספת. אז התוצאה היא שיותר קשה, זה נעשה יותר קשה מפעם לפעם.
2: ועדיין, האם אנחנו לא יכולים לדעת מי נותן שם פקודות, מי נותן שם הוראות, מי הפעלת אספקה ומים וחשמל דרך ירי טילים וסגירת מיצרים? איך עובדת שרשרת הפיקוד? אנחנו לא יודעים.
3: אז יש מה שנקרא את הדברים שאפשר ללמוד מן התקשורת הגלויה, מופיע נשיא איראן ואומר משהו ומופיע שר החוץ שלו ויוצא למסע ומתן, ואני מניח שאם הוא חזר לאיראן ולא חיסלו אותו, אז הוא כנראה דיבר בשם מישהו, ויש את יושב ראש הפרלמנט ויש את האיומים של מפקד משמרות
1: המהפכה.
3: אז א', זה המחלוקת והמתח ביניהם, אבל יש בסוף שורות תחתונות. בשורה התחתונה, האיראנים שלחו משלחת לדבר עם האמריקאים. בשורה התחתונה, האיראנים מנהלים עכשיו מסע ומתן עם האמריקאים ואומרים להם כן או לא, ואני לא מניח שאף אחד באיראן היה מעז לנהל מסע ומתן ולהגיע לסיכומים עם ארצות הברית, אם הוא לא היה מרגיש או יודע שיש לו...
2: מי מינה את המשלחת הזאת?
3: אז אחת משתיים, אם מושתבה חמינאי בחיים אולי פצוע, אולי, אז זה ממנו או מקרב מקורביו שמדברים בשמו. ואם לא, יש את הסיעות היריבות, אבל הן בסופו של דבר מנהלות את זה, הן לא יורות אחת על השנייה, הן מנהלות דיאלוג כוחני לפעמים דרך התקשורת, ובסוף הם קובעים לעצמם מה אפשר ומה אי אפשר.
1: אתה יודע שבמצב הנוכחי, פרופסור, הרקצי צריך לקבל מקלט מדיני, לדרוש מקלט מדיני, כי הוא יכול לגמור על חוט בטהרן.
3: נכון, או כגיבור לאומי, אם הוא יביא הסכם.
1: גיבור אני לא יודע אם זה יהיה הסכם קנייה. אבל כל הביקורת עליו, לפי מה שאני רואה בצד אמריקאי.
2: קנייה זה מה שאתה אומר על זה. אם תגיד קנייה, זה קנייה, אם הם יגידו ניצחון, זה יהיה ניצחון.
3: תראה, אם המשטר שורד ועכשיו מקבל, איך טראמפ אמר על אובמה, שלח להם בוינגים מיליארדים של דולרים, ועכשיו המשטר מקבל מיליארדים של דולרים, תמורת מה, שהוא פתח את מיצרי הורמוז שכל הזמן היו, עד המלחמה היו פתוחים, ואף אחד לא העלה על דעתו ש... מישהו צריך לשלם או לחסום, אז כאילו, ועכשיו איראן גם מחדשת את הנפט, את ייצור הנפט, עבור מה? כן? עבור ויתור על אורניום שעוד שנתיים שטראמפ ילך נוכל לחדש. זה שאלה באמת, מה שנקרא, השטן בפרטים, ובוא נחכה ונראה.
2: בפרטים ואיך אתה משווק את המצב, ניצחון או תבוסה?
3: נכון, וכל אחד יש לו את ה... קהל שלו, טראמפ, כן, את רוב האמריקאים, מילא זה לא מעניין ולא יודעים שום.
2: נכון, הם לא מתעניינים.
1: הם לא יודעים איפה זה יספן.
2: פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה, תודה, ערב טוב.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: FM. עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי Let's
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אני אקח את הרנו קליו.
17: לי תארוז את הקפצ'ר.
18: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
19: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון. חג ש...

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון, וטניס מטורניר רומא, ומחר הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט,
8: כפוף לתקנון.
9: 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
12: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
10: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
13: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת ועדת החוקה של הכנסת, מטעם ישראל ביתנו, שלום לך.
14: שלום, ערב טוב חברים.
15: ערב טוב יוליה.
13: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קיים היום מסיבת עיתונאים, והיו לו כמה הכרזות, הוא אמר שהתהפך העולם לא יושב עם נתניהו, אבל על רעם, הוא לא אמר שהתהפך העולם אני לא יושב עם מנסור עבאס, הוא אמר, מספיק לי שס של יהודים, אני מכיר את ליברמן הרבה שנים, שהוא רוצה להגיד לא, הוא אומר לא, הפעם הוא עמום.
15: לא, לא, הפעם הוא יושב, עוד פעם.
14: טוב, חברים, המדינת ישראל צריכה
15: הכרזה
14: של נתניהו, לא הכרזות. בהרבה מאוד נושאים, בהרבה מאוד דברים שכרגע תקועים. ומי כמוכם יודעים את המצבנו בזירה איראנית, בזירה לבנונית, בזירה עזתית. אני יכולה להגיד רק בממה אישית, שביום שני יעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית חוק על המדע לדין של מחבלי 7 באוקטובר, מחבלי נוח'בה, שעד עכשיו זה לא קרה. זה עוד נושא שהיה תקוע הרבה מאוד שנים, ועל זה דיבר ליברמן. ממשלה הזאת, אגב, זה לא רק זאת, זה בנימין נתניהו. הוא אוהב למרוח, אוהב לא לקבל החלטות. ככה זה האיש. הרי גם למאני טיים, שצריך לקבל החלטות, גם קשות.
13: גם אתם הגעתם למאני טיים, תשבו עם רעם או לא תשבו עם רעם?
14: אתה מבין שקודם אני אענה לך, אני לא בורחת מתשובה. אבל כל הזמן זה סביב לא נושא עקרוני. לאן פנינו שמדינת ישראל? אלה, כן ביבי, לא ביבי, כן מרמה רם, לא רם. אז אני אענה לך, לא ביבי, כי אני מאמינה שזה לא בריא, לא למדינה ולא לנתניהו בעצמו כל כך הרבה שנים בשלטון, זה דבר אחד. ובית, יש לו אחריות ישירה על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ועוד יותר חטא על פשע שהוא ברח מאחריות על הזה.
15: אבל למה כן
14: רשם? אנחנו לא נקים ממשלה שמתבססת על רם. אנחנו נקים ממשלה
15: ציונית,
14: ליברלית, רחבה.
15: אבל איך חברת הכנסת מרינובסקי, חרדים מחוץ למשחק בשבילכם, אם אני מבין נכון את חבר הכנסת ליברמן, אוקיי, אם מי תקימו, יש רק 120, ואתם לא 100.
14: תקשיב, אני אגיד לך, אם כל פעם שהייתי יוצאת לדרך ארוכה, ושהבקשה הייתי ניצרת בהתחלה, ואומרת, אוי, זה לא יוצא לי, וזה קשה, וזה לא אלך, ולא הייתי עושה את זה, הרבה דברים, גם בחיים האישיים וגם הציבוריים שלי, לא היו קורים.
13: אני מאמינה בלב... את צודקת, את צודקת.
15: אז תגידי, הולכים עם רם.
14: אלעד, סליחה, אתה זוכר, אני הייתי, סליחה, שהתחלתי להתעסק בחוקי אונרה. שאמרתי, אני אהיה את אונרה מישראל. מה אתה אמרת לי? לא יקרה. אתה אמרת לי לא יקרה.
13: אני רק לא רואה שמזיזים אותם. החוק עבר, אבל לא קורה להם כלום.
14: הזיזו והזיזו. שאני עכשיו דיברתי לפני שנייה על המדה לדין של מחבלי שבעה באוקטובר, זה לא קרה שנתיים וחצי. אמרו לי בהתחלה לא יקרה, בג"ץ לא ייתן לך, יועמ"שית לא תיתן לך.
15: חברת הכנסת מרינובסקי, בואי נתמקד, בואי נתמקד מאחר ועם החרדים. לא תשבו, כי זה קרה גם בשינוי. אני מתמקד כרגע ברם. מה הבעיה? אני תומך של ישראל ביתנו, אוקיי? למה אתם לא יושבים עם רם?
14: אני אגיד לך משהו.
13: כבר ישבו עם רם, הזכרת לי.
15: נכון, ישבו וישבו עוד פעם.
14: ואני אענה על זה הכי בכנות. מנסור עבאס רוצה להפוך את רם לשאס של יהודים.
15: נו באמת.
14: כן.
15: מה היה פעם? מה היה לפני ארבע שנים?
14: רגע. והוא מדבר על זה. הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. אנחנו נגד בדלנות. אנחנו בעד מדינת ישראל כולה ביחד. אנחנו נגד סקטוריאליות. אנחנו חושבים שזה לא נכון לנו. אנחנו הפכנו להיות למין כזה קונפדרציה.
15: חברת הכנסת מרינובסקי, הוא רוצה כסף. הוא רוצה כסף לתשתיות. הוא רוצה כסף לפעילויות. זה מה שהוא רצה גם בשנת 21. זה לא השתנה.
14: אנחנו חושבים שזה לא נכון שאנחנו צריכים ממשלה רחבה, ציונית, ליכוד לגמרי, יכול להיות חלק מאוד מאוד בכיר בממשלה הבאה שאנחנו נקים בראשות ליברמן, אבל אנחנו נגד בדלנות ומספיק לנו שעס אחד אצל יהודים כדי לחזק את השעס אצל ערבים. זה לא יקרה.
13: אמרת משפט שחבר כנסת ליברמן גם הוא אמר אותו. היום הוא אמר יש לי שתי מטרות עיקריות.
14: נכון.
13: להחליף את הממשלה ולהיות ראש הממשלה. נכון. עכשיו אני שמעתי את בנט והוא אומר אני רוצה להחליף את הממשלה ולהיות ראש ממשלה. שמעתי את אייזנקוט אומר את זה, שמעתי את לפיד אומר את זה, אז הכל משותף לכם.
14: מה בזה פסול?
13: לא, אז אתם יכולים להיות ביחד אם כולכם רוצים אותו דבר.
14: תקשיב, קודם כל אני למדתי עוד בילדותי, הסבא שלי היה קצין, הוא אמר, חייל שלא רוצה להיות אלוף, הוא חייל לא טוב. בסדר? אתה צריך לשאוף, אתה צריך לרצות, יש לך מטרה על להעיף את הממשלה הנוראית הזאת, שעושה נזק למדינה. ואחר כך אתה אומר, אני בשל, אני עשיתי את כל התפקידים שכבר יכולתי לעשות במדינה הזאת,
15: אבל כולם יודעים את זה, ועדיין הוא חד ספרתי, חברת הכנסת מרינובסקי.
14: ואני מסוגל.
15: לא, זה שהוא מסוגל...
13: היה חד ספרתי נמוך.
15: אתה חד ספרתי, אתה אפילו לא עומד על תשעה, שאתה אומר, וואלה, כולה יהיה 11, אוקיי? מדברים על איחוד עם גדי אייזנקוט. אני לא, תדעת, אני אומר עוד פעם, אני לא שולל כלום.
14: אני ברשותך לענות, אני אענה.
15: אבל מאיפה מגיע הקטע, מאיפה מגיע הקטע של אני אהיה ראש ממשלה, שמתוך שתי המפלגות הקיימות כרגע, הם הרבה לפניו?
14: תקשיב, אביגדור ליברמן אמר את זה בצורה מאוד ברורה. יש לו שני מטרות בדיוק בסדר הזה. מטרה ראשונה, להעיף את הממשלה הנוכחית, ולהיות ראש הממשלה. זה, להיות ראש הממשלה זה מטרה חשובה, אבל זה לא מטרה על.
15: על מה הוא מוותר?
14: שהגיע הזמן, אני עוד לא יודעת, רגע, חברים, קודם כל לא צריך לשים את העגלה לפני הסוס. אני עוד לא יודעת מתי יהיו בחירות, אלא אולי אתם יודעים, כי במערכת פוליטית רץ עכשיו מאוד חזק עניין שזה יכול להיות בכלל בראשון בספטמבר, אלא אם כן תאריך מקורי. אנחנו עוד לא שם, עוד לא היו בחירות, אנחנו לא במאני טיים, וצריך להתאזר בסבלנות, אבל זה שליברמן הוא מסוגל ובשל, זה לגמרי נכון.
15: אבל זה לא עומד כרגע לשפיטה בעיני הציבור. הוא היה שר בכיר בשלושה משרדים,
14: כן.
15: הכל טוב ויפה. אני, עכשיו, מה זה משנה לכם? זה יהיה באחד בספטמבר, על זה צריך להכריז באחד ביוני. צריך 90 יום, אוקיי?
14: נכון.
15: מה אכפת לך שזה יהיה עוד שבוע? אתם אמורים להיות מוכנים לכל מה שידרש.
13: אני מכיר את ישראל ביתנו, הם מוכנים.
14: אנחנו מוכנים. מה שאני מתכוונת להגיד, שמנסים לשאול שאלות, קודם כל, אנחנו מכריזים על כוונותינו, וליברמן היום עשה את זה.
13: והיום הכרזתם...
14: רגע, אני ברשותכם.
13: משפט לסיום, בבקשה.
14: משפט לסיום. אנחנו ננצח בבחירות, נחליף את הממשלה, ובעזרת השם ליברמן יהיה ראש הממשלה.
15: כשאת מתחילה עם עזרת השם, זה לא עוזר לי עם אוטובוסים בשבת.
13: זה ש"ס ורע"מ ביחד. תודה רבה, תודה רבה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
5: אהלן חברים.
15: אהלן אבי.
13: חזרת מחוץ לארץ, היית בחוץ לארץ, היה משהו...
5: אתמול, כן, אתמול, אתמול הייתי בחוץ לארץ, הייתי... ברסל נקוע
13: מה חוץ לארץ? זה ארץ ישראל
5: לא, גם לפי זה לא
15: גם הפרט והחידקת זה ארץ ישראל
13: לפי זה ועודך לפי זה ועודך, אבל תעזוב תעזוב מה ראית? מה שמעת? הכל מחוסר רשתות וחיילים עם שוטגנים יורים ברחפנים? תספר
5: עציב, אתם זוכרים את את גבעת חלפון אינה עונה?
15: כן.
5: איך השתלטו, איך השתלטו על ויקטור, על ויקטור חסון עם עם הרשת הזאת?
15: כן.
5: ככה, זה, זה, זה כל הסיפור, חברים.
15: אבל בינתיים היום יש לנו שני פצועים, אגב, בהשתלטות. יש לנו שני פצועים כתוצאה מרחפן נפץ.
5: נכון, אבל זה, זה הנשק שיש לצהל. בוא ניקח רשתות, בוא נזרוק על הרחפן, בוא נתפוס את הרחפן בצורה כזאת. זה כל, זה כל מהות הסיפור כרגע. כל, מדינת ישראל יודעת, את יודעים, ליירט טילים בחלל, יודעת לתקוף באיראן, יודעת לבצע הרבה מאוד משימות, אבל בסוף...
13: והיא עוד לא יודעת להוריד רחפנים, והיא תדע, אבל תגיד לי בעניין השוטגן. שוטגן, שוטגן זה רובי צייד. רובי צייד כזה יעיל ל, אני יודע, 50 מטר. זה מה שאתה יכול להוריד ציפור. כשאתה מוריד, מוריד רחפן מ-50 מטר, זה, זה עוזר? זה לא קרוב מדי? אם הוא מתפוצץ באוויר מעליך?
5: אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. לגבי הרחפנים, עכשיו עזבו את הציניות, ובואו נהיה קצת רציניים עכשיו, כי זה תוכנית רצינית. אז קודם כל, הבעיה הכי גדולה של הרחפנים זה הגילוי שלהם. העובדה שהם טסים בגובה מאוד נמוך, מעבר לגובה שבדרך כלל מקם של חיל האוויר אמור לזהות אותם, יש איזה מה שנקרא טווח בין הקרקע לבין הגובה הזה, ושם נכנסים הרחפנים וקשה מאוד לזהות אותם. אז מצד אחד צהל עכשיו מסיב בכל כוח שינה בלבנון, כל כוח שפועל בלבנון, צופה שמיים מה שנקרא, שתפקיד שלו לנסות ולזהות רחפנים ממרחק ולהטריע. במקביל הוא מנסה לשים שם כל מיני מקמים כאלה ואחרים כדי לבצע איזה סוג של כיסוי כזה או אחר על סיפור המקמים, וגם יש ערוץ תדר תקשורתי שמאזינים עליו כל היחידות, וברגע שיש דיווח על זיהוי אז מיד מודיעים לכולם כדי שכולם יהיו ערוכים.
15: אבי.
5: הדבר השני, רגע שני, הדבר השני ברשותכם זה ההתמגנות, וכרגע צהל מתמגן בעזרת רשתות, הוא פורס רשתות דייק
15: ברשתות
5: שערי כדורגל.
15: יש לי חבר רפתני, יעשי גם לסו.
13: לא, רשתות גם האוקראינים השתמשו, וזה כנראה יעיל במידה מסוימת.
5: זה כנראה זה יעיל, כי בסוף הרחפן הוא נעים פרופלור.
15: אבי, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, הסביבה הקרובה שלי, אתה יודע, יש לי חברים ובני משפחה שהבנים והבנות שלהם נמצאים בלבנון, אם בשירות סדיר, אם בשירות מילואים. והם
5: יש שניים כאלה בבית.
15: כן, והם גם, הם בטירוף, לא בגלל שאנחנו לא מספיק חזקים ויכולים להשמיד את טבקה וכל מה שיש, אלא בגלל הדבר הפרימיטיבי הזה יחסית של הרחפן, אוקיי? שמפגע בחיילנו בכל יום. איך לא עושים, אתה יודע, איך לא כל צהל יושב, ואם אתה אומר לי רשתות, אני רוצה לראות 200 רשתות כאלה מוכנות.
5: אז יש, אז אני אומר לך, עוד פעם, צהל קנה אלפי מטרים של רשתות דייגים ורשתות של שערי כדורגל, וכל מבנה היום בלבנון שבו נמצאים חיילי צהל הוא מכוסה ברשתות האלה. הבעיה שיש לנו נקודות תורפה, למשל כוח שיוצא רגלית, או למשל כוח שהוא על גבי כלי רכב, הוא כרגע בסריקות או בפעילות במקומות מסוימים, אתה לא יכול לפרוס את הרשת מעליו, מה שנקרא. וזה נקודת תורפה, ופה אתה צריך למצוא איזשהו נשק שהוא יהיה... לא פסיבי אלא אקטיבי כדי לירד את הרחפן ברגע שהוא מתגלה. הבעיה, אמרתי לך עוד פעם, זה לזהות את הגילוי המוקדם ואחרי זה גם איך אתה מיירט אותו. אז יש ניסיונות גם לירד עם כיפות ברזל.
15: האם כאשר עולה רחפן וכבר באמצעים טכנולוגיים יודעים מאיכן הוא נשלח, אנחנו מפרקים את האזור הזה ברדיוס של חצי קילומטר, אין שום דבר חי בצבא.
13: זה חלון של בית, מה? אתה לא צריך. מתחת לשיח אתה משגר אותה.
15: תגיד, מה אתה? רגע, אתה בכוחות השלום, אתה בכוחות השלום באפריקה?
5: במקרה הטוב אתה מצליח,
13: זה לא ימנע את הרחפן הבא.
5: ובקשיב, במקרה הטוב שאתה מזהה את הרחפן מאיפה שירו אותו, אז אתה הולך ואתה פוגע בו ומנסה לפגוע בחוליית המשגר הזה באותו בית או באותו סבך שיחים שמנו ירה.
15: זה מחזיר לי, אתה מחזיר אותי לדוד וגוליאת עם ארוגתקה.
5: אבל אתה יודע שבסוף צה"ל בתחילת המערכה הזאת טיפל ביחידה 127, יחידת החיל האוויר של חיזבאללה.
13: בעיקר כטב"מים, כן.
5: כטב"מים והכל, והצליח לפרק אותם מהיסוד. מה הכוונה מהיסוד? כמו שאמרתי כבר בעבר, הוא פגע להם במפקדים, הוא פגע להם במיבואנים, הוא פגע להם בטכנאים, הוא פגע להם בכולם, בכל שרשרת המזון. ופירק אותם, סדר גודל של כמעט 200 איש. אין אישור של הדרג המדיני שלך.
15: אז תגיד לי, תגיד לי.
5: אני אענה לך, שאלת, אני אענה לך.
15: היינו צריכים להתחיל בזה.
13: קיבלנו תשובה. עכשיו תגיד עוד דבר. דיברת עם מפקדים, ומפקדים אומרים, בכל בס בריטון יש לנו תשובות, ואנחנו זה. חיילים, חיילים מפחדים מזה?
5: ברור. ברור, זה הורג אותם. זה פוגע בהם. ואני לא יודע אם זה ברמה של פחד שמשתק, זה לא משתק את החיילים. אבל הם בהחלט, ואתה יודע מה זה, וטוב שהם יפחדו, וטוב שהם יחששו.
15: אתה לא יכול להוציא ראש, אריה.
5: זה טוב, כי ככה הם מתמגנים, וככה הם אחראים, וככה הם עירנים, וככה הם זרוחים. וזה בסדר שיש פחד בשדה הקרב. כשאתה חוצה את הגבול מישראל ללבנון, אתה צריך להיות דרוך, אתה צריך להיות חד, אתה צריך להיות ערוך לכל תרחיש. החל מרחפנים, שעיניים שלו גם למעלה, אבל גם למטה, כדי שלא לך מטען צד שיפגע בך, או שיהיה לך איזה טייל ממיד שיפיל מטען, או טיל נוטט שיענוע לכיוון הכלי שלך. והחיילים של צה"ל שנמצאים עכשיו בלבנון, ואני הייתי איתם אתמול, הם חדים בקטע הזה, הם מסתכלים ומחפשים מאיפה יבוא האיום. אם זה יהיה בטיל נוטט, אם זה יהיה בירי רחפנים, או מטעני צה"ל.
13: זה לגמרי הגיוני. תגיד, כמו שיש במחלקה נגביסט, עכשיו יהיה שוטגניסט?
5: כן, יש שוטגניסט ויש צופה. צופה שמיים.
13: הבנתי. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
5: תודה לכם. ביי.
13: פרסומות.
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים.
16: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
10: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: 103
17: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
18: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
19: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
20: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה. ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
21: כל מנתח!
20: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
22: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
23: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
24: אלדן, נותנים את הנשמה.
23: כפוף לתקנון.
24: אני רוצה...
25: בואו
0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
21: חייג 054-466-3675.
25: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
26: למה?
25: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
27: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
28: ככה זה כשישנה
29: אטו 2.
28: מסתבר זה תמיד פעמיים.
27: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
31: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
32: עלם!
31: כפוף לתקנון.
33: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
34: הלו, תיזהר!
33: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
35: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
36: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
37: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
36: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: הים, פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו לסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר בכיר בשבק.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב ליאור.
1: כל מיני הדלפות מתוך השירות מבשרות לנו כי יש אווירה קשה, ראש השבק בנתק עם ראשי האגפים, הקפיאו את המינויים שם. תגיד, זה כיתורים של כאלה שהם מראש התנגדו לזיני, או שאנחנו באמת צפויים לשביתה איטלקית, מקלות בגלגלים? מה הולך להיות שם?
2: שוב, אני לא מכיר את הפרטים ואת הזהויות ואת האנשים, צריך לומר. בוא נגיד ששביתה איטלקית, אני בספק גדול מאוד מאוד ורב עם דבר כזה בכלל אפשרי בשבק. אני לא רואה אף עובד שבק מקצועי, ממלכתי, רציני, שיעשה שביתה איטלקית במאבק בטרור. לכן אני מאמין שמבחינת היכולות של השבק ושיטות הפעולה וכל מה שצריך בשביל להמשיך ולמנוע טרור, זה ימשיך להתבצע וכל עובד יעשה את המיטב שהוא יכול לעשות. עכשיו, לגבי כל השאר הדברים שכרגע יוצאים החוצה, שאנחנו לא יודעים לומר עד כמה הם נכונים או לא נכונים, נגיד ככה, תראה, פוליטיקה, מצד אחד פוליטיקה ארגונית בדרגים הבכירים תמיד קיימת, וברגע שיש חוסר סביבות רצון של בכירים מחוסר קידום או אי קידום, אז עשויות לצאת כל מיני שמועות ודברים כאלה. זה ברמה אובייקטיבית. ברמה סובייקטיבית, כן, צריך לומר, ההנחתה של זימי לשבק היא לא דבר טבעי, לא כל כך דבר הגיוני.
3: למה זה קרה כבר עם זה שהיה מפקד חיל הים כרגע ברח לי
2: שמו? נכון, עמי איילון, עמי איילון. אז נגיד שני מילים רק על עמי איילון. עמי איילון איש מדהים, לוחם מהולל, איש קומנדו ומפקד חיל הים שראוי להערכה עצומה. עמי, מכיוון שזכיתי גם לעבוד איתו, הגיע ושרת 5 שנים בשירות, בתקופה שבה חשב הדרג המדיני שאין מחליף ראוי בתוך השירות.
3: גם פה הוא חשב.
2: מה שככה הוא חשב.
1: גם עכשיו, זה היה אחרי כישלון קשה.
2: אני רק רוצה לומר דבר אחד, שזה הלקח מעמי איילון. עמי איילון הגיע עם כישורי ניהול מאוד מאוד גבוהים, אבל גם אחרי 5 שנים כהונה כראש שבק, הוא עדיין לא הבין באמת מה זה מודיעין סיכולי, מה זה גיוס סוכן, מה זה חקירת מחבל. עיקר השינויים שעמי איילון עשה בשירות, היו כל מיני מבנים ארגוניים בתחום המנהלי, משאבי אנוש, אגם, תרבות תחקירים, כל מיני דברים כאלו. בתחום המקצועי, מודיעיני, מבצעי, הוא כמעט לא עשה שום שינוי, הוא גם סיים את תפקידו בלי לדעת באמת איך הדברים עובדים. זה יהיה גם דינו של זימי, אין שום סיכוי שאתה מגיע לארגון כזה. בתפקיד
3: אבל זה
2: הארגון.
3: קורה גם במדינות אחרות, גם המינוי של ה-MI6 וגם ב-CIA וגם ב-FBI, מה לעשות, הכל
1: שם
3: פוליטי.
1: שם לפעמים ממנים אזרח בלי שום רגע.
3: נכון, ג'ורג' בוש היה סגן ראש ה-CIA, הוא לא הגיע בדיוק, הוא הגיע מנפט, מבית השיר, נכון. הוא לא הגיע מסיכול מודיעיני.
2: נכון, אז אני רוצה קצת לעשות הפרדה בין CIA, MI6 וארגון מודיעין סיכולי פנימי. זה שיטות עבודה שונות, זה רמות אחרות, לא עניין של טוב או לא טוב, אלא יש הבדל, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה משהו ברמה מקצועית אחרת לחלוטין, ובאמת יש תרבויות ניהול שונות כאלה ואחרות בארצות הברית, אבל בסופו של דבר, כשאתה רוצה לנהל ארגון סיכול ביטחוני בתוך מדינה, עם רמת טרור כמו בישראל, אגב, לא FBI, לא MI5, לא ארגון הביטחון הצרפתי ולא שום ארגון אחר בעולם מתמודד עם היקפי טרור שאיתם שבק מתמודד, היקפי סיכולים, אין שום ארגון בעולם.
1: הוא עושה את זה בדרך כלל להפליא, למעט השבעה באוקטובר, שהכישלון גדול.
3: הוויכוח הוא על הקטע של הטרור היהודי ביוש, עד כמה שאני שומע גם מאנשים במעמדך שעזבו את השירות. שהחטיבה היהודית לא בדיוק פועלת כפי שפעלה בחופש לפני זה, וגם לא מתבצע שום דבר כדי למגר את הנגע הזה.
2: נכון, אני מניח שזה די ידוע ומוכר שהתפיסה האידיאולוגית של הממשלה הנוכחית המבוססת על מוביליה שהם בן גביר וסמוטריץ' היא לא לייחס לאף יהודי באשר הוא את המילה טרור, גם אם הוא מבצע טרור בפועל. זאת אומרת, ערבי הורג יהודי, הוא רוצח טרוריסט, יהודי הורג ערבים, לא מסיבות אחרות, אז הוא לא יודע מה, הוא התעצבן.
1: שיעה על רקע לאומני, ככה זה מוגדר.
2: שיעה על רקע לאומני, לכן אין דבר כזה טרור יהודי, לכן לא צריך מחלקה יהודית, לכן שבק לא צריך לסכל את טרור יהודי, זאת התפיסה, ומכיוון ששבק מתייחס לטרור כטרור, לא משנה מי מבצע אותו, כך היה עד היום, אגב זה אותו כוח אדם, מי שהיה רכז בעזה, זה הולך להיות אחר כך רכז במגזר היהודי, לאותן מתודולוגיות, זה לא שבק אחר, אני מניח שחלק מהמינוי של זיני לראשות השבק, הייתה כדי לשנות סדרי עדיפויות, כדי להפסיק להילחם בנוער הדבעות, שרוצח, שודד, הורס, הורס, ועושה את כל שאר הדברים ביד חופשית, נטרלו להם גם את כל הצווים המינהליים, ביחד עם היעדר פעילות של המשטרה.
3: זו הייתה החלטה של שר הביטחון.
1: לא כולם, מעצרים מינהליים, אבל הרחקות יש. הרחקות יש. יש לנו 20 שניות. תגיד לי, תגיד רק כן או לא. היה מקרה של איש שב"כ שדיבר עיתונאי והודח?
2: אני לא מכיר. אני לא מכיר אנשי שב"כ מכהנים שמדברים באחורי גבו של מישהו עם עיתונאי.
1: הדלפות עכשיו נראות כאילו זה מבפנים, אבל אני באמת לא יודע.
2: יש לנו בדיקות פוליגרף כל כמה זמן, אז קשה לי להאמין שאנשים עושים את זה, בטח לא כאלה, עם צפי להישאר בארגון עוד פרק זמן.
1: אני מקווה. ליאור אקרמן, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: שיהיה לנו רק טוב.
1: זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', ובדיגיטל היו הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ותוכמן. תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
4: 103 FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: התנאים בדן 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
13: לקוחות
9: ועוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: יש לייפסטייל? כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
18: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: הנה אני בא!
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: 103 FM. הכותרות של היום מתחילות ב-79.
22: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
23: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
24: אני רוצה להבדל ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
23: לא, לא, לא, איש מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא צריך להכיר את הקשר הזה.
21: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
25: 103 FM.
21: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
28: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מדיני מגיב לדיווח כי ישראל הופתעה מהאפשרות להסכם ודווקא נערכה להמשך הלחימה עם איראן. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
29: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
28: בתוך כך גם באיראן ובארצות הברית התייחסו להתקדמות במגעים וציננו את הדיווחים. אני חושב שמוקדם מדי להירוז את המזוודות לאסלאם אבד, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, והוסיף כי ההסכם עוד רחוק. כשעה לאחר מכן מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, כי למרות הטענות של התקשורת האמריקנית על התקרבות איראן וארצות הברית להסכם לסיום המלחמה, איראן עדיין לא העבירה תגובה רשמית לטיוטה האחרונה של האמריקנים, שכוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון. יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר, כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה רב-זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. שעות לפני המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אוהדי ביתר טוענים לאלימות משטרתית. בן גולדפיינד כתבנו עם הדיווח.
0: שעות לפני המפגש החשוב בליגת העל בכדורגל בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד ביפו, המשטרה פשטה על אוטובוס אוהדי ביתר ולטענות האוהדים פעלה באלימות לא סבירה. המשטרה מצידה טוענת כי היא מצאה לאוטובוס סכין וחומר החשוד כסם. מועדון ביתר ירושלים הגיב לתקרית בחריפות והוציא הודעה לפיה הם רואים בחומרה את התנהלות המשטרה וכי מעצר האוטובוס היה רק על מנת לסמן טריטוריה לשון ההודעה.
28: טד טרנר, מייסד רשת CNN ואחד מאנשי התקשורת המשפיעים בארצות הברית, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר נחשב לחלוץ שהקים את ערוץ החדשות הראשון הפועל 24 שעות ביממה ב-1980 ושינה את עולם הטלוויזיה והחדשות הגלובלי. מלבד הקמת CNN הוא בנה אימפריית מדיה רחבה והיה גם פילנטרופ ופעיל סביבתי בולט. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל לעונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ביהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל לעונה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוכמן.
4: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, אורחים ומפיקים, אור ברק וסתיו קורנס, אחראי על השידור ב-103 יואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 אקל אשם, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, אנחנו משודרים גם בפייסבוק של רדיו 103, ערב טוב גילי ורמוט.
5: ערב טוב.
4: ערב טוב ויניב טוכמן.
6: אהלן, אהלן, ערב טוב.
4: טוב, בוא נתחיל ככה, רצינו לעשות שיחת פתיחה על שני משחקים גדולים, בטח בבלומפילד, הפועל תל אביב בתא ירושלים, וחבל מאוד שאנחנו הולכים לפתוח את התוכנית עם מה שקרה בערך בשעה 3 אחר הצהריים, בערך בסביבות 3 אחר הצהריים, 5 שעות לפני המשחק, מגיע אוטובוס של אוהדי ביתר ירושלים, אל האוטובוס עולים שוטרים ממשטרת מחוז תל אביב, מתנהגים בצורה אלימה, ברוטלית ומכוערת שלא מתאימה, תכף גם תקראו את, אני אקריא לכם את הודעת המשטרה, תבינו עד כמה הם היו קיצוניים היום כלפי אוהדי ביתר ירושלים. בסופו של דבר מחליטים לעכב את כל 60 הנוסעים, אוהדי כדורגל שבאו כמה שעות קודם, ליהנות מיפו והסביבה ולהגיע למגרש הכדורגל, ואני אומר ככה, אם היה, הייתה הצדקה, היו מוציאים אמלח, היו מוציאים סכינים, היו משהו, הייתי אומר, וואלה, משטרת ישראל, עשיתם את עבודתכם. אבל גם בהודעת המשטרה הם אומרים, מצאנו מה שנקרא כסם, ומצאנו סכין אחד, זה כמו אולר כזה, אתה יודע שזה אחד. זאת אומרת, מכל מה שהם מדברים, מצאו כאילו על אדם אחד, עיכבו 60 אנשים. עכשיו, למה אני אומר ברוטל? אם היה לכם, הייתה לכם הודעה מודיעינית או משהו כזה, עולה שוטר לאוטובוס, מודיע חברים, כל ה-60 עצורים יש לנו הודעה, אתם באים איתנו למשטרה. לא, הם לא עשו את זה, הם עלו ופוצצו אותם ממכות. פוצצו אותם, זה היה מראות נוראים, אני קורא לכולם להסתכל על מה אני מדבר, על התמונות, איזה מכות רצח הם קיבלו באוטובוס. אני מקריא במהירות את הודעת משטרת ישראל וביתר ירושלים, וכמובן נשמח לשמוע מה אתם אומרים. במסגרת הערכות של משטרת מחוז תל אביב, לקראת משחק הכדורגל שאמור להתקיים הערב בצד יום לובין, נתפסו כלי תקיפה וחומר החשוד כסם שהיו באוטובוס ובו קהל אוהדים. כלל הנוסעים הורדו מהאוטובוס והוקבו לתחנת המשטרה. כחלק מהערכותם של משטרת מחוז תל אביב לקראת המשחק הכדורגל שעתיד להתקיים הערב בצדון בלומפילד, עצרו השוטרים לבדיקה אוטובוס ובו קהל אוהדים של מכבי, של ביתר ירושלים. עכשיו, אני אומר לכם ככה, הם אומרים שהם התארגנו והם מצאו, ואין פה מילה אחת בהודעת משטרת ישראל שהם פוצצו אותם מכות רצח על כלום ושום דבר. גם אם מצאתם על אדם אחד עולר, אין כאן הצדקה לפוצץ אוטובוס שלם. בתא ושליים קיבלה את זה, יוצאת בהודעת תקיפה מאוד נגד משטרת ישראל. אנחנו רואים בצורה חמורה את התנהגות משטרת מחוז תל אביב היום מול אוהדי הקבוצה. עצירת האוטובוס על מנת לעורר מהומה ללא כל התגרות, אלא רק כדי לסמן טריטוריה, יבושה ודוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדים בכדורגל הישראלי ועושים את חוויית האוהד. האוהדים שהגיעו בצורה מסודרת אל האצטדיון ולא עוררו כל פרובוקציה, שכן כולם יודעים מה מוטל על הפרק, גם כעת וגם במשחק הערב. על התת הרוחות היא בושה, ואנו תקווה כי לא זאת הגישה במשטרת ישראל מתכוונת לנקוט מול אוהדינו הערב. אנו נעקוב מקרוב אחרי המשטרה הערב ביציע, ושוב נדגיש כי האוהדים הם הסיבה לקיום משחק כדורגל. אני הרבה יותר מתחבר להודעת ביתר מאשר להודעת המשטרה. יניב.
6: תראה, א', אני כבר מבין ומקבל שלמעט שניים שהיו על האוטובוס, כל היתר שוחררו. אני שמעתי איזושהי סברה בצהריים של עורך הדין אמיר כהן, אתה היית איתו בשידור, שדיבר על זה שהוא בטוח שרק אחרי המשחק ישחררו את האוהדים. אז קודם כל, טוב שהם כבר שוחררו, ואני, אתה יודע, לא שהייתי מעולם על אוטובוס כזה, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים איך זה עובד. גם אם יש משהו, כמו שאמרת, המשטרה אומרת שהיא מצאה סכין יפנית, כן, ומשהו שחשוד כסם.
4: זה רואים הרי, את זה, זה פרטי, זה כאילו לאדם אחד.
6: אז בדיוק, אז ברור שזה לא עכשיו התארגנות של 60 לוחמים שיוצאים, אתה יודע, כולם מצוידים. יכול להיות שאתה יודע,

0: באוטובוס של 60 מועדים יש מישהו, אני לא יודע מה היה שם, אבל בהחלט נראה התנהגות מוגזמת. אני אומר את זה, אתה יודע, אחרי הפתיח שלך, לא צריך להוסיף יותר פרימו. הייתי שמח כן לשמוע, אתה יודע, את הצד של המשטרה, שיסבירו לנו מה היה שם. נשמע מוגזם, נשמע, אתה יודע, סוג כזה של לבוא ולעשות איזה מהלך כזה הרתעתי, 3-4 שעות לפני המשחק, כי האוהדים, אתה יודע, אנחנו באמצע שבוע, ויש התרגשות וחגיגה, ותמיד בכלל המחזורים האלה, איזה כיף לנו, אתה יודע שיש לנו עכשיו כדורגל גם באמצע שבוע, אני חושב שצריך לשמוע את המשטרה, מה היא אומרת על האירוע הזה, כי זה בהחלט אירוע שאתה יודע, מוציא את החשק, הלוואי שלא יהיה מרגע זה, יש עוד כמה? כמעט שעה וחצי לפתיחת המשחק, שלא יהיה שום דבר שנסיים עם האירוע הזה, אבל אני מסכים איתך, אירוע לא טוב, אירוע אפילו ברמה של חמור.
1: אני חושב שקודם כל, אתה יודע, יש חגיגה היום, הפועל תל אביב ביתר, סיפור של משחק בפני עצמו, בכלל בין המועדונים והמסורת, ומה שקורה איתם העונה, מכבי חיפה נגד באר שבע, גם סיפור, ולבוא ולהתעסק בדברים שהם לא כדורגל, אז אותי תמיד זה באופן אישי ככה מבאס וקצת מוציא את האוויר. אני מרגיש שקצת, שוב, פרימו יותר בקי בפרטים ממני, אני מרגיש שיש קצת חוסר אלימה בין השואו שהשוטרים נתנו באוטובוס, שואו בגרשה, במרכאות, לבין מה שנתפס בסוף, כי באמת זה מצטייר שעושים פשיטה כזאת ופרסום כזה וזה, שתפסו איזה חתיכת אמלח ועניינים על חבר'ה מצוידים. בסוף אם זה רק מה שתפסו, אז זה בושה ביחס להתנהגות וכל הפרסום הזה. אני מקווה ש...
0: תראה, אני בטוח שפרימו לא היה פותח ככה בסערה, אם היו פותחים את תא המטען, אתה יודע, מתחת, ומגלים שם, אתה יודע,
2: אמלח. אתה זוכר את...
0: מי היה מדבר בכלל?
2: אתה זוכר את המעצר של אוהדי הפועל תל אביב, מה קיבלנו אנחנו העיתונאים ממשטרת ישראל? עשרות אמלחים, דברים, אמרנו, בונה, מה זה? אוהדים באו למשחק כאילו למלחמה בעזה, זה היה מפחיד מה שהמשטרה שלך, וגם בסופו של דבר, גם אותם אוהדים לא קרה איתם שום דבר, לא אין כתבי אישום, אבל ביקשנו את תגובת המשטרה, הנה התגובה, אנחנו בשלב הזה שלפני המשחק לא נתראיין, מתנצלים, זה סגן דובר מחוז תל אביב, אתה אמרת מוגזמת, ואני רוצה להוסיף להתנהגות המוגזמת שלך על המילים שלי, התנהגות אלימה, ברוטלית ומכוערת, וסתם גרמו תראה, יש יריבות בין הפועל תל אביב ביתר ירושלים, בלי קשר למשטרת ישראל.
1: וגם טוב שהשוטרים על זה, וטוב שיש מודיעין, וטוב שהשוטרים מנסים להקדים תרופה למכה, מה שהרבה פעמים לא קורה, ובכל זאת צריך שיהיה פרופורציה, כן, צריך... ושלא יבואו מראש להרביץ.
0: אני למשל, אתה יודע, הייתי לפני, אני זוכר, לפני כמה שנים הייתי במשחק, הייתי בצפון איטליה, ליד אגם גרדה, בנופש, ויצא לי להיות בוורונה נגד נפולי. כן, אתה יודע, צפון נגד הדרום, ונסענו מאגם גרדה לוורונה, ובכניסה לוורונה אתה רואה את כל האוטובוסים של אוהדי נפולי, כן? מעוקבים בכניסה לעיר, חיפושים על כל האוטובוסים, אני לא יודע איך זה שם, אתה יודע, מבחינת המשטרה, אתה יודע, אם היא מפעילה אלימות, לא מפעילה אלימות, פה, אתה יודע, אני, עוד הפעם, אני מאוד מקווה שהמשטרה תבוא אחרי זה ותסביר איך אירוע כזה התפתח למה שאנחנו מתארים כרגע.
2: ואני מאוד מתחבר להודעה של ביתר ירושלים שמסיימת, הרי הכדורגל הם לא אוהדים. תגיד לי כמה אנשים, אנחנו מדברים על זה במשך שנים, על כל מיני מקרי אלימות, מי יביא את הילדים שלו למגרש, מי... על הקו? אז אנחנו ממתינים לכתב את הפלילים של וואלה, עוד מעט תיתן לנו עוד פרטים, ואנחנו אומרים, אחרי מקרה כזה, אני אומר לך, יניב, באו 60 איש בסביבות השעה 3-4.5 שעות לפני המשחק, בטח באו לאכול ביפו, בטח באו להסתובב ביפו, בטח באו לאכול ולשתות ביחד. אתה יודע, קבוצה של אוהדים של ביתר ירושלים שבאה לקראת משחק מטורף של המועדון שלהם, שהולך לזכות באליפות. מה אתם עושים להם?
0: כל עוד ההגעות המוקדמות האלה, פרימו,
2: עם אוטובוס מסודר.
0: אין לא לאלימות, לא למפגשים ישירים מול האולטרס של האוהדים שמנגד, אנחנו מברכים ואנחנו שמחים ורוצים צבע ופולקלור. אבל צריך גם להגיד את האמת, הרבה פעמים ראינו בעבר, כן, שאוהדים מגיעים, אני לא אומר במקרה הזה, אני לא מטיל דופי, אני לא יודע מה היה שם, אבל ראינו מקרים בעבר שאוהדים הגיעו גם 6 שעות ו-7 שעות לפני, כי קבעו, אתה יודע, הם קובעים ללכת מכות.
2: לריב.
0: לא יודע מה היה שם, לא מכיר את האירוע הזה, נחכה להודעה כתבת כן. של וואלה, נשמע אולי יותר ממנה, כי היא דיברה עם אנשי המשטרה, אבל מה שבטוח... אני מאוד מקווה שהעבודה הזו, כמו שגילי ציין, של המשטרה לפני, באמת נראה עוד מעט איך ייפתח המשחק, והלוואי ולא נראה שום דבר, אתה יודע, שאנחנו מכירים היטב מהאירועים שראינו קודם, שיעבור בשלום, שנהנה מכדורגל הערב.
2: אני מאוד מוטרד מזה
0: ש... צריך להזכיר, פרימו, כמו שגילי אמר, זה חתיכת משחק נהדר יש לנו. 7:30.
2: אז זהו, אני רוצה לדבר איתכם על המשחק עכשיו, אני רק מטריד אותי גילי שה... שוטרים יבואו באטרף היום לזה, ואף פעם בבלומפילד, אוהדים של הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, שהשוטרים באים באטרף, אנחנו לא יודעים איך זה מתחיל ואיך זה נגמר. די, עזבו, שחררו אותנו כבר עם האלימות שלכם. גילי, בוא נעשה מעבר חד עד שתהיה איתנו הודעה, ותיתן לנו פרטים מתוך המשטרה. משחק ענק, לא צריכים לדבר על זה שהפועל תל אביב היא הקבוצה הכי טובה בארץ במשחקים ביתיים, ובית"ר ירושלים אולי היום ביכולת הכי טובה בארץ, וזה מביא לנו מפגש. תן לנו את הצד המקצועי. תשמע, אני מחכה למשחק.
1: וזה מעבר ליריבות בין המועדונים.
2: מריבות שקיימת 50 שנה מאז העבודה והליכוד ומפאי וכל אלה.
1: 50 שנה, עניינים פוליטיים ולא פוליטיים, והיסטוריה של תוצאות ומאבקים. הפועל תל אביב אמרת, מושלמת העונה בבית, תסיים את העונה כנראה במקום הרביעי, כרטיס לאירופה, העונה מוצלחת מאוד, ביתר רוצה אליפות, ויש פה מפגש, כי ביתר הקבוצה כרגע בכושר הטוב בליגה, הפועל תל אביב רק מנצחת בבלומפילד, מאזן מושלם, עושה היסטוריה, ומשהו יישבר פה הערב, או המאזן של הפועל תל אביב, או המומנטום האדיר של ביתר, ולכן זה כל כך מסקרן. אם אתה רוצה לגעת בדברים מקצועיים, אז ביתר מן הסתם עולה התקפי, זיו בן שימול, שחקן שהוא מספר 10, צנום קומה, הולך לשחק את השש לצידו של לינו, הרכב התקפי, שוע בסי, אצילי בסי, קלור, גונזלס, באמת.
2: אז בוא ניתן את ההרכבים ותוכל...
1: מעולה.
2: ועל זה תוכל כמובן לדבר. אז אסף צור בשער של הפועל, מרקוס קוקו, מיימבו, אלווס ועמית למקין, מגן שמאלי, אליאם קונצ'קפולסקי, לא פלקאו.
1: תכף נסביר למה.
2: בדיוק, קרייב וליויזו, טוריאל, סילבה, בואטנג, זו הפועל תל אביב. ביתר סילבה בשער, אנטוי, נהדר. קרבלי, גנדרן, ירדן כהן, אינו, ירין לוי, בן שימול, אצילי, קלו, ירדן שוע, בול ה-11 שניצחו, שפתחו וניצחו את מכבי תל אביב. מה אתה רואה פה? כן. קודם כל, אמרנו, פלקאו לא בסגל, בגלל שהם 8 זרים, עליו הוא מבטר, אני לא יודע, אליים נכנס פתאום לתפקיד מאוד מאוד קשה.
1: כן, וזה סיפור, כי נסביר, אגב, גם ביתר וגם הפועל תל אביב עם 8 זרים, ובשביל לקבל את המענק מהמנהלת, זר אחד תמיד לא מתלבש. אז שיש כל הזמן פצועים, זה מסתדר למאמנים בנוח. ברדה עם סגל מלא של זרים, ופעם ראשונה הוא מחליט שהזר השמיני זה פלקאו שלא יהיה בסגל, שחקן שהוא הבנקר שלו, שאני לא זוכר משחק שהוא לא היה בהרכב כשהוא היה קשיר, אולי זה מסמן משהו להראות לו.
2: אני אמרתי לך שאם בשלב הזה הוא מאבד את המקום שלו בסגל, כנראה שיש מצב
1: כנראה הייתה שיחת הנהלה מקצועית,
2: יכול להיות שהוא ישלם את המחיר
1: לקראת העונה הבאה, כבר לקראת הקיץ. והמחליף שלו בינתיים זה אליאם קנצפולסקי, מפתיע גם למקין שזה קשר עם רגל ימין, משחק כמגן שמאלי, שיש לך בסגל את ליידנר.
0: לא, אין לך ליידנר, אבל יזן נסר הוא לא הולך איתו.
1: יזן נסר, והוא גם שיחק פעם עם פיבן וקוקו כשני מגנים, אז הוא מעדיף את למקין, הוא עושה איתו כל מיני דברים בהנעת כדור.
0: ובקשר... מה שכן, אני יכול להגיד לך ששנדה סילבה יעשה את העבודה ההגנתית, יעזור מאוד ללמקין. כן. זה מה שהוא תרגל אתמול.
1: ושנדה סילבה תעורף את הקלפים בסגל של הזרים, כי הוא זר שהיה די בחוץ ופתאום עשה שינוי במעמד שלו. בביתר גונזלס, החלוץ שהגיע בינואר, לא בהרכב.
2: לא.
1: שר ההרכב...
2: אבל קלו שוע ואצילי יהיו בסדר גמור. קלו שוע ואצילי,
1: שגם מחליפים מקומות. קלו בשמאל שוע חלוץ נסוק כזה, ואז הם מחליפים ביניהם. אמצע של ירין לוי ובן שימול, שני השחקנים שאיכשהו ביתר גנפה ממכבי חיפה.
2: כן.
1: כיף של משחק, ברק יצחקי מאמן אמיץ, מאמן שמשחק התקפי, יהיה פה מעניין.
0: וצריך להגיד משהו היסטורי מאוד מעניין, שהפועל תל אביב היום רוצה לעשות סי לאומי, היא מחזיקה נכון לעכשיו ב-13 ניצחונות ביתיים, שזה רק הפועל חיפה של גוטמן, של האליפות עשתה, ומכבי תל אביב של שנות ה-50. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אם היא מנצחת הערב, קובעת סי שלא היה מקום המדינה, 14 ניצחונות בית רצופים. אני להערכה שלי, אם אתה שואל אותי, וזה יפתיע אתכם, אני כבר נותן את ההערכה שלי עם ראייה כבר למשחק של מכבי חיפה הפועל באר שבע שנדבר עליו, אני חושב ומעריך שלביתר ירושלים הולך להיות הערב יותר קל לנצח את הפועל תל אביב מלהפועל באר שבע את מכבי חיפה.
1: זה כותרת, זה מה שנקרא בטוויטר דלאפ, זה היה לא פופולרית.
2: אבל אני אומר לך שאני 180 מעלות ממך, באר שבע מפרגת את מכבי חיפה.
1: אגב, בקשר לנתון של החריג של הפועל תל אביב בבית, מאז שברדה הגיע להפועל תל אביב בליגה לאומית, הם עם לא יודע, 90 ומשהו אחוזי הצלחה כן. בבית, כאילו משהו מטורף.
0: אגב, אתה יודע שהיום אני עברתי על הנתון הזה, אז תהיתי, כאילו בתקופה שלכם, לא היה משהו כזה, איזה רצף כזה של ניצחונות בית? אתה יודע, היה לכם תקופות מעולות הרגיל.
1: היה, ההפסד היחיד בליגה שלנו היה בבית למכבי חיפה, מחזור רביעי או משהו כזה. ועוד איזה טקו בדרבי או משהו.
2: מה, והשלוש-שלוש.
1: השלוש-שלוש עם נתניה, נכון.
2: נתניה, נתניה הוביל את דקה 80-3-0.
1: נכון, נכון.
0: זה מדהים, אתה יודע, זה חתיכת שיא, אתה תחשוב על זה, רק שתי קבוצות עשו את זה בעבר, ומכבי תל אביב בשנות ה-50, אז זה מדהים אם כאילו הפועל תל אביב תצליח לעשות היום את הניצחון ה-14, אבל אני חושב שלביתר יהיה היום, אני חושב שביתר הם בתקופה מצוינת.
2: אתה חושב שביתר תנצח?
0: כן, ואני תנצח. אני לא אומר שבר שבע לא תנצח. אני אומר שלביתר יהיה יותר קל מאשר לבר שבע בחיפה.
2: ממש לא. איך אתה רואה את זה? גילי, אתה מתחבר? מכבי חיפה קבוצה חלשה מאוד.
0: אני באימור שלי... אז לא שתסמסו לי בלילה כמה...
1: אני באימור שלי, בר שבע חוזרת לראשות הטבלה אחרי הערב.
2: זאת אומרת, זה מה שאתה אומר, שביתר מאבדת...
0: אז הוא אומר, הוא הולך עם הפועל תל אביב, או תיקו,
1: באר שבע מנצחת.
2: אני, לגבי הפועל באר שבע ביתר ירושלים, באמת, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, באמת קשה מאוד.
1: קשה.
2: זה משחק קשה, קשה מכל מה שהסברנו פה עכשיו.
0: אבל אני שואל אתכם, באמת, מתי הפועל תל אביב נתנה איזה משחק ככה באחרונה?
2: זה לא משנה.
0: מתי טוריאל נתן איזה משחק
2: באחרונה? בלי משחק טוב, הם
1: מנצחים. שתמיד עומד שם כפקק, אבל היה שם הרבה מקריות ברצף הזה, כי אם אתה זוכר את באר שבע, הם ניצחו בבית 2-1 בלי לעבור את החצי כל המשחק.
2: ניצחו דקה אחרונה.
1: ובדרבי מהפך עם אלטמן וצ'יקו, בלי אחרונה. לשחק.
2: ובתאו שלהם 3-2 דקה אחרונה.
1: הרבה מקריות היה ברצף הזה, אבל בסוף הם פיתחו איזה משהו ווינרי, בטח בבית עם הקהל, לביתר בעיניי יהיה היום קשה מאוד.
2: קשה מאוד. גם אני חושב שזה משחק קשה מאוד, לעומת באר שבע, אני חושב שתדלג על מכבי חיפה בסמי אופר. בגילי, בוא נדבר על מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. הבדלי הכוחות הם ידועים לכולם, אבל אתה יודע, אפשר להגיד, אולי מה שמצמצם זה אולי סמי אופר, אולי באמת הם באים סוף סוף אחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה, והם רוצים להוכיח, אבל כקבוצה הם הרבה פחות טובים מהפועל באר שבע.
1: במצב של מכבי חיפה, ואני בטוח, אם תדבר עם השחקנים ככה אוף דה רקורד, הם מעדיפים שחק מחוץ לסמי אופר. במצב הנוכחי זה עול עליהם להגיע לסמי אופר, יש אווירה שלילית, הקהל לא איתם ואפשר להבין למה. באר שבע כמובן בא שיש לה על מה לשחק, למכבי חיפה אין על מה לשחק, באר שבע הרבה יותר טובה. מכבי חיפה, אמרתי את זה בתחילת הפלייאוף, סופרת את הימים לסוף העונה, ברק בחר יחתום על טקו בכל משחק.
0: תראה, אני אתחיל עם הפועל באר שבע, אני חושב שהמשחק הערב מבחן...
2: אני יכול לשאול אותך משהו לפני שאתה... זה... תן לנו בבקשה את הסיפור האמיתי, לפני שאתה ממשיך על מה אתה חושב שיהיה במשחק, על...
0: חמודי?
2: חמודי קנן.
0: חמודי קנן. א', לגבי המקרה האחרון, שלמעשה אתה מדבר על זה שאתמול הוא לא מורשה להתאמן עם הקבוצה, מתאמן בשעה אגב נפרדת עם מאמן כושר, ולא יוצא איתה, כבר אתמול הם יצאו דרך אגב לבית מלון בחיפה. תראה, במשחק האחרון מול הפועל תל אביב, הוא ישב על הספסל, בערך באזור הדקה 70, מבקשים ממנו ללכת להתחמם, והוא אומר שיש לו כאבים בברך והוא לא יכול לשחק. זה באמת לא משהו שאתה יודע, אפשר היה לעבור עליו לסדר היום. יכול, אתה יודע, מאמן להגיד, לטטא את זה מתחת לשטיח, ולהגיד, בוא, תשמע, הוא באמת אולי כואבת לו הברך, אבל בוא, זה ברור לכולם שלא. במשחקים האחרונים, מאז שחמודי קנן חזר לסגל, למעט משחק אחד, ברוב המשחקים, הוא ישב על הספסל ולא נכנס כמחליף, אם זה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, ואם זה בעוד משחקים. ההחלטה של רן קוז'וך כרגע, מקצועית, היא ללכת עם שחקנים אחרים. יש לו את השחקנים שלו, דיברנו על זה מלא פעמים, וגם את המעט מחליפים שלו. חמודי קנן כרגע, אחרי שהוא חזר מהפציעה של השריר פעם אחרונה, לא נותן לו את מה שהוא מחפש, נדבר ברמת האינטנסיביות, יש לו את השחקנים שהוא חושב שיתנו לו יותר, גם התקפית, גם הגנתית, גם טקטית, חמודי במשחק האחרון לא קיבל את זה.
1: זאת אומרת, לא ראו את זה בעין יפה שהוא לא קם להתחמם והוא אמר שכואב לו?
0: כן, לא קיבלו את ההסבר הזה.
2: אתה יודע מה?
0: שזה משהו כאילו כביכול באמת פציעה.
2: שנייה.
0: ואז החליטו ללכת על מה שנקרא עונש.
2: בעין יפה זה המורה לא מקבלת איזו התנהגות של ילד. פה הגיע שחקן כדורגל ששילמו עליו ים של כסף.
1: והוא היה טוב לפני הפציעה. לפני הפציעה הוא כבר נכנס לעניינים.
2: נפצע פעמיים
0: מה שגילי אומר, זה באמת היה פרק הזמן הפועל באר שבע הרגישה לפני הפציעה האחרונה בשריר, שהפועל באר שבע הרגישה שהיא עברה איתו תהליך, ואני אומר לך, אני מכיר אותו, אתה יודע, 6-7 שנים מאשדוד. בוא, חמודי כנען של אשדוד היה בסופו של דבר מישהו, אתה יודע, אני אגיד משהו, כאילו, אל תקפצו ישר, כאילו סטייל, ובאמת אני רועד שאני אומר את זה, כמו איזה מסי בברצלונה, רגע, שכאילו, אתה יודע, אתם זוכרים את מסי, שהיה יכול ללכת, ללכת, ואני אוהד ברצלונה, הולך, הולך, אבל בשנייה אחת, אתה יודע, נכנס לאטרף, ועושה את הגול. ככה היה חמודי, הוא לא היה באינטנסיביות, הוא, אתה יודע, כולם מבטו,
1: נכון, אבל הוא התחיל לפרוש שטרות, לקראת הפציעה, ואני אומר, חזרת מפציעה, לא תיתן לו 10 דקות, רבע שעה, תכניס אותו לעניינים, כמה שחקנים כמו הוא יש בליגה.
2: לא, אבל אני רק רציתי להגיד לשניכם, שמה שעשה חמודי כנען, אי אפשר ליפות את זה, זה חוצפה כלפי המערכת, חוצפה כלפי המאמן, באמת, הוא נפצע, הוא לא עמד לרשותם, ניסו להחזיר אותו, הוא לא היה מספיק טוב, כל הטיפול הרפואי, על כאן, הפועל באר שבע, עכשיו המאמן קורא לך להיכנס
1: לקשיבי, ולא נכנס?
0: הרבה. לפחות שלושה, ארבעה.
1: יפה, אז בזה הוא כבר נשבר, אני מצליח להבין לליבו.
0: אבל אני חושב שפה...
2: לא, אין בעיה להבין לליבו, אבל לא אומרים למאמן אני לא נכנס.
0: אבל אם אתה, גילי, אני חושב שאם אתה כשחקן מרגיש מקופח, מרגיש שהמאמן עושה לך עוול, כנס למאמן, רן קוז'וך זה מישהו שתמיד אפשר לבוא לדבר איתו, בוא, בא אליך... אדרבה ואדרבה, אם אתה מרגיש שאתה יודע, המשחק נגד הפועל תל אביב היה משחק חם, זה לא היה, כאילו לא הכניסו אותך ב-5-0, בוא, כנס, תבוא אחרי זה למאמן, שב איתו, הוא עשה דין לעצמו, ובסופו של דבר היום, כמו שפרימו אמר, הוא לא בחיפה.
2: אנחנו חוזרים לדבר על מכבי חיפה הפועל באר שבע יותר מאוחר, עכשיו יש לנו את, על הקו את פיני בלילי, שחקן העבר של הפועל תל אביב, אהלן פיני.
3: אהלן, מה נשמע?
2: אתה כבר בבלומפילד.
3: אני כבר בבלומפילד.
2: שהגעת, ראית משהו מיוחד, או שהכל זרם?
3: לא, הכל זרם, הכל רגוע, אתה יודע, עכשיו אני בדיוק בכניסה לשער אחד, אבל כל הדרך, גם עם האוטו, ראיתי עוד בטח.
0: פיני, פיני, מה אתה לובש? בחיית פיני, מה, עם איזה בגד באת היום?
3: שלח לי הודעה, אני אשלח לך עכשיו בוואטסאפ.
2: מה הוא?
3: אדום לבן.
2: אדום לבן.
0: אבל אדום לבן מיוחד, פרימו, אתה יודע.
3: מיוחד, מה נראה לך רגיל?
2: בוא תן לנו את התחושות שלך, כי דיברנו קודם על ביתר ירושלים, שמגיע בחושר פנטסטי, כדורגל נהדר, מול הפועל תל אביב בבית שלא מאבדת אף נקודה, שים לנו על כף המוזניים את המשחק הזה, מה נראה לך?
3: אני אתייחס לזה מנקודת מבט אחרת ושלי, שבסופו של דבר הפועל תל אביב, מה שהיא עשתה בשנה וחצי האחרונות, מאז שספרה הגיעה, ומאז שאליניב ברדה הגיעה, את כל המהפכה, גם תקשורתית, גם קבוצתית, גם ניהולית, גם כלפי אוהדים, גם כלפי השחקנים, כלפי הכל זה מהפכה אחת גדולה. המשחק היום... אם תשאל כל אוהד, ואותי שאלו בכלל מה אתה אומר על הדרבי, כבר הגיעו לדרבי. הפועל תל אביב יש לה שתי משחקים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים, שפעם היו אומרים, אוקיי, ניקח אחד מנקודה משש, או שלוש משש. הפועל תל אביב של היום צריכה לקחת שש משש.
2: מה זה צריך?
3: נקודות, חייבת, אתה יודע, עוד פעם, אני לא יכול להגיד, אף אחד, אין מחויבות גם.
1: הוא מתכוון בציפייה, בציפייה.
3: בציפייה, ציפיות של פעם, זה היה נניח לבוא לקחת אחד משש או שלוש משש.
2: יבנת.
3: היום הציפייה של הפועל תל אביב שהיא רוצה ומתיימרת להיות בשנה הבאה, בשנים הבאות, להיות בצמרת הגבוהה, היא כבר לא יכולה להתפשר לא על נקודה משש ולא על שלוש משש, שש משש. כאילו שתי משחקים, שתי ניצחונות, זה הפועל תל אביב שאנחנו רוצים באמת לראות אותה.
1: פיני, בתור חלוץ, ואחד שעוקב אחרי הפועל תל אביב מקרוב, בינואר הגיע חלוץ, בואטנג, עם רזומה, שיחק בליגה ספרדית, אפילו הבקיע שלושה נגד ריאל מדריד או ברצלונה, וזה לא נראה זה, ויש דאפה שהגיע בקיץ וגם הולך לו יותר קשה, אליניב ניסה את שניהם לשחק ביחד, בצמד משחקים האחרונים, שחק 4-4-2, היום דאפה יורד לספסל בחזרה, מה אתה אומר עליהם, על החלוצים של הפועל?
3: החלק המשמעותי, הפחות טוב אני חושב של הפועל תל אביב השנה, הוא החלק ההתקפי, לא תוציא, לא איזו, אני מתכוון מבחינת חלוצים שיש, שאם דאפה היה מכניס 5-6 שערים, ובואטנג היה מכניס 5-6 שערים, אני חושב שהפועל תל אביב הייתה עם עוד לפחות 2-3 נקודות, והכל היה נראה אחרת. בסופו של דבר, דאפה הביאו אותו, עם 2 מיליון דולר, ילד בן 17, שיחקנו כדורגל, אנחנו יודעים מה זה המשקולות האלה, אבל בונים אותו לשנים הבאות. גם השחקן שהגיע עכשיו בינואר לצורך העניין, גילי, היית שחקן זר בקבוצה במדינה זרה. זה לא קל, היה להם מלחמה פה באמצע, זה לא, עוד הפעם.
1: אבל אתה מזהה פוטנציאל ששווה ללכת איתו גם עונה הבאה?
3: דאפה, מה שיש לו, את כל החוסר, את כל ה...
1: לא, אני מדבר על בואטנג.
3: יש לו, יש בו משהו, אתה יודע, כדורגל, גילי, שחק גם קשר, גם קדמי, בסוף זה ביטחון. יפקיע את הגול הראשון, הכל ייפתח, לא נכנס, קצת ביטחון, יורד הביטחון. הפסים אני רואה, ראיתי עד לפני חודש, דאפה, זווה, במילים מהדינות עוד זה, אני אומר זווה, שהוא בא לקבל את הכדור באמצע, והוא אפילו לא יכול לתת פס, והוא לא יכול לעצור את הפס. זה ביטחון של שחקנים. אבל עוד הפעם, אסור לשכוח גם שהוא בסופו של דבר בן 17. נשים אותו בהפועל תל אביב, במעמד כזה, לחץ כזה, עם קהל כזה, זה קצת מלחיץ, זה לא קהל, זה לא פשוט. ואני מקווה שבשנים הבאות שהוא ייתן בסופו של דבר את הספוקה.
0: פיני, אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר, אבל כמובן למשהו שקשור להפועל תל אביב. בשבת האחרונה ראינו מכבי תל אביב עלתה לטדי נגד ביתר ירושלים בלי קהל, ולמה? הושט עליה עונש על תנאי, על השיר המפורסם, על תואמה מחבל. אתה שיחקת עם תואמה, אתה מכיר אותו, הוא חבר שלך, אתה חושב, מה דעתך על הדבר הזה? הרי בסוף גם הקהלים נאנשים, גם זה לא מגיע לתואמה. בסוף, אתה יודע, זה אחת העוולות הכי גדולות שאולי צריך לגמור אותה, כי גם הקהלים האלה, אתה יודע, בסוף כל הקהלים עם השירים הגזעניים האלה, גם מאנישים את הקבוצות שלהם, וגם, אתה יודע, תואמה, מי כמוך יודע שהוא הכי רחוק מכל דבר שבכלל צריך להעליב אותו ושהשיר הזה ימשיך.
3: אז אני אקח אותך שלא יגידו שאני מגן על תואמה. אני מהשביעי לאוקטובר בעצם נלחם, או לא נלחם, אני מוציא פוסטים ברשתות שלי, שדי לגזענות, שהם לא הפועל שואה יצעקו, ולא מכבי שואה, ולא את השירים שצועקים נאצי וגרמני. לא, זה פשוט במיוחד אחרי מה שעברנו בשביל אוקטובר, ודווקא אז הקהלים כן היו מאוחדים, כן היו הולכים ביחד לבתי חולים, וכן היינו רואים אותם עם המפונים, וכן היינו רואים אותם מאוחדים בדברים כאלה. ואני כל משחק שיש את הדברים האלה, אני בסופו של דבר במחצית, או בסוף המשחק, יום למחר, אני מוציא פוסט לגנות את כל השירים האלה. אין להם מקום בכדורגל. עוד הפעם, מי אני ומי אתה, אנשים הקטנים שנבוא ונחנה, כאילו, אני מנסה לחנך בדרך שלי, בפוסטים, ברשתות שלי. אבל הלוואי וזה יום אחד יקרה ולא יהיו את השירים האלה. בוא נקווה שלא נשמע את השירים האלה. לא קשור לסלים ולא קשור גם את נימני שאומרים לו את המילים הלא יפות, ושימו מזרחי וכל הדברים האלה. זה צריך לגנות את כל המילים האלה. ואתה יודע מה? זה לא משנה אם קהל או בלי קהל, את כל האנשים האלה, לצערנו ימשיכו לקלל שם. גם אם לא, גם אם מקבלו 10 רדיוסים, ימשיכו לקלל.
2: בוא נדבר רגע על המצ'אפים היום. ביתר ירושלים, מבחינה התקפית, אצילי, קלוד, ירדן שואה, הם טובים יותר מההתקפה של הפועל תל אביב. בעצם זה מה שיכול להכריע את המשחק.
3: מבחינת התקפה, על הנייר, אנחנו רואים כמות הגולים שביתר הפקיע, ואת כמות הגולים שהפועל הפקיע, אבל אסור לשכוח שהפועל תל אביב, יש לה הגנה מאוד מאוד מאוד חזקה, הפועל תל אביב בבית שלה לא הפסידה, זה משחק, אתה יודע מה, המשחק הזה יכול להתפתח לא ל-4 ו-5, אבל המשחק הזה יכול להתפתח 1-0 לפה, 2-0 לפה, כל תוצאה במשחק הזה זה לא הפתעה. גם אם הפועל ינצחו 2-0 וגם אם ביתר ינצחו 2-0, אין הפתעה במשחק הזה.
2: מה אתה אומר, תוכמן? הוא אומר,
0: אני רוצה,
2: אני ראה כהפתעה את הפועל תל אביב במצב הזה.
0: אני סקרן, פיני, אם הייתי עכשיו עושה משאל, והייתי אומר לאוהד הפועל תל אביב ממוצע,
3: אתה צריך שיקח אליפות?
0: לא, אתה צריך לבחור לנצח הערב את ביתר, או לנצח את הדרבי בשבת.
2: אין מה לדבר בכלל.
0: מה היה בוחר אוהד הפועל תל אביב ממוצע?
3: תשאל אותי שאני אוהד הפועל מגיל 7, אני לא אענה לך, אני אענה לך שאני רוצה לנצח את שתי המשחקים.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא תשובה, זו לא תשובה. זו לא תשובה.
2: לא, אבל גם הפועל, רגע, פיני, שנייה, גם אוהדי הפועל וגם אוהדי מכבי, תמיד יגידו לך דרבי מעל הכל.
0: רגע, אבל פה אוהד הפועל תל אביב רוצה שביתר תיקח אליפות.
2: הוא יכול לרצות, גם אני רוצה.
0: לא, הוא לא רוצה.
1: זאת שאלה, זו שאלה סופר מעניינת וסופר מאתגרת.
0: תודה רבה, גילי ורטה, תודה רבה. אז תתמודדו איתה. מה, אז תתמודדו.
3: עוד הפעם, תגיד, אם הם יגידו לנצח את הדרבי, אז היום הם יפסידו והם ינצחו בדרבי בטוח?
0: לא, אבל אני...
1: שאלה היפותטית, ברור.
0: אני יכול להגיד לך שאני עשיתי משאל, אז אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי משאל כזה.
1: אתה גם בעניין הסקרים?
0: לא, לא בעניין הסקרים. יש לי בני משפחה שהם מועדי הפועל תל אביב, ויגיעו הערב למשחק, כמו שיגיעו בשבת, ואני יכול להגיד לך, כן, שרובם אמרו לי שאם הם מקבי. צריכים לבחור בין ניצחון הערב לניצחון על מכבי, הם מעדיפים ניצחון על מכבי.
2: ברור, מה זה?
3: אבל אם הם יודעים, אבל אם הם יודעים שזה הרוס...
0: גם בידיעה, גם בידיעה שבטר תיקח בסוף אליפות.
2: דרבי מעל
0: אתה יודע,
2: הכל.
0: אתה יודע למה? כי הם מועדי הפועל תל אביב ימניים. אתה מבין?
2: דרבי מעל הכל.
0: אהבת? הם מועדי...
3: פוליטיקה עכשיו לפה,
0: כל החיים פוליטיקה.
2: יאללה, פיני, תהנה מהמשחק, תודה שהיית איתנו. ביי. עכשיו אנחנו לצד השני. ערב טוב, יוסי מזרחי, המאמן ושוער האגדי של ביתר ירושלים. מה שלומך, יוסי?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו מצוין, אתה יודע, מהצהריים דיברנו תוכמן ואני, והוא כל הזמן מזכיר שיוסי כל הזמן אומר, ביתר השנה יכולה לקחת אליפות. אגב, גם אני הלכתי איתך שהשנה זה של ביתר, אבל תסכים איתי שהיום זה סוג של משחק שהוא פרשת מים, אפשר להתקל פה היום בבעיות גדולות בבלומפילד.
4: ברור, כל משחק בפלייאוף העליון, זה משחק קשה, בטח הפועל תל אביב. בבלומפילד ובטח עם כל המסורת והיריבות בין ביתר להפועל, אבל ביתר קבוצה חזקה מאוד. אני כל כך מאמין בה מתחילת השנה שרואים את זה שבוע אחרי שבוע.
0: אגב, כשאני נתתי את האימור בתחילת התוכנית, יוסי, אני אמרתי פה בפאנל שלדעתי יהיה יותר קל לביתר היום נגד הפועל תל אביב מאשר לבאר שבע נגד מכבי חיפה, למרות שאתה יודע, גם פרימו צודק שמכבי חיפה באמת נהיה על הפנים. אבל אני מסתמך הרבה גם על הדעה הזו של יוסי. יוסי, תגיד, כשבאות הערב שתי הקבוצות האלה, ביתר היא מן הסתם יותר לחוצה, כי היא יש לה באמת על מה לשחק, איך זה משפיע על השחקנים? אתה חושב שכן באיזשהו מקום המשקולות אולי על הרגליים של ביתר הערב יותר כבדות מאשר הפועל תל אביב?
4: דבר ראשון, לביתר יש המון המון על מה לשחק בניגוד להפועל תל אביב. פועל תל אביב כבר השיגה את המטרות שלה, היא תסיים מקום רביעי, ויותר מזה, חוץ מיוקרה, אין בו כלום. ביתר משחקת על כל הקופה, משחקת על אליפות, וזה לא קל. אבל מאחר ובביתר משחקים בהרכב, בדרך כלל שבעה זרים, אז אני לא יודע כמה הם מודעים לכל מה שהולך משביב. ואני זוכר את הקבוצה שאני לקחתי אליפות בביתר.
1: בדיוק, יוסי, זה מה שרציתי לשאול אותך, איך אתה משווה? איך אתה משווה את הקבוצה שלך שזכית איתה לקבוצה הנוכחית?
4: אי אפשר להשוות, כי רובה ככולה הקבוצה היא הייתה על שחקנים ישראלים שהם נתנו את הטון בקבוצה בתוספת דרך בואטנג ומיליוסוביץ', אבל הרוב היו שחקנים ישראלים. ואני זוכר שבאתי לביתר, באתי מחזור חמישי, אחרי שהם היו במשבר גדול, ואני ראיתי את הפנים של שחקנים עם 70-80 הופעות בנבחרת ישראל, ואתה רואה זהו, שהלחץ הורג אותם. כאן אני רואה את ביתר שבוע אחרי שבוע. השחקנים האלו, לביתר יש נוסף לטכניקה של ירדן שוע ואצילי וכל החבורה הזאת, יש לה עוצמה פיזית שהשחקנים בליגה שלנו קשה להם מאוד להתמודד עם זה.
0: גילי, אם היינו יושבים עכשיו פה בפאנל עם ברק יצחקי, אז הוא היה אומר לך שהוא לקח הרבה מאיביץ', כן? כמנהל, הוא היה הרי מנהל במכבי תל אביב כשאיביץ' המאמן, אבל הוא גם היה אומר לך שהוא לקח המון מיוסי מזרחי. כן, ויוסי מדבר איתו, מדבר על העונה הזאת של 2006-7, שזו עונה שברק היה פצוע רוב העונה, ויוסי מזרחי החזיק אותו, דיברנו על חמודי קנן, ויוסי גם יכול לדבר על חמודי, יוסי החזיק את ברק יצחקי ואמר לו, אתה תביא לי את האליפות, אחרי שאתה חוזר מהפציעה, וזו הייתה פציעה יוסי של 5 חודשים בערך, עד שברק חזר, והוא חזר גילי והביא את האליפות, עם איזה 6-7 שערים. אני רוצה לשאול, אתה מופתע מברק יצחקי, מה אתה רואה מברק יצחקי? אתה האמנת שברק יצחקי יכול להתפתח ככה למאמן כזה?
4: תראה, אתה אף פעם לא יודע מי יכול להתפתח, אתה רואה למי יש את הכושר מנהיגות, ולמי יש את החריצות ואת העקשנות, אבל מה שהפלוס הענק של ברק יצחקי השנה, זה לא על המגרש, זה מחוץ למגרש. הוא יודע לנהל את הסגל בצורה מופתית, סגל שכל שחקן מה-20-24 מרגיש שהוא שייך לקבוצה, הוא נותן את הכל, אף אחד לא עולה מהספסל עם פרצוף חמוץ, מיואש, אתה רואה כל אחד שעולה מהספסל, נותן את הכל בחיוך, בשמחה, ואני יודע ששחקנים לא אוהבים לשבת על הספסל, בטח לא שחקנים עם רקור, וזה הגדולה הכי גדולה של אלמוג כהן וברק יצחקי, הניהול הזה של הסגל. בנוסף לזה, אני לא רואה נקודת תורפה בבית ירושלים. קבוצה טובה מאוד, חזקה מאוד, שיש לה כל כך הרבה בסגל, כובשי שערים. אתה יודע, אם אתה לוקח את באר שבע, אתה רואה את זלטנוביץ', עכשיו קצת נכנס להפקעה אליאל פרץ, אבל ברגע שדן ביטון יצא מהמשוואה, באר שבע נשארה עם מעט מאוד שחקנים של כובשי שערים. הכנפיים שלה כמעט לא מפתיעים שערים. ובדר זה אחרת בכלל, זה כולם יכולים להפתיע שער בכל זמן נתון.
2: אני חושב ש... מהלך גדול של אלמוג כהן וברק יצחקי יוסי זה להביא את בוריס אינו לקישור ואת אנטואי מגן ימני, הם נכנסו בצורה בלתי רגילה והם המצטיינים בקבוצה.
1: אגב, ואני אוסיף מילה, זה ההבדל אולי מבאר שבע, שבינואר הביא השחקנים משלימים,
2: אבו רומי ואיסט,
1: שלא משחק כמעט, ואבו רומי עם דן ביטון לא קורא לו מה שקורא לו, הוא גם בצד, וביתר הביאה שפיצים כדי לשדרג את ההרכב, זה ההבדלים.
4: דבר ראשון, ביתר הביאה את אינו, נתן לה איזון עצום בקישור. ואל תשכחו שהיא הביאה גם את גונזלס, שהפקיעה איזה 5 שערים, משהו כזה. כלומר, כל אחד בסגל של ביתר, גם מהספסל, שהיו צריכים, אז דור חוגי הפקיעה, ואם לא דור חוגי, אז עדיונה הפקיעה, ואם לא עדיונה, אז מוזי הפקיעה. כלומר, כל כך הרבה שחקנים, יש להם 6 ו-7 שערים בביתר ירושלים, שזה הכוח שלו. אתה רואה שביתר לא נבלת מפיגור של נכנסת. היא כל כך מאמינה ביכולת ההתקפית שלה, וככה זה נראה.
2: אתה יודע, גם אני לוקח את שתי הקבוצות שמתמודדות על האליפות, אז עם כל הכבוד לוונטורה וקנגווה, למשל, שהם הטובים ביותר בבאר שבע, עומר אצילי, לא רק שהוא מפלצת שערים, ואתה יודע, על ה-16 תחזור אחורה, כבר יש גול, הוא עשה אליפויות. זאת אומרת,
4: הוא לא עשה אליפות אחת.
2: זהו, הוא עשה במכבי תל אביב ומכבי חיפה. השאלה שלי, האם יש דבר כזה, שחקן של אליפות, יש דבר כזה?
4: יש שחקן של אחרה, של מני טיים. ויש שחקנים כאלו שנולדו עם הבייגלה על הראש. ויודעים להביא את עצמם ברגעים הכי נכונים למיצוי היכולת שלהם. והשנה הוכיח את זה גם ירדן שואה, שהוא נמצא בכל מקום בזמן הקריטי, אם זה בבישולים ואם זה בשערים. ותוסיף לזה... אני לא רואה דף קבוצה אחרת, שחקנים כמו ירדן שואה ועומר אצילי, שחקני הכרעה כאלה.
0: אני רוצה, יוסי, לקחת אותך למשהו אחר, אני לא יודע אם אתה מכיר גילי, ב-2010, לפני 16 שנים, יוסי מזרחי טס לגולדר, כן? כי גולדר קורא לו אחרי שנה שהוא בעלי מקבי, ורוצה לראות מי זה יוסי מזרחי, הוא ממנה אותו למאמן עם אבי נימני. ואני אומר, יוסי, היית שם אצלו בקנדה, אבל מ-2012 ועד היום, 14 שנים, מכבי תל אביב היא מאמן זר. איך אתה רואה את זה? אתה חושב שזה צריך להימשך? אתה חושב שיש לך קוז'וך, יצחקי, פנויים, ומכבי תל אביב צריכה לחטוף אותם? מה קורה? אתה הרי מכיר את מכבי תל אביב, אמנם לא היית שם הרבה זמן, אבל היית אצל גולדר בבית, מה שרובנו לא היינו.
4: זה לא משנה מה אני חושב, זה משנה מה גולדר חושב. ואני יודע מה שהוא חושב, העובדות עוברות. 12 שנה לא היה פה מאמן ישראלי, ולהערכתי היו מספיק מאמנים ישראלים ברמה שיכלו לאמן במכבי תל אביב, אבל זה המדיניות שלו. הוא כנראה נכווה מאוד ממה שהיה בשנתיים שהיו שם הישראלים הובילו את הקבוצה הזאת, והחליט שהוא הולך, זה המדיניות שלו.
0: מה דעתך אבל? מה דעתך? הוא צריך עכשיו לשנות את המדיניות או להמשיך עם מאמן זר על רקע מה שעברנו עכשיו עם רוני דיילה?
4: דבר ראשון, זה הרבה יהיה תלוי במצב הביטחוני בישראל. לא כל אחד רוצה לבוא לישראל במצב ביטחוני כזה, ואז להתפשר על מאמנים זרים שהם בינוניים ומטה, הוא לא יעשה את זה. והרבה תלוי בזה. אין לי שוב ספק שיש מאמנים ישראלים שיכולים לעבוד במכבי ולהעביר אותם להישגים טובים.
2: מה שאני חושב שצריך לקרות, וזו רק דעה שלי וכולם ירוויחו מזה, ברק יצחקי למכבי תל אביב, רן קוז'וך למכבי חיפה, וברק בחר לביתר ירושלים, הם חייבים משהו חדש, בטח ברק בחר שמיצה, יותר מדי מיצה, וברק יצחקי, מכבי תל אביב קורת, לא יכול להגיד לא. עם אגב, כל הכבוד לביתר. דרך אגב,
0: עשיתי השבוע עם ידידנו אופיר סער כתבה, תדע לך שבהחלט ייתכן שהכדורגל הישראלי יאבד שני מאמנים מאוד טובים לחול. הסוכן שלהם דודו דהן יכול להיות יביא להם הצעות, אני מדבר על ברק יצחקי ועל רן קוז'וך, וגילי, אם הם עוזבים את הכדורגל שלנו, אני חושב שהליגת העל, כן, יורדת ברמה. אלה שני מאמנים כן. חזקים מאוד בליגת העל.
1: מצד שני, אז אומר שעומר פרץ ילך לאחת הגדולות.
0: לא יודע, שבאפול פתח תקווה אולי.
2: זה מה שרציתי להגיד, כי באמת אוהדי אפול באר שבע שלחו לי, כאילו מה, אז אנחנו יתומים? לא, כי אני אמרתי פה לא פעם ולא פעמיים, עומר פרץ צריך ללכת לאפול באר שבע.
1: אלונה מאוד מחבבת אותו ממה שאני מבין, ויהיה דור צעיר, אז עוד מאמנים צעירים יקבלו צ'אנסים, ועוד מאמנים יתפתחו, ואתה יודע, בקיץ הזה לא היינו מדברים על המאמנים בצורה הזאת, אז זה תהליכים שקורים, ובאמת, אני שמח לראות שיש דור חדש של מאמנים, שהם טובים, שהם חרוצים, שהם מודרניים, ועשו לנו העונה אחלה ליגה, בזכותם הרבה.
0: פרימו, חייבים איזה סיפור של יוסי על מפגש עם ביתר הפועל.
2: לפני הסיפור, אני רוצה לגעת איתו בנקודה, כי אני חושב, זה לא שאני אומר שהיום לאליניב ברדה וברק יצחק, כי אין משמעות, בחיים אני לא אגיד דבר כזה על מאמן, אבל לדעתי, בחדר הלבשה, לפני משחק, ברק יצחקי ואליניב ברדה לא צריכים להגיד הרבה. כולם מבינים את גודל המעמד, כולם רואים את הטבלה. והשאלה שלי ליוסי היא כזאת, משחקים גדולים הם לשחקנים גדולים. אם השחקנים הגדולים של ביתר ירושלים, כי אין כאלה להפועל תל אביב, יגיעו היום, ונגעת בשוע והצילי, כאן אני רואה שאין סיכוי להפועל תל אביב. האם אתה חושב ככה?
4: אני כמעט משוכנע בזה. עוד פעם, זה לא אומר ש90 דקות הם יהיו גדולים. הם צריכים את ה-2-3 דקות שמביאים את היכולות שלהם להפקה. ואתם שוכחים, לביתר היום השחקן שנמצא בכושר הכי טוב, זה דווקא קלו. אם תסתכלו, זה שחקן שעם עוצמות פיזיות עובד, נונסטופ, גם טקטי וגם התקפי, תוסיף לזה את ירדן שוע והצילי, זה קטלני. ככה אני רואה את המשחק.
0: יוסי, תן לנו לסיום, איזה סיפור אחד, כן, על המפגש, אתה יודע, או זיכרון טוב או זיכרון רע, מפגש של חיפה עם ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, תן לנו ככה להתרפק על העבר, ליהנות.
4: תגידו לי, אתם רוצים לפצוע אותי קשה? מספיק, נפצעתי בקריירה. ברור שהמשחק הכי משמעותי זה המשחק שהפסדנו את האליפות באימקה.
2: תגיד, אתה יכול...
4: אבל אני אספר לכם סיפור מהמשחק הזה.
2: אוקיי.
4: דבר ראשון, כל ההכנה הייתה שכונה אחת שלמה. זה היה כל השבוע רק המציאו את שיר האליפות הזה ושיר האליפות ההוא.
0: גדול.
4: וכולם חגגו. אבל כבר שהגענו למשחק, זיכרונו לברכה, דוד היה מאמן. ויוסי מזרחי הקשר, הוא היה צריך לשמור את סינה אישית. ובחצי הראשון הוא עשה את זה מצוין, ונפצע. ואז דוביד בא ואמר, הנה, גם אחד זיכרונו לברכה, שלמה קירס, אמר לו, שלמה, תיקח אתה את סינה אישית. וזהו, אני עליתי במדרגות של אימקה מהמנהרה שם, ואז אני לוקח את נחום תשמה, שיחק אצלנו. ואני אומר לו, נחום, קירס לא ייקח את סינה אישית, קח אותו אתה, אנחנו לוקחים אליפות היום. ואז מה הוא עונה לי? אני הולך להפקיע את שער הניצחון היום, וניקח אליפות, ובאותו רגע שדרכתי עוד פעם על הדשא, ידעתי שהפסדנו.
0: אתה קולט? אתה קולט?
2: בוודאי. תשמע הוא היחיד שהפקיע לביתר במשחק הזה, שהסתיים 3-1. אני רק משפט אחד חייב לשאול אותך, בגלל שדוביד...
0: באמת על הסיפורים של יוסי.
2: בגלל שדוביד היה קריש, והיה אז המאמן הכי גדול בכדורגל הישראלי, אתה יכול לזכור, ברגע שנכנסתם לחדר הלבשה אחרי המשחק הזה, מה דוביד אמר?
4: דוביד אף פעם לא היה בא ומשתולל, זהו. הוא היה משתולל בזמן שהיה אפשר לעצור, לעזור. אחר המשחק, אתה יודע, פעם אברהם גרד, נחום סטלמך היה עוזר שלו. ואברהם אימן את הפועל פתח תקווה. ובמחצית הם היו בפיגור 2-0, ואברהם נכנס ודיבר בשקט וזה, ואז נקום אמר לו, אברהם, תן לי לצעוק עליהם, תן לי. אז אברהם אמר לו, זה יעזור? אמר להם, לא, אבל לי זה יעזור.
2: יוסי, זה כיף איתך.
0: רגע, פרימו, תן לי, לפני ש...
2: יש לנו מישהי על הקו הזה.
0: אז תן לי משפט. אני כל כך כועס.
2: אין על המשפט של תוכמן.
0: לא, פרימו, אני... סלח לי, יוסי, שאני אומר את זה כשאתה על הקו. כל כך כועס, פרימו, רותח. אני... אתה לא מבין אפילו כמה זה מכעיס אותי שיוסי מזרחי לא עובד? כן? בכדורגל הישראלי, ולא בגלל שהוא על הקו. זה לטובתנו, דיברתי מקודם על זה שיצחקי וקוז'וכי יעזבו את ישראל, זה יחליש. כל יום שיוסי מזרחי לובד בכדורגל הישראלי, הפסד שלנו. זה נהדר להעלות אותו, נהדר לדבר איתו, אתה יודע, על נוסטלגיה ולדעת. בוא, הבן אדם הזה הוא, הנה, הוא הראשון הרי, הראשון שאמר ביתר ירושלים הולכת לאליפות, הוא ראה את זה כבר לפני חצי שנה, כשכולנו חשבנו אפיזודה חולפת. לא יכול להיות שהאיש הזה לא עובד בכדורגל הישראלי. זה מטריף אותי.
2: יאללה, אני מקווה ששמעו אותך מי שצריך לשמוע.
0: וסליחה יוסי, סליחה יוסי שהיית על הקו. סליחה שהיית על הקו.
2: מה, הוא אמר את זה מכל הלב. יוסי מזרחי, המון המון תודה.
4: ביי להתראות.
2: ביי להתראות. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב להודיה רן, כתבת הפלילים של וואלה באזור המרכז. אהלן הודיה. אהלן,
5: שלום לכם חברים, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. שני נושאים איתך, אבל נפתח דווקא עם מה שהיה לפני כמה שעות. את יכולה לעשות לנו סדר? למה ההתנהגות הברוטלית הזאת של משטרת ישראל כלפי אוהדי ביתר באוטובוס?
5: תראה, יש כאלה שיחלקו עליך, מי שראה את הסרטון ראה דברים אחרים.
2: מה ראינו? ראינו סכין וראינו קצת סם, נכון?
5: נכון, גם אני שאלתי את השאלות האלה.
2: 60 איש של אדם אחד מה שראינו.
5: אמרתי לגורמים במשטרה שעשו, ביצעו את המעצר הזה, איך יכול להיות שעוצרים ומעכבים יותר נכון. 60 אוהדים סתם ככה רק בגלל שמצאו איזה סמים בכמות לשימוש עצמי וסכין, והם אומרים, זה בטח לא הסיבה, הסיבה האמיתית היא, הפרת הסדר שצפויה, ואל תשכחו חברים שאסור להיכנס תחת השפעת אלכוהול למשחקים, זה חלק ממה שהמשטרה אוכפת, מה שהם מצאו כשהם עלו לאוטובוס, זה רבים מהם, אם לא כולם בעצם, תחת השפעת אלכוהול, כך על פי החשד. הסכין והסמים בכמות לשימוש עצמי זה רק חלק קטן, אבל בעיקר מה שהפריע להם זה ההתנהגות כלפי השוטרים, הקללות, שנשלחו לעברם, וזה מה שגרם להם בעצם לבצע את ה...
2: לא, אבל רגע, רגע, את אומרת, עוד היה כללו אותם, אבל אמרנו בתחילת התוכנית, אם היה עולה קצין משטרה לאוטובוס, אומר להם חברים, ככה וככה, כולכם מעוקבים, כל האוטובוס הולך למשטרת ישראל, סבבה לגמרי, כאן הם נכנסו בצורה ברוטלית, ראינו את ההתנהגות שלהם בתוך האוטובוס, ככה לא מתנהגים שוטרים שמקבלים אוהדי כדורגל ליד האצטדיון.
5: כן, זה חלק מהביקורת כלפי המשטרה, כשאיך הם מתנהגים כלפי אוהדים בתוך הצטדיונים, ראינו את זה לא פעם במעצרים שוב ושוב, אפשר לדבר על זה רבות, על איך צריך לעצור, אבל במשטרה אומרים, זה חלק מהניסיון שלנו לאתר פירוטכניקה, באמצעים אסורים להכניס בעצם למגרש, וכשהם הבינו שאנחנו הולכים לבצע חיפוש, אז הם התנהגו בצורה שצריך מן הסתם לעצור אותם, על, בעקבות חשש להפרות סדר בתוך המגרש. ראינו, אל תשכח, בשבועות האחרונים הרבה מאוד אלימות מחוץ למגרשים. נכון. כאלה שהסתיימו אפילו בדקירות, וזה לא מה שהמשטרה רוצה, בטח לא אנשים שיכנסו תחת השפעת אלכוהול, ונזרים, עושים את כל הבדיקות האפשריות, ובעצם למנוע את כל האלימות ביציעים. נכון, עכשיו אני יכולה להגיד לך שממש אוטוטו אמור להתפתח המשחק, ואותם חשודים כ-60 אוהדים אמורים להשתחרר כבר מהתחנה, ובתוך כך, כשאני מתעדכנת בפרטים הללו, אז מוסרים לי כבר במשטרה שכבר עוד מפגין הרביץ לשוטר, שנזקק לטיפול רפואי, אז ככה שאתם צפויים לראות עוד ועוד דיווחים כאלו, כנראה בשעה הקרובה.
2: רק שנעבור את המשחק הזה בשלום.
0: פרימו, צ'אלת עוד היה, כשהיא בחרה להיות כתבת פלילים, היא חשבה שהיא תהיה 50% עסוקה בענייני ספורט.
2: כן, פתאום.
0: השבוע היא התעסקה עם רוני דיילה.
2: בדיוק, לכן זאת השאלה השנייה שלנו. אני אתעמק קצת ממה שקורה. קודם כל, מה הפרטים האחרונים שידועים לך על רוני דיילה, שבינתיים עזב אותנו לנורווגיה?
5: כן, זהו, זה הופך את זה להרבה יותר מסובך, כי גורמים בפרקליטות, קודם כל התיק הוא עבר לעיון בפרקליטות, צריך להגיד את זה, זה חדש מהבוקר, וזה אומר שהמשטרה מבחינתה סיימה את החקירה, כל חקירה שנגמרת בסוף עוברת לעיון בפרקליטות, אז לא צריך להתרגש ולחשוב שמדובר עכשיו בכוונת המשטרה להגיש ולהמליץ על כתב אישום, זה הליך פורמלי, בניגוד לכל הפרסומים שראיתם הבוקר, בפרקליטות אומרים לקבל את התוצרים ונחליט, אלא ממה בעצם דיילה לא נמצא כרגע בארץ, והדבר הזה עשוי לעכב את ההחלטה.
2: הוא חייב? הוא חייב אם יזמינו אותו לחקירה? הוא חייב? הוא חי בנורווגיה, יכול להגיד אני שם פס, לא?
5: תראה, אם הוא יהיה דרוש לחקירה, אז יחפשו את האפשרויות איך להביא אותו ארצה, כמו רבים שראינו אותם.
1: אני חושב שזה שראינו אותו עוזב מהר את הארץ, זה אחת הסיבות. קודם כל לצאת מפה, כדי לא להיות מעוקב או משהו.
2: והבן?
5: אז במשטרה גם רואים חלק בהודעה שלו, חלק מהבעצם הפרסום שלו, בהתייחסות על האירוע, כהודעה על המעשה, וזה גם דווקא מה שהעיץ. וסגר את החקירה הזו.
0: עוד היה, ראינו שהיום היית חתומה על ידיעה שהיו בה ציטוטים, אמנם לא רבים, של הנהגת.
5: כן.
2: מה היא אומרת?
5: מסיבה אחת פשוטה, הנהגת לא מסוגלת לשחזר, כרגע לפחות, את מה שעבר עליה. היא באמת אמרה שם כמה מילים, אבל זה הספיק כדי להבין הכל. היא באמת חפתה איזשהו משהו שהוא רע מבחינתה.
0: היא חזרה לעבוד?
5: זה לא נראה ככה. האמת מסתמן מהמעט שהיא אמרה, ולא הכל נכנס כמובן לציטוט, זה שהיא פשוט לא חזרה לעצמה כרגע, העדיפה גם שלא לשחזר את האירוע שוב, הרגישה מאוד מעמסה כשרוצים לדבר איתה ולספר, לאפשר לה לספר מה קרה שם, היא רק אמרה, אני רוצה שהאמת יצא לאור. מה שקרה לה לא מגיע אגב לאף נהג, לא קשור עם דן או מישהו אחר, להיכנס, אפילו אם אתה אדם, אתה יודע, אנונימי, אתם יודעים לגמרי, אבל לא להגיע לנהג מונית.
0: תראה, אנחנו רואים פה פרימו, תראה על המסך, תראה מה אנחנו רואים. חייל הוכה עם פטיש בידי צעירים לאחר שהוא ניסה להפריד בין נערים.
2: אסור להפריד היום במדינה.
0: מה יש פה במדינה?
2: אסור להפריד היום. יופי, אז הודיה רן, כתבת הפלילים של וואלה בתל אביב, במרכז. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה.
5: תודה רבה לכם חברים, נקווה שלא יהיו עוד מעצרים ושהמשחק יסתיים בשלום.
2: הלוואי שנעבור את זה ב9:30 בלי שום דבר, ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאיזר שי, השר לשעבר. אהלן, מה שלומך?
6: אהלן חברים, ערב טוב.
2: תשמע, אני שומעתי אותך לא מעט פעמים, אנחנו מדברים על מה שקורה מסביב לכדורגל, נכון שביתר ירושלים היום היא היריבה, אבל אם התעדכנת, אתה יכול להגיד לנו איך אתה רואה את העניין הזה שמשטרה עוצרת 60 מועדים של ביתר שמגיעים למשחק כדורגל?
6: אני חושב שכל הנושא של התנהלות מול אוהדים צריך להיבדק שוב, אני לא יודע על מה עצרו 60 איש, אבל זה נשמע חריג ביותר, וכמו שכבר אמרנו, גם לגבי המשחק בשבת שבו דרבי ללא עדי מקבי.
2: הנה, אני מחדש לך.
6: מדהים, וזה בדיוק העניין. בסוף, יריבות היא על קר הדשא, יריבות היא בין אוהדים, אז זו יריבות ספורטיבית, וככה היא צריכה להישאר, ואם נחזור לערב, אני מקווה מאוד שמה שנראה בסוף בתוך המגרש, במשחק כדורגל מצוין, וגם אני בטוח שהאוהדים שיהיו שם יהפכו את זה לחגיגת כדורגל, לחגיגת ספורט אמיתית.
0: איזר, תנסה להתמודד עם השאלה שאני שואל אותה פה כבר פעם שלישית, גם בפאנל וגם מי שמדבר איתנו, אוהד הפועל תל אביב, שצריך לבחור לנצח הערב את ביתר, או לנצח את מכבי תל אביב בדרבי בשבת, יש לו אחד לבחור. מה הוא בוחר?
6: הוא בוחר לעלות למשחק ולעשות את הכי טוב
2: שצר. אין, כולם פוליטיקאים.
0: למה? איזר, לא מתאים לך.
6: רגע, תעצרו שנייה, רגע. חבר'ה, קודם כל זה ספורט, ומישהו ספורטאי אמיתי, ואל תשכחו.
0: אבל אחד, רק אחד אתה צריך לבחור.
6: חבר'ה, הערב עולות שתי קבוצות למשחק, שמשחק הצרוכים מלפני כמה 20 שנה, עוד לא נשכח מהם, מהביזיון הנורא שבו קבוצה עולה למשחק עם תודעה שהיא צריכה לעזור לקבוצה כזאת או אחרת. בספורט, אתה עולה כדי לעשות את הכי טוב. הפועל תל אביב עלתה בבאר שבע כדי לעשות הכי טוב, לצערי זה לא צלח, היא תעלה הערב וגם בשבת, וככה גם האוהדים, ואני גם בקשב, בשיח אוהדים, בפודקאסטים, כולם חדורי מטרה לעשות את הכי טוב. אנחנו מודעים לזה שיש סיכוי שבו אנחנו נעלה בטדי בירושלים, וחלילה נעניק לביתר אליפות, או להפך ניקח מהם, זה לא משנה. הפועל תל אביב השנה היא יריב משמעותי מאוד לכל קבוצה גדולה, וזו חגיגת כדורגל וחגיגת קבוצה אמיתית.
1: יכול מאוד להיות גם, אתה זוכר איזר ב-2010, את איך חגגתם בטקו של מכבי תל אביב. אז אולי העונה הפועל יחגגו בטקו מול ביתר מבחינת להרוס להם את האליפות. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור רועד הפועל ועוקב, איזה שחקן היום אתה מצפה ממנו שינצח להפועל תל אביב את המשחק?
6: וואו, אתה יודע מה הכיף? שיש כל כך הרבה שחקנים טובים. בוא נתחיל בשוער שלנו, באסף, שיכול באמת לעשות הבדל מאוד משמעותי היום. שחקני הגנה וקישור, שבאמת מחזיקים את מערך ה... את מערך ההתארגנות של הפועל ועושים עבודה יוצאת דופן, ואפילו לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אתה יודע, השילוב של זרים כמו קראי לא יודע, ולואיזו, שכמובן הוא אחד מהכוכבים המצופים לפחות היום בהתקפה, עם שחקני הפועל הוותיקים כמו אלטמן ושחקנים צעירים. שמע, הפועל זה חגיגה השנה, יש עומק בהרכב, יש שחקנים שתענוג לראות אותם, סתם בתור רועד כדורגל, תענוג לראות אותם בונים משחק, וכל אחד מהשמות שאמרתי, וגם אלה שלא אמרתי, יכולים היום להיות כוכבי המשחק. זה מה שכיף בהפועל השנה.
0: איזר, בעונה, איזר, איך שאתה רואה את הדברים, בעונה הבאה, הפועל תל אביב, היא לא זאת שתקבע מי תהיה אלופה, היא תהיה אלופה? בעונה הבאה? זאת
6: תקבע להיות השאיפה של הפועל בהתארגנות לקראת העונה הבאה, היא לעשות את כל מה שצריך. כדי להיות מתחרה על אליפות המדינה ומחזיקת הגביע, זאת צריכה להיות ההנחה של פתיחת העונה. יש סגל מצוין שמשחק, אבל אסור לשכוח את ההנהלה המקצועית של הפועל שעושים עבודה יוצאת דופן, גיא פרימור והחבר'ה שאיתו, והבעלים שמשקיטים שקט ונותנים לקבוצה לשחק ולהנהלה לעבוד. פשוט תענוג, באמת, כאוהד הפועל אני לא זוכר תקופה כל כך מרגשת, וכל כך מקצועית ועניינית כמו התקופה הזאת בהפועל תל אביב.
2: עכשיו. טוב, אז לקראת סיום, אתה אומר שאין מבחינתך הבדל בין ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, רוצים הכל לנצח, אבל אתה מהאוהדים היותר מבוגרים, היותר שקולים בדעתם, אתה לוקח את זה גם לקטע פוליטי, כי אתה יודע, דיברנו פה שלפני 50 שנה הפועל תל אביב ביתר ירושלים היה העבודה נגד הליכוד, זה שם עדיין לדעתך?
6: לא, אני לא חושב. אני מכיר מצביעי מפלגות שונות שנמצאים ביציע של הפועל.
1: תגיד לי, יריב לוין נועד הפועל תל אביב, יש יותר מזה?
2: כן.
6: הוא לא מופיע ביציעים דרך אגב, אבל מקורבים אליו בהחלט, אבל יש גם אנשי תקשורת שנמצאים בערוצים ימניים ידועים שמופיעים במשחקים האלה, ויש גם אחרים. הפועל היום חוצה גבולות, וכך גם ביתר.
2: יפה.
6: כמה מטובי חבריי הליברליים הם מועדי ביתר, וזה בסדר. אנחנו יפה. עדיין חברים מחוץ למגרש.
2: יופי. השר לשעבר איזר שי, תודה רבה לך.
6: תודה, שיהיה משחק נפלא לכולנו.
2: אמן, אמן. אנחנו חייבים לעלות על הקו עכשיו את צ'אפי, משה בן ידידיה, אוהד ביתר ירושלים. צ'אפי, ואתה כותב, לא נותנים לכם להיכנס לאצטדיון לאוהדי ביתר.
7: חבר'ה, אנחנו נמצאים ברחוב התחייה, הרחוב שצערים 10-11. אנחנו חסומים פה על ידי 6 סוטים, שוטרים עם סוטים, שעומדים וחוסמים, לא נותנים לאף אחד להיכנס.
2: מה הסיבה?
7: אין סיבה, הם לא עונים לנו, לא מדברים איתנו, לא כלום. לא נותנים לאף אחד להיכנס. אנחנו עומדים 200 מטר מהאצטדיון, אף אחד לא נותן להיכנס. אנשים פה עם כרטיסים, יש פה ילדים, יש פה נשים.
0: רגע, צ'אפי, לא...
7: אני שלחתי לך את הסרטון.
0: חצי שעה לפתיחה אף אחד לא נכנס?
2: חצי שעה הם לא נכנסים.
0: חצי שעה לא נכנסו שום אוהדי ביתר?
2: רגע.
7: אנחנו כבר חצי שעה עומדים פה, כן?
0: לא, אבל יש אוהדים שנכנסו?
7: אני לא יודע, אנחנו עומדים פה בחוץ, אנחנו 200 מטר מהצטדיון.
0: שאלה אם המשטרה סגרה באיזשהו שלב.
2: הוא אומר 6 סוסים לא נותנים להם להתקרב.
7: הכביש סגור, חבר'ה, הכביש ריק, לפנינו הכל ריק. אפשר להיכנס. מה הבעיה? יש פה 27 אלף פה, זה הפועל תל אביב, אנחנו 2,000. מה הבעיה להכניס אותנו?
2: בקיצר באה המשטרה היום להציק לכם, לאוהדי ביתר.
7: כנראה שהם באו במטרה הזאת. אני אומר לך, זה לא הצגה שאתה משלם עליה כל כך הרבה כסף. זה בושה וחרפה. אני שלחתי לך את הסרטון, תסתכל עליו לעומק.
2: כן, עכשיו אנחנו הולכים להסתכל עליו. צ'אפי, תעדכן אותי רק אם אתם נכנסים או לא נכנסים, כי עוד 27 דקות מתחיל המשחק.
7: טוב, תודה. אין סיכוי
2: שאנשים יכנסו פה למשחק. אנחנו ממתינים. תודה, צ'אפי, תודה. ווינר.
8: אם לא תסלח...
9: איך תיקח?
10: אהלן חברים, עוד מעט, זה גם יקרה אחר כך. אנחנו נתחיל בהפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, 7:30 באצטדיון בלומפילד. הפועל תל אביב עם מאזן ביתי מושלם העונה, יכולים לשבור את השיא, מארחת את ביתר, הראשונה בטבלה, בכושר מצוין, האם השיא יישבר, האם...
2: יחסים!
10: יאללה, הפועל 3.65, טקו 3.75, ביתר 1.75, פרימו.
2: שיו! אני 2, אבל תשמע, זה מדהים אותי. אתה ראית את היחסים, איזה הבדל לטובת ביתר?
1: עשו את ביתר פבוריטית.
2: הווינר לא פריירים, ביתר פבוריטית גדולה לפי הווינר, אבל אני הולך איתם היום.
1: אני הולך על טקו.
10: טופמן.
0: אני אמרתי לאורך כל התוכנית, הולך עם ביתר כמובן.
10: אוקיי, עוברים למכבי חיפה מול הפועל באר שבע ב-8. מכבי חיפה עם ניצחון ראשון בפלייאוף העליון מול הפועל פתח תקווה, יכולת לא וואו. הפועל באר שבע מגיע אחרי הניצחון על הפועל תל אביב, היא חייבת הנקודות כדי להישאר במאבק האליפות, כל משחק חשוב. חיפה 5, תיקו 4.50, הפועל באר שבע 1.45.
0: וואו,
2: שמה, תראה את הפערים. שמה, אתה יודע, אם היה משחק של עומר אצילי וצ'רי ואבו פני נגד הפועל באר שבע, בדיוק הפוך. מכבי חיפה בבית תקבל את 1.5, תראה את מה היא גרמה לה,

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 3.40.
4: מה זה אומר? 90 דקות?
5: 90.
3: ב-90 דקות, כן. 1.60, תקו, 5.20, פז'ה, 3.40. פרימו.
5: אני אתן לך את הניחוש המלא שלי.
3: יאללה, קדימה.
5: ביירן מינכן מנצחים בגול, ופריז מנצחת בפנדלים.
3: וואה.
5: אז זאת אומרת, אחת, ביירן מינכן מנצחת, מנצחת 1-0 או 2-1, אבל פריז בפנדלים עוברת.
3: אנחנו בעד רמה. כן, גילי.
6: אני הולך על תקו, כי אני חושב שפריז תהיה בגמר וגם תיקח אותו.
4: אז אני אשלים אתכם. אני דרך אגב, אני ראה לי היחיד אולי במדינה שלא ראיתי את ה-5-4 בלייב. ראיתי.
5: אה, אחרי זה ראיתי. לפחות, מה היה יותר טוב לעשות?
4: באתי מבלומפילד, היה פול בר שבע מכבי תל אביב. אז הייתי קצת עדיין מעבודה שם וזה.
3: ירד לנו הלב לתחתונים לרגע.
4: אבל אני אלך עם פריס סן ז'רמן.
3: אוקיי, תן לי את האות של הווינר.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
3: אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: אני אקי.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
14: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
15: רפואה אישית.
16: חייג 054-466-3675.
17: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: קלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-4.

0: 1-800-636-3675.
1: 103 FM.
2: הכותרות של היום מתחילות ב-79.
3: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
4: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך
5: תחקיר
4: אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
5: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
4: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
2: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוחמן.
6: חזרנו, עדי הפועל באר שבע עושים את דרכם לסמי אופר, חלקם כמובן ביצדיון, שם המשחק ייפתח ב-8 לעומת הפועל תל אביב ביתר ב-7:30, ואנחנו אומרים ערב טוב לאוהד הקבוצה בן בודה, מה נשמע?
7: מה נשמע חברים, איך אתם?
6: אנחנו בסדר, בוא תן לנו את דרגת המתח אצלכם, כי אצלכם זה לא רק שהרצון לנצח את מכבי חיפה היום, זה כל איתות מבלומפילד גם כן מאוד מרגש.
7: זהו, כמו שאמרת, מתוח במיוחד, אפשר לחתוך את המתח בסכין, כי יש לנו מטרה, אנחנו רוצים לחזור למקום הראשון, בשביל שזה יקרה, צריך לעשות את העבודה שלנו, לנצח את מכבי חיפה וסמי עופר, ולקוות שבבלומפילד נקבל איזו תוצאה שתבוא לקראתנו, עם איך שהפועל תל אביב העונה בבלומפילד, אני מקווה שגם יוציאו משהו מזה בשלה.
8: בן, גם רן קוז'וך וגם גיא מזרחי אתמול בדברים שלהם מכוונים לקהל, הרי הקבוצה יוצאת הערב לארבעה משחקי חוץ בליגה בתשעה ימים, זה דבר יוצא דופן פרימו, כי אנחנו זוכרים, הערב, שבת, שלישי ושישי, שישי בבלומפילד,
6: נכון.
8: זאת אומרת זה משהו יוצא דופן, אתה פרימו כל כך הרבה מכיר את הכדורגל שלנו, אני לא זוכר, ארבעה משחקי ליגה.
6: טוב, זה בגלל המלחמה? בוא נגיד שלא עשו פה שום דבר בכוונה.
8: לא, לא, לא, חס וחלילה, חס וחלילה. אני שואל, אחד, האם מילאתם את היציא היום בסמי עופר? ושתיים, איך אתם לוקחים את זה? כי באמת, אתה יודע, זה הולך להיות משהו שהקבוצה צריכה אתכם בארבעת המשחקים האלה.
7: קודם כל נתחיל עם הארבעה משחקי חוץ. לא הגיוני שקבוצה שמסיימת במקום הראשון בטבלה, בעונה הסדירה, צריכה לשחק ארבעה משחקי חוץ, ואין פה יתרון לאותה קבוצה. יכול להיות פה כל מיני טענות של לא הייתה ברירה, או עבדו לפי התקנון, שזה מה שאומרים במנהלת, אבל לקחו לנו את היתרון הזה.
6: רגע, בוא נעשה סדר רגע, בין רק לטובת אלה שאומרים ארבעה משחקים, נכון, זה ארבעה משחקים, זה נשמע הרבה. בתוכנית המקורית, כל קבוצה שמסיימת מקום ראשון, יש לה שלושה משחקי חוץ רצופים, כל קבוצה שמסיימת ראשונה, זה המחזור האחרון של הסיבוב הראשון, ושני הראשונים שאירחה יוצאת, זאת אומרת, בתוכנית הרגילה זה שלושה, ואתם כן. מסתכלים על הרביעי, כאילו זה חוסר ספורטיביות.
7: בעייתי, כן, בעייתי. אתה יכול להסכים, יכול שלא, אבל זה בעייתי, זה לא קורה.
8: אבל זה המצב, בן, זה המצב. איך אתם נערכים לתמוך בקבוצה? כי אני יודע ואתה יודע, הקבוצה ממש צריכה אתכם.
7: לגמרי, מדברים על זה במועדון, גם אנשי צוות, גם אנשי הנהלה, הקהל של הפועל באר שבע חשוב, וראינו במשחק הקודם מול הפועל תל אביב בטרנר, שלא היה סולד אאוט, וגם במשחק הערב לא היה סולד אאוט, לא נגיע ל-2,900-3,000 מועדים, יהיו קצת פחות, אבל בכל מקרה יש הרבה אוהדים של הפועל באר שבע שעשו את הדרך כדי לדחוף את הקבוצה, וכמו שאתה אומר, עכשיו זה המאני טיים להפועל באר שבע. אחרי העונה הזאת שהיא עושה, והיא עושה עונה גדולה, איך שלא תסתכלו על זה, היא חייבת הקהל איתה, והקהל יבוא למשחקי החוץ וידחוף. אין פה דרך אחרת, אני מאוד מקווה שנראה את המספרים גם גדלים ממשחק למשחק, כמו שאמר פרימו, הלוס צפוף. מאוד קשה להביא מספרים גדולים, במיוחד כשהקהל של הפועל באר שבע רובו מגיע מהדרום, עד סמי עופר, זה חתיכת נסיעה, אבל נצטרך את הקהל
8: שם. היו צריכים לסדר לכם לישון לילה כמו הקבוצה בבית מלון.
9: לא, אתה יודע מה הבעיה? הרבה פעמים הרכבות בחזור, באיזה שעה הרכבת אחרונה, אתה מבין?
7: נגיד פה מילה טובה ורמוט לרכבת ישראל, שדאגו שתהיה רכבת, שתהיה מתוזמנת לסיום המשחק, וכל אוהד שיגיע ברכבת יוכל לחזור.
6: וואו, זה גדול. רכבת מבאר שבע לחיפה וחזרה.
9: כן, הליכה של רבע שעה בערך.
6: לא נורא.
9: תחנת חוף הכרמל, אז מבורך, כי הרבה פעמים יש את הניתוק הזה, אז טוב לשמוע. אני רוצה לשאול אותך קצת לצאת מהמשחק של היום, וחלילה מבחינתך, באר שבע מסיימת במקום השני. חלילה, אני אומר, לדעתך קוז'וך צריך להמשיך עונה הבאה?
7: חד משמעית, כן.
9: אני אגב, אני, כן. אגב, אני אגב מסכים איתך, אבל הדעות פה חלוקות.
6: לא, אני, אני אגיד לך מה המחשבה שלי. אני אומר קוז'וך צריך לאמן את מכבי חיפה, ועומר פרץ צריך לאמן את הפועל באר שבע, וברק יצחקי למכבי תל אביב, אני עושה...
7: עשית פה סלט, פריאל.
6: סלט, אבל אני אגיד לך, אני מצטרף למה שגילי אומר, ואני אומר לך רק דבר כזה. שנה שעברה הפועל באר שבע נכנסה...
9: לא, אבל אני אומר שהוא בכל מצב צריך להמשיך
6: לבאר שבע. אין בעיה, אני חושב אחרת. אם הוא לא זוכה באליפות, אני חושב שלא. אבל למה אני אומר את זה? כי זה שנה שנייה בין. שנה שעברה נכנסתם מקום ראשון, ופעם ראשונה שקבוצה שנכנסת לפלייאוף לא זוכה באליפות, זה יכול לקרות שנה שנייה ברציפות, ואז אולי מראה משהו על המאמן.
7: יהיו ביקורות פרימו אם הוא לא ייקח, וזה גם סוג של מבחן בשבילו, גם מבחינת ההנהלה, אבל אתה מסתכל על האופציות, אתה לא רואה איזה אופציה יותר מדי ססגונית שתבוא לפועל באר שבע ותוביל אותה, וגם הוא עשה שינוי באיך שהמועדון הזה נראה, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת המקצועיות, הוא הוביל את הפועל באר שבע להישגים, גם אם לא תגיד אליפות כרגע, אנחנו לא יודעים מה יסתיים, אבל הוא הביא אותה למצב שהיא נלחמת על האליפות עד הסוף.
9: וצריך להזכיר לאיזה נעליים גדולות הוא נכנס של אליניב ברדה, שאנשים אמרו הימים שלו ספורים.
6: והוא גם היחיד שיכול להביא דאבל.
7: יכול להביא דאבל. ואגב, יש לו גם עוד מבחן פרימו, להצליח קצת באירופה עם הפועל באר שבע, שזה פחות
6: עבד. ששנה שעברה נגד קבוצה בולגרית חלשה, הודחתם, אתה צודק...
8: אני לא בטוח שהיא כל כך חלשה, לדעתי היא זוכה באליפות. ואל תשכח שגם...
6: ראינו את המשחקים, לא קבוצה טובה. ראינו את המשחקים של באר שבע.
8: אני אגיד לך משהו, אני לטעמי, מאחר שאין לנו ביתיות לקבוצות הישראליות,
6: בעייתי.
8: אני מסתכל בעייתי. בצורה יותר סלחנית, אני בטח לא יכול לבקר על זה שהם הודחו על ידי אייק אתונה, שזה בכלל פערים עצומים. עם לבסקי סופיה, אם אתם זוכרים, הם כבר היו בדרך לעבור, אבל אז הורחק, לא? ונטורה, מי הורחק שם? והמשחק התחרבש. אני רוצה לשאול, תראה, מכבי חיפה ידע להכאיב להפועל באר שבע גם בשנים הגדולות, נכון? עם ברק בחר. האם אתה חושש מזה הערב?
7: אנחנו, לכל אוהד הפועל באר שבע יושב היום בראש, מה שקרה לנו עם אייל משומר שלא כבש תקופה, ופתאום מול הפועל באר שבע כובש בסמי עופר, וזה היה לפני האליפות הראשונה, וכולנו היינו קצת בדאון. אני מאוד מקווה שהיום בסמי עופר יהיה לנו קצת שמחה, ונחזור עם הנקודות, כי מבחינת כדורגל הפועל באר שבע עדיפה על מכבי חיפה.
6: מה זה עדיפה? תשמע, בן, אני אומר להם פה מתחילת התוכנית, והם לא מסכימים איתי, זה לא כוחות, אני אומר לך. זה צריכה להיות תוצאה גבוהה לטובת באר שבע, מכבי חיפה לא קבוצה בכלל.
7: אני אגיד לך מה החשש פרימו, שהם באים כסוג של חיה פצועה, הרדימו אותנו קצת, עכשיו מכינים את העונה הבאה, חלק מהשחקנים הבכירים לא פותחים, אז יכול להיות גם מתכון להקיצה, והפועל באר שבע בדרך כלל, יש לה שם
8: לא, שלא תיטה.
7: אני מקווה שזה לא יקרה היום בטעות.
8: שלא תיטה, אנחנו כולנו תמימי דעים שהפועל באר שבע תנצח הערב, רק שפרימו אומר 3-0, ואני וגילי יותר סולידים, יכול להיות שפרימו יהיה צודק. אני רוצה לשאול אותך, איך לקחתם אחד את ההחלפה של השוער, זאת אומרת ההחלטה של רן קוז'וך ללכת עם מרציאנו, שתיים, האם אתם חושבים שצריך לעשות הכל כדי לקבל עד סוף העונה יותר מחמוד יקנן, כרגע לא מקבלים כלום, כי הוא מושעה אפילו.
7: כרגע הוא לא בסגל, לגבי מרציאנו, ראינו את השינוי הזה כבר במשחק האחרון, כשרן קוז'וך רצה שחקנים עם קצת יותר ניסיון, זה היה גם מרציאנו וגם מיגל ויטור שנכנס מחליף במשחק הקודם, אבל מרציאנו שמביא את השקט שלו, כי ראינו לפני זה קצת הססנות מהצד של ניב אליאסי, עם כל התחילת משחק מאחורה, וחלק מאיבודי כדור, אגב במשחק מול ביתר ירושלים הוא עשה את זה פעמיים, פעם אחת שילמנו את זה ופעם אחת לא, אז כנראה שהלחץ בצד שלו, כשוער צעיר קצת משפיע, ומרציאנו עבר דבר אחד או שניים בקריירה.
6: לא, הרבה יותר מנוסה.
7: יש יותר ביטחון, כן.
6: אני רוצה, הרבה יותר מנוסה. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, קיבלתי את הקטע של אייל רביד, הספונסר הראשי שבא אליכם בטענות לקהל המקומי, גם שהוא לא ממלא לפעמים את האצטדיון, וגם שהוא יוצא בדקה ה-85. איך אתה כאוהד צרוף התייחסת לדברים של אייל?
7: אני אגיד לך משהו, זה לא יהיה הכי פוליטי, הוא צודק.
9: בונה, מה עשו לי, בן? אתה יודע מה עשו לי? במשחק של באר שבע נגד ביתר, שהייתי בו, ולמחרת בפודקאסט שלי אמרתי שהאוהדים של באר שבע לא מספיק דחפו את הקבוצה, גם...
6: אוי ואבוי, אמרת דבר שרחמנה ליצלן,
9: אמרת. מה? אל תשאל, טלפונים מבחירי הכדורגל הישראלי.
7: אבל זה יצטרף גם למה שאמרת, שאין שירים לאוהדים של הפועל באר שבע, ויש למעלה מ-100 שירים ש...
9: לא, אני אגיד לך, אני נכנסתי איזה 5 דקות לפני, 10 דקות לפני שהתחיל המשחק, אז אולי פספסתי את השירים.
8: בסוף התברר שבן נתן את הטלפון שלך לכל האוהדים.
7: לא, אני אגיד לך, יש המון שירים לאוהדי הפועל באר שבע, אבל הנקודה שהעלית פרימו היא נקודה נכונה, כי אייל רביד בא ואומר גם את הצד של המועדון, כי גם במועדון אומרים, בעונה כזאת אין שום סיבה שהקהל של הפועל באר שבע לא יתמוך בקבוצה, כי
6: כן.
7: אתה יכול להגיד לפעמים כשאין הצלחה או משהו, אבל אנחנו קבוצה שרצה לאליפות, הקהל חייב להיות שם, לדחוף כן. את הקבוצה, ואם יש ביקורות, צריך להגיד אותם, אז כן, יש ביקורת לגיטימית, המספרים צריכים להיות יותר גדולים, והתשוקה, אני מאמין, תחזור במשחקים שנותרו.
6: יפה. בן בודה, שיהיה לכם בהצלחה, תחזרו הביתה בשלום, תודה רבה.
7: תודה חברים, תודה.
6: ערב טוב לאורי לוי, בבא גול, פרשן ספורט אחת.
10: ערב טוב פרימו, ערב טוב חברים, מעניינים.
6: בסדר, עכשיו עם כל הכבוד להם שני המשחקים הגדולים שאנחנו שרופים עליהם, כי אנחנו ישראלים ואוהבי הכדורגל הישראלי, הולך להיות היום משחק באליאנס ארנה, חבל על הזמן, תכין אותנו.
9: רגע, אז אני אגיד לך אורי, לפני שאתה מתחיל לדבר, שהיה לפני שבוע גמר האלופות של אסיה, של נטה לביא במצ'ידה נגד אלאלי, שנטה לביא הפסיד 1-0, וזה יותר מרגש את אורי לוי.
6: לא, לא, בוא, עזבו לי את נטה לביא רגע הצידה. דבר איתנו על ביירן ופריז.
10: כן, אז תשמע, כמו שאמרת, משחק שבאמת ללקק את האצבעות, בטח אחרי המשחק הראשון שהיה בפריז, שהסתיים בתוצאה 5-4 לצרפתים. היום, לפי דעתי, סיפור אחר לגמרי. א', בגלל איך שהמשחק הקודם הסתיים. פריז הובילה 5-2, ביירן חזרה ל-5-4, והיה אפילו טעם של עוד. היום פריז חסרה את אשרף חכימי, כאשר נונו מנדס, גם כן שחקן מאוד מאוד חשוב, נמצא בספק, או גם אם יעלה, הוא לא קשיר במעט האחוזים, שני שחקנים מאוד מאוד חשובים במערך של לואיס אנריקה, אבל אני, אתה יודע, אני מפחד להגיד, אני מתקשה להאמין שנראה משהו שעד אומר לשבוע שעבר, כי זה באמת היה משחק של פעם, שדברים מתחברים, ואתה אומר תודה על הקסם, אבל גם אם נקבל עשירית מזה פרימו, זה...
6: תשמע,
10: אני
6: מסתכל על שחקני ההתקפה של שתי הקבוצות, תשמע, ללקק את האצבעות, הכי טובים בעולם היום.
10: הכי טובים בעולם, בלי ספק. בכלל, אנחנו מדברים פה על שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה, כן? זה אלופת אירופה המכהן פריס סן ז'רמן, וכנראה הקבוצה הכי טובה העונה בליגת האלופות.
9: זה הגמר האמיתי.
6: זה הגמר. ראינו ארסנל נגד אתלטיקו, זה לא באותה רמה של הקבוצות האלה.
10: זה לא באותה רמה, אבל ארסנל זה כן יריבה טובה לגמר, גם לפריז וגם לביירן, זה, אתה יודע, נבין אחר כך.
8: אני הייתי מאוד מאוכזב אתמול מארסנל.
9: אגב, לדעתי, גם פריז וביירן שישבו בבית וצפו במשחק, מעדיפים לקבל בגמר את ארסנל מאשר את אתלטיקו.
10: מאשר את אתלטיקו, שיוציאו להם תמיד, ברור. אבל ביירן, שימו לב לנתון המעניין הזה, הם כובשים מעל לשלושה שערים בשמונה מתשעת המשחקים האחרונים שלהם בבית. עכשיו, ברור שחלק מהם זה בונדסליגה, אבל לדעתי הקצב היום יהיה מהיר, בהתאם, כמו שבוע שעבר, אבל בוא נראה איך יגיעו, ארי קיין, אתה יודע, השער שלו הפך אותו להיות השחקן האנגלי הראשון לכבוש בשש עונות רצופות.
6: גילי,
10: רצופים של ליגת האלופות. אם הוא ממשיך בכושר הזה, ובטח מגיע ככה למונדיאל, ביירן יכולה להיות שמחה, וכמובן, עוד מהצד השני, חביץ' שכבר הצחליה, גם כן בכושר אדיר, הגיאורגיה זה פשוט שחקן פנטסטי.
6: והקיצוני השמאלי של ביירן, גם שחקן שבא מליברפול, נו.
9: דיאז,
6: גם כוכב.
8: גילי, תגיד לי, אתה ראית את המשפט הרי שערן זהבי אמר, אני מתבייש שבכלל קיבלתי כסף.
6: כן, כן.
8: אתה בסי שלך, אני שם אותך היום בערב שם באצטדיון, באחת הקבוצות.
9: אתה יודע שאני חושב על זה לפעמים? אני חושב על זה לפעמים.
8: איך אתה מסתדר שם?
9: עכשיו אני בסי שלי, ומכניסים אותי למשחק כזה, או סופר קלאסיק,
8: עם שחקנים כאלה.
9: כאילו לרמה הכי גבוהה בעולם, אם אני מצליח לטשטש, הרי אני לא בלבל הזה, אם אני מצליח לטשטש את החסרונות ולהשתלב משחק, וכן להיכנס לטכניקה ולקצב לאיזה משחק חד פעמי, או שאני אוסף אדיחות ומתחיל לשחות.
8: אתה אומר, אני בענף אחר.
9: אני מתחיל לשחות.
8: ומה אתה חושב? מה התשובה?
10: לדעתי, אני יכול לתת את הערכה שלי, בוא נראה מה גילי יגיד. זה שחקנים כל כך טובים, שגם המסירה הכי גרועה שגילי יוצאים מהרגל,
6: היא תגיע.
10: הוא יודע למסור, הם יגרמו כן. לזה.
6: רגע, רגע, עצרו.
9: אז העניין זה לא המסירה, זה יותר הקצבים.
6: רגע, אבל עצור, עצור. אתה צנוע כתמיד. בת יסר אומרת שהבן שלה לא פחות או מקין, והוא נותן שלושה היום. זה מה שהייתה...
9: מקין, כן.
6: כן, נראה לי קין.
9: כן, אתה יודע, זה החלומות, אתה יודע, שאתה הולך לישון בלילה, אבל נגעת בפריז, והיום עם שני המגנים הפותחים שלה לא משחקים, זה חיסורים משמעותיים, גם חכימי מימין, גם מנדז משמאל, ואם חכימי איננו, זעיר אמרי יזוז מהקישור ימינה, אבל זה עושה בור בקישור, זה יחסיס אולי את רואיז, שלא בכושר, פאביאן רואיז לקישור.
6: אחלה שחקן.
9: אחלה שחקן.
6: הרכב ספרד. הרכב ספרד.
10: כל מי שישחק עם ויטיניה, כל מי שישחק עם ויטיניה גם כן יראה טוב, גילי, אתה מבין?
9: כן.
10: אז זה פשוט סגל פחד אלוהים. ושוב אני אומר, אחד השחקנים הטובים בעולם, אם לא הטוב בעולם כרגע, משחק בביירן מינכן.
6: נכון.
10: מייקל אוליסה.
6: ללא ספק.
10: אין דבר כזה.
6: אמת.
10: אני לדעתי, הוא על הספקטרום, מדובר בגאון חריג של המשחק. אני לא ראיתי.
9: אם צרפת לוקחת את המונדיאל, הוא מועמד ראשי לכדור הזהב.
10: בוודאי. בוודאי, אני כבר אמרתי למי, אני ופרימו הסכמנו שבוע שעבר, אמרנו שנינו שצרפת מגיעה למונדיאל עם הסגל אולי הכי מפחיד, שהוא השחקן בפורמה הכי טובה שם.
6: ולמרות,
10: הוא מגיע למונדיאל הזה הרבה יותר טוב מבפה.
6: ולמרות זאת, מסי עושה מונדיאל שני ברציפות. כן, אני הולך על ארגנטינה כל הדרך.
10: מה פתאום?
6: בטח. אמרתי את זה גם לדור הופמן, חברך לפני שבוע. אבל תשמור את כל הדברים על מונדיאל, אנחנו הולכים לדבר איתך עוד על העניין הזה, אורי לוי, בבא גול, תודה שהיית איתנו.
10: חברים, ערב נעים.
6: ביי, ערב נעים. הטור של דני, פרסומות ושבים.
2: ועכשיו, הטור של דבורים.
11: אתמול הגיע תורה של מכבי תל אביב לנצח את הפועל פתח תקווה, ואכן בסיומו של המשחק היא גברה על הפועל בתוצאה 4-0, שלא השאירה שום ספק לגבי מה שקרה בבלומפילד. למען האמת, פתח תקווה עוד יצאה בזול מהמפגש עם הצהובים. קני מילר ערך את הפרמיירה שלו בתפקיד מאמנה הראשי של מכבי בתום הדרמה שבה החליף את רוני דיילה. מילר היה מרוצה מאוד מהניצחון, אבל בצדק טרח להדגיש ששחקניו יכלו לכבוש שערים נוספים. אולי זה עלול להישמע מוזר, מפני ש-4-0 היא תמיד תוצאה מצוינת. אלא שהפעם יצרה קבוצתו מצבי הפקעה רבים, בעיקר במחצית השנייה. היא בזבזה חלק בלתי מבוטל מהם, משום שפעמים לא מעטות, בהיותה ברחבת העונשין של הפועל, בחרו חלוציה למסור כדורים שהיו או קצרים מדי, או ארוכים וחזקים מדי. לעתים נמסרו כדורים בפזיזות, הישר לרגלי הגנת פתח תקווה. יתרונה האיכותי של מכבי במגרש בלט מהדקה הראשונה, שבה החלה בלחץ גבוה. בראשון שהפקיע לזכותה היה הקפטן דור פרץ. באמצע המחצית הראשונה היו לפתח תקווה דקות אחדות שבהן ניסתה לשחק, אבל דווקא ממש לפני ההפסקה היא ספגה את השער השני מרגלו של טייריס אסנטה. באה המחצית השנייה וכמעט כל כולה עמדה בסימן ברור מאוד של שליטה מכבית, והמשחק התנהל במחצית המגרש של הפועל. בהתקפות הרבות האלה ניצל שערו של שוער האורח עומר כץ לא פעם ולא פעמיים. השער השלישי לאחר כדור קרן הושג מנגיחתו של רביבו, שניצב בלתי מחוסה ואפילו לא התאמץ כדי להגיע לכדור. שני שחקני הגנה של הפועל ניצבו לא הרחק ממנו וצפו כמונו בנגיחה שחדרה לשער. הלפתן היה מבישול של רביבו המצוין לעבר חברו אלעד מדמון. הניצחון המשכנע הזה הושג גם מפני שהפועל פתח תקווה לא הייתה יריבת שוות כוחות. היה בו גם הסבר לשאלה מדוע מפתיחת הפלייאוף העליון היא הפסידה עד כה בכל משחקיה. העובדה שהגיעה אליו ראויה כמובן לציון. אולם היא עשתה זאת גם במטרה לעבוד בו גורם של ממש, ולא רק ספקית של נקודות. בינתיים, הפלייאוף העליון נראה גדול ממידותיה. הוא גם שיעור חשוב המלמד על כך שלא די רק בלהגיע אליו.
2: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות? עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
13: FM. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה. Let's
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר,
16: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אטו 2.
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
9: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
10: 5 דקות בבלומפילד, 0-0 בין הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, אווירה יוצאת מגדר הרגיל, אבל אנחנו מהפועל תל אביב הזאת בבלומפילד, להפועל תל אביב האחרת בסופיה. ערב טוב לך שמעון אמסלם, חבר הנהלה וקשרי אוהדים, מה קורה?
11: אהלן אהלן חברים, עוקבים אחרי המשחק גם בבלומפילד, מצפים לתוצאה טובה, יאללה שיפתח כבר לתחרות לאליפות הזאת.
10: תראה, שמעתי אותך לפני המשחק שהייתם בפיגור 2-0, אפשר לומר שעשיתם חצי עבודה, אתם צריכים להשלים אותה מחר, לעשות את ה-2-2.
11: תשמע, לסדרה יש חיים משלה, אתה צריך לבוא, שום משחק לא דומה למשחק שהיה קודם, ולא למשחק שיבוא. והכי חשוב בסדרה זה להיות לנצח את המשחק האחרון. זה הקלישאות שאנחנו מכירים. ועדיין, אתה יודע, אנחנו שחקים נגד ריאל מדריד, קבוצה מצוינת. אנחנו עושים מה שאנחנו עושים כל השנה, אנחנו נלחמים. זו קבוצה שנלחמת, רוצה להוציא את המקסימום מעצמה בכל משחק. ידענו שזאת תהיה שנה קשה, ועדיין הגענו לאן שרצינו להגיע. עכשיו גם צריך לדעת ליהנות מזה.
10: דיברת על ריאל מדריד, כי לעומת הפועל תל אביב, עם הטובות המפורסמות והוותיקות, לקחתם את זה בחשבון, או שתראית את זה במגרש עצמו, שמדובר פה בקבוצה מאוד מאוד מנוסה?
11: קודם כל, השני המשחקים הראשונים שנערכו אצלם בבית, הגיעו אותם במומנטום מדהים מבחינתם, ואנחנו הגענו אחרי תקופה קשה של ירידת מתח, אחרי ש... הבטחנו את המקום השישי, והיה לנו קשה להיכנס לסדרה, דרך משחק חוץ ודרך נגד ריאל מדריד, במדריד עם הקהל שלהם, שבפעמים הקודמות הם לא הביאו קהל, הפעם הם ממש היו על הסדרה הזאת. ועכשיו אנחנו צריכים להגיב, מגיעים, חוזרים הביתה, ניצחנו את המשחק הקודם, וצריך להגיב במשחק הבא מחר, כדי להשוות את הסדרה.
10: היום אנחנו מסתכלים על כל הסדרות... מי כמוך יודע מה זה שחקן חשוב במועדון, ותברש שנחשב אולי לסנטר הטוב ביותר באירופה חסר, הייתה מחשבה שאולי לפחות בגלל זה תיקחו משחק אחד במדריד.
11: כן, אבל גם אנחנו במשחק הראשון, אולי דקה או שניים אחרי שתברש נפצע לנו אלעד ג'בריאן שלא שיחק במשחק הראשון. במשחק השני הוא שיחק חצי צולע ופצוע, והיה לנו קשה מאוד בלי היכולת הרגילה שלו. מה שראינו אתמול, למשל, שלאג'ה חזר לעצמו, הוא מרגיש פיט, זה נראה מצוין מבחינת הפועל תל אביב, לא רק שהוא לא הבא, לא רק שהוא הברומטר שלנו, וגם היה טקס מדהים, שנבחר לחמישיית המחזור, אבל זה גם מישהו שאנחנו סומכים עליו, ויש רגעים קשים במשחק, ויש לך שחקנים שיודעים להוציא אותך מהמצבים האלה. הלאג'ה הוא ללא ספק אחד הגדולים.
10: שימון, ורגע, רגע, ואם אנחנו מדברים על פצועים, רק עוד דקה אחת, תן לנו עדכון לגבי בלייקני. אני, מה זה אוהב אותו, שימון? מה, אני הבנתי שהוא נפצע.
11: לא, הוא עבר איזה משהו בסוף המשחק האחרון. יש לנו את הפרוטוקול הרפואי שלנו. אני מניח שאם יש שינוי כזה או אחר, הם יודעו. היה היום אימון, הכל בסדר, אבל נקה בנראה, אני לא, אין לי בשורות.
10: כן, תוכמן.
2: שמעון, כמה ישב על הקבוצה, לחם, על כל המשלחת, הקטע הזה שאחרי עונה כזו מדהימה, לא לסיים ב-3-0 כזה, אתה יודע, שיראה איזה פער יש, ואולי אפילו קצת יבייש, אפילו שאחרי עונה כזאת, אני לא חושב ברמה אישית שמשהו צריך לבייש, אבל עד כמה זה ישב עליכם הקטע הזה של המשחק השלישי, שצריך לפחות להיות שם בסדרה הזאת?
11: קודם כל לבייש זה מילה גדולה, כשאתה משחק נגד ריאל מדריד, אין דבר כזה לבייש. קבוצה שהיא בטוב שבטוב שבטוב כבר עשרות שנים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, אבל לא הגיע לנו לסיים את הסדרה 3-0, בוא, אתה יודע, למרות ששאר הסדרות יכולות להסתיים 3-0, וכל אחד ירגיש איכשהו רוצה שירגיש עם עצמו, אבל אין סף סיטה פעמיים בבית, משחק את לכם נגד פנאתינייקוס, יכולה להיות אחרי 3-0, אולימפיאקוס, עיפות מונקו, שהיו בפאנל פה שנה שעברה 3-0 והלכו הביתה. אנחנו נלך לדע מה יהיה בין פנר לפנר בחצ'ר, למרות שזה לדעתי זו סדרה שתלך רחוק, כי קשה מאוד לנצח בז'לגיריס בקובנה. אז אתה יודע, הם גם יכול להסתיים 3-0. אנחנו לא רצינו להיות שם, אנחנו תעשינו עונה גדולה, רצינו שיזכרו אותנו כקבוצה שעשתה היום באמת דרך ענקית ומצוות המועדון בטופ הזה של היורוליג, ואנחנו רוצים להשאיר טעם שלו, גם לאוהדים שלנו, גם לקראת שנה הבאה, שיהיה לנו מומנטום, גם אם אתה לא לוקח את האליפות, אתה תמיד מתכונן בשנה הקודמת למה שיקרה בשנה הבאה, ואנחנו יודעים היום דברים שאנחנו צריכים לעשות, דברים שחסרים לנו, שאנחנו צריכים להוסיף, חלק להוריד, חלק לשמר. זו שנה של עקומת למידה. ואנחנו עושים את זה, יש לנו צוות מקצועי מהטובים שיש ביורוליג, אף אחד לא יתווכח עם לדעתי עם ההחלטה הזאת. אנחנו סומכים עליהם ב-100%, בינתיים עושים עבודה מצוינת. אנחנו נותנים להם את כל הגרש, את כל התמיכה שצריך, כל העזרה מסביב. ואנחנו מקווים מאוד שיבוא עוד מטוס מחר למשחק, בסופיה, ונוכל למלא עוד צד את האולם עם קהל אדום, שהיה מדהים במשחק האחרון, ועשו לדקה, תנו לנו הרגשה של בית. וזה המשמעות של קדושה, של קבוצה, של מועדון.
10: כן. יופי, אנחנו ממש מקווים שתעשו 2-2, שמעון אמסלם בסופיה,
11: רבה.
10: המון המון תודה.
2: תודה רבה.
10: ותצליחו עם דודיס והשחקנים. אנחנו נצא לפרסומת, ונשוב לסיים. 103
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. 103
12: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון, וטניס מטורניר רומא, ומחר הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: אני אקח את הרנו קליו.
18: לי תארוז את הקפצ'ר.
19: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
20: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
24: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
27: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
28: אני רוצה לעזריאלי.
29: 103 FM.
30: הפודקאסטים של 103 FM.
31: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
30: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
29: 103 FM.
30: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
10: 16 דקות בבלומפילד, 0-0 עם הזדמנות אחת טובה של ביתר ירושלים של עומר אצילי שפתחה טוב יותר. גילי, איך אתה רואה את הדקות הראשונות? ביתר היא לקחה שליטה פחות או יותר בדקות הראשונות.
32: כן, כצפוי, ביתר מתנפלת, לוחצת גבוה, מחזיקה יותר בכדור, הפועל נאלצת לסר כדורים ארוכים, הבלמים של ביתר די בולעים בינתיים את בועטן, ואז מתחילים כל פעם ענת כדור מחדש, יצרו מצב אחד של אצילי, אבל המשחק ברובו במרכז השדה, אנחנו רואים קצב טוב, הרבה עבירות, טאקלים, אינטנסיביות.
10: תוכמן?
2: א', אני מאוד נהנה ממה שאני רואה עד עכשיו. אני עוד פעם, אתה יודע, העמדה שלי הייתה שביתר תנצח. כן. ביתר פתחה, כמו שאמרתם, הרבה יותר טוב. הפועל תל אביב, אני חושב שקצת חזרה לעצמה. נראה את הדקות הקרובות, אבל עד עכשיו לפחות לא מרגישים, אתה יודע, שזה משחק ביתי, שבלומפילד, אתה יודע, נותן משהו להפועל תל אביב. משחק פתוח כרגע, כל תוצאה אפשרית.
10: אז בוא נעדכן, צ'אפי שהיה איתנו בשידור, הצליח להיכנס, עשרות אוהדי ביתר עם כרטיסים לא יכולים להיכנס, נשארו בחוץ. האורחים והמפיקים שלנו, אור ברק וסתיו קורנס, אחראי על השידור ב-103, יואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5, אקל אשם, בדיגיטל היו אראל גולדשטיין ואופק קולר, תודה. גילי ורמו, תודה, יניב תוכמן, אחלה, הייתם איתי היום. אנחנו עם שיר הסיום של הנה אני בא של הדג נחש, מזל טוב, שענן סטריט, חוגג היום יום הולדת 55, נסיים איתו.

0: מיד ב-103 FM. חדשות 12, המהדורה המרכזית. הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
1: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
2: לא יודע שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
3: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
2: לא, לא, לא, הוא מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא צריך להכיר את הקשר הזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
4: 103 FM. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס ארונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא!
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע שרוצה לחזור למקום הראשון, וטניס מטורניר רומא, ומחר, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
4: 103
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית.

0: איראן תסכים להוציא את האורניום המועשר לרמה גבוהה מהמדינה, ייתכן שלארצות הברית. בנוסף, איראן תתחייב לא לנסות להשיג נשק גרעיני או לבצע פעילויות הקשורות לפיתוח נשק גרעיני. הצדדים דנים גם בסעיף לפיו איראן תתחייב לא להפעיל בעתיד מתקני גרעין תת-קרקעיים. איראן תתחייב גם למשטר פיקוח מוגבר של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיכלול בדיקות פתע של פקחי האום. בתמורה לוויתורים הגרעיניים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות המוטלות על איראן. כמו כן, עשרות מיליארדי דולרים בכספים איראני שמוקפאים ברחבי העולם יופשרו בהדרגה. בכיר אמריקני אומר, אם המסע ומתן יקרוס במהלך 30 הימים ולא נשיג הסכם מפורט, נוכל להשיב את המצור או לחדש את הפעולה הצבאית נגד איראן. עכשיו נסיים בהערת הזרה חשובה. איראן עדיין לא אמרה כן להסכם הזה, להצעה הזאת. גם בעבר הייתה אופטימיות רבה בבית הלבן שההסכם ממש מעבר לפינה ושצפויה פריצת דרך, וזה לא קרה. גם בשלב הנוכחי צריך להגיד, שום דבר עדיין לא סגור.
1: כן, לגמרי. ברק, תודה רבה לך, ובדקות האלו הנשיא טראמפ מדבר. אנחנו עוקבים אחרי הדברים שלו, ונביא מהם במידה כמובן, והתייחס למה שקורה באזור, במפרץ, במלחמה ובכלל. ניר דבור, כתבנו, פרשננו לענייני ביטחון, קצת קשה לעקוב אחרי רצף האירועים, הזיגזג הזה של טראמפ. אם יהיה הסכם, אם יהיה כזה, גם על הלחימה בלבנון הוא יתייחס אליה.
2: כן, זה ישפיע כנראה באופן מיידי. תראה, אם מתקרבים באמת להסכם, מבחינתה של ישראל, יש תנאי יסוד שחייבים להתקיים. זו הוצאת האורניום המועשר מחוץ לאיראן ולא העשרה. אגב, לא רק ה-60%, גם כל מה שמוגדר 20%. אגב, בינתיים בישראל מתרשמים שטראמפ מתעקש על הדבר הזה ולא מתכוון לוותר. הלוואי. בצמרת הביטחונית, אבל צריך להגיד, מוטרדים מאוד מכך שהמהלך הזה מוביל בעצם להסכם שמצמצם את יכולת ואת חופש הפעולה של צהל בלבנון. שים לב מה אומר בכיר במערכת הביטחון היום. האמריקאים למעשה חיברו בין הזירות, איראן וחיזבאללה, סינדלו אותנו. אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון. עכשיו, למעשה, מה שאנחנו רואים כאן שהכל קשור באיראן. רק שנחשף בעצם לפרטי ההסכם, אם יהיה כזה, נדע לאיזה הבנות ניתן להגיע בכלל עם ממשלת לבנון, ומה המנדט שיש לישראל לעשות ולפעול. כי אם עכשיו יתאפשר לצהל, וזו ההמלצה של צהל והרצון של צהל, נכון ללכת לעוד שורה של מהלכים התקפיים מאוד משמעותיים בלבנון, כדי להביא את חיזבאללה למקום אחר ולטייב את היכולת להגיע להבנות ולהסכם טוב יותר עם ממשלת לבנון.
1: כן, נזכיר, היו כאלו אצלנו שאמרו שאין קשר בין הזירות, כנראה יש. שיש בכל זאת. אז כאמור, קצת קשה לעקוב אחרי הזיגזג הזה של טראמפ, מאיומי מלחמה עד לאמירות שלו היום על הסכם קרוב, אולי אפילו לפני הביקור בסין, בשבוע הבא. בינתיים הנשיא עצר את המבצע לשחרור הספינות שנתקעו בהורמוז. העדכונים בדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
4: 3 שעות בלבד חלפו מההכרזה של שר החוץ מרקו רוביו ועד הפוסט של נשיא ארצות הברית שבישר שגם המבצע לשחרור מיצר הורמוז הוקפא לאלתר.
5: When this is a reversal, overnight the president putting all of that on pause to see if a deal with Iran can be reached.
4: נשיא ארצות הברית כתב הלילה, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ולאור העובדה שנרשמה התקדמות ממשית לכיוון הסכם סופי עם נציגי איראן, פרויקט חופש לשחרור ספינות ממיצר הורמוז יושעה לפרק זמן קצר, שבמהלכו נבחן אם ניתן להשלים ולחתום על הסכם.
6: One moment diplomatic efforts are looking absolutely hopeless and the next moment it seems that they are very much the focus once again. Project Freedom also has represented the greatest threat to this ceasefire collapsing altogether.
4: בעוד שהעולם מנסה להבין מה השתנה במהלך הלילה, ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף מיהר להודות לנשיא טראמפ בשמו ובשם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על מנהיגותו האמיצה, והבטיח שהשניים מחויבים להשגת שלום אזורי.
7: Behind the scenes there is momentum. The president believes that there is a deal that he can present as a win.
4: אך כשעלה הבוקר על וושינגטון, נשיא ארצות הברית מיהר לצנן מעט את האופטימיות. לכתבת של הניו יורק פוסט אמר, מוקדם מדי לחשוב על שיחות שלום ישירות עם איראן, ויעץ לה שלא לעלות עדיין על טיסה לפקיסטן. ובפוסט נוסף ברשת רוס כתב הנשיא, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה. הזעם האפי האדיר יגיע לסיומו. מיצר הורמוז ייפתח לכולם, כולל איראן. אם האיראנים לא יסכימו, ההפצצות יחזרו, ולצערנו, הן יהיו ברמה ובעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר.
8: We are studying their latest proposal. As soon as our studying of that paper is finalized, we would submit our response to Pakistani mediators.
4: איראן הרשמית הבהירה שהיא עדיין בוחנת את ההצעה שהבהירה ארצות הברית. מנגד עובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, קינה את המסמך רשימת משאלות אמריקנית והוסיף שאיראן עדיין עם היד על ההדק.
9: We have to have a diplomatic solution that is very clear about the topics that they are willing to negotiate on and the extent and the concessions they're willing to make at the front end in order to make those talks worthwhile.
4: רמז למה שקורה כעת מאחורי הקלעים ניתן היה למצוא בדבריו של מרקו רוביו אמש.
9: We don't have to have the actual agreement written out in one day. This is highly complex and highly technical.
4: פחות מחצי שנה לבחירות האמצע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין להגיע למסמך הבנות עם איראן, שאותו יוכל להציג כהישג בינלאומי עוד לפני חתימת הסכם עלי. השאלה הגדולה כעת היא, האם קיימות סוגיות שוושינגטון וטהרן בכלל מסכימות עליהן?
1: כן, והנה דברים שאומרים ממש לפני דקות גם טראמפ וגם נתניהו. הנה.
10: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
11: אין לנו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
1: כן, ירון אברהם כתבן המדיני, אתה עם החשש בישראל ממה שלא נמצא בסיכומים העתידיים האלו עם איראן.
12: נכון מאוד, אני קודם כל אני אגיד לך שביממה האחרונה המסרים שמגיעים מארצות הברית לישראל, כולל בשיחת נתניהו טראמפ, הם שהאמריקאים אופטימיים באשר לסיכויי הצלחת הבשלת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן והגעה להסכם, אבל כפי שדיווח לראשונה ברק רביד, לא מדובר בהסכם כללי, אלא בהסכם מסגרת, הסכם עקרונות, ואז מסע ומתן. לפי העדכון האמריקני שהוא עבר לישראל, וזה הביטוי שהשתמשו בו, האיראנים מגלים פתיחות מפתיעה, זה הביטוי, להזזת להוצאת החומר המואשר שבידיהם למדינה אחרת, אבל עדיין אין סיכומים דני לאיזו מדינה מדובר. טראמפ אמר לנתניהו, כך על פי שני מקורות ישראלים בשיחה האחרונה איתו, בלי זה לא יהיה הסכם. עכשיו, גורמים בישראל שמכירים את הפרטים טוענים באוזנינו שיש סוגיה אחת מטרידה שלא מקבלת מספיק ביטוי, וזו סוגיית הטילים הבליסטיים. בישראל מנסים להשפיע שיהיה מרכיב בתוך ההסכם הזה שמדבר על טווחי הטילים, אבל יחד עם זאת אותם בכירים גם עודים, בניגוד לגרעין, שם יש פיקוח של סוכנות לאנרגיה אטומית, במקרה הזה, גם אם זה נחתם, זה ממש לא אומר שהאיראנים יפסיקו לייצר ולנסות להגדיל את מלאי הטילים הבליסטיים שלהם. ואחרי כל זה אני אגיד לך בקצרה, שסימן השאלה הגדול בישראל ולדעתי גם בארצות הברית, היא האם משמרות המהפכה, הגורם הנצי ביותר שיש עכשיו במשטר האיראני, הם אלו שיצליחו בסופו של דבר לסכל את ההסכם הזה, חרף הפתיחות שיש לחלק מההנהגה האיראנית, באמת ללכת לצעדים משמעותיים מבחינתם, בישראל מתכוננים לכל תרחיש, גם לתרחיש של קריסת השיחות.
1: תודה רבה, ירון. שימו לב לעזרה הזאת. אם טראמפ יחתום על הסכם שלא יבטיח את הוצאת כל האורניום המואשר מאיראן, לא ניתן יהיה למנוע ממנה להגיע לנשק גרעיני בעתיד. כך אומר לנו בריאיון מיוחד המומחה העולמי לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט. לדבריו, מרכיבי התוכנית של איראן נפגעו קשות, אבל לא ניתן להשמיד אותה לחלוטין. אוי חדשות החוץ, ערד ניר, שוחח עמו.
13: שעות לפני שהכריז אמש הנשיא טראמפ בציוץ שהוא שוב נותן הזדמנות להסכם עם איראן, הוא חזר על ההתחייבות שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
14: These lunatics will not have a nuclear. Look, the Middle East, Israel in the Middle East would be wiped out within the first hour that they had it.
13: מומחה הגרעין דיוויד אולברייט, שכבר שנים עוקב ומנתח את תוכנית הגרעין של איראן, מדגיש בשיחה שאנחנו מקיימים איתו היום שהיכולת של איראן לבנות פצצת אטום נפגעה מאוד.
15: What we can see in satellite imagery

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: To where it can ever be reconstituted or rebuilt, I think that's not a realistic goal. It's not even fair.
4: So what was achieved?
3: I think that the wars have changed the situation dramatically. We're not sitting around thinking, my God, they could have a bomb in 3 months and then have six more 3 months later. Iran will have a much tougher time building a nuclear weapon. And if it does go to build a nuclear weapon, the probability of success has gone down. But I think that that there's been a lot of damage done to Iran's ability to make the nuclear weapon and to enrich uranium. We do think that Israel focused fairly extensively on trying to destroy facilities associated with making the nuclear weapon itself, and we're getting ready to produce a fairly extensive report on the facilities attacked.
5: שאלנו את אולברייט על דברים שנשמעו כאן באשר למהות הפגיעה בתוכנית הגרעין.
6: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו, ולכן ללא משהו משמעותי בנושא הגרעין, אם בנושא הסכם או אם בנושא תקיפה, אנחנו במצב שהוא דומה למצב שבו פתחנו את הלחימה.
3: I think as a way to motivate more strikes, I think I can understand that the removal of the highly enriched uranium, but also the other enriched uranium. There's a total of 9 tons that is in a form that could be run through centrifuges. I mean, all that would need to come out. Given the destruction of the centrifuge program, we would really have years before we'd have to think about Iran enriching significant amounts of weapon-grade uranium.
5: אבל הוא מדגיש, הסכם חייב להבטיח את הוצאת 440 הקילוגרמים של האורניום המואשר לדרגה קרובה לנשק שקבורים באספהן, ועוד טונות שמואשרים לדרגה נמוכה יותר.
3: I think it's critical to take it out, and I would judge the negotiations of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or a significant part of the stockpile remains, then that's a bad deal. There's no doubt about it. So I think the devil will be in the details, and the goal should be to get all 10 tons of enriched uranium out of Iran.
4: David Albright, thank you so much for being with us.
3: Okay, thank you. Take care.
7: כן, מאיראן ללבנון, 3 לוחמי צהל נפצעו היום, אחד מהם קשה, שוב מרחפני נפץ. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים של התקרית ועם החשש שהאיום הזה יזלוג גם לשטחים, ליהודה ושומרון.
8: כן, הפעילות של צהל ביהודה ושומרון המשיכה היום באופן משמעותי על פי הצבא. כ8 מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות הזאת, תשתיות טרור של חיזבאללה שהושמדו, אבל במקביל להמשך הפעילות, רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר לעבר כוחות צהל שנמצאים בתוך לבנון, כפי שאמרת, דני, בשתי תקריות שונות, 3 לוחמים שנפצעו, פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קל, שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. והאיום הזה של רחפני הנפץ הפך לאיום המשמעותי ביותר על הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, ומי שמסתכל על הגזרה בצפון, דני, זה פיקוד מרכז, יהודה ושומרון, שמסתכלים וחוששים מאוד שהאיום הזה יעבור אליהם וששגרו רחפני נפץ מהערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון לעבר הרי המרכז, השרון, ומסתכלים ופועלים אל מול הדבר הזה באופן מאוד מאוד משמעותי. בחודשים האחרונים הותרו והוחרמו ביהודה ושומרון, דני, מעל ל-320 רחפנים. הדבר הזה נעשה כדי שבסופו של דבר לא יוכלו להשמיש את אותם רחפנים לשימוש בטרור, גם מודיעין, גם ריגול וגם כמובן רחפני נפץ. ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לי, דני, את הדברים הבאים. אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בלבנון ומבינים שהשימוש ברחפנים בצפון יכול לייצר השראה גם למחבלים ביהודה ושומרון. אנו פועלים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי שלא לאפשר לאיום הזה לצמוח כאן. האיום הזה כרגע קורה בלבנון, אבל גם בגזרות נוספות. העיניים לשם.
7: ניצן, תודה רבה לך, וירון אברהם, מה שנקרא, עדיף מאוחר, בדרך המדיני-ביטחוני מנסים לגבש פתרונות לבעיה הזאת של הרחפנים.
9: נכון, דני, זה קורה שלשום בלילה בדיון חירום אצל ראש הממשלה ושר הביטחון, שם מציגה מערכת הביטחון את הפתרונות שלה לסוגיית רחפני הנפץ, שבאמת הפכה לעקב אכילס משמעותי לכוחות שפועלים בלבנון, ואלו הם הפתרונות שהם מציגים. קודם כל, פריסת מקמים לאיתור מוקדם של שיגור הרחפן,

0: אנחנו לא נציין כאן מהטעמים הברורים את המספר או את המיקום של המקאמים. ניטרול מקור הירי לאחר זיהויו, כמובן על ידי אותו מקאם, קידום סוללות של כיפת ברזל לירות הרחפנים הללו, והכוחות בשטח יצוידו ברובי שטגן, שהירי שיוצא מהם פשוט מתפצל במידה זו או אחרת ופוגע ברחפן אם הוא יתקרב בכל זאת לכוחות. צריך להגיד, דני, אף אחד מהפתרונות הללו לא הרמטי, מקאמים יעילים, אבל רחפנים טסים בגובה נמוך לפעמים, חוליות יכולות להיות ניידות, שיקולי עלות מול תועלת של מיירטי כיפת ברזל, בתעשיות הביטחוניות והצבאיות עובדים על עוד פתרונות, כמובן יעילים יותר, אבל זה מה יש, ועם זה צריך איכשהו להתמודד.
1: ירון, תודה, וכמובן נדגיש, הכל מאושר על ידי הצנזורה. ביום שני, הכנסת חוזרת עם כל הבעיות שיש סביבנו, מה שמעניין במיוחד את הקואליציה, הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, והחלשתה באופן דרמטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, היום דיון נוסף בעניין באופוזיציה, חוששים שזה ישפיע איכשהו על הבחירות.
2: כן, תראה, זה חוק הדגל של הקואליציה למושב הקרוב, יש אפילו אומרים שנתניהו רוצה להשלים את המושב כדי להספיק את החקיקה הזאת, אנחנו מדברים על כוונה להשלים אותו בשלוש קריאות, תוך שבועות בודדים. עכשיו אנחנו מדברים לא רק על פיצול של התפקיד, מהלך שמדובר בו הרבה שנים ליועץ משפטי ותובע, אלא ממש ריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי, זה יהפוך להיות מין עורך דין פרטי של הממשלה, יותר בדומה למנכ״ל של משרד ממשלתי, מינוי שבא עם הממשלה והולך עם הממשלה, ובעיקר שחוות הדעת שלו לא מחייבת, ובגדר בוא נאמר המלצה בלבד. באופוזיציה חוששים של החוק הזה תהיה תחולה מיידית, זאת אומרת שבאופן מיידי, החלק של הייעוץ המשפטי לממשלה יוחלף, והדבר הזה יקרה ברגע הכי רגיש, בתקופת בחירות. אני מזכירה שיועץ משפטי לממשלה הוא שומר סף בתקופה הזאת לשימוש במשאבי ציבור, למינויים ברגע האחרון, לכלכלת בחירות, זאת אומרת שיש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותית. בקואליציה אומרים שהם עדיין לא החליטו מה יהיה מועד התחולה של החוק הזה, מתי הוא ייכנס לתוקף. הם יחליטו רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית. הם רצו שזה יהיה באופן מיידי, אבל אם זה יהיה סמוך מאוד לבחירות, זה ודאי יהיה בלתי אפשרי. אני מניחה שזה גם ייפסל בבגץ, ולכן הם מעריכים שזה לא יקרה, ולכן זה בעצם גם קצת תלוי בקצב החקיקה. כך או כך באופוזיציה דורשים את העניין הזה, להבהיר שהדבר הזה לא יקרה לפני הבחירות, כדי שלא יהיה מחטף ברגע האחרון, שבו עורך דין אישי של הממשלה הוא שמפקח על ההליך הרגיש הזה.
1: כן, תודה דפנה. תאריך לבחירות כאמור עוד אין באופן רשמי, אבל היום בריאיון לשבע עם קרן מרציאנו, אומר גלעד ארדן שהוא בוחן הקמת מפלגת ימין מתון חדשה.
3: אני לא איש מרכז, אני בכלל לא יודע מה זה אומר, אני איש ימין מובהק, ומה שאני בוחן זה הקמת מפלגת ימין, אבל מפלגת ימין מאחדת.
1: כן, כפי שפרסמה דפנה ליאל הראשונה באולפן שישי, חקירת רצח עמנו זלקה, זכרו לברכה. יולן כהן, את איתנו אחרי שהעצורים שתקו, היום חשוד ראשון, מודל הראשונה באשמה.
4: נכון, שבועיים עברו מאז אותו רצח נורא, שבועיים שהחשודים המרכזיים לא משתפים פעולה עם החוקרים, שותקים בחקירה. והערב אנחנו מפרסמים שאחד מהחשודים המרכזיים הודה לראשונה באשמה, נאמר שזאת ההודעה הראשונה בתיק הזה, ואנחנו מדברים על החשוד שהחל את התקיפה. אנחנו יכולים לראות באותו תיעוד נורא את החשוד, למעשה קודם כל מדבר עם בנימין, ואז מתחיל לתקוף אותו, לאחר מכן הוא גם חוזר. החקירה וההודעה הזאת הוצגה בערכת מעצר בבית המשפט, והיא מנוהלת על ידי יעלה פשרון במחוז מרכז, וכך היא למעשה התנהלה. אותו חוקר שואל את אחד מהחשודים המרכזיים, רואים אותך בתיעוד עם הקפוצ'ון והציציות. החשוד משיב, כן, נו, זה אני, מה אתם רוצים? החוקר מתעקש, בנימין מדבר איתך, מבקש להתרחק, והחשוד עונה, כן, הוא דיבר לא יפה. החוקר אומר שוב, הוא ביקש מכם להפסיק, ואז רואים אותך מתחיל לתקוף אותו, וכאן החשוד מודה באשמה, כן, אז אני תקפתי אותו, אז מה? הוא כילל, אני הגנתי על עצמי, זאת הגנה עצמית. החוקר ממשיך, מה היה בהמשך? והחשוד משיב לו, הוא הרביץ לי, אז החזרתי לו כמה אגרופים, וכך למעשה הוא מודה באשמה. נאמר שמלבדו שר החשוד השודים המרכזיים שותקים עדיין בחקירתם, אבל בעלה פשרון במחוז מרכז לא מתכוונים לוותר, הם מגבשים ראיות חיצוניות נגדם, כדי שימצאו איתם את הדין.
1: תודה, יולן. חוזרים אליך ניצן שפירה לפני מספר דקות, לראשונה, בזה זמן, אולי יותר מדי זמן, תקיפות של חיל האוויר בפרק. בירות.
5: לראשונה זה חודש. תקיפה של צהל לפני זמן קצר בבירות. אפשר לומר שמדובר על תקיפה ממוקדת, סיכון ממוקד, ניסיון לחסל את מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. עדיין לא ידוע מה עלה בתוצאות התקיפה הזו. כן ידוע שניסו לחסל אותו, את אותו מפקד יחידת כוח רדואן. זה קורה לך הרבה מאוד זמן, למעלה מחודש, שלא תקפו שם ברובע הדחיה בבירות. עיקר הפעילות של צהל, דני, מתמקדת במרחב הקו הצהוב, האזור שבו פועלים כרגע כוחות צהל, בדרום לבנון, וגם שם בעיקר קורות התקיפות, כאמור, לפני זמן קצר, ניסיון סיכול ממוקד ברובע הדחי בבית.
1: תודה רבה, ניצן. עכשיו הפרשה של נעמה שחר והתקיפה המינית שעברה לטענתה. חודש אחרי החשיפה על התלונה שלה, היא מתייצבת היום לאימות ראשון במשטרה מול החשוד, שזה בדיוק אותו אדם, שגם שיילי אתרי טוענת שאנס אותה. החשוד טוען שהכל היה בהסכמה. שמו עדיין אסור בפרסום. הכתבה שלי נעים.
6: ממש ממש תודה שאתם פה, זה הדבר הכי מרגש שגרה לי בחיים, תודה רבה.
7: כשהיא עטופה במשפחה, חברים, איגוד מרכזי הסיוע ומפגינים שהגיעו לתמוך, נעמה שחר התייצבה היום לאימות במשטרה מול החשוד בתקיפתה המינית לפני 4 שנים, מקרה שחשפנו באולפן שישי.
6: אני איכשהו מצליחה לקחת את היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה, הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום. הוא אומר לי, הכל בסדר.
8: אומרים שבשביל לגדל ילד צריך כפר שלם, אז מסתבר שגם כדי להגיש תלונה על תקיפה מינית צריך כפר שלם, ואתם הכפר הזה.
7: האימות נערך כשעתיים. החשוד שנחת בארץ לפני יומיים ומאז נעצר, לא הכחיש את האקט המיני, אך טען שהיה בהסכמה מלאה. כך נעמה נשמעה בסופו.
6: אני מרגישה הקלה עצומה. אני מרגישה אסירה תודה על כל התמיכה שקיבלתי פה היום במשך שעות, ואני לא רוצה לחלוק הרבה ממה שקרה, אבל אני חושבת שהצדק הולך לנצח.
7: שיילי אתרי, שהגישה תלונה נגד אותו חשוד בגין אונס שעברה על ידו לטענתה בשנת 2011, הגיעה גם היא לתמוך בנעמה מרחוק. בין שתי החקירות, סוגיית פרסום שמו של החשוד עדיין נידונה בין כותלי בית המשפט. בדיון שנערך היום בבית משפט השלום, שיילי אתרי הפצירה בפני השופטת להתיר את פרסום השם, למרות שעדיין לא הוכרע אם יוגש נגדו כתב אישום. כדי לפתור את שאלת האובדנות, השופטת הציעה שיבדק על ידי הפסיכיאטר המחוזי, וכעת ממתינים לעמדתו של החשוד שנמצא במעצר. בין אם יותר שמו לפרסום בקרוב ובין אם לא, המאבק של שתי האנשים הללו כבר הצליח לעורר עדים, ולהעלות מודעות לסחבת, ולחוסר הצדק שהנפגעות חובות.
1: כן, פרשה אחרת, הפסקה של 50 שניות, ואז ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של אייל גולן.
9: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: עוד ירידה בשער הדולר, עורכת הכלכלית קרן מרציאנו, זה הולך ומתקרב לקידומת 2.8.
1: נכון, דני, השער הדולר היום, 2.90 שקלים, אנחנו רואים את השער מתבסס כבר די הרבה מתחת לשער של 3 שקלים, ואני חושבת שאנחנו כבר מגיעים למצב שבו שקל חזק מדי כבר לא טוב לכלכלה הישראלית. חלק גדול מהכלכלה שלנו נשענת על ייצוא, על ייצוא של הייטק ועל ייצוא מענפים אחרים. ברגע שכל יצואן מקבל הרבה פחות שקלים על כל דולר שהוא מייצא, אבל כל ההוצאות שלו נשארות בשקלים, זה שוחק מאוד את הרווחיות שלו, עד כדי מצב שהיום כלכלנים אומרים, כלכלנים בכירים במשק, אם השער יגיע ל2.5 שקלים לדולר, לא תישאר כאן תעשיית הייטק. יש בעיה שהתפתחה כאן בחודשים האחרונים, בגלל שיותר ויותר גופים שמנהלים לנו את הפנסיה ואת החסכונות לטווח ארוך, משקיעים בבורסה האמריקנית. הבורסה האמריקנית נמצאת בשיא, ואז הם מממשים חלק גדול מהרווחים, ובעצם מוכרים את הדולרים שהם הרוויחו בחוץ, וזה מציף את השוק בדולרים. זאת בעיה שצריך למצוא לה פתרון. ומה, אני היום שואלת את משרד האוצר, מה אתם עושים? אומרים לי, נכנס ישיבה בשבוע הבא. אני שואלת את בנק ישראל, מה אתם עושים? אומרים לי, זה מאוד רגיש, אנחנו עוקבים אחר הנושא הזה מקרוב, ואני אומרת לך, דני, התשובות האלה אינן מספקות. הצמרת הכלכלית צריכה להתכנס, אנחנו על סיפו של משבר בעניין הזה, תשבו, תחשבו, ותמצאו פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחייבים לחשוב עליהם, ולטפל בהם, כי זה בהחלט שלב ששקל חזק מדי כבר לא טוב למשק.
0: כן, ויש מה לעשות, את אומרת. תודה רבה, קרן. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו חשיפה. ההקלטות שהובילו לביטול החקירה של אייל גולן, נציב שב"ס, חוקרת מח"ש ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג עם הפרטים בפרשה הזו. הקורונה החדשה, הווירוס המסתורי הקטלני שהתפרץ שוב על סיפון אוניית תענוגות, וגם שישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון, והערב, מה קורה לצצה הדמוגרפית הערבית?
2: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו, יותר היא קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
3: במציאות.
2: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
4: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
5: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: יש לייפסטייל?
16: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
18: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
19: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
0: 103 הכותרות של היום מתחילות ב-79.
3: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2140?
7: אבל יש הקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו.
15: בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
20: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
15: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא משוגג. מי שבמודע מחל את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תסתכל את הקשן הזה.
21: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM.
22: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
1: חקירה חדשה נגד אייל גולן בחשד לעבירות מין. הבוקר הוא היה אמור להיחקר במשטרה, אבל זמן קצר לפני כן, בעקבות התפתחויות בתיק, המשטרה מודיעה על ביטול החקירה. דר גיציס כתבנו, אתה חושף הערב את ההקלטות שכנראה הביאו להחלטה הזאת.
2: כן, זה נכון דני, אייל גולן אמור היה להיחקר היום לבקשת הפרקליטות במסגרת הפרשה החדשה נגדו, ובמרכז יש מתלוננת שטוענת לעבירות מין מצידו. הערב אדווה דדון ואני חושפים את הסיבה לביטול החקירה, והיא הקלטה שבה אפשר לשמוע את החברה של המתלוננת מדברת עם חברה אחרת, והיא מעידה למעשה שמדובר בתלונת שווא, שהמתלוננת הגישה את התלונה בגין עבירות מין. למה? כדי לגרוף כספים. הנה הקלטה שאני ועד ועד אדון מפרסמים הערב.
3: למה? כאילו, למה לך שהיא רוצה מה? שהיא רוצה למה? להרוס את אייל? מה? על אי מוספת? כן.
4: למה? מאיזה
3: סיבה? סתם ככה נקרא?
4: כי היא נפלה בעסק והיא רוצה כסף.
3: יאו, תקשיבי, אני בעלם שהיא
4: חזרה. אז יאללה, כן, אני הייתי בעלם, באמת, אני הייתי בשוק חייל. באמת שהייתי בעלם, בעלם מוחלט.
3: אני אגיד לך מה, הרבה בנות כאילו אומרות לי שהן רוצות לדבר, והן כאילו מפחדות לדבר בגלל שכאילו מפחדות לדבר שלא תעשה משהו.
4: אני לא רואה אותה, באמת, חיים כאלית. אני לא מפחדת ממנה.
3: אני באמת לא מבינה מה האינטרס שלה להעליל כאילו ככה עלילות על בן אדם ו...
4: אישה, בחורה, בחורה שמחפשות כסף חיים כאלית, זה הסוד, כאילו, בואי, עד לזה. זה הפתרון. היא אמרה שגם היא ניסתה לבוא ולתת להציע להם הצעה שעבירו לה כסף מתשתו.
1: כן, כסף, מה אומרת המתלוננת?
2: זהו, לנוכח הממצאים שהוצגו צריך להגיד שבמחוז מרכז במשטרה עשויים לזמן לחקירה גם את המתלוננת כדי לבחון את הדברים הללו שאנחנו מפרסמים הערב. פנינו אל המתלוננת, הנה דברים שהיא אומרת לנו.
3: זה היה ברור, כבר אמרתי למשטרה את הכל מההתחלה, וכל ההמצאות וניסיון להביא סתם אנשים כדי להגיד דברים או הקלטות. אני רוצה אחד דימות גם עם הבן אדם או הבחורה שהלכה ואמרה את השקר הזה. כי היא יודעת אולי את האמת, אז היא מפחדת. וגם, עוד פעם, זה המצאות שלהם. המשטרה צריכה ממזמן לעצור את זה.
1: כן, אז עלינו את החברה, את המתלוננת. מה עם אייל גולן?
2: מיד נביא את תגובתו, נאמר שלצד ההקלטה הזו יש ראיות נוספות שבידי חוקרי מחוז המרכז במשטרה. אגב, יש שם חילוקי דעות, הפרקליטות רוצים לחקור, במשטרה לא בדיוק ססים לחקור, הם חושבים אחרת. על כל פנים, אלו הדברים של פרקליטו של אייל גולן, עורך הדין טל גבאי, שאומר לנו את הדברים הבאים. כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, מדובר בתלונת שווא ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה. העברנו למשטרת ישראל תיק אב קרס עם ראיות ברזל, ואנחנו בטוחים שהמשטרה תמצא את החקירה אטומה. ובקיצור, דני, המשך יבוא.
1: כן, אז סחיטה או תקיפה מינית, נדע אולי בהמשך, תודה. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, שעל פי החשד גילה ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד ימ"ר ש"י, שמתנהלת נגדו חקירה סמויה במח"ש. כתבנו לענייני משפט גיא פלג, ורגע לפני הגשת כתב אישום, הנציב טוען למחדל חמור בחקירה ולקשר פסול בין מי שחקרה אותו לעד התביעה המרכזי.
5: כן, דני, אז במרכז תיק החקירה בעניינו של נציב שב"ס קובי יעקובי, יש הקלטה שעל פי הניתן מתעדת את אותו שיבוש, את אותה עובדה שהוא מגלה לחשוד שמתנהלת נגדו חקירה סמויה, אבל בתיק הזה גם יש עד מרכזי. העד המרכזי הוא תת ניצב ליאור אבודרם, ראש מערך הדוברות של משטרת ישראל, והוא על פי הנטען עד שמפורר את גרסת ההגנה של קובי יעקובי. כפי שאמרת, רגע לפני הגשת כתב אישום, פונה נציב שב"ס, החשוד קובי יעקובי, באמצעות פרקליטו ליועמ"שית, ואומר לה, רגע, החוקרת שלי יש לה קשר אינטימי, ויש ראיות שלא ניתנות להפרחה, עם העד המרכזי נגדי. חוקרת מח"ש הלכה אמש לפוליגרף, הנה הדברים.
6: מח"ש.
7: כן.
6: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם עד התביעה שהעיד כנגד נציב שב"ס קובי יעקובי?
7: לא.
6: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם ליאור אבודרם?
7: לא.
6: האם נפגשת אי פעם עם ליאור אבודרם?
7: לא.
8: חוקרת מחש, אישה שעובדת בשירות המדינה, מוצאת את עצמה ביום בהיר אחד במרכזה של עלילת דם. הבדיקה הוכיחה מעל לכל ספק. היא לא עשתה דבר, היא לא נעלה קשר רומנטי. אני לא מצליח להבין איך הגענו למקום המחריד הזה.
5: והעד המרכזי, תת ניצב אבודרם, הוא אומר שמדובר בעלילה שהעלילו עליו, וגם ליאור אבודרם מתכוון ללכת לבדיקת פוליגרף, ואנחנו כבר ממתינים לפרסם את תוצאותיה.
1: כן, זה מה שקורה במשטרה ובשבס.
5: כן.
1: גיא, תודה רבה לך. האנטווירוס, זה השם של הנגיף שעולה עכשיו לכותרות, הוא שונה מהקורונה, אלים מאוד, אבל גם מדבק פחות, ועדיין מעורר הרבה מאוד דאגה על הווירוס שנתגלה גם הוא על ספינת תענוגות, הכתבה של אסף יחזקאלי.
9: באונייה ההולנדית הזאת, הונדיוס, כעת סמוך לאי קייפ ורדה באטלנטי, כמעט 150 איש, והיא המוקד שבו התפרץ נגיף ההנטה האלים, שממנו מתו עד כה שלושה בני אדם. מקור הזן שהתפרץ, זן האנדים, בדרום אמריקה, נפוץ בריכוזי מחרסמים, מחברים וחולדות, אבל עובר באופן נדיר גם לבני אדם.
10: The organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in Hantavirus viruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs and that can happen very rapidly.
9: שיעור התמותה דרמטי, שליש עד מחצית מהנדבקים ימותו, אבל ההדבקה, לפחות זו שמוכרת עד כה, מחייבת מגע קרוב עם הנגיף דרך הפרשות של מחרסמים נגועים, ובמקרים נדירים עוד יותר, בין בני אדם, אבל במגע קרוב. בני הזוג ההולנדים שמתו ראשונים הגיעו לאונייה אחרי מסע בארגנטינה, ומשם מקצה ארץ האש הפליגו לאנטרקטיקה. מעריכים שהם נדבקו בשמורת טבע לאחר שנשמו איפשהו הפרשות של מחרסם נגוע, או בסבירות קטנה יותר, נחשפו לכאלה באונייה. הגבר חלה ומת 11 ימים אחרי ההפלגה, וכעבור עוד שבועיים גם אשתו. המת השלישי, ככל הנראה, נדבק מהם על האונייה, לאחר שחלקו לאורך ימים חללים סגורים.
11: We're not just a story. We're not just headlines.
9: המצב כעת, חולה נוספת הגיעה להשפוז ביוהנסבורג, חולה אחר הגיע להשפוז בציריך. בדרום אפריקה ובשוויץ בודקים כעת את מי שבא במגע איתם. שלושה נוספים מוטסים היום להולנד, והאונייה בבידוד, אך מעריכים שתתחיל להצפין לנמל הבית בהולנד, בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי. נחזור ונדגיש, המחלה אלימה מאוד, שיעור התמותה גבוה, אבל בשונה מהקורונה, לא ידוע על הדבקה קלה במגע אקראי או הדבקה דרך האוויר. כמובן, אלא אם נגלה בעתיד שנולד וריאנט אלים חדש. בתקווה אבל שהסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני שש שנים לא עומד לחזור.
1: עוברים עכשיו לפרק האחרון בפרויקט הדמוגרפיה המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100, והפרק הערב עם הציבור הערבי. היו שחששו מ... איום דמוגרפי, אבל הציבור הזה משנה את פניו במספרים, גם באופי שלו. מוחמד מג'דלה עם תמונות שלא בטוח שהכרתם מהחברה הערבית הישראלית, אז איך המגזר ישפיע על עתיד המדינה? הנה.
12: מגדלי טראמפ ראשון לציון, יוקרה שהיא דרך חיים. חדרי כושר ובריכות, בית כנסת ומסגד, לובי, חדר אירועים ואולם חפלות. חוויית המגורים הכי ישראלית בסטנדרט שנוגע בשמיים.

0: אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. שנים דיברנו איך תשנה הדמוגרפיה והילודה הערבית את המדינה היהודית, אבל המציאות הפתיעה. הפריון הערבי יורד, פחות משלושה ילדים בממוצע למשפחה מוסלמית, עוד פחות לערבית נוצרית. היום כחמישית מהאזרחים בישראל הם ערבים. בעוד 23 שנים הם אמנם יגדלו מספרית, אבל האחוז שלהם בתוך החברה הישראלית צפוי דווקא לקטון. השאלה, איזו חברה ערבית תהיה כאן, איזה תפקיד יהיה לה כשישראל תחגוג מאה.
1: יום אחרון, אני מכין את המזוודה שלי, מכינים את עצמנו לטקס. פעם ראשונה אני עולה על א'.
2: זה היום האחרון של קורס השירות האזרחי של תומכי לחימה מערכה אש. כל החניכים מה שנקרא מהמגזר.
1: יש לנו מסכנין, משפרעם, גם יש לנו חברים, מירושלים יש הרבה גם.
2: התנאי לצלם כאן היה ללא זיהוי החניכים, כדי שיוכלו לחזור הביתה, ששם בדרך כלל לא עפים איך לומר על מחוות כאלו. אברהים לא פוחד.
1: להפך, הייתי דווקא מצלם את הפנים שלי שירו. כל בן אדם שהוא גר פה בארץ ישראל, כאן שהוא ערבי צריך לעשות שירות לאומי. כמו שהמדינה נותנת לנו, אנחנו גם צריכים לתת לה.
2: עוד רגע ההורים, מוסלמים מאוספיה, יגיעו. לא הייתה להם התלבטות.

0: לא מבטרים כאן על שום פרט מכללי הטקס, כמו צבאיים. למרות שקוראים לזה כאן שירות אזרחי ולא לאומי, אולי כדי להקל על הביקורת בבית, ועדיין רק מעטים מהחברה הערבית בוחרים לעשות שירות. אם בגלל היחס האמביוולנטי למדינה, ואם בגלל התמורה של המדינה בחזרה. כך או כך, במבחן הנאמנות בעיני הרוב היהודי, יש כאן בעיה.
1: אנחנו מאמינים שזאת חובה מוסרית וחובה אזרחית של כל צעיר לתת שנה או שנתיים למדינה. כל צעיר צריך לשרת את מדינתו.

0: הצטיין קורס, אברהים אחמד.
1: אברהים הוא החניך המצטיין.
0: מצטיינים אצדם. מצטיינים עורר. לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.

0: ברגע שסיים את הקורס, הקש אברהים שירו את פניו.
1: תגיד עכשיו שאתה מקבל קריאה, מה אתה עושה?
2: אני עולה למשורי האחורי. זה המנוע שלי, להיכנס למקום בוער בחלל סגור.
0: חודש וחצי חולפים, ואנחנו פוגשים את אברהים, ששובץ בתחנת כיבוי חדרה.
2: אתה עדיין, אני לא קיבלתי אתה.
1: אתה חדש?
2: כן. פה רבי החדיד, הוא קבעי גם בספייה. גרשון.
1: גרשון, שרי, זאודו.
2: זאודו. דור.
1: מעיין. עטלה.
2: נכון.
1: ערבים ויהודים.
2: אני גאה בזה.
1: גם כשיש מלחמה, גם כשזה מורכב.
2: אתה מסתובב כאילו עם מדים. כל האנשים מסתכלים עליך בצורה אחרת.
1: כשאתה רואה את הדגל?
2: כשאני רואה את הדגל, אני מרגיש שעשיתי משהו לדגל הזה.
1: כל החברים שלך, באותו גיל, רוב לא עושים שירותים.
2: רוב לא עושים.
1: לא היה לך חששות, ספיקות, מה יגידו בכפר?
2: מה, יכולים להגיד מה שהם רוצים.
1: אף אחד שאמר לך, תשמע...
2: תקשיב, אתה עכשיו לא פה בשירות לאומי כמו שירות צבאי.
0: אברהים בטוח שהמדים מקנים לו מעמד אחר בישראל, של אחד שנותן.
2: לפני שאני הגעתי כאילו למערך הכבאות, הייתי מרגיש קצת שיש הבדל, עד שאני נכנסתי, מסתכלים עליי בצורה אחרת.
1: שלום חברים.
3: יוסי. אני לא מכיר אותי, חזרתי שלושה חודשים מילואים עכשיו.
1: כן?
3: כן.
2: ודניאל.
1: הרבה בחברה הערבית אומרים ששירות לאומי וצבא זה אותו דבר. ויש כאלה אפילו שאומרים, אל תלכו לשירות לאומי, כי זה כמו הצבא.
3: מי שמשרת פה בשירות לאומי, אני מרגיש שהם כאילו חלק בלתי נפרד מאיתנו. אם אני עכשיו רץ לדירה בוערת, ואברהים רץ איתי, אין הבדל. שנינו עושים את העבודה, שנינו באנו להציל.
4: אני נחמץ בעיניים ועצמות שאם חס וחלילה קרה לי משהו, הוא ייכנס להוציא אותי.
1: ראינו גם בבתי חולים להגיד שאנשים לא רוצים שרופאים ערבים יטפלו בהם. אתם פוגשים דברים כאלה?
5: אני חושב שאנחנו, בהגדרה שלנו כמגיבים ראשונים, לבאדם כל זה אין אופציות. בסדר? אפילו לא הסתכל לי על התג שם, לראות מי הגיע.
1: פה אתם מרגישים שווים. אבל אתה יודע מה הבעיה? שאברהים עכשיו חוזר לאוסופיה, ולדור חוזר לחדרה, אוסופיה לא נראית כמו חדרה. הוא נותן פה כמו שלידור נותן, אבל במציאות, בחברה הערבית, מרגישים אפליה, מרגישים קיפוח.
6: אני יכול לבוא ולהגיד אותו דבר על קיסריה, למה הם חיים ככה ואני חיים ככה?
5: תבחר כל מדינה אחרת במזרח התיכון, אני אומר, כממוצע, איך אנשים חיים שם, בסדר? המצב פה בסך הכל הוא טוב. בוא תיכנס למערכת, תשנה מתוך המערכת.
7: ראיתי את הפוסט הזה שאני פורש מהצבא. אני לא יכול להיות במקום שלא מכבד אותי, פשוט.
1: אז אתה בעצם אומר... אני מצהיר בפניכם שאני פורש מהצבא בגלל כל הגזענות, בגלל כל השנאה שראיתי.
0: נביל הוא בדואי מהצפון. כמו חלק גדול מחבריו, בחר להתגייס לצבא.
7: אני למדתי בבתי ספר של יהודים, כל החברים שלי הם יהודים. אף פעם לא ראיתי גזענות או חוויתי גזענות, בוא נגיד זה ככה.
1: במילים יותר עדינות, אתה ישראלי על מלא. היית.
7: אז, כן. ותמיד חשבתי כאילו, כן, לתרום למדינה, כי אני חושב, תמיד חשבתי שאני חלק, כן? אני בא מסביבה בדואית, והבדואים הם חלק מהצבא של ישראל, אז זה התקבל מאוד טוב אצל כולם.
0: ואז הוא מספר, הכל השתנה.
7: היה לי חופש, היה חג הקורבן, ואמרו לנו צוע לאזרחי, אז. איפה שאני גר, היה הפגנה בכניסה של הכפר, כי אז היה שומר חומות. אז ארבעה שוטרים באו והתחילו להרביץ לי. ואז אמרתי לאחד מהם, כאילו, מה אתה עושה? אחי, אני חייל. אמרתי לאחד מהשוטרים, תוציא את הדיסקית מהנעל. תראה את המספר השישי שלי, שאני חייל. הוא אמר לי, אתה חושב שאכפת לי שאתה חייל? זה כמו סגים בגב, זה כמו להרגיש שאתה מטומטם, שאתה פחות. למה שאני אעשה את זה? זה חיים שלי, זה סכנה שלי, זה שלוש שנים מהחיים שלי. זה לא שווה את זה.
0: נביל עזב את הצבא. אחרי שהחליט לפרסם את החוויה שלו ברשת, הוא הבין שהוא לא לבד.
7: חייל, זה עוד חייל, זה שוטר. זה חייל, משמע הגבול.
1: וכל אלה בעצם יצאו בעקבות הפוסט שלך וגם אחרי זו שגם הם פורשים.
7: נכון. לא רוצה אותם בקטע של, אני מוכן לקבל את כל מה שאתה נותן לי, אבל תדרוס עליי. לא, זה לא עבוד.
1: כשאני מסתכל על הנתונים, אני רואה שדווקא שיא כל הזמנים, בגיוס ערבים לשירות לאומי, בא שנה אחרי המלחמה. איך זה מסתדר?
8: נכון, בשנתיים האחרונות יש גם עלייה דרמטית בכל מה שקשור להתנדבות במסגרות בתוך החברה הערבית, אבל יחד עם זאת, הרוב הגדול, הרוב המוחץ, למעשה לא משתלב ולא משרת בשירות הלאומי.
9: אני מסביר את זה בצורה פשוטה מאוד, כי בסופו של דבר מתברר שאתה יותר ישראלי מאשר אתה פלסטיני, למרות כל הסיסמאות. ואם זו מדינה שלי, זאת אומרת שיש לי לא רק זכויות, אלא גם חובות.
10: נגיד שנתגבר על החשדנות של שני הצדדים.
1: עדיין תבוא המדינה ותגיד, אנחנו רוצים לשלב את האזרחים הערבים בשירות הלאומי, בואו תגידו לנו אתם הערבים, מה אתם רוצים?
8: אני חושבת שצריך קודם כל להסיר את הגוף הזה ממשרד הביטחון.
1: די לנטרל את הקונוטציה הביטחונית.
8: חושבת שאפשר למצוא מסגרת שבה it's win-win לשני הצדדים. מצד אחד זה יהיה טוב לצעיר הערבי, הוא יקבל מסגרת שתיתן לו את המענים לאתגרים שלו. מצד שני, אנחנו גם נוכל למלא פונקציות שהמדינה זקוקה להם. זה אינטרס לאומי ממעלה ראשונה. אבל כדי שזה באמת ימשיך להתחזק, אנחנו חייבים ממשלה שתתמוך ולא תמנע הגעה של תקציבים. זה חייב להיעשות בשיחה משותפת.
0: בואו נראה דרומה, נפת באר שבע. למרות שמדובר ב-60% משטח המדינה, גרים שם פחות ממיליון תושבים. בתוכם יותר מ-330,000 בדואים. 30% מתוכם גרים ביישובים בלתי מוכרים. יותר מחצי מהם מתחת לגיל 18, אוכלוסייה מאוד צעירה.
11: אובדן המשילות בדרום.
12: המבוגרים חוששים להסתובב בחוץ, הילדים מתקשים להירדם בלילה.
0: כשמדברים על היעדר משילות ופשע משתולל באין מפריע, זה הדרום הפורט. כשישראל תהיה בת 100, צופים שוויון בין מספר היהודים לערבים בדרום. אגב, כבר היום, כ-20,000 אזרחים ערבים הם תושבים ביישובים שנחשבים ביהודים. אבל הריכוז הערבי הגדול בישראל הוא דווקא בצפון. שנים ניסתה המדינה לייהד את הגליל והקימה יישובים קהילתיים ומצפים. לפני 25 שנה, סערה המדינה כאשר בגץ פסק לאזרח ערבי, עדל קעדן שמו, להקים בית למשפחתו בלב קציר הצעירה.
13: משפחת קעדן, משפחה מבקע אל גרבייה, תוכל לבנות בית ביישוב היהודי הסמוך קציר, למרות ההתנגדות של תושבי קציר.
14: מותר לי לגור איפה שאני חפץ, ובמיוחד שאני אדם נאמן למדינה ולחוקיה.
0: השנים חלפו.

0: מעל ועדי ערה, מאחורי שער הביטחון, הגגות האדומים של היישוב הקהלתי המבוסס קציר, בואו תראו איך הפכה ישראל במו ידיה את סמל יהוד הגליל ליישוב מעורב למעשה. ברוך יבנה
1: הגליל. אוי, איזה בית יפה בניתם פה.
2: קנינו בית ישן, שיפצנו אותו, הוספנו עליו עוד
3: סלון, פינת אוכל.
1: את הצבת הכל, זה הכל בחירה אישית שלך.
3: כן.
1: יפה. איך נפלה שלך החלטה שאתם מגיעים לפה, גרים פה?
2: אני מאום אל-פחם במקור.
1: כמה מרחק מפה לאום אל-פחם?
2: קילומטרים, נראה לי 3.5, משהו
1: כזה. 10 דקות את באום אל-פחם?
2: 10 דקות, כן.
0: בגלל שאין קרקעות לבנייה ובגלל הפחד ברחובות, היא עברה צד.
1: פה את מרגישה יותר בטוח?
2: כן.
1: באום אל-פחם?
2: פחות. כשהבן שלי יוצא פה עם החברים היהודים שלו, ואומר לי, אני הולך לשבת איתם, אני רגועה. וכשהוא הולך לבני דודים שלו באום אל-פחם, אני כל הזמן עם יד על הדופק, כי אני לא יודעת מה יקרה עכשיו, את מי ירצחו. מהצד הזה גילה, שהיא אחת מהמייסדים. והשכנים האלה הם די חדשים.
1: אז כל השכנים שלך פה יהודים בעצם, כן. בשכונה הזאת.
2: משני הצדדים, כן.
1: ואיך כן. היחסים?
2: מצוינים.
1: במלחמה, אחרי השביעי באוקטובר.
2: יש מתיחות, אבל אני יכולה להגיד לך שעם השכנים שלי לא היה לי כאילו שום התקלות, שום דבר.
0: אחרי שעברו לבית שקנו, היא רשמה את בנה הצעיר לבית ספר ביישוב.
2: לא היה לו קל, בית ספר יהודי, חווה גזענות. אבל בגיל צעיר. עכשיו לא. אני פחות פוגשת את זה, אני גרה פה, אבל אני לא חלק מהקהילה, כאילו. אני רואה לפעמים, אם אני שולחת הודעות, אז אין תגובות במיוחד להודעות שאני שולחת. אני כן הולכת לחוגים, כמו פילאטיס או אחרים, אבל אני לא יותר מדי מעורבבת בחברה ובמה שקורה בה.
1: יש פה תושבים יהודים שבאים ואומרים, תשמעו, בסוף קציר זה יישוב יהודי. אנחנו רוצים שהוא יישאר יישוב יהודי. הערבים שמגיעים, יש להם מטרה, לשנות את המקום הזה, לשנות את הצביון, במקום שיהיה יישוב יהודי, שיהפוך להיות יישוב ערבי. אום אל-פחם ב', בקה אל-גרבייה ב', תקראי לזה איך שאת רוצה.
2: לא, אני לא באתי בשביל המטרה הזאת. אם המדינה הייתה מתייחסת למגזר הערבי, בצורה שהיא מתייחסת למגזר היהודי, מבחינת הפשיעה, מבחינת ההרחבה של האדמות והותרת בנייה.
1: אז אם
2: הייתה לי ברירה, כמובן שאני הייתי נשארת בקהילה שלי.
1: אז הם אומרים, מה שהם בורחים ממנו במקום אחר, הם מביאים אותו גם לפה.
2: אם יחליט מישהו להביא את הפשיעה לכאן, המדינה תשתלט על זה, המשטרה תדע לתפוס את האנשים האלה, כי פה זה כבר נוגע לחברה היהודית.
1: אבל את יודעת, יגיד פה מישהו עכשיו, אני לא רוצה את הסיכון הזה. אנחנו ראינו מה היה בשביעי באוקטובר, מאיפה אני יודע, מי יתעורר פה מחר, מה יעשה, מה יחליט לעשות.
2: אבל זה לא היה ערביי ישראל. לא תמך, לא השתתף, לא יזם ולא חשב, להפך. המדינה מענישה אותי כערבייה על מה שאני לא עשיתי, רק בגלל הלאום שלי שאני ערבייה.
0: בחוב פגשנו את אבא של קטיה, שקנה בית ממול. איש מבוסס, חבר כנסת לשעבר.
4: זה ימשיך לעלות. עכשיו אני רואה גם כן, יש מגמה של יותר צעירים ערבים שבאים לגור כאן, שזה באמת יותר שקט, זה אפשר לחיות. נכון שאין יחסי, זה מודל קצת יותר, בוא נגיד, אירופאי, או שאנחנו נגיד אשכנזי, בזה.
5: שלום
4: לאמא,
5: אני בביסיטר, ואני גרה בכפר ערבי. עכשיו עמדתי פה, יש מפרצת כזאת, מסביב הכל מסגדים, ובזמנים טובים אני והוא חברים הכי טובים בעולם, אבל היום הזמנים כל כך טעונים שזה מפחיד.
1: ולכן רצית לשאול את הבת שלך למה קנתה פה?
5: היום רציתי לשאול אותה מה... כי
4: מה משך אותה לכאן?
5: כן, אצלנו אין שעה בכפר ורדים.
1: בכפר ורדים?
5: אין, ולא קודים.
1: אז ולא... צריכה להרגיש פה יותר בטוח.
5: אבל אני לא רוצה להיכנס לבית.
6: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM. 103 FM.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר. Let's
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
17: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
19: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
20: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
21: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשישנה
24: אטו 2.
23: מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: 103
6: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
29: 103 FM.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
31: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
32: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף, בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן וסגנו. בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ נמסר כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה במטרה לסקלו. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד ידגישו כי לאף מחבל אין חסינות וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. המסע ומתן עם איראן. הנשיא טראמפ אומר הערב כי איראן רוצה עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן.
33: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
32: הם רוצים לעשות עסקה, אבל הבהיר לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. בשעה זו מתכנס הקבינט מדיני-ביטחוני בצל המתיחות בישראל בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
0: אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו.
32: בעקבות תחקיר חדשות סוף השבוע, ועדת ביקורת חיצונית תחקור העברת מיליוני שקלים לעמותות המזוהות עם מפלגת דגל התורה. הסיפור של כתבנו עומרי מניב.
1: ועדת ביקורת חיצונית בארגון בראשות שופטת המחוזי בדימוס אסתר שטמר תחקור את העברת מיליוני השקלים לעמותות המזוהות עם מפלגת דגל התורה, כפי שפורסם בתחקיר חדשות סוף השבוע. העברות הכספים לכאורה בעבור פעילות פיקטיבית ותוך חשש לניגוד עניינים של סגן יושב ראש קק"ל שמואל ליטוב, מי שמקורב מאוד ליושב ראש דגל התורה משה גפני.
32: ולסיום, נועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, סיים בהצלחה את החזרה השנייה לקראת חצי הגמר הראשון של התחרות שיערך ביום שלישי. החזרה התקיימה על הבמה המרכזית באצטדיון בבירת אוסטריה וינה, שם תערך התחרות. כתבתנו נועם כהן מציינת כי על פי חברי המשלחת, ביתן זכה להתלהבות גדולה ולמחיאות כפיים מצד הנוכחים באולם החזרות וצוות ההפקה המקומי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל העונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל העונה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM, איריס קול.

שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם עמיחי עטלי. הוא פרשן ופובליציסט בעיתון ידיעות אחרונות, ומגיש כאן את 7-9 יחד עם גדעון אוקו, ופנליסט בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. אני ככה, אנחנו חולפים זה על פני זו כאשר אנחנו נפגשים בתום התוכנית שלו. גיליתי דרך רעיונות שצפיתי בו מתראיין וטקסטים שקראתי אודותיו וציפור חייה של אמא שלו לאה, גיליתי באמת בן אדם עמוק מאוד, מרתק, עם חיים מטלטלים מצד אחד, אבל גם מלאים בשמחה ואהבה גדולה, גדולה מאוד לארץ הזו. עוד רגע נשוחח איתו. אופיר חובב היא כתבת אופנה בעיתון הארץ, ואיתה נדבר על נשף המטגאלה בניו יורק.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: גור אילי זק ויואב מנדלוביץ', העורך בדיגיטל, הוא הראל גולדשטיין, אני איריס, ואנחנו מתחילים עכשיו. שלום, עמיחי הטלי שלנו, מאב שלוש FM.
4: אהלן איריס, מה קורה?
3: בסדר גמור. אז ממש יחסית אפשר, לאחרונה הצטרפת אלינו כאן, ל-103, ואתה מגיש יחד עם גדעון אוקו, את תוכנית הבוקר 7-9. כמה החיים השתנו?
4: האמת שהשתנו מאוד. מהרבה בחינות, ובראש ובראשונה טכנית. אני לא רגיל לקום כל כך מוקדם.
3: מתי קמים?
4: האמת זה משתנה בין ימים שאני משדר מהתחנה, לבין ימים שאני משדר מהבית, אבל תמיד זה עם קידומת 5. כן, ואני לא... בואי נגיד את זה, בימים שמהתחנה זה 5.00, מהבית 5, קרוב יותר ל-6.
3: וואו.
4: אבל קשה לי.
3: טוב, אתה תתגבר. אתה גם נשוי לפסיכולוגית ומטפלת זוגית, אז שתעבוד בבקשה. אתה יודע, אני ככה עשיתי את התחקיר שלי עליך, ופתחתי אותו עם האזנה לאימא שלך, לאה, שהיא ניצולת שואה, ודווקא, אתה יודע, את השואה שהיא עברה, היא עברה בצרפת, כשהיא בעצם, באמצע הרעיון שאתה וגדעון ערכתם איתה, אתם מספרים, אתה אמרת שהשואה שלה התחילה בעצם אחרי השואה, כי למעשה גודלה בבית מאוד מאוד עשיר אצל אנשים צרפתים טובי לב שימצאו אותה עד שהיא שווה לאימא שלה, או שאימא שלה, סבתא שלך שווה אליה, שהמצב של סבתא שלך היה ממש ממש קשה, נכון?
4: מאוד
3: ניצולת
4: ממש.
3: שואה, אני מניחה, גם פיזית, גם נפשית.
4: כן. היא בעצם קיבלה בגיל 7 חזרה אימא שהיא לא הכירה, כי בגיל שנתיים היא נפרדה ממנה. אחרי שאת השנים הקטיות האלה של בין שנתיים ל7, היא גדלה בבית של המשפחה הזאת, משפחת אלר, חסידי אומות העולם, לימים ההורים שלי עשו תהליך שלם שהם יוכרו, ובאמת זה הצליח. וגדלה את המשפחה גם מאוד, כאילו השואה עברה לידה. זו משפחה צרפתית, נוצריה, מאוד מבוססת, מאוד לא היה חסר שם כלום. וככה עוברת עליה מלחמת העולם השנייה, ודפי שוב, היא מתחילה דווקא ברגע שאימא שלה חוזרת, אישה שהיא לא מכירה, שבורה נפשית ופיזית, משקל של משהו כמו 35 קילו, עברה עינויים מכל הסוגים.
3: כולל נישואים, נכון?
4: כן, נשאו לה גם נישואים. ופתאום באה יום אחד ואומרת לאימא שלי, אני אימא שלך, בואי, אנחנו הולכות. וזה משבר, אני האמת שאני משוכנע שהמשבר הזה, אמא שלי תאריך ימים, היא בת 86, אני מעריך שעד היום הוא מתפוצץ לה בתוך המערכת, וגם אצלנו, זאת אומרת, ברור שיש דור שני שזה עובר אליו.
3: זה, אז רציתי לשאול קודם כל, אם הבית שלכם, איך היית מתאר את הבית שממנו אתה בא? מאחר וקרה טרגדיה נוראית במשפחה שלכם, אתה יודע, אחרי כל הטלטלות שאימא שלך עוברת, שמנתקים אותה מהאימא הביולוגית בגיל שנתיים, נכון? היא לא בדיוק זוכרת, אבל אני מאמינה שגם דברים שאתה לא זוכר יושבים נחרטים, ואחרי זה, אתה יודע, המפגש עם האימא הביולוגית, והניתוק מהמקום שהיא כבר הרגישה בו שייכת, ואז בפברואר 1991, אתם שוכלים את אחיך ואת ילדם של עורך, אלחנן, תלמיד ישיבת עטרת כהנים שנרצח בפיגוע דקירה ברחוב הגיא שברובע המוסלמי. אז זה בית, אתה היית אז בן 11, נכון?
4: כן, אני הייתי בן 11 שמי, זה מאוד, כאילו, הטראומה השנייה, מכה באמא שלי, אני אז כילד כמובן לא מבין שום דבר מסביב לזה, אבל היא בעצם, כן, ניצולת שואה, וגם, אני אומר,

0: זה גם היבט בפרספקטיבה היסטורית שבאמת כל תלאות העם היהודי פוגשות אותה.
1: כן.
0: כן, מהשואה והזה, והתקומה אגב, כן, מתישהו מקים המשפחה עם אבא שלי בצרפת, הם עולים ארצה, הם מקימים פה את מרכז החיים שלהם כמו שצריך, ובהמשך, אז בשנת 91 באמת הכי נרצח. תראי, זה היה בית שהוא היה בית מאוד ציונות דתית, אמיתית, זאת אומרת, גם מאוד מאוד מאוד ציונים, המון של ציונים שרופים, וגם מאוד מחזיקים את הצד הרוחני, בחרו להתיישב בעיר העתיקה, ברובע היהודי בירושלים, שוב, הם עד היום בגילם המתקדם גרים שם, נחזים במקום הזה, למרות שטכנית זה לא הולך ונהיה פחות ופחות קל. אז זה גם משפחה גדולה והרבה מאוד שמחה ואירועים משפחתיים ונכדים ונינים וכאילו דורות על גבי דורות.
1: ומי 1991 כש...
0: לא, אז אני אומר, אבל הכאב תמיד נמצא שם, כלומר מ-91 ברור שאני נכנס גם לחיים שלי מאוד בעוצמה, אבל אני שוב בניתוח לאחור, אני גם חדש מאוד חושב שבאישיות של אמא שלי הכאב תמיד נמצא שם, יש איזו שכבה עמוקה כזו של משקל, לא יודע מה, איזו משקולת כזאת בתוך הנפש ששוב, האישה הזאת היא העיקרה, אמא שלי, וגם אני אומר, וגם אנחנו. אני כילד, החיים שלי התהפכו לגמרי. זה לא דומה לשום דבר שאפשר להעלות על הדעת, שכילד אחי שהיה גדול ממני, היה מושא הרצתי יום אחד, פשוט לא מגיע יותר הביתה, אבל כשאתה מבין את הנסיבות, איך הוא נרצח, זה ממש במרחק לא גדול מבית ההורים שלי. זה ממש לתלוש איבר מתוך הגוף. עוד דבר בעיניי משמעותי, שבימים ההם, כל עולם הטיפול וההבנה של הטראומה והליווי וזה, זה פשוט לא היה קיים. ואז פשוט...
1: זה היה כזה, טוב, ממשיכים.
0: בדיוק ככה, אני מחרת השבעה, שמתי תיק על הגב, הלכתי לבית ספר, נכנסתי לכיתה, אני זוכר שאני לא מצטיין בעמידה בזמנים במיוחד, אז זכרתי בכמה דקות, אני נכנס לכיתה, אני נוצרת מבטים של כולם כזה, וואו, זה הם היו אצלי בשבעה חברים, המורה וזה.
1: כן.
0: אבל שנייה שכיתה נכנסתי, והחיים...
1: כאילו כבר החיים החתימו אותך באיזשהו אופן, נכון? זה המבט שזוכים לו, כן.
0: אבל אף אחד לא יודע, זאת אומרת, גם אני מצידי לא יודע איך לאבד ולהקל ולהתמודד עם הדבר הזה, וגם לא הסביבה. ברור לי שזה מאוד מאוד מאוד
1: משפיע. אז אני רוצה לשאול, כי אתה גם... שמעתי באחד הרעיונות שאתה אומר שהאירוע הזה הוא משהו שאתה עדיין מטופל בו, נכון? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא כבר עובד סופית ואתה חי, זה משהו שאתה עוד נפגש איתו. וגם הדברים שאתה עושה, אתה גם כותב בידיעות אחרונות, אתה פובליציסט, עשית תחקיר לסרט ימים נוראים, זכיתם בפרס אופיר על הסרט העלילתי הטוב ביותר וכולי. אתה כולך הארץ הזו. אתה מרגיש שהרצח של אלחנן הוא זה שמוביל את העשייה המקצועית שלך?
0: אני מרגיש שבחד משמעית באופן הלא מודע זה בוודאי מה שמניע אותי. שוב, הייתי ילד, אמנם ההורים שלי מלכתחילה בחרו לגדל אותי במקום שזאת הכי לא השכונה הרגילה בארץ, כן? בעיר העתיקה, כל מה שתפעל לתאר לעצמך איך המקום הזה נראה ואיך גדלנו שם, אבל כאילו הייתי ילד רגיל בין קרוב לגיל 11 ביום פורים היה הרצח של אלחנן, שזה גם אז היה. אני פיזית הייתי באמצע ללבוש את התחפושת שלי אמיתי, תוך כדי שהבשורה מגיעה הביתה, ומעט פשוט רצף אירועים בחיים שלי גלגל אותי לזה שאני כל פעם הדברים האלה כאילו מתנגשים בי ומכים בי, אז כאילו זה באמת, אז זה מתחיל מזה, זה עובר לימים האלה של הפגנות נגד אוסלו, שאני כילד וכנער בציונות הדתית, אח שקול טרי, מאוד דומיננטי ומפגין בהן, ואז מגיע רצח רבין שגם הופך לנו את הראש, וכאילו כל מה שחשבנו והפגענו גם...
1: אתה ראיינת בין היתר את יגאל עמיר.
0: נכון, זהו, ואני אומר, יש לי איזו סגירת מעגל... אחרי שנים, כן, לפני כ-15 שנה, כשאני עושה את התחקיר הזה לסרט ימים נוראים, אז אני גם הגיע לעשות סדרה ארוכה של שיחות עם יגאל עמיר מתוך הכלא. וזה כאילו שוב, באמת, אני אומר לעצמי מהצד, זה כאילו...
1: שזה מדהים, אני רוצה לומר, כי הבנתי שבסופו של דבר אתה התגייסת למודיעין, נכון?
0: כן.
1: מאחר ואימא שלך לא הסכי, ההורים לא רצו לחתום לך לשרת כחייל קרבי, והיה איזה רגע, נספר שרוצחיו של אלחנן אחיך שוחו במסגרת עסקת שליט, והיה שם איזה רגע כשהיית במודיעין, כשאתה מקבל איזושהי עבודה, נכון, של שמות וכולי, שאתה מבין שאת אחד הרוצחים הנתעבים מביאים לחקירה.
0: נכון.
1: ואתה מחליט...
0: וכאילו שוב, עלו פני הסופים האלה, אז במלחמה הזאת אני כבר מילואים נקבתי מרחוק השירות הסדיר שלי. האמת שהשתחררתי 20 שנה לפני המלחמה, השתחררתי ב-2003, וב-2023 אני מתגייס למילואים, ואיכשהו אני נקלע לאיזה צוות שעיסוק מודיעיני שלו זה באמת בחקירות של המחבלים שעושים מתוך רצועת עזה, ומדי יום אנחנו בעצם מקבלים את הדיווח על עצורי האתמול, מי בעצם עומד לחקירה כרגע בידינו. באחד הימים אני מגיע בבוקר, מסתכל על הרשימה, מין טבלת אקסל כזאת אפורה, ואני רואה בתוכה, אני מזהה אשכרה את אחד מהרוצחים של אחי, אני רואה את השם שלו שאני מכיר, ואני רואה את כל פרטי, מה שנקרא, תמצית המודיעין עליו, הוא נעצר לרצח תלמיד הישיבה בפברואר 91, קיצור, כל פרטים, ואני קופה במקום, כאילו, אני לא יודע מה אני הולך לעשות עם עצמי, עכשיו, האם אני מנסה לחפש אותו ולדפוק לו כדור בראש, האם אני מנסה לחפש אותו ולהתעמת איתו ולשמוע את איך זה נראה מהצד שלו, האם אני מנסה לנתק מגע, ובאמת נכנס לאיזה...
1: אני רוצה לשאול רגע, אני חוזרת ליגאל עמיר. כשאתה שומע את יגאל עמיר, אוקיי? כשאתה שומע את יגאל, אדם שרצח, אוקיי? מה זה יפעיל אצלך?
0: תראה, אז אני, שוב, אני ממש באופי שלי, אני באמת בין הציונות הדתית by definition.
1: כן.
0: אז אני אומר, באמת, היינו בהפגנות האלה, כל ההפגנות נגד... הסכמי אוסלו,
1: כן.
0: וכל מה שאת רואה בזה, אני כנער, תיכוניסט, אז הייתי
1: בעצם. כחבת.
0: כן, זה באמת מאוד בער בי, גם כאח שקול, זה כאילו היה, כל הרגשות הלא מעובדים האלה גם מאוד היו נוכחים שם, אני בטוח. אבל בשנייה שכמובן, ברגע ששמענו שעל רצח רבין, הציונות הדתית באופייה היא מאוד מאוד ממלכתית, אני יכול בדיעבד לומר שכנראה הלכנו צד רחוק מדי ברמת השיח שניהלנו, סביב יצחק רבין אישית, אבל הייתי חלק לצורך העניין באותו מוצא שבת.
1: אז כשאתה מגיע ליגאל עמיר אתה נושא אשמה מסוימת?
0: אני בעיקר נושא איזו סקרנות כזו כדי לנסות לפצח את הסיפור שלו ואת הסיפור שלנו. זאת אומרת, הסיפור שלו האישי ומה גרם לו, ובסוף ה-DNA האישיותי ופסיכולוגי וסוציולוגי שלו, וגם אנחנו כמגזר שמאוד כוונה אלינו אצבע מאשימה. וכשאני מפרק את זה, אני יוצא מזה תשובה מורכבת. זאת אומרת, אני חושב שבחד חצינו גבולות, ברמת שוב, ברמת השיח. אני כנער, לא יודע, לא חושב שהייתה לי חיות ציבורית, אני בחד הייתי...
1: לא, ברור, ברור. אבל אתם הייתם קבוצה שהפנו אליה אצבע.
0: נכון, הפנו אליה אצבע. אני חושב שברמת השיח זה שיח שהיום, גם היום בהפגנות פוליטיות, אין המונים, יש אגב הסתה ברחובות לא מעט, כן? אבל אין המונים כמו שאנחנו צעקנו רבין בוגד, כן? זה קורה, זה חמור, תטפל בזה היום, אני לא מצפצם את זה כי היום כנגד נתניהו נגיד, אבל אז כהמונים אנחנו עשינו את זה חד משמעית, אבל להגיד לך שבגלל זה יגאל עמיר, שהוא אישיות מאוד מאוד מאוד מסוימת, שגדל, הוא לא גדל בציונות הדתית בכלל, כן? הוא היה כחרדי, גם סוציולוגית, בצור, יש לו איזה סיפור יותר מוקם, כמובן הרקע המשפחתי שלו, אני אגיד שהוא הושפע מזה, אני לא יודע, אבל זה שני דברים ששניהם רעים מאוד, ושניהם צריכים להוקיע אותם.
1: הבנתי שינון מגל מכנה אותך כנציג, או לא נציג, אלא ימין ערכי. כאילו במין לעג מתוק מר כזה, חמוץ, אני יודעת. מה אתה אומר לו לינון?
0: זה קרה פעם ראשונה שתישבתי בפטריוטים, כאילו, אני נציג הימין הערכי, אני יושב על כיסא שבגדול, יש שם חמישה פאנליסטים שחושבים אותו דבר, יש את עינון שמנחה.
1: כן, בתוכנית אתה פאנליסט רק בתוכנית הפטריוטים בערוצי 14 כמובן.
0: כן, אז אני אומר, כולם חושבים אותו דבר ויש את עינון, ויש עוד כיסא ששם מתחלף, לפעמים זה גיא מרוז שהוא השמאלני, ואני, אתם שומעים את הדעות שלי, הם יודעים מי אני, אז אפשר לשים אותי כשמאלני, אז אני הימין הערכי, שזה כאילו הימין בגדול, הלא ביביסטי. ואני מאתגר את החשיבה שלהם, תוך עניין בענייני גיוס חרדים, צ'ק פתוח, כרטיס אשראי אינסופי שנותנים לחרדים בהשתמטות משירות צבאי בזמן מלחמה, אז אני לא הולך, לא מיישר איתם קו, ולכן אני, כאילו, אני לא הימין, אלא אני הימין הערכי, זה כאילו יש בזה רמז למשהו מתחסד או משהו כזה, אבל האמת שאני גאה בזה, כאילו, אני לא יכול להעיד על עצמי שאני ערכי, זה באמת גדול עליי, אבל אני הלוואי...
1: אבל אני שואף להיות בעל ערכים, כן, ואנחנו שמחים שכך. שמעתי שאתה אומר שכרגע, זה לא כרגע כרגע, אבל אמרת באותו ראיון לשי גולדשטיין בפתחי, שמבחינתך בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, זאת אומרת הוא היחיד שראוי להיות כאן ראש ממשלה, עדיין עם כל מה שקורה עכשיו באופוזיציה, כל החיבורים, כל
0: ה... זה לא בדיוק מה שאמרתי, אמרתי שזה הרעיון שהם ראיינו אותי בתוך ערוץ 14 על מה החלופות.
1: אוקיי.
0: תראי, אני דווקא דמותו של בנימין נתניהו, אני כמי שסיקר את הפוליטיקה וכותב פרשנויות פוליטיות כל הזמן, הדמות שלו היא בעיניי מורכבת. זאת אומרת, אני משתגע מהשחור לבן, מהחד גוניות הזאת, שבכל מחנה הוא צבוע בצבעים מסוימים, כן, במחנה הרק ביבי, ברור שהוא המלך האינסופי, אין לו שום מחלות לשבעה באוקטובר, זה הכל רונן בר ואהרון חליבה, כל המטרה זה רק כמובן לנער מנו כל שמץ של אחריות ניהולית או מנהיגותית, וכל מה שהוא עושה זה תמיד טוב, הוא תמיד רואה 10 מהלכים קדימה, ואנחנו בקטנותנו לא מסוגלים לראות את זה, אז אני שם פטריוטים, אני הולך מכות על הדבר הזה ו... אפשר לקרקע אותם למציאות, וגם בצד השני, שבנימין נתניהו אבי אבות התומעה, והוא, כן, מחריב הזה, ומקריב החטופים, ולא אכפת לו מכלום, זה גם לא שם.
1: קח אותנו רגע לקלפי, אתה מביט בפתקים, ומה?
0: כרגע אין לי, כרגע אין בדיוק, המאמר האחרון שכתבתי בידיעות אחרונות, ובסוף שבוע שעבר, הכותרת שלו הייתה, אני ימני הומלס.
1: אתה ימני הומלס שקם ב5 בבוקר, כמה בן אדם, כן, כמה בן אדם יכול להיות אומלל. ורגע לפני שאנחנו נפרדים השבוע, אתה עמיחי טלי ואוקו ריאנתם את השר בצלאל סמוטריץ' שאמר שלהקים ממשלה עם מנסור עבאס גרוע יותר מטבח השבעה באוקטובר ומהומה רבה, נפגעים רבים משפחות החטופים, זועמים, באמת כועסים. כשאתה עכשיו רואה את המהומה ברשתות, מה אתה מרגיש?
0: תראי, אני...
1: קודם כל יופי, אתה אומר? לא, סינו רעש.
0: כעיתונאי וכמראיין וכמגיש תוכנית רדיו, ברור שזאת השאיפה יותר כותרות, ולעשות שכל העולם ידבר על התוכנית שלנו, זה חד משמעית. אני אגיד בסוגריים שאני מת על השידור שעשו לי עם גדעון, שאני אגיע אותו 20 שנה, אבל אף פעם לא... ממש שעבדנו יחד ולא התחברנו, וזה כיף גדול אחרי 4 חודשים וקצת שיתוף פעולה בינינו נפלא. ולגבי הכותרת הספציפית הזאת, אז כאילו, אני חייב לומר שאני אישית להיות, זה קצת אבסורד אולי ביחס למקצוע שאני עוסק בו, אבל להיות יותר מדי שזר קוראים עליי, זה קצת גורם לי חוסר נוחות. זאת אומרת, עשינו את הכותרת הזאת, הבאנו אותה, זה מדהים, אני מאוד אוהב גם לפרק אותה אני יכול לחפור שעות ולדון עליה ולנתח אותה מכל מיני כיוונים פוליטיים.
1: לא, שמעלי זמן בא לי דווקא.
0: לא, ברור שלא, אני אומר, אבל פוליטיים אישיותיים, מה גורם לסמוטריץ' לדבר ככה, זה כל מיני סנטימנטים, זה דבר אחד, אבל בסדר, הבנו, 24 שעות המדינה דיברה על זה, מבחינתי אפשר לעבור לנושא הבא.
1: טוב, ואתה בסדר, כן?
0: כן, כן.
1: אוקיי, כי תמיד יש את אלישבע, אשתך הפסיכולוגית והמטפלת הזוגית, שיכולה לתת שם יד. טוב, עכשיו אני מרגישה שאני לפחות מכירה אותך קצת יותר טוב, אז השלום שלנו במסדרונות יהיה טיפה אחר, לא?
0: מיכאי? ממש, ממש
1: מהי. וואו, תודה, היה לי כל כך מעניין לשמוע אותך ולקרוא עליך.
0: תודה רבה, איריס.
1: טוב שבאת.
0: תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: שלום, אופיר חובב, כתבת אופנה הארץ.
2: היי, מה שתומך?
1: בסדר גמור, היית רוצה ללכת לנשף המת גאלה בניו יורק?
2: וואו, תשמעי, אני אצא מאוד מאוד פשוטה, אבל כאילו אני חושבת שכן, נו, מה...
1: באמת?
2: תראי, זה אירוע של...
1: אסף, מה אתה מתפלא? אתה יודע איזה לחצים יש על מי שהולכת שם? מה ללבוש? מה זה אומר? לסקר כעיתונאית, לא, התכוונתי...
2: יש את השריון של העיתונאים, שבסוף אם את מגיעה למת גאלה, אז את כאילו מוגנת מכל רע, אבל ביונסה, שהגיע לשיח האדום ביום שני האחרון, בכזה גלימת נוצות, ראית אותה?
1: כן, ראיתי.
2: סמלת שלד כזה כסופה, גלימת נוצות של אוליביה רוסטן. בקיצור, אז היא עולה במדרגות, והעיתונאים, על אף השריון שלהם, של העיתונאות, הם פשוט אספו את הנוצות שהיא הותירה אחריה במדרגות.
1: היית רוצה לחזור עם נוצה אחת שנגעה בביונסה.
2: אני לא חושבת שהייתי עושה את זה, אבל כן, אבל רבי...
1: איך היא תדעי? לפעמים, את יודעת, ההמון מתנפל על נוצות, ואת מוצאת עצמך גם אוספת. אז היו קריאות להחרים את המט גאלה.
2: נכון.
1: והיו כאלה גם שהחרימו.
2: נכון.
1: אז מי עומד בראש המחרימים? מי עומדת בראש המחרימים?
2: זהו.
1: אשתו של מי עומדת בראש המחרימים?
2: לא, אשתו של מי, בעצם את מתכוונת, אני מניחה ללורן סנצ'ז,
1: כן.
2: אשתו של ג'ף בזוס.
1: לא, לא, אני מדברת על אשתו של ממדני, נכון? שהודיע שלא תגיע.
2: גם ממדני עצמו, נכון, הוא הודיע שהוא לא יגיע לנשף.
1: כמובן עניין חברתי, שזה מנותק וכולי.
2: נכון, זה בעצם החרם, אז אני אעשה אולי איזה הקדמונת.
1: אוקיי.
2: בעצם זה נגד ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז, שהשנה הם נמנו את הנשף, הם שילמו 10 מיליון דולר, לפי דיווחים בתקשורת הזרה, אז הם שילמו 10 מיליון דולר כדי להיות גם יושבי ראש הראשיים, וגם כדי לארח את הנשף. כמובן, צד ניקול קידמן ואנה ווינטור וביונסה ובנוס וויליאמס, זאת אומרת, צד כל השמות האלה. ומה שקרה זה שאיזושהי קבוצת אקטיביסטים בריטית בכלל, שנקראת Everyone Hates Elon, יצאו במחאה, הם בכללי מוכרים כזה כבר תקופה על נגד השירים העשירים ביותר.
1: כן.
2: נגד אילון מאסק, ג'ף בזוס וכזה. והם בעצם יצאו במין קריאה לכל מי שיכול, כל מי שגר בניו יורק, סלבריטאים, להחרים את הנשף הזה, שזה אירוע יקר, מסואב, שממומן על ידי מי שמנצלים עובדים.
1: כן, על ידי כל מקור הרוע.
2: כן, זה ככה, זה הטענה שלהם. הם לפני המת, הם גם החביאו כזה כל מיני בקבוקים עם נוזל צהוב, שמו לדמות שתן, כן, במחאה על תנאי העסקה של עובדים באמזון, וזה שם נאלצים בעצם להשתין בבקבוקים ולא יכולים לקום מהעמדה שהם מאישים. נפוצו כל מיני שלטים, שזה חוצות, אחרים את הבת גאלה, המת גאלה של ג'ף בזוס, כל הדבר הזה. באמת על השטיח האדום, אז לורן סנצ'ז צעדה לבדה. בסמלה של סקפרלי, וג'ף בזוס כזה חמק פנימה בלי שהוא עשה את ה...
1: את ה-walk of shame.
2: בדיוק,
1: okay.
2: אז הוא חמק מזה.
1: אז רגע, אז מי לא הגיע?
2: בדיוק, אז ממדני באמת אמר שהוא לא מגיע, בכך הוא שבר מסורת של ראשי עיר ניו יורקים קודמים לפניו, אריק אדמס למשל, שכן נהגו להגיע כדי להפגין תמיכה במוסד, במוזיאון המטרופוליטן, והוא אמר שהוא לא יגיד שהוא רוצה להתמקד ולהפוך את העיר ניו יורק, את העיר היקרה ביותר בארצות הברית, לנגישה יותר, כן. כך הוא אמר להלגייט. בעצם כאילו אומר, אני גם לפני המט גאלה, הוא העלה איזשהו קמפיין של עובדים בתעשיית האופנה. זאת אומרת, הפוקוס שלו הוא על האנשים הקטנים ולא על הסלבריטאים הגדולים, לא על הביונסה של העולם.
1: כן.
2: ומי שלא הגיע, אז באמת לא הגיעו כל מיני, נגיד בלה חדיד, לא הגיע. והיו כאלה ששיערו באמת שהיא לא הגיעה בגלל זה, היא עשתה לייק לאיזשהו פוסט שקרה לסלבריטאים להחרים את האירוע. אבל אנחנו לא יודעים אם...
1: מה, אז בעיקר בלה חדיד לא הגיעה?
2: כן, כזה, אבל גם, שוב, אני לא יודעת אם הייתי, אם יש הוכחה חותכת
1: לזה,
2: שבגלל לאות מחאה היא לא הגיעה, ממדני ממש אמר, ממדני ואישו, רמה דואג'י, אמרו שהם לא מגיעים בגלל זה. אבל מי שכן הגיע, בהחלט הגיע.
1: כן, אנחנו מדברים על בית בני שלא מתחפש לזקן, ג'ייזי כמובן עם ביונסה, בלו אייבי, הבת הגיעה כי היא באה לכל מקום, היא אוהבת ללכת עם ההורים בקיצור, אנה ווינטור שעכשיו ההייפ סביב הסטן לובש פרדה 2 בעל האדם, ניקול קידמן, ריאנה, קנדל וקיילי ג'נר וקייט מוס ומרגו רובי ובלק לייבלי, ודווקא ג'י ג'י חדיד כן הגיע.
2: הגיע. הגיע גם הגיע.
1: מישהו אמר עלינו משהו? סליחה שאני...
2: אף אחד לא אמר לנו שום דבר. לאף אחד לא אכפת. אף אחד לא ענד סיכת אנטי-ישראל על דש הבגד. אפילו יצא איזה קמפיין ברשת שראיתי שלועג לכל תרבות הסיכות הזאת. עם איזה מין סיכה קטנה ובלתי נראית שאומרת בעצם לא אכפת לי. יש לי דעה כלשהי וזה... שאין לכם שום עניין לדעת מה הדעה הזאת.
1: אוקיי, מעולה.
2: אבל באמת היה נשף מאוד, הקוד לבוש היה מאוד כזה פתוח לפרשנות. זאת אומרת, אופנה היא אומנות. אז הזמין גם...
1: זה היה קוד הלבוש, אופנה היא אומנות?
2: כן.
1: אוקיי.
2: הארוחה השנתית, הארוחה של המכון התלבושות, זה קוסטיום ארט. על הריבוי משמעויות, זאת אומרת, אומנות לבישה, או אומנות מחופשת, או גוף מחופש, וכאילו, הקוד לבוש באמת הזמין או פרשנות לעניין הזה של הגוף, להשתנות של הגוף, או לאיך שהוא מגיב לבגד, אז נגיד, בד בני באמת התייחס לגוף המבקן, אז לשם הוא הגיע, והיו כאלה...
1: אחרי שכנראה הוא עשה כמה טיפולים בשביל לראות יותר צעיר ויותר טוב...
2: נכון.
1: אוקיי, לא בסדר, סתם מזכירה את זה, כן?
2: לגמרי.
1: אוקיי.
2: והיו כאלה שבאמת הלכו על כיוון של יותר לפרש יצירות אמנות. מדונה נגיד, שעשתה איזשהו טייק על ציירת, ציירת מקסיקנית, בשם ליאונורה קרינגטון.
1: אני רוצה לדבר רגע על מדונה, בסדר? אני יודעת שכאילו זה, אני אישה ואני אמורה וכולי. זה היה לי מראה, זאת אומרת, היא נראתה לא טוב.
2: וואו, אני כל כך אהבתי את זה, אני חושבת שהיא פרשה,
1: היא נראתה, לא, היא נראתה, וואו, זה היה לי קשה.
2: וואו, היא באמת...
1: היא נראית, כאילו יש לה מין שיתוק כזה בפנים, כאילו משדרת משהו לא קוהרנטי כזה.
2: תראי, את אומרת ברמת הוודג' כאילו שהוא...
1: ברמת הוודג', כן.
2: כן, בסדר, כולנו פה לאוזם תקווה לנתוחים פלסטיים ופייסטיקים.
1: כן, אבל אני הולכת לפחות למישהו שמשתדל שלא יראו.
2: אני ממש משתדלת להדחיק את זה ככל הניתן, ולהימנע ממראות בסביבתי הקרובה. אבל היא באמת עשתה שם, היא הרימה איזה פרפורמנס כאילו על השטיח האדום. זה היה מאוד יפה.
1: בסדר, בסדר, זה שהיא הרימה, היא הרימה. כאילו, יש שם הרבה, לא יודעת, זה היה לי כזה... כי כבר, היה נראה שהיא כבר נראית קצת יותר טוב, ואז זה חזר להיראות חולני כזה, ולא יודעת. טוב, אבל זאת מדונה, מותר לה לעשות, ומי אני, מי אני, וכולי. אז עד השנה הבאה, זאת אומרת, אנחנו נדבר עוד לפני, אבל עד שנחליט אם אנחנו הולכות לאסוף נוצות נושרות, תודה רבה, אופיר חובב, כתבת האופנה של הארץ, להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
4: 103 FM. 103 FM.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
12: אלדן.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: נתינים
16: מהיום
12: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
16: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
17: יש לייפסטייל?
16: כן.
18: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
19: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום דלית כהן, 103.
20: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
20: מוכנה לסוף השבוע?
1: יאללה. מתחילות היום. אז מה קורה במערת צדקיהו במסגרת שבוע ירושלים?
20: כן, במסגרת שבוע ירושלים, שהיום עצמו יהיה בשבוע הבא, אז במערת צדקיהו מתחילים לחגוג כבר בחמישי הקרוב, אליעד מארח את שמעון בוסקילה. אליעד, קול בולט של הפופ הישראלי, הוא באמת יבצע גם את הלהיטים הגדולים, אבל גם שירים חדשים הוא הבטיח שיהיו בהופעה הזאת, עם בוסקילה שמשלב מוזיקה שאני אוהבת לקרוא לה אתנית מרוקאית.
1: אוקיי.
20: כי זה מה שאני שומעת כשאני מאזינה לו.
1: זה מה שהוא משמיע גם.
20: מה?
1: אני אומרת, זה גם מה שאת שומעת וזה גם מה שהוא משמיע.
20: מעולה, אז כן. אנחנו מסונכרנים.
1: לגמרי.
20: אז בחמישי ב-9 בערב, ובשבוע שלאחר מכן הם סוגרים את שבוע ירושלים עם דקלה, שתארח את לבי לוי. אז גם מזרח ומערב כזה, שפוגש גם את מי שמוכר לנו מהכוכב הבא לאירוויזיון. בונים לו עכשיו איזה קריירה כזאת של בוא נראה לאן הוא הולך להגיע. ואתם לא חייבים להסתפק במוזיקה. אפשר גם להוסיף שם סיור על החומה הצפונית. יש לו מסלול הליכה ממש מהמם, משער יפו עד שער שכם, על כל הרבעים, בדיוק בשקיעה לפני שמתחילה ההופעה. אז תרשמו לכם שזה משהו שאתם יכולים להוסיף, ותהנו מזה.
1: אז זה מתחיל לגמרי מחר. ירושלים אהובתי, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. את העיר המופלאה הזו. רשות הטבע והגנים תפתח בסוף השבוע הקרוב בחינם.
20: בחינם, לפחות 54 מקומות מהצפון עד לדרום הארץ, גם מוזיאונים, פארקים, אתרי מורשת, ייפתחו לכל הציבור. מוזיאון ישראל בירושלים, מוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון יעקב אגם בראשון לציון.
1: רגע, מוזיאון ישראל פתוח בחינם?
20: כן. כחלק מה...
1: אוקיי, איזה עוד מוזיאונים?
20: מוזיאון יעקב אגם בראשון לציון, okay. מוזיאון תיקוטין לאומנות, שגם יש בו תערוכה חדשה מגניבה לנפש על הדו, על הפנימיות של הדו, משהו מדהים, ומוזיאון חיפה, וגם מוזיאון ארצות המקרא בירושלים, אם אתם רוצים לשלב עם עוד משהו בירושלים, ובנוסף גם הגנים הלאומיים של רשות הטבע והגנים, נפצר נמרוד ונורץ מדר בערבה, וגם קיבוץ רוחמה ופארק תימנה וחוות התקלים ואין חרוד וסדנאות ניפוח זכוכית, אם אתם רוצים ביישוב מעגלים.
1: עשית פעם סדנאות ניפוח זכוכית?
20: אני האמת רוצה ללכת לזה.
1: נכון, זה כאילו נשמע כיף.
20: זה נשמע כיף, ואתה גם חוזר הביתה עם משהו שאתה עשית.
1: בדיוק.
20: ולא קנית.
1: עקום, לא עקום, לא משנה, אבל אתה עשית.
20: בדיוק.
1: אז זה בעניין.
20: וזה אגב כל סוף שבוע לאורך כל החודש.
1: מעולה, בחודש הקרוב.
20: כן.
1: ועוד, אם אנחנו בטיולים, יריד טעם הגליל.
20: יריד טעם הגליל שמתקיים בפעם ה-13, תוצרת גלילית בשוק עיקרים ביום שישי, בין 10 ל-3 בעקב קישור. איכו לחבק ולתמוך בתוצרת הגלילית, באמת יהיו שם גם יונות בוטיק של היקבים קישור, שטרן, לוטם, בירות של בירה מלכה, תזקיקים אופה. של יוליוס וקיבוץ חניתה.
1: מה זה תזקיקים? את יודעת? מה זה תזקיקים?
20: מה זה תזקיקים?
1: נברר.
20: אני אגיד לך בדיוק.
1: לא.
20: תזקיקים זה התמצית.
1: אוקיי, הבנתי. אוקיי,
20: התמצית
1: סליחה.
20: של הבירה עצמה. הבנתי. הבירה, כשהיא כבר אוקיי. רואים אותה וקונים אותה, אז התמצית של הבירה.
1: הבנתי, אז אם אתם רוצים תזקיקים, אז יהיו של מזקקת יוליוס מחנית. חייבת תזקיק.
20: וגלילאז' אוקיי. וגלידת בוז'ה ומאפים טריים ואוכל דרוזי וגם אומנות. יהיו שם של סטודיו טין טיים ופיסול, יש שם את כל החוויה השלמה.
1: כן, ובין 2 נגיד ל-3, יהיה happy hour, דרינק אלכוהול עם מתנה.
20: זה החלק החשוב, אם אתם מוכרים אתכם, גם את הילדים או סוחבים אתכם את המשפחה, אז מחכה לכם שם happy hour כפיצוי.
1: אז לילדים מחכה דרינק אלכוהול עם מתנה.
20: תזקיק.
1: אז בדיוק, עם תזקיק. רציתי לשאול, את יודעת, בשבוע הראשון אחרי שיצאנו מהמלחמה, אנשים היו מאוד מאוד זהירים וחשדנים לאן לנסוע, אבל זה הולך ומתגבר, נכון? ישראלים ממלאים את הפארקים.
20: ממש, כל שבוע.
1: גם יהיה איזה גביר מושלם בסוף השבוע הזה, אם אני זוכרת יהיה, נכון.
20: נכון, את צודקת, יהיה איזה גביר ממש ממש טוב בסוף השבוע הקרוב, אחרי שאמרו שאחרי שהיה בצפון איזה כמה ימים של גשם, אז הולך להתבהר, וגם מבחינה ביטחונית, פיקוד העורף מרשה לנסוע למקומות האלה, גם בדרום וגם בצפון. כרגע אין הגבלות, וגם אם יש, זה עד 200 איש, אז הכל בסדר.
1: מעולה. אז יש מה לעשות. דלית כהן, 103, תודה רבה.
20: תודה, נתראה.
1: ברור. ביי ביי.
20: ביי.

0: שלום איריס.
1: שלום אסף נבו.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור. מה שלום דיוויד ברוזה?
0: אחלה.
1: כן? אני חושבת שמכל האומנים שאנחנו פה מראיינים, מדברים, שומעים, הוא חי את החיים הכי כיפים בעולם.
0: את חושבת?
1: כן, הוא גם מופיע בכל העולם. יש לו גם בת זוג שנראית לי מהממת, נילי לוטן, שאני ממש מעוניינת ללבוש את כל הבגדים שלה.
0: הוא גר בניו יורק.
1: והוא גר גם כאן וגם בניו יורק.
0: והוא מגיע להופעות בארץ.
1: מה רע?
0: הצלחה ענקית עם הכבש השישה
1: עשר. כן, לא עושה לך עין, דיוויד.
0: וכמובן מגיע לנגן פה בכל המלחמות.
1: הקונצנזוס הוא אהוב. כן. למרות שהוא מחזיק בדעות של אולי לא כולם יאהבו, אבל כאילו לא דבק פה שום דבר מטריס, נכון?
0: נכון. נכון. ודיוויד ברוזה, את יודעת שהוא כבר בן 71.
1: לא! ראיתם אותו? תקשיבו. הוא נראה מדהים.
0: כן, ובמוצא שאחרון, בזאפה חיפה, לקחתי את הבן שלי כמובן, האישה שאיתי, 40 שנה, למרות שזה כבר 43 שנה, הוא עשה את כל האלבום מההתחלה עד הסוף, בואי נשמע עוד קטע.

0: זה כאילו שירים שהם הפסקול שלנו, האישה שאיתי, סיגליות.
1: אני ממש רואה את הסלון, את השמש נשברת דרך התריסים, את התקליט הזה מתנגן בריפיטים כאלה, זה מה ששמעו מהמרפסות אז.
0: ולא רק אצלך.
1: לא, ברור שלא רק אצלי.
0: זה אלבום שנמכר, כשהוא שבר סיים מחירות, הוא נמכר אז בזמנו, לפני 43 שנה, כשהמדינה הייתה עם הרבה פחות אנשים, הוא נמכר באיזה 120-140 אלף עותקים, ואימא שאני מגיע ל-200 אלף עותקים, אחד האלבומים הכי נמכרים אי פעם, רק נזכיר, תרגומים של דיוויד ברוזה ויונתן גפן, זכרו לברכה, למיטב היוצרים הספרדיים, סראט ולורקה ופקו איבנז, ודיוויד ברוזה עד גיל 12 גדל בחיפה, זאת אומרת בהופעה הזאת הוא חזר הביתה, ומגיל 12 הוא גדל במדריד, בעקבות העבודה של אבא שלו, וככה הוא ספג את כל, את כל המוזיקה. בואי עוד להיט אחד קטן מהאישה שאיתי.
1: יאללה.

0: זה מופע, את שומעת את הסאונד, זאת אומרת, אין שם טופים, אין מערכת טופים, אין קלידים שממלאים את, את הסאונד. יש את דיוויד ברוזה עם גיטרה ספרדית, אייל הלר, חצי מופע עם, עם הגיטרה הספרדית, ואחר כך עובר לאקוסטית ולחשמלית, שני פרקשניסטים, אמיר פינטו וגדי סרי, וסלית להב בחליל צד ואקורדיון, ואלון עדל בבס, ויש המון מקום לשמוע את הגיטרות, לשמוע את השירה, לשמוע סולו חליל, לשמוע סולו אקורדיון, ועוד סולו גיטרה, וזה ככה מופע.
1: חשבתי על זה כששמעתי את החליל של סלית, כמה ברור שומעים אותו.
0: נכון.
1: הוא לא מתבייש כאן בכלל, כן. החליל.
0: נכון, וזה מופע שגם, את יודעת, הביצועים ארוכים. אני אמרתי לבן שלי לפני, אתה תראה, האישה שאיתי זה לפחות 8-9 דקות ביצוע, כן, וסיגליות זה כזה ארוך, הוא שמע, לוקח את הזמן, מתחת לשמיים זה ארוך, ו...
1: מתחת לשמיים זו יממה, זה ביצוע של יממה.
0: בואי נשמע.
1: יאללה.

0: כמה זוגות התחתנו עם השיר הזה ב-30 ומשהו שנה, 35 שנה. תראי, דיוויד ברוזה, באמת ב-83, ההצלחה הענקית עם האישה שאיתי, שהיה אלבום השלישי שלו, ואז הוא בעצם התחיל את הקריירה הבינלאומית, ואמר, פה בארץ אני כבר כוכב ענק, אני נעשה קריירה בינלאומית. ב-91 הוא חוזר לארץ, ומוציא אלבום שנקרא נשיקה גנובה, שגם כן היו בו כמה להיטים, ואז הוא הולך וב-92 הופיע במצדה. עם מתחת לשמיים שהופיע באותו אלבום, והמופע הזה דיוויד ברוזה במצדה שגם יצא באלבום וגם צולם קליפ מאוד מפורסם למתחת לשמיים הזה, זה בעצם חונך את הדבר הזה של הפסטיבל התמר, פסטיבל, כל הפסטיבלים שאנחנו מכירים מאז.
1: מתחת לכיפת השמיים.
0: כן, זאת אומרת, עם קיסריה מזוהה עם שלמה ארצי, וצמח עם שלום חנוך.
1: אז השמיים מזוהים עם...
0: אז מצדה נורא מזוהה עם דיוויד ברוזה. אגב, את מתחת לשמיים, מאיר אריאל את המילים כתב בחמש דקות.
1: וואו.
0: כן. בואי נלך לעוד קלאסיקה ענקית שהוא ביצע.

0: שיר אהבה בדואי כמובן, שדייוויד בוזה ביצע כשהוא החליף את יצחק קלפטר במופע שיחות סלון של יונתן גפן, דואט עם יעל לוי, יש גם כמובן את הביצוע המפורסם של, של יצחק קלפטר. שאלת טריוויה קלאסית, איריס,
1: לא,
0: מי כתב את המילים של שיר אהבה בדואי?
1: לא יודעת, אימא, לא יודעת, לא זוכרת, נו,
0: איציק ויינגרטן.
1: לא!
0: כן. הוא כתב את שיר אהבה בדואי.
1: אני בטוח ידעתי את זה, וזה משהו שאתה לא מצליח לזכור אותו, כי זה כאילו נשמע מוזר.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן. במופע הזה, שמעת פה את הדרבוקה של גדי סרי, ובעצם דייוויד בוזה לוקח את שיר אהבה בדואי,
1: ועושה אותו בדואי.
0: עושה אותו בדואי, עושה אותו בגוון מזרחי, ערבי, ויצא מאוד יפה. איתנו בשולחן ישבה משפחה.
1: אוקיי.
0: אבא, אימא וילדה באמת קטנה, שש, שבע, משהו כזה. בואי נשמע את השיר שדויד הקדיש לה.

0: דיברנו על ההצלחה של הכבש בשנה האחרונה, שזה נהיה מופע שכולם הלכו לראות אותו, ודיוויד ברוזה כמובן בכבש ה-16, ורעמים וברקים מתוכו, הקאנטרי היפה הזה. רוב הלחנים של הכבש זה יוני רכטר, לא יודעים שרעמים וברקים זה לחן של דיוויד ברוזה.
1: כן,
0: וגם הביצוע. ואנחנו, דיברת על הפוליטיקה, אנחנו נשמע לסיום שיר שכל כמה שנים יונתן גפן ודיוויד ברוזה הוסיפו לו בית. אחרי שנחתם הסכם השלום הוסיפו לו בית, ואחרי שרבי נרצח הוסיפו לו בית, ובצוק איתן נדמה לי הוסיפו עוד לו בית, כמובן יהיה טוב, ואנחנו נסיים אם יהיה טוב, כי אין לנו משהו אחר חוץ מלאחז בתקווה הזאת שיהיה טוב.
1: לגמרי, אז בשבילה יהיה טוב, יהיה טוב, תודה רבה, אסף נבו,
0: שיהיה לילה טוב
1: ושיהיה טוב. אני מביט מהחלום,

מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חזן.

0: פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל יום!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: חג שם!

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להגיד.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: 103 שפה.
8: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
9: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
10: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
11: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
10: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא משוגג מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
8: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. 2-4 מציגים 5

חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

מוזיקה עברית ב-103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: Let's iDigital.
0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
7: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: 103 FM.
14: הכותרות של היום מתחילות ב-7-9.
15: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
16: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
17: אני רוצה להגיד ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
16: לא, לא, לא, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מחר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
14: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. גם מחר, 7 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית, בעריכת יואב חנני, ב-103 FM.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלום ואני חושב

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. אשלי

0: אחד לפחות. תלי תלי את המנורות הכי יפות בסלון, תפתח את החלון, רק רציתי.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: אווירה כזאת לנערה שוב הם אומרים
1: היי בובה מותק בואי לרקוד
0: אלא הביטי ליל סתבים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות